0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Рідні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1932 році в бельгійському містечку Борінж Пресвята Богородиця з'явилася групі школярок, серед яких була 11-річна Жильберта Деже.
3: Діву Марію бачили в білому одязі з блакитним поясом. Вона усміхалася, благословляла та закликала до молитви. Об'явлення відбувалися з 29 листопада по 3 січня. Усього їх було 33.
2: Богородиця називала себе непорочним зачаттям і повторювала: «Я прийшла, щоб утішити вас. Моліться багато». Послання Діви Марії в Борінж дуже просте, але глибоке.
3: Це заклик до особистої молитви, довіри до Бога і духовної віднови, особливо серед молоді. У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення як правдиве.
2: І сьогодні Борінж залишається місцем молитви, де Матір Божа продовжує говорити до сердець своїх дітей словами любові й миру.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 7 жовтня. Цього дня церква віддає честь пам'яті святих мучеників Сергія і Вакха. Сергій і Вакх – римські воїни, які прийняли християнську віру. Народилися вони в 3 столітті нашої ери, і про їхніх батьків нічого не відомо. При імператорі Максиміані отримали військові посади. Максиміан не знав, що призначає на них 2 християн. Проте пізніше дехто доніс імператору, що ні Сергій, ні Вакх не вшановують римське божество. Для переконання справедливого доносу наказує, аби ті здійснили жертвоприношення ідолам. Сергій з Вакхом відповіли імператору, що не можуть цього зробити, оскільки як християни служать єдиному Богу і поклоніння звершують тільки йому. За наказом Максиміана знаки воїнського сану Сергія та Вакха були зняті, натомість одягнули їх в жіночу одежу. На шиї почепили залізні обручі і осміяних водили по всьому місту. Знову майбутні мученики були закликані імператором, котрий радив їм уникати християнських байок і поклонитися божкам, і не отримав бажаного результату через їх непохитність. Їх відправили в заслання у східну частину Сирії. У ній керував лютий поборник християн Антіох. Вони обрали не улесливі слова Антіоха, а життя, яким є насправді Христос. Бо смерть – то всього лише набуття. Нестриманий у гніві Антіох віддав наказ сильно бичувати Вакха, не проявляючи до нього жодного співчуття. Відразу від ударів бичів Вакх помер. Взутий в залізні чоботи із цвяхами всередині, Сергій був приведений в інше місто, де постав перед судом. Там теж намагалися зламати Сергія, пропонували назавжди зректися імені Господнього, здійснити ідолопоклонство. Але мученик вирішив обрати мученицькі страждання заради Христа. Зрештою, Сергій після довгих тортур за наказом Антіоха був страчений через усічення голови мечем. Мученицька смерть їх обох датується 305 роком після Різдва Христового. В знак пошани мучеників побудували церкви, зокрема в Константинополі та Римі.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче! Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до цієї програми доєднуватися, слухати, роздумувати і, власне, прагнути Бога в нашому житті. Сьогодні дуже гарна тема нас очікує. Для цього будемо чути від отця Міхала і роздумувати про гнів. Що це є в нашому житті? Що це є для нас, християн? Чи це є добре чи погане? Як можна і чи можливо використовувати на добро гнів? В психології це вважається така найсильніша, ніби така пікова емоція. Папа Григорій Великий гнів вносить до одних з головних гріхів. Отже, що не одразу, як чуємо слово, це гнів, ну, виникає щось таке негативне. Чи завжди гнів є негативний і від чого то залежить?
5: Переважно є негативний, можна сказати. Тому маємо гнів як один з головних гріхів, і тому треба це пам'ятати. Але є певне, певне ситуації, можна так сказати, або котре дозволяють гніватися спосіб, я не хочу сказати побожний, правда, але в спосіб оправданий. Так що тут Господь хоче нам дати такі емоції, бо то са емоції, гнів, то вже зовсім то са емоції, такий спосіб, щоб той гнів також використовувати в добрих справах.
4: Ісус гнівається в Святому Письмі, та? Буде моменти.
5: Так, виганяє, наприклад, тих, виганяє тих купців з храму, правда? Так само говорить до фарисеїв, теж говорить в спосіб такий не спокійний, солодкий, правда, ви гробниці побілане, переповнене мерзостю і так далі, і так далі. Тобто тут треба це пам'ятати. Тут Господь хоче нам допомогти. Також хоче нам допомогти в тим, щоб ми добре могли використати ті емоції, які він нам дає. Правда? Так що тут можемо зі спокоєм практикувати духи. Бо ten gniew jest nieoznaczny. Czasami może bywać taki gniew, który jest skryty. My, na przykład, kiedy spotykamy się z różnego typu niesprawiedliwością, czasami ten gniew jest skierowany na tego, który atakuje mnie i atakuje moją osobę. I wtedy to już nie jest grzech. To nie jest już gniew, który jest pozytywny, tylko to jest gniew, który wykorzystuje diabeł do tego, żeby zburzyć nasz jakiś wewnętrzny spokój, chce nas liszyć tego spokoju, chce, żeby my byli ludźmi, którzy przyczyniają się emocjom, które są niekontrolowane i w tych emocjach może dojść do sytuacji różnych, no i strasznych. Найбільш гідна ситуація, яка може появитися, то, наприклад, факт, що будемо обіжатися на кого, будемо когось назвати неправильними словами, обідимо когось, правда. В цей момент то все є гнівом, і то можемо в спосіб такий, як би сказати, спосіб безосновний чинити своїми словами під впливом гніву дуже багато різних справ. Та пам'ятайте, що кожен з нас є дуже чутливий на пункті самого себе. І якщо хтось нас обіжає, в цей момент починаємо гніватися. Так що тут Господь хоче нам допомогти, зовсім, щоб розпізнавати, звідки є цей гнів, до чого цей гнів провадить, і які можуть бути наслідки цього гріха. Так що тут треба пам'ятати о тим. Як можна гніватися в єдиному випадку, коли гнів наш використуємо до боротьби нашими ворогами, ворогами нашої душі. І тут Господь хоче в цьому нам допомагати. Ми бачимо дуже часто в нашому житті, що гнів є нам даний яка певна ситуація, в котрій можемо пізнавати самих себе. Дуже часто буває так, що ми себе самих не знаємо. Гнів, котрий є такий спонтанний, гнів, котрим зникає наша культура, зникає наше якесь там добре виховання, починає показувати нам правду о нас самих. Ну, не є то приємна правда, бо часами буває так, що ми то поклонники, навіть собі навіть не свідомі цього, що ми бути і що ми ідолопоклонники, то ідолопоклонство є дуже небезпечне для нас. Бо якщо ти ідолопоклонник, в цей момент грішиш проти першої заповіді Божої, котра говорить о тим, щоб не мати інших богів перед Богом єдиним. Якщо в гніві своїм починаємо бачити, і тут потрібно є благодать, теж благодать, котра дозволяє нам бачити, що ten гнів показав нам правду о тим, що ми є люди, котрі можуть бути неприємними, можуть виступати проти закону, зовсім любові ближнього. Проти закону, який нам дав Ісус Христос, любіть ваших неприятелів. Діабел використовує цей гнів до того, щоб нас змусити до якихось спонтанних реакцій, але з іншої сторони Бог використовує ту ситуацію до того, щоб показувати тобі, хто ти такий. Я би хотів сказати, ну побач, хто ти такий, до чого ти здібний, що можеш зробити, як можеш зранити другу особу, незалежно від того, чи вона є для тебе дружина чи ні. І тут в цей момент гнів допомагає нам бачити себе самих, і гнів нам допомагає в цьому не сумніватися. Але є цей гнів найбільш оправданий, яким є гнів боротьби з нашими неприятелями. Чому ми повинні гніватися в тій боротьбі з нашим неприятелем, з сатаною? Тому що цей гнів дає нам силу і мужність до того, щоб дійсно відрікатися від всього цього, що нам Сатана пропонує. А він не пропонує нам жахливих речей. Він пропонує нам приємні речі. Він пропонує нам, наприклад, комфортне життя, удобне життя. Він пропонує нам життя, в котрим уважають всі нас. Він пропонує нам життя, в котрим ти можеш спокійно себе реалізувати якісь свої плани радосного і спокійного життя. Для святого спокою ми готові часами посвятити багато речей. І відрікатися від цього не є так просто, бо то є таке приємне бути забезпеченим, наприклад. Не мати страху перед нічим. Особливо зараз, коли ми переживаємо цю війну на Україні, та війна є така, делікатно говорити, несправедлива. Але, так сказати, правді, вона є жахлива. Вона лишає людей можливості якогось спокійного розвитку. І тут диявол на тим то використовує. Використовує, наприклад, ту ситуацію, той страх, який ми маємо перед тим, до чого може допровадити війна, використовує до того, щоб нас виповнити з поганими емоціями. І те погані емоції управляють нами. Те погані емоції змушують нас до того, щоб ми були людьми, котрі переповнені якоюсь злістю, де імеком злімось на наших ворогів, ці моменти злість вцелі не є така байдужа перед нашими близькими. Ми є зрівноважені. Ми відношення навіть з тими людьми, котрих ми любимо, починаємо бути неприємними. Починається така поверхностна параноя. Параноя – певен страх перед якимись там нашими ворогами. Якщо ти дуже чутливий на своїм пункті, в тому гніві починаєш бачити параноїчні звіти, якісь ворогів, котрі пробують тебе знищити, оточити, пробують тебе ограничити. Параноя з чимсь страшним. І вона опирається також на гніві. Гнів, котрий каже тобі за всяку ціну захищатися. Страшна річ, страшна. Але є, нестети, на жаль. Втеді треба дійсно цілий наш гнів скерувати на цього одного, котрий є автором цієї цілої ситуації, котрий збуджує в нас страх, збуджує в нас іритацію, незадоволення, бунт. Бунт теж є сильно зв'язаний з гнівом. То той, котрий гнівається, бунтується. Бунтується і бунт – це з великим емоційним станом душі і тіла, в котрим ми починаємо бунтуватися проти закону, проти другим особам. Починає бунт провадити нас до анархії. То значить, щоб відкинути все, що на якийсь там спосіб тебе ограничає. І ми це бачимо, наприклад, зараз у Франції. Ve Francji szkolniki wyszli na ulicę, zaczynają protestować proti jakimś różnym zaprietom i taki chaos stworili, że trudno to opanować. A to jest jeszcze przykład tego, jak diabeł jest chytry, jak wykorzystuje nasze niezadowolenia do tego, żeby budowati chaos, gdzie jest bezporządek, a tam, gdzie jest bezporządek, znowu pojawia się strach. Bezporządek potwierdzuje to jedną prawdę, że strach uprawia ludyną. Bo ludyna chciałaby swojemu życiu żyć porządocznie, mieć jakieś asnowy porządku. Людина хотіла би чути себе людиною забезпеченою, яка опирається на якісь фундаментальних принципах. А коли є хаос, ніякі принципи не існують. І в цей момент кожен закривається в собі, закривається на другого і перестає існувати закон любові. Закон любові в тому в світі, в якому ми є. Так що Господь хоче там допомагати управляти тим, і до того є потрібний нам Дух Святий. Дух Святий, котрим можемо контролювати свої емоції.
4: Дякую. Тобто, контролюючи свої емоції з допомогою Духа Святого і благодаті, яку ми можемо отримувати в таїнствах, ми маємо можливість розпізнавати, коли це є гнів та руйнівний і та не Божий, не праведний. От як часто ми зустрічаємо це праведний гнів, буває, чуємо. Як правильно розуміти, коли це є праведний гнів?
5: Правильний гнів?
4: Праведний.
5: Праведний. Ну що ж, ми вже трошечки сказали, що той гнів, праведний, то є гнів, котрим ми боремося і захищаємо самих себе від нашого головного неприятеля. Треба розпізнати того неприятеля. Uh-huh. Треба знати, що такі ситуації в нашому житті са небезпечні і перешкоджують нам чути себе людьми залежними. залежними. Залежними від багатьох справ.
4: А нам може допомогти праведний гнів здобувати чесноти? Та на кожну чесноту є такий протилежний гріх. Якщо брати гнів, то це що є? Це упокорення протилежне?
5: Так, в такому-то змислі. Значить, я би не називав здобування чесноти гніву як того гніву би не називав гнівом. Jest to pewna energia, która jest bliska gniewowi, ale którą by ja nazwał rywnością. Być rywniwym, rywniwym w zdobywaniu czesnoty. Tak jak mówił święty Paweł, że zaproszuje nas do pewnego zusilia. I tym zusiliam napreślamy my mogli biechty. Czemy biechli w zrównowaniach do jednej mety, якою є царство небесне, правда? Втім допомагає нам. І втеди кожна людина, яка займалась спортом, прекрасно знає, що потрібна є така глибока енергія, такий певний стан духа, така завзятість. О, я би краще назвав це завзятістю. Завзятість, котра каже тобі йти на тренувки, каже тобі посвящати жертвувати свій час на свій час і своє розвлечення, свої якісь там приємні заходи, і цей час предназначити на зусилля до того, щоб ти мог бути людиною, котра досягає своїх успіхів, наприклад, в спорті. Без тренування в спорті нічого не вдасться. Спорт теж є певною допомогою. Я недавно бачив відповідь одного з пап, навіть папи Леона останньо, на зустрічі зі спортовцями говорив, що спорт є дуже позитивний, бо каже людині займатися речами, її збагачують, дозволяють їй призовсім жертвувати свій час, жертвувати свої зусилля, жертвувати також свій біль. Бо часами в тренувках, наприклад, приготовлені до спортивних занять, також є біль. І то біль, такий біль усталість, що людина є і треба. І якщо є якась така думка, якесь таке бажання, котра допомагає тобі не боятися цього болю, не боятися тих зусиль, то в цей момент є то позитивне, дозволяє ограничати своє погані емоції. Спорт то є блаженною часами заняттям, котре в молодим віці, котре гормони страшні розривають людину, правда? Цей момент скерувати цю енергію, котра є часами небезпечна, скерувати на позитивне заняття, таке як, наприклад, спорт, теж є дуже-дуже-дуже добрим. Дуже добрим. І Ян Павло II також показував, що в спорті і в таких зусиллях фізичних, котрі ограничають наші емоції, наше недобре відчуття страсті, наприклад, страсті, цим дуже-дуже нам допомагає. І тут гнів, як ця завзятість. Завзятість людини в тому, щоб допитися своєго. Завзятість людини, щоб зрозуміти, що я своїм відреченням можу ограничити владу д'явола над моїми емоціями. Я можу бути людиною, котра може управляти собою, котра може бути на спосіб справжній вільна, котра не підчиняється нічому, котре речам, котре są непотрібне, są недобре, котре шкодять нам, не дозволяють нам розвиватися, бути спокійними, щасливими. І в цьому хоче нам допомогти дуже сильно та ревність службі Божій. І ми можемо рятуватися і можемо також бути людьми, котрі розсержені на того, котрі перешкоджує мені бути святим, наприклад. Святий Франциск, наприклад, був взагалі був дуже спокійною людиною, і він там спеціально нікого не обіжав, але коли приходила боротьба його з дьяволом, а приходили такі покуси дуже страшні, то в тій такій ревності, такій злості, можна так сказати, кидався навіть в кусти роз, щоб вони ранили його, коли приходить покуса, наприклад, нечиста покуса, правда? І туди в гніві таким гніві. І він говорив, що хтось його запитав, чи матюки са, чи са завжди гріхом. А він говорить, в одному випадку не са гріхом, якщо ти матюки своє віддаєш тему, котрі з автором матюка. Можеш ругатися на д'явола. І тим віддати йому те матюки, котрі появляються в тобі, коли ти з якийсь там різний спосіб емоційний не потрапиш управляти собою. Так що тут Господь хоче нам допомагати в цьому і хоче, щоб ми були людьми, котрі використовують своїх гнів до того, щоб боротися з своїми ограниченнями і слабкостями. Не знаємо, що без тего, без допомоги Бога, без Його благодаті, це є часами неможливе. І тому Господь хоче нам конкретно допомагати. Так що тут Господь хоче дати нам такий справжній, справедливий гнів, який поможе нам боротися. Щоб боротися, теж треба такого внутрішнього гніву, але гнів, котрий є скерований на того єдиного нашого неприятеля, яким є диявол, котрий хоче лишити нас спокою, лишити нас впевненості, вірності Богові, хоче лишити нас любові. Цей любові, котрий Господь хоче давати нам, щоб ми могли ним ділитися з другими. Це є дуже важливе. Ділитися з другими, щоб ми це могли зрозуміти. Так що тут Господь хоче показати нам, що гнів є в тому випадку позитивний. Ну, зараз приходить ten taki element pewnej niepewności. Bo przychodzi do nas też taka dumka i taka ta pokusa, żeby my zachiszczali samych siebie. I w tym zachiści, który my uważamy, że to jest sprawiednym, każdy powinien zachiszczać siebie, prawda? Ma związane się z naszym instynktem. Instynktem zachiszczenia naszego życia. I ten instynkt chce nam dopomagati w tym, żeby nie wchodzić w niebezpieczne sytuacje, a kiedy przychodzi jakaś zagroza z boku, в цій загрозі, в тій загрозі ми повинні бачити, перед зовсім силу Бога і то можливість вибору в загрозі. В спонтанний спосіб появляється якась така акція діяння. Наш організм нас є так створений Богом, що в ситуаціях критичних, наприклад, страху, ми говорили, колись о страху, правда? Від страху допомагати нам в спосіб ефективний захищатися. І тут допомагає нам в цьому адреналін, який є таким гормоном, який підвищує наші здібності до захисту, щоб ми це могли використати. Тільки, ще раз повторюю, це може перетворитися в ситуацію, яка є неприємна і недобра, яким є, наприклад, надмірний захист самого себе. І вже не захищаємо, бо діабло є хитрий, і він дуже часто нам як гдиби лживий спосіб зафалшує і обманює нас. Ти говориш, ти мусиш в тим і в тим захищатися і поняти з гнівом це робити, щоб ніхто там не сміяв тебе якийсь там спосіб доторкнутися.
4: От втратити мир, це страх Божий. От, наприклад, я зараз знаходжусь та десь в середовищі і чую, що і мені добре, я туди прийшла спокійно, відчуваю себе та в серці мир, і тут щось хтось говорить, чи щось відбувається поряд, і тут вже провокація того гніву мені відповісти, як ви говорите, захистити себе, але та відповідаючи і та дозволяючи тому гніву проявлятися, я не туди виходить, руйную цей мир. А щоб зберегти мир, то та тут вже упокоритися та вже через страх Божий не зреагувати, та, наприклад.
5: Страх Божий – це річ, яка є дуже, дуже специфічна. Страх Божий – то є зовсім зв'язане з тим, що ми чуємо, як важливий для нас є Бог і Його присутність в нашому житті. І страх Божий – то є єдиний страх, в котрим ми хочемо вибирати Бога і боїмося, що можемо потеряти контакт з Ним. То є єдиний оправданий страх. Страх Божий – можна часами усилити через нас гнів. Ми починаємо гніватися на причину, котра хоче нас від Бога відділити, відлучити. Хоче нам забрати той інтимний контакт з Богом. В цей момент страх Божий буде старатися нам допомогти в тому, щоб боротися. Оту найважливішу річ в нашому житті, яким є Божа допомога, Божа присутність, єдність з Богом, І в тому може нам допомогти наш такий оправданий, добрий гнів, котрим боїмося відділитись від життя, яким є Бог. Це зрозуміло. Ми хочемо жити, ми хочемо вмирати. А Господь хоче нам в тому допомогти.
4: Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії Redemptoris Mater, сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про гнів. До наступних зустрічей. Богу подяка за вас, отче, за ці роздуми, які сьогодні нам Господь дарує. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. 7 жовтня католицька церква відзначає свято Розарію Божої Матері. У Фатимі Богородиця назвалася царицею Розарію. Вона об'явила: «Я зійшла нагадати світу, щоб люди змінили життя і не засмучували Бога тяжкими гріхами. Нехай моляться Розарієм і покутують за гріхи». Нема такої проблеми ані особистої, ані родинної, ані народної, ані міжнародної, якої не можна було би вирішити за допомогою Розарію, вимовила діва. Ці слова Богородиці у Фатимі, промовлені у 1917 році, стали історичними. У 1571 році вирішувалася доля християнської Європи. У вересні прийшла звістка, що Великий турецький флот вирушив на завоювання Старого континенту. Папою римським на той час був святий Пій V. Він гаряче заохотив.

0: християни здобули половину турецького флоту, звільнили кілька тисяч християн, які, немов раби, були прикуті до весел. Мешканці Венеції на стіні каплиці, яку збудували як подяку Богові за перемогу, розмістили напис: «Не відвага, не зброя, не командири, але Марія Розарію дала нам перемогу». Таке переконання підтвердив папа Римський святий Пій V, свідомий того, кому має завдячувати за чудесне спасіння Європи, він зробив 7 день жовтня святом Божої Матері Розарію. В документі він написав: «Ми особливо прагнемо, щоб ніколи не була забута велика перемога, що була отримана від Бога через заслуги і заступництво Найсвятішої Діви Марії в день 7 жовтня 1571 року, що отримана під час бою проти ворогів католицької віри». Папа Римський Клементій XI, дякуючи за перемогу над турками під Белградом в 1716 році, розширив те свято на цілу церкву. Папа Лев XIII у 1883 році впровадив до Лоретанської літанії заклик: «Царице Святого Розарію, молись за нас». Він постановив, щоб в усіх католицьких храмах прилюдно молилися Розарій щоденно протягом цілого місяця жовтня.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваше пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20

0: та о 16:00 – катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою «науатль», називаючи себе
0: «матір'ю справжнього Бога». Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
2: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
0: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
2: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
0: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
4: Магістра Віте.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні у нас гость, який незвичайний для цієї програми, і я впевнений, що вона буде для вас дуже цікавою, оскільки це програма історична, але, скажімо більше, навіть це програма на стиці і теології, і історії. І, власне, хочу представити з величезною радістю нашого гостя, ця Романа Лабу, який представляє орден Святого Павла, першого пустильника, доктор біблійної теології. Вітаю вас, отець.
6: Слава Ісусу Христу, вітаю.
5: Отже, нагадаю нашим слухачам, що зараз ми в нашій історичній програмі розглядаємо події 17, 18, 19, 20 років, 1900, початку 20 століття, власне, події революції, події в Україні, ясно, що і події у світі. І, як знають наші постійні слухачі, саме 1917 року також відбувалися дуже важливі об'явлення Пресвятої Діви Марії Богородиці протягом досить тривалого часу. І ми багато говорили про це в наших програмах. Більше того, в 2017 році на всекатолицькому рівні відзначалася сторіччя цих об'явлень. Здавалося, що ми вже все знаємо, все пам'ятаємо, все розуміємо і так далі, і так далі. Але, бачите, наше життя, коли ми тут дожили вже до 2024 року, заставляє нас знову-знову повертатися до тих слів, які, тих пророцтв, про які говорила Пресвята Діва Марія. І тому, власне, хочу презентувати тему нашої розмови. Фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, здійснення пророцтв в історичних подіях 20-21 століття. Ви знаєте, отець, мені здавалося, що немає особи, яка не чула би про фатімські об'явлення. Але я потім зрозумів, що так як ми живемо в середовищі Радіо Марія, і більшість наших слухачів – це віруючі люди, то так воно, мабуть, і повинно було бути. Але потім я зрозумів, що величезна кількість наших громадян, українців, навіть які там фахову історію займаються, вони ніколи не чули про фатімські об'явлення. З одного боку, з другого боку, є така ще ситуація, коли представники інших конфесій, особливо пов'язаних з нашими братами-протестантами, або невіруючі люди, які говорять, ну що ви про все об'явлення Пресвятої Діви Марії, скільки їх було тих об'явлень, нам здається, що це взагалі галюцинації тих осіб, які передавали ці слова і так далі, і так далі. І тому ми подумали про те, що є величезна потреба в тому, щоб ту правду, яку ми знаємо, і ті історичні факти, які ми знаємо, які базуються на дуже високій, такій глибокій теології, щоб і інші також знали. Тому, можливо, декілька слів коротко нагадаємо про суть цих об'явлень і як вони пов'язані з історією.
6: Добре, я може коротенько про сам контекст історичний цих об'явлень в самій Португалії спочатку.
5: Так.
6: Отже, маємо рік 1910, тобто за 7 років до самих об'явлень, республіканська партія і масонські ложі започатковують революцію, і монархія повалена в Португалії самій. Прем'єром стає Альфонсо Коста і робить справжню руїну для цього народу. Перший законопроект, який вони впроваджують, це дозвіл на розлучення. Угу. То відразу є вдаряння в родину. Альфонсо Коста був дуже радикальний в своїх методах. Він організовував теракти, наприклад, в 1913 році гранатами в Португалії, в Лісабоні закидали процесію на честь святого Антонія Падуанського, тобто 13 червня. Близько 200 осіб постраждали в той час. Навіть вже самі прихильники того Кости не витримали, і він мусив подати у відставку. Цікаво, що це сталося 25 грудня на Різдво. Одним словом, за цих 7 років португальська масонерія лузитанського риту плюс республіканці зробили дуже багато шкоди. Переслідувалися католики, цілі ордена заборонялися, ну, до прикладу, заборонено було орден єзуїтів, також заборонено було вступати в ордени, тобто була масове переслідування християн, і в цьому, до цього маємо Першу світову війну, яка розпочалася в 14-му році. І в контексті ось такого, з одного боку, геополітичного хаосу, теж переслідування, кривавих переслідувань і деморалізації, маємо фатімські об'явлення. Ці фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, вони попереджені об'явленням Ангела Миру. Об'явлення самого Ангела, це 1916 рік, приходить до цих діток Ангел Миру, так він себе представляє. Він говорить, що він є ангел-хранитель Португалії. Це дуже цікава взагалі тема про те, що ангели є ангели-хранителі цілих держав. Видно, в Португалії дуже такий сильний ангел-хранитель, бо її кордони не змінюються від 1134 року аж до сьогоднішнього дня. І це одна із небагатьох країн, яка майже не постраждала ні в Першу світову війну, ні в Другу світову війну. Ну, менше з тим. Маємо далі об'явлення фатімські. Ці об'явлення розпочинаються 13 травня 1917 року і тривають по 13 жовтня того ж року. Дітки, які бачать Богородицю, це Лючія до Сантос і Франческо, Франциско і Жасінта Марто. Вони є з такого невеличкого села Анжюстрель, недалечко від долини Ковада-Ірія. І тепер під час цих об'явлень, тут відразу можна запитатися, чому саме діти? Бо і в Ла-Салет діти є, скажімо, тими отримувачами об'явлень, і в Фатімі, діти є, скажімо так, маловірогідними, діти видумують всякі там речі, там можуть розказувати, що вони там бачили, але тим не менше Бог обирає саме цих діток, свідків, об'явлення свідків своїх діл і теж таких вісників того послання, яке Господь хоче передати для світу. Здається мені, що в цьому звершуються теж певні слова з Євангелія. Ісус каже, що до таких належить царство небесне, до дітей. Теж діти, вони мають якусь таку вразливу природу, характер на трансцендентність, на надприродне щось. Матір Божа являється кожного 13-го дня місяця в цей період від 13 травня по 13 жовтня і передає таких три таємниці. Перша таємниця – це таємниця про пекло, що багато людей іде засуджених до пекла, і Діва Марія закликає до навернення, також до покути. Цей заклик, він як приспів, скажімо, звучить в майже в усіх цих об'явленнях. Можемо тут пригадати таку дуже відому фотографію, фото цих трьох діток. Вони мають дуже надзвичайно сумні обличчя. Вони були дуже сильно, як сказати,
7: вражені
6: цим баченням. Звісно, я думаю, що це їм було представлено на міру їхніх можливостей, так, дитячих. Але вони були дуже сильно вражені і з того часу дуже багато постили, багато жертвували молитов, багато покутували. Друга таємниця – це таємниця, яка стосується певних подій в майбутньому. Ну, на той час це було майбутнє для тих дітей. Діва Марія сказала, що скоро закінчиться війна, тривала в цей час Перша світова війна. І просила, щоб молитися за Росію. Діти взагалі не розуміли, хто така Росія. Думали, наприклад, що це є... Або інакше, помилки Росії розповсюдяться по всьому світі. І Жасінта, здається, думала, що мова про сусідку, яку звали Росі. І вона думала, що то її помилки мають заразити весь світ, а в свою чергу Франциско думав, що мова про осла, якого теж якось там подібно звали. І це є, власне, це є 17-й рік, і знаємо, що в 17-му році відбувається, ну, спочатку лютнева революція, потім жовтневий цей переворот. Дуже цікаво, що 13 травня, коли почалося перше фатімське об'явлення, саме в цей час Володимир Ульянов-Ленін з, не знаю, з революціонерами, назвемо, з НКВД-стами, з кавалерією, в'їхали в храм в непорочного зачаття в Москві. На конях в'їхали і спрофанували святиню, а також загинула катехетка, і багато осіб було ранених теж.
5: Я дуже дякую вам, отець, що ви, ну, повідомили нам про цей факт, і хочу, щоб наші слухачі також його запам'ятали. Я не чув про це ніколи, і це дуже важливо, і особливо хочу всім так підкреслити, що це відбувається в день початку фатімських об'явлень.
6: Так, це відбувається в день.
5: Власне, як вона, теологія, скажімо так, і історія, і геополітика починають змикатися? Перепрошую.
6: Бог є Богом історії, власне. Більше скажу, саме в цей день, 13 травня 1917 року, папа Бенедикт XV уділяє єпископських свячень Евгеніо Пачеллі, який потім стане папою Пієм XII і буде тим папою, який проведе церкву через Другу світову війну. Саме 13 травня 1917 року Евгеніо Пачеллі отримує єпископські свячення. Отже, маємо цю другу таємницю, це заклик молитися про навернення Росії, щоб її помилки не розповсюдилися по всьому світі. Також буде потім прохання, щоб присвятити Росію непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, щоб зробив цей акт Святіший Отець в єдності з усіма єпископами світу. І третє фатімське об'явлення, воно стосується таких вже апокаліптичних майбутніх подій, зокрема, стосується такого великого переслідування, яке буде в світі проти церкви. Там діти бачать таку гору, наприкінці цієї гори є хрест, Святіший Отець, вони називають його так, єпископ в білому, і вони розуміють так, що це є Святіший Отець.
5: Якщо дозволите, можна я зачитаю?
6: Будь ласка, так.
5: Я також дуже дякую вам, Отець, що ви також зачепили цю таємницю, тому що я думаю, хтось знає із наших слухачів, а хтось не знає, що дуже довго церква не публікувала, власне, цю третю частину Фатімських об'явлень. І ми розуміємо зараз уже, чому. Мені здається, перше в 2000 чи в 2001 році було. І там є таке ну, страшне для нас місце. Побачили ми в незбагненному світлу, яким є Бог, щось подібне на те, як бачить себе в дзеркалі той, хто проходить перед ним, єпископа, одягненого в біле. У нас було передчуття, що це Святіший Отець. Бачили ми також багато інших єпископів, священників, ченців, черниць, що сходили на круту гору, на вершині якої був встановлений великий хрест, збитий з неотесаних колод, начебто з коркового дерева, покритого корою. Святіший Отець, перш ніж досяг його, пройшов через велике напівзруйноване місто і тремтячою ходою, знівечений болем і стражданням, йшов, молячись за душі мертвих людей, тіла яких зустрічав на своєму шляху. Коли Святіший Отець дійшов до вершини і став на коліна біля підніжжя Великого Хреста, він був убитий пострілами з вогнепальної зброї та стрілами з лука. Таким же чином групу військових були вбиті один за одним інші єпископи, священники, монахи і монахині, а також велика кількість мирян, чоловіків і жінок, які належать до різних класів і посідають різні становища в суспільстві. Під Христом з обох сторін стояло два ангела, в руці кожного з них був кришталевий глечик. Ангели збирали в глечику кров мучеників і окропляли ними душі, що наближаються до Бога. Ну, десь так. Ми розуміємо, що дуже довго церква не публікувала, тому що, дійсно. Зараз, потім богословський коментар, мені здається, надав тоді ще кардинал Ратцингер за часів папи Івана Павла ІІ, і сталося це зразу після оголошення блаженними цих двох діток фатімських, Жасінта і Франциска.
6: Сьогодні, до речі, мій.
5: І, до речі, сьогодні їх день. Бачите, дорогі друзі, як все це пов'язано. Історія, теологія змикається, і ми радіємо з цього. І, знаєте, дуже багато цих коментарів було. От я зразу пам'ятаю, коли це там 2001-2002 році, ну, так ще нам пояснювали, говорили, ну, загальний коментар, що оце вбивство, так би мовити, Святішого Отця, буцімто це оце замах на папу Івана Павла ІІ 13 травня 81-го року. І що одна рука, значить, стріляла, да, цього терориста, друга Божого милосердя і Пресвятої Богородиці відвертала. І це не сповнилося. І потім такий є коментар, що, ну, або наше таке розмірковування, що якщо немає року, да? Пророцтво існує, але ми, якщо будемо молитися, спокутувати, навертатися і так далі, то воно не здійсниться. Отак, на початку 2000-х. А потім далі ми дожили вже до цих подій, і це заставляє нас по-новому дивитися знову на це пророцтво. Що скажете?
6: Ну, тут відразу скажу, що починаючи вже від Святого Писання, звісно, я не порівнюю об'явлень Фатімських до того єдиного об'явлення, яке є в Ісусі Христі. Всі ці приватні об'явлення, вони відіграють роль своєрідного коментаря до того біблійного об'явлення, скажімо так. Але вже починаючи від Святого Писання, від пророцьких книг, всі пророцтва, вони, в принципі, мають умовний характер. Тобто, коли ми візьмемо Ісаю чи там будь-кого іншого з тих пророків, то якщо навернетеся, ну, то Господь змилується. Якщо ні, ну, то будуть такі наслідки. Я думаю, що ось ці пророцтва також пов'язані з Фатімою чи з будь-яким іншим об'явленням, яке визнає церква. Вони теж мають умовний характер, так? Ну і зрештою Діва Марія, вона так і говорить, що якщо ми не будемо молитися, якщо не буде цієї посвяти Росії, то її помилки, зараз скажу ще трошки про ці помилки, вони зальють весь світ і, не знаю, думаю, що можуть залити і церкву. Тому, повертаючись до Йоанна Павла ІІ і до цього замаху, звісно, що там дуже багато пов'язань з Фатімою. Ну, сама дата 13 травня, коли це сталося 1981 року, це є річниця фатімських об'явлень. Але я особисто я думаю, що виконання цього пророцтва, цієї таємниці ще є перед нами. Думаю, що це пророцтво про такі, ну, по-перше, про якісь про серйозну кризу цивілізаційну, зрештою ми є свідками тої кризи, і про серйозне теж переслідування християн, про переслідування католицької церкви.
5: Дуже дякую вам так за таке пояснення, тому що, ну, дійсно роздумуємо, і, ну, в цьому сенсі дійсно ці фатімські об'явлення є унікальними, оскільки 106 років минуло, а вони є, ну, дуже актуальними для нас і зараз, і сьогодні. Але, тим не менше, давайте повернемося все-таки те, що мене дуже так турбує, цікавить, заохочує в контекст нашої все-таки історичної програми. Отже, оцей період революції, так, скажімо так, потім громадянської війни, яка на теренах бувшої Російської імперії. Розумію, що розвалилася ця Російська імперія. Розуміємо, що частиною її величезною була Україна. Власне, ми в наших історичних програмах говорили, як складно і також якою величезною кров'ю відбувалося утворення державності України, які складні шляхи вони проходили, як це все історично було, які були втрати і так далі, і так далі. Але от, власне, от в цьому контексті Пресвята Діва Марія застережує, що моліться, щоб з Росії не вийшло зло. От ми можемо сказати, що, власне, оті більшовики, так, які з'явилися, оце, власне, оце зло і його уособлення, і які потім починають руйнувати, будувати імперію, які ми історичні події можемо побачити, ну, а потім трошечки додамо про руйнацію церкви.
6: Гаразд. То торкнемося цих помилок Росії, скажімо так, про того зла, яке виходить з Росії. Коли ми говоримо про комунізм, то дуже часто ми говоримо в категоріях, скажімо, соціально-політично-історичних. Натомість Папа Пій XI в енцикліці Divini Redemptoris пропонує, щоб ми подивилися на це явище з духовної точки зору. І коли ми приглянемося до комунізму з духовної точки зору, то це є претензія на збудування такої світської антицерковної псевдорелігії. Дуже багато імітацій в комунізму є, власне, по відношенню до християнства. Ну, до прикладу, візьмемо імітація Трійці, так? Є Отець, Син, Святий Дух, і в комунізмі є Маркс, Енгельс і Ленін. Комунізм переслідує християнство, руйнує церкви, але там, де є ці церкви, то виникають якісь там псевдокультурні будівлі. Далі, замість паломництв ми маємо різні паради, різні там марші, і так далі, і так далі. Замість реліквії ми маємо одну здоровенну реліквію на Червоній площі, яка лежить там, і всі теж поклоняються тій реліквії Володимира Ульянова Леніна. До речі, цей мавзолей є збудований у формі зіккурат, тобто древніх вавилонських храмів. На зразок цього зіккурат була збудована, між іншим, Вавилонська вежа.
5: І, Господи, прости, досі, власне, труп
6: там лежить, так. Тобто,
5: це лежить.
6: Це, власне, це показує, що є в центрі державотворення їхнього, тобто що, до чого вони відсилаються, що для них є в центрі, ну ось. Тут що ще можемо сказати? Ну, до прикладу, візьмемо таку дуже відому фразу, вибачте, зацитую мовою оригіналу, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Когда ми говоримо Ленін, підрозуміваємо партія. Коли ми говоримо партія, підрозуміваємо Ленін. Здається, Маяковський, якщо не помиляюся. Ну, це ж є очевидна пародія на відносини Христа і церкви. Ну, коли ми говоримо церква, містичне тіло Ісуса Христа, коли ми говоримо Христос, неможливо думати про Христа якось відірвано від церкви, ані думати про церкву відірвано від Христа і так далі. І тут що хочу сказати, що комунізм, він дійсно є безбожний. Власне, ось ця енцикліка Divini Redemptoris, це під заголовок, скажімо, про безбожний комунізм папи Пія XI. І, в принципі, після жовтневого перевороту комуністи що роблять? Те саме, що робили масонство і республіканці в Португалії. Тобто, перші декрети – це дозвіл на розлучення. Це, більше того, вони пішли далі, бо зробили навіть можливим розлучення через лист. Тобто, шляхом листування можна було зробити. Далі, ми коли говоримо про там захід і про сексуальну революцію 1968 року, ми забуваємося, що початки цієї сексуальної революції насправді розпочалися в радянській Росії. Можемо тут згадати пані Олександру Колонтай, яка розпочала
5: стакан води.
6: Так, секс як шклянка води, або зрештою сам вираз сексуальна революція належить Георгію Бачкінцу, здається. Теж з СССР. І ця доктрина, вона фактично була обов'язковою аж до 29-го, бодай же, року навіть. Перший парад нудистів стався в Петербурзі в 1918 році, в грудні місяці. Не в грудні, перепрошую. Літком, а в грудні... Здається, що це був перший парад, перший прайд, назвемо так. Тобто, і при допомозі певних діячів, тут можна відокремити таких представників, як Вільгельм Райх, представників фройдо-марксизму, чи там Маркузе, Адорно, це вже представники франкфуртської школи, які потім були спочатку діяли в Німеччині, а потім переїхали до Штатів. Ось ці ідеї антибожі, антилюдські, антиродинні, перейшли на західну, в Західну Європу і до Сполучених Штатів.
5: Але почались саме тут.
6: Почалися саме в Росії.
5: Отець, я хочу поглибити вашу думку і сказати, додати, якщо дозволите. Ви дуже вірно так вказали, да, на ті напрямки, по яких починають бити більшовики тут, і руйнувати.
6: Щоб не забутися, то також Радянський Союз, перша держава, яка легалізувала аборти,
5: так,
6: дітовбивства.
5: І безпосередньо починає руйнацію церкви. В 18-му році створюється відповідний декрет Раднаркому про відокремлення церкви від держави. Потім створюється ряд таких комітетів, зокрема антирелігійна комісія при ЦК РКПБ, власне, тій партії. І що вони роблять? Щоб дуже швидко сказати, що до 24-го року, немає в мене даних по іншим церквам, вони не менш вражаючі, але тільки по самій такій великій російській православній церкві загинув 21 архієрей, 66 було позбавлено волі, загинуло до 15 тисяч представників кліру і ченців. До 21-го року закрито понад половину з близько тисячі діючих монастирів. Ну, а потім взагалі починається руйнація храмів. Вони винищуються, просто винищуються.
6: Тільки на наказ самого Леніна було розстріляно 11 тисяч священників. Одної людини.
5: Так. І ви знаєте, отець, я хочу пов'язати це з тою думкою, яку ви висловили на початку нашої розмови, коли ви сказали про складну таку ситуацію політико-партійно-політично-масонську в Португалії, що, власне, в Португалії відбувалося приблизно те ж саме, а може навіть і менше, ніж дійсно там бурлило у Франції, Великобританії, Сполучених Штатах, Німеччині і в Росії, але саме в Росії воно вилилося в таку форму, що, бачите, нас захотіла Пресвята Богородиця попередити про це. І от що? Да, вона попередила, Ну і. Для того, щоб це припинити, який вона рецепт надала?
6: Ну, для того, щоб це припинити, то Пресвята Богородиця просить присвятити Росію непорочному серцю Марії. І тут, ну, для мене певне запитання, що це означає присвятити Росію? Ну, бо, як ви вже згадували, то кордони Російської імперії мінялися туди-сюди. Тобто, мова про що? Про імперію, про державу, про людей, про...
5: Територію.
6: Про, так, власне. Що мається на увазі? Ряд понтифіків, в принципі, навіть до останнього посвячення, яке мало місце, здається, 2 роки тому, 25 березня, майже 2 роки тому, 25 березня буде якраз 2 роки тому, вони, в принципі, є посвятами Росії і усього світу. Там Росії, України і усього світу. Звісно, я якби не заперечую дійсності і важливості цих актів, але мені до сьогоднішнього дня бракує ось цього присвячення тільки Росії. Ви можете запитатися, ну, Боже мій, ну, яка там різниця? Ну, Росії чи Росії і України і усього світу? Ну, я вам поясню на такому невеличкому прикладі. Уявіть собі, що я там в захристії після служби Божої, підходить до мене якась жіночка з дитиною і каже: «Отче, поблагословіть мою хвору дитину, щоб вона зцілилася». А я кажу: «Та нема питань. Благословляю усіх дітей світу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. До побачення». Ну, думаю, що цей приклад може трошки пояснити, про що мені йдеться, так? Що ми маємо певний хворий організм. Маємо, ну, певний організм, я би навіть сказав, якщо так дивитися вже з сьогоднішньої перспективи, з досвіду Бучі, Ізюму і так далі, цієї війни повномасштабної, ну, одержимий організм, скажімо. Одержимий у своїх верхівках, у владі, але теж безліч людей, якщо ми подивимося статистику, які підтримують ось цю ідеологію так званого «руского міра», ну то це якась справжня національна одержимість, я то інакше не можу назвати. І тому, на мою думку, потрібний ще цей акт. Я хочу, я наполягаю на цьому ще акті.
5: Я думаю, отець, що дійсно сенс в дуже великий в ваших словах. Чому? Тому що Люсія, да, яка, власне, всі ці пророцтва там записувала, передавала, нагадаємо нашим слухачам, можливо, не знають про це, але хто не знає, що вона стала кармелітською монахинею і все своє життя прожила там в монастирі, до речі, дуже довго прожила, померла, до речі, 13 лютого, напередодні смерті папи Івана Павла ІІ, то при її життя вже понтифіки здійснювали це посвячення Росії непорочному серцю, і їй завжди не подобалося. Один раз вона сказала, що це не в єдності.
6: Починаючи від Пія 12-го, так. Так, я тут забувся додати, що в другій цій таємниці Діва Марія говорила, що якщо люди не покаються, то настане ще більш жахливіша війна. І настане вона за понтифікату папи Пія 11-го. І тут дуже цікаво, бо багато скептиків, скажімо, кажуть, ну, ха-ха-ха, відразу бачимо, що це все неправда. Чому? Тому що війна розпочалася за понтифікату Пія 12-го, а не 11-го. Але дякувати Богу, що Матір Божа не зобов'язана стосуватися до критеріїв світської історіографії і вважати саме 1 вересня 1939 року, початком Другої світової війни, бо раніше, ми можемо сказати, була анексія Австрії, якщо не помиляюсь, 1938 рік. Відповідно, це сталося саме за понтифікату Пія 11-го. Пія 11-го, тому я не бачу тут якоїсь...
5: І наше тлумачення війни, так, так.
6: Так, і наше тлумачення війни, звісно. Потім маємо папу Йоанна 23-го, і тут треба сказати, що Йоанн 23-й, йому дуже залежало на екумінічних відносинах. Коли він розпочинав Другий Ватиканський собор, він не хотів робити цього акту, бо хотів, щоб з Радянського Союзу могли приїхати представники Ну і дійсно приїхало два єпископа, окрім того, що єпископи, то були ще офіцерами КДБ. Так що два офіцери КДБ брали участь у Другому Ватиканському соборі, якби це парадоксально не звучало. І тому він, ця тема Фатіми, ця тема посвяти Росії за понтифікату Йоанна 23-го, вона якби так, ну, притихла. Зрештою, теж не маємо якогось засудження самого комунізму в жодному із документів собору. Можемо там знайти багато таких повчань про гідність людини, про свободу і так далі, тобто якихось таких посередніх натяків проти тоталітаризмів і так далі, але сенсу стрікто засудження комунізму немає. Таким папою, власне, ну, можемо його справедливо назвати Фатімським папою, власне, Йоанн Павло ІІ, який звершив акт, він просив, щоб дійсно були з ним всі єпископи світу в єдності. Тут хотів би згадати про такого єпископа, як Павло Хніліця, це словацький єпископ, його історія, ну, це на окрему якусь передачу. Він став єпископом в 30 років, в 29 був священником, а в 30 став єпископом. Сталося це таким чином, що влада Чехословаччії, вони вирішили відразу покінчити з церквою католицькою в дуже простий спосіб. Заборонити, заблокувати будь-які свячення єпископські. Відповідно, ну, немає єпископів, ну, то не буде потім свячень і священницьких, ну і церква фактично вимирає природним способом. І єпископ Роберт Побожний, словацький єрарх, під таким приводом, що він їде до стоматолога, приїхав дійсно до стоматолога, його привезли два офіцери Служби безпеки, там залишили в того стоматолога, самі чекали за дверима. В цей час пан стоматолог в другу кімнату завів отця єпископа Роберта Побожного, де чекав вже його Павло Хніліця, і він там отримав протягом кількох хвилин єпископські свячення. Ну і можемо дійсно його назвати таким Джеймс Бондом за часів понтифікату Йоанна Павла ІІ. Бо 25 березня 1984 року, коли папа Йоанн Павло ІІ чинить ось цю консекрацію Росії і світу непорочному серці Пресвятої Діви Марії, Павло Хніліця ще з одним монсеньором прилітають до Москви. І як дипломати ходять там собі на різні екскурсії і прийшли на екскурсію в Кремль. І в церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії, саме в день Благовіщення, разом в єдності з Йоанном Павлом ІІ, теж другим звершили ось цю консекрацію Росії непорочному серцю Марії. Дуже цікаво, що цей єпископ Павло Хніліця, він умудрився навіть ще до того, що в цій церкві він купив велику газету «Правда», закрився тою газетою і навіть умудрився службу Божу відправити. Ну і, мабуть, всі там були вшоковані, здивовані, що є такий, власне, прихильник комунізму, що навіть в церкві читає газету «Правда», хоча він там, власне, звершував Євхаристію. Потім маємо, ну, це якщо говорити про Йоанна Павла ІІ, окрема теж передача, це його замах і так далі. Там є абсолютно дуже багато різних збіжностей, але, може, не будемо в це вдаватися. Потім маємо понтифікат папи Бенедикта, і папа Франциск чинить знову ж цю консекрацію, цю посвяту, але знову маємо Росію, Україну і весь світ, якби. І для мене особисто, звісно.
5: А давайте трошечки більше скажемо про цю останню посвяту, так. Оскільки, ну, дійсно, це ж менше місяця було повномасштабної агресії. Вся Україна це, ну, відчувала дуже-дуже гостро. І як воно відбувалося насправді? Це наші, я маю на увазі, українські латинські єпископи попросили папу про таку посвяту? Чи це була ініціатива Ватикана? І взагалі про що йшлося? Про посвяту України? І як воно, чи посвяту Росії і України? От я так і цього не дослідив.
6: Я, на жаль, теж не можу зараз сказати. Здається, що ініціатива була з боку наших єпископів. Здається, що ініціатива була з боку наших єпископів, і було теж запрошення, щоб всі єпископи на всьому світі, також всі священники своїми вірянами єдналися в цей, в цьому акті. Він там транслювався засобами масової інформації. Ну, якось так, якось так. Але чи це було прохання Росії? Ну, на мою думку, це моя приватна думка, знову ж не хочу там критикувати зараз понтифіків. Ну, мені бракує ось цього посвячення тільки і виключно Росії. Ну, бо для мене це буде екзорцизм певний. Для мене це певного форму, бо йдеться про посвяту теж певної якоїсь ментальності, про зруйнування певних твердинь, які про певне такі, ну, духовне визволення теж. Ну, я це так особисто сприймаю.
5: Але ж особливо підкреслимо, що після цієї останньої
6: так,
5: посвяти,
6: звісно, майже
5: буквально за декілька днів оця орда,
6: Київщини,
5: оця так, орда відійшла, так, відійшла від Києва, і ми дуже добре, чітко це усвідомлюємо, і усвідомлюємо, що, ну, понтифіка така дуже велика відповідальність, передовсім перед Богом, але перед всім світом, тому що він є глава Вселенської Церкви. До речі, і папа наш вже святий Іван 23-й, ви слушно сказали, да? Тоді така політика була міжнародна, яку намагалися якось і пом'якшити ситуацію. І думали, що якщо, ну, будуть більш такими стриманішими, то, можливо, це церкві допоможе. Адже ми засвідчуємо саме Іоанну 23-му, що кардинала Йосипа Сліпого, який в цих застінках, мені здається, радянських концтаборах провів більше 18 років, власне, в один день вивезли і літаком відправили, і він з'явився на Другому Ватиканському соборі яко мученик живий, ну, власне, завдяки таким перемовинам і, власне, от такій от політики. Але ми говоримо зараз про, ну, оцю цю таємницю, про яку Богородиця нам хоче сказати, і, власне, ці об'явлення, які так довго тривають. Адже об'явлень було дуже багато. Так, у нас колись на Радіо Марія цілу серію катехез проводив отець Олексій про різні, які тільки відомі об'явлення. І, ну, так здавалося, що вони великий вплив мали, і потім, ну, не те, що забувалися, але ми пам'ятали про яку таку велику таку побожну подію, яка зараз допомагає вірним навертатися. Але, ну, мені здається, в цьому сенсі фатімські об'явлення є такими унікальними, що вони досі нас не тільки хвилюють, а якщо хочете, такі пінки нам дають, щоб ми якось здригнулися, замислилися і робили те, про що Богородиця просить.
6: Так, погоджуюся. І здається, що ми недостатньо робимо, бо Діва Марія теж, між іншим, сказала, здається, в ось цій другій таємниці, що коли це станеться, коли ми будемо молитися про навернення Росії, коли буде ця посвята, то потім буде довготривалий мир. А здається, що не бачимо ми поки що того миру, і тому здається, що є над чим працювати. Тут я думаю, що ця місія Фатіми, дійсно, так як каже папа Бенедикт XVI, говорив під час паломництва свого до Фатіми, що помиляється той, хто думає, що місія Фатіми вже закінчилася.
5: А ви знаєте, отець, я скажу, що в моєму житті, ну, таким самим вразливим до початку, звичайно, цієї агресії, 2 роки тому, самим таким вражаючим, яка безумовно подією, власне, були події Майдану, події Революції Гідності. Я особливо хочу також нагадати нашим слухачам, що якраз ми цю програму проводимо в день, коли ми в особливий спосіб згадуємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні. І ясно, що наші слухачі також, переважна більшість їх була на Майдані, там знаходилася. Ми все це на власні очі бачили, і ми бачили ту Божу присутність. Ми бачили такі явища, які ніколи до цього, ну трошки під час революції там 4-го року відбувалися, але так не відбувалося. Коли всі, незважаючи від своєї віри, невіри, конфесії, вивчили нарешті Отче наш. Коли наші священники знаходилися на цій сцені Майдану і піднімали ці руки. І я радий, що міг на власні очі бачити, як Бог через їх руки молитву цього священика і цих тисяч людей, що одночасно відбувається, відвертає, власне, ці всі атаки і так далі, і так далі, і так далі. Але хочу підкреслити те, що ви сказали тільки що. Що ми робимо недостатньо. І от коли відбулася так, оця перемога, ця кривава, не видана, не чувана, з одного боку, ми розуміли, що це ну, дійсно така величезна Божа благодать, а з другого боку, знову нам був наданий шанс, який великою мірою був упущений. Тому що, скажу так, наші єпископи, наші священники, ну, завжди сміливими в цьому сенсі були. І вже за рік після Майдану наші єпископи не стидалися говорити, що вони не бачать, як же реалізуються ці, власне, настанови Майдану, власне, ті гасла, які проголошувались тоді під час Революції Гідності. Ну, я скажу більше, шановні друзі, за рік після цієї події, 20 лютого, щось нам влада намагалася пояснити, а чому це тривають ще ці судові процеси. І, знаєте, потім ми, так би мовити, про це забули, а потім у нас війна перебила нам ці речі. І от сьогодні, коли вже у нас 10-та річниця Майдану, а ми знаємо, що деякі справи позакриваті, деякі не розглянуті, і крапка не поставлена навіть в цьому. То, можливо, ми в цьому не робимо достатньо.
6: Я би тут трошки відрізнив такі дві речі, що є наша боротьба за гідність, за свободу, і вона розпочинається в цю, називаємо так, в цей момент Революції Гідності. Ну, якийсь етап цієї боротьби розпочинається в цей момент. І є безліч різних сил, які намагаються скористатися з цього, використати цю і Революцію Гідності, і Майдан, і так далі. Ну, зокрема, тут можемо побачити дуже багато таких зусиль, направлених на деконструкцію інституту родини. Можемо тут згадати про Стамбульську конвенцію. Зараз йде повномасштабна війна, і здавалося, що... Ну, все якби ясно. А весь абсурд гендерної ідеології є ну, прямо перед нами. Тому що, як би ми недоцінювали там роль жінок і дійсно низький уклін усім жінкам, які беруть участь чи то в медичних установах, чи то, ну, чи то на фронті безпосередньо і так далі. Але 80% це все ж таки чоловіки. І саме чоловікам заборонено виїздити за кордон. Тобто ми бачимо, що, ну, що гендерна рівність є абсурдом абсолютно, що кожен має бути на своєму місці згідно свого покликання і так далі. Тим не менше, ще більша атака зараз відбувається. Ще більше намагаються просувати законодавство, законопроєктів там і про ці цивільні партнерства, і говорять про якісь там тисячі ЛГБТ-військових на фронті. І я бачу, що в цьому звершується теж те, що говорила, до речі, сестра Люція. Вона написала про це в листі до кардинала Карло Кафари, що кінцева битва між сатаною і церквою буде за подружжя, за сім'ю. І ми бачимо, що це те, що теж, здається, Джордж Вайгель підкреслив, що ми стоїмо в обличчі антропологічної помилки, що якщо там в перших століттях захищалося божество Ісуса Христа, чи людська природа Ісуса Христа, чи ось ці дві природи, як вони там співіснують в одній особі, то сьогодні ми взагалі маємо заперечення того, ким є взагалі людина. І тому, думаю, що церква, ну, має тут вирішальну роль, потрібно відкинути нам будь-які політкоректності і, ну, говорити правду.
5: І, власне, вести людей. Тим більше, якщо ми говоримо про фатімські об'явлення і, власне, говоримо про те, як вони здійснювалися протягом 20-го століття, 21-го століття, і сказали про те, що можливо, ми не знаємо, так, але можливо, із того, що ми читаємо про фатімські об'явлення, слухаємо, що попереду ще дуже велика битва, то який ми, отець, мусимо підвести підсумок?
6: Ну, Пресвята Діва Марія, вона і через цих діток підкреслювала вірогідність того, що вона каже. Ну, я на початку згадував, що ну як дітям можна вірити, вони там видумують і так далі. Але 13 жовтня 1917 року мало місце так зване чудо сонця. Сонце міняло барви, потім крутилося, потім наближалося до землі. Ну і можна сказати, ну там якийсь психоз, галюцинації. Ну але бачило це 70 тисяч людей, які прийшло на те місце. Для мене трошки загадка, а як вони туди пішли? Ну тобто, розумієте, тобто троє діток переконало, щоб 70 тисяч людей туди пішли якось. Тобто для мене загадкою, а що було ще до цього часу? Тобто ці дітки мусили ще якісь давати знаки вірогідності настільки сильні, що люди вірили і приходили на те місце молитися. Не знаю, можливо, це були якісь зцілення, можливо, передбачення майбутнього, молитва за, не знаю, за хворих. Не знаю, що це могло бути.
5: Підходили, да? Це підігрівалося трошки, тому що я десь недавно читав, коли готувався до цієї програми, що буквально з перших об'явлень, спочатку по декілька осіб, потім більше, більше, більше. Вони бачили і передавали це, але не будемо. І так.
6: І, ну, 70 тисяч осіб. І потім ми можемо побачити певні такі символічні події. Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про помилки Росії, і про те, що комуністичний режим був такою антицерквою і таким колективним антихристом, то про це згадує архієпископ Фултон Шін в книзі своїй «Комунізм і сумління Заходу». То є ще інші події, до певні знаки. Ну, до прикладу, якщо не помиляюся, Радянський Союз розвалився 8 грудня 1992 року, тобто маємо цей акт в
5: першого.
6: Першого, так, непорочного
5: непорочного зачаття
6: Пресвятої Діви Марії. Так. Відповідно, ну, нам потрібно серйозно перейнятися цим, бо можемо зараз спостерігати, що ці помилки Росії, вони не тільки світ заливають, але і церкву заливають. Бо можемо спостерігати, ну, безліч якихось марксистських і неомарксистських ідей всередині самої церкви, в висловлюваннях багатьох ієрархів.
5: І тому зараз переживаємо, ну, можливо, один із самих таких важких, страшних періодів нашої історії і життя кожної людини, тому що відбувається збройна агресія. Розуміємо, що 106 років тому Пресвята Богородиця дала нам пророцтво, дала певні рецепти. Зараз, ми живемо зараз і тут. Так Господь Бог захотів, щоб ці історичні події, щоб ми стали, опинилися всередині історії. От ми отут буквально зараз знаходимося. Тому вже, по суті, завершуючи цю програму, головний підсумок і що ми можемо зробити, що ми повинні робити зараз всі.
6: Головний підсумок цих...

0: отці, доктори церкви говорили, що коли людина молиться розарій, то згадує сатані найбільшу його поразку. Бо для сатани почути, що то Бог його переміг, ну то це все рівно для мене, щоб почути, що мене, не знаю, Віталій Кличко в боксі переміг, так? Я би всім хвалився про це. Але що його перемагає вираження волі, так, ось це амінь, так, нехай мені станеться згідно Божого слова, згідно твого слова, простої дівчини з Назарету, о, то є дуже велике упокорення і усмирення.
1: І тому вдивляємося в Пресвяту Богородицю. До речі, дорогі друзі, також нічого випадково немає. В нашій студії від початку є статуя, образ Матері Божої Фатімської. Довіряємо їй, слідуємо словам, яким Отець нас заохочує і вся церква заохочує. Радімо і радіємо з цього приводу і дякуємо Богу, що Він є добрий. Це була Магістра Віте.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Добро.
4: Завжди і всюди.
3: Отож, дорогі радіоскачі, також і бабусі, дідусі, і, можливо, священники нас слухають. Тому хочемо сьогодні розпочати наступну катехезу. І будемо говорити про те, як Ісус любить людей і чинить для них чуда. З вами сьогодні вітається спецкоманда.
5: Ліза.
6: Софія.
7: Дана.
3: І сестра Люцина. Ну і як завжди перед катехезою молитва, наша спільна молитва, отож дітки розпочинають.
8: Всі свої

0: рішить.
1: Отож, як гарно дітки нам дають підказку, щоб всі наші турботи віддати в руки Господа Бога. Але наше життя щоденне не завжди є таке радісне, веселе, так? Ми сьогодні будемо говорити про те, що Ісус все рівно робить чудеса для нас. Може, ми вже досвідчили в нашому щоденному житті якісь чудеса? Розказуйте.
2: Колись в мене був складний екзамен, і я не зовсім вивчила відповіді і запитання на нього. Я помолилася до Духа Святого, і я здала екзамен на 12 балів.
3: Коли я була в 4 класі, я зараз ходжу в 5, я вирішила поступити до ліцею. І він там іспит був не такий вже ж легкий. І я дуже боялася, але я на іспит помолилась до Духа Святого і здала на хорошу оцінку іспит. Зараз там навчаюсь.
1: Можливо, тобі хотілося щось їсти, не було нічого, а тут хтось тобі підкинув. Або Святий Миколай щось тобі приніс такого, якого ти не очікувала.
4: Я хотіла їсти, а моя подружка дала мені їсти. Я коли помолилась, мені подружка дала.
1: О, як прекрасно, що дітки на кожну ситуацію свого життя мають вихід, тобто молитва, так? Коли помолиться, зразу стається і робиться. Ісус також робив багато чудес. Можливо, хтось з вас пам'ятає, яке чудо Ісус зробив?
2: Зцілював хворих.
3: Він зцілював та зробив сліпих зрячими. Ще було і чудо, коли він в нього був друг, і він його воскресив, коли він 3 дні як помер.
4: Ісус воскресив дівчинку, яка померла, але Ісус сказав, що не турбуйтесь, вона спить.
2: В одного чоловіка була проблема з очима, але Господь вилікував цю проблему. І цей чоловік, з яким була проблема з очима, він став цілим і став дивитися.
3: Були і так, як хороші чуда, були і не дуже хороші, бо було чудо, коли Господь осліпив Савла, коли той хотів катувати апостола, ученика Ісуса.
1: Я хочу зробити коментар. Осліпив, щоб зробити велике чудо, переміни його життя. То спеціально це послужило для цього. Ще Дана хотіла щось сказати?
4: Ісус може вилікувати, а може розмножувати. Як, наприклад, він розмножував рибу та хліб.
1: Ну, власне, ми зараз послухаємо фрагмент і власне, з Євангелії про це деякі чуда, яке Ісус зробив, будучи на землі.
3: Почувши це, Ісус відлив звідси човном у пустинне і самітне місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним з міст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними, вигоїв їхніх недужих. А як же настав вечір, пішли до нього його учні і кажуть: «Пусти це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживу». А Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 рибини». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І звелівши народу посідати на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби. Відвів очі до неба і благословив, і розламав ті хліби, і дав учням, а учні – людям. Всі їли то наситу, і назбирали куснів, що зосталося 12 кошиків повних.
4: Ісус піклується про людей і дає нам те, що потрібно.
3: Ісус, так як може, не тільки може зцілювати, може і розмножити.
1: Так, це цікаво, що може розмножувати хліб, може робити чудо, про яке ми сьогодні почули. І, може, досвідчуємо також і в нашому житті. Тому, власне, будемо зараз мати можливість бути переконаними, що Ісус не забуває про те, що нам потрібно також дати тіло. Ісус прийшов на землю, щоб провадити нас до неба і піклується про те, що нам вже потрібно. Отож, давайте послухаємо наступний фрагмент з Біблії.
4: Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже: «Перепливімо лишень на той бік». І заставши народ, беруть його із собою, так як і був у човні, а були й інші човни з ним. І знявся хуртовини ще й з вітром, і хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. Він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому: «Учителю, тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкни, ущухни!» І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі, що досі не маєте віри?» І страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного: «То це такий, що в йому вітер і море послушні».
3: Хочу сказати, що Ісус хотів показати, що вся природа його слухається. Що і вітер, і море, і вода.
4: Йому все прислухається, тому що він це створив, і це їхній отець, якби це їхній створитель. І вітру, і морю треба прислухатися до нього.
2: Що Ісус, він може зупинити все на світі.
1: Що заважає для людини, так? І для дітей. А чого учні боялися? Чого вони боялися? Як вони знали, що вони з Ісусом?
4: Вони боялися загинути, тому що міг перевернутися човен, і вони могли
3: Учні боялись, тому що страх їх страх переміг і володарював над ними.
1: Важно є, щоб коли ми щось переживаємо, також ми самі переживаємо, пам'ятати про присутність Господа Бога біля нас, так? І ми не знаємо, коли буде для нас є війна, є якийсь непокій, є якась важка ситуація. Але коли ми будемо з Богом, з Ісусом Христом, тоді не повинно бути страшно. Ми прямо підемо в обійми Господа Бога, тому можемо просто лише дякувати Богові за те, що Він нас не залишає самих. Тому що Ісус, така тема сьогодні, так? Ісус любить людей і чинить для них чуда. Також пам'ятаємо, ви сказали те, що воскресив дочку, так? Дитинку воскресив. Він хотів, щоб вона жила. Також він зцілив жінку, яка була хвора на кровотечу. Тому є різні чуда, про яких ми всі не сказали сьогодні, але це також є для нас підказка, що власне таким чином Ісус хоче укріпити нашу віру, показуючи це чуда. Хочу сказати, що такий приклад одної дівчинки, її звати було, скажімо так, Ліза. Ліза мала хвору бабушку. Коли приймала Ісуса до свого серця, перший раз бабушка погано почувалася. І на другий день скоро забрала її до лікарні. Ліза тоді просила Ісуса про здоров'я для бабушки, і вона міцно вірила, що Ісус може їй допомогти. Очевидно, бабуся за декілька днів вернулася додому, і кожен, хто вірить в таку перемогу Ісуса над терпінням, то він отримає те, про що просить. Ми переконалися, дітки самі сьогодні сказали, як молилися і отримали Духа Святого, і не навчилася до кінця, але просто здала цей екзамен. Давайте на кінець катехези оповідання послухаємо для підкреслення теми нашої катехези.
4: Навесні 1871 року парубок розгорнув книжку і прочитав 18 слів, які визначили його майбутнє. А був він студентом медицини і дуже переймався тим, яку оцінку отримує на вступному іспиті, що робитиме далі, куди піде, зможе зробити собі на життя тощо. От тоді заповідні 18 слів допомогли йому стати найславетнішим лікарем свого покоління. Він навіть отримав шляхетський титул із рук англійського короля по смерті лікаря, щоб оприлюднити історію його життя. Довелося видати два грубезні томи, що викупи налічування 1466 сторінок. Звали його сер Вільям Ольслер. А ось слова, прочитані тоді з молоду 18 слів Томаса Карлея, які допомогли йому позбутися страху перед майбутнім. Наше головне завдання – не вдивлятися у те, що маячить на оборі, натомість займатися тим, що бачимо поруч.
3: Я хотіла сказати про те, що у Біблії будуть завжди слова, які допоможуть нам іти далі.
2: І коли ми щось читаємо, ми маємо не боятися це не читати, а читати, тому що читати – це користь. І чим більше ти читаєш, тим більше ти набираєшся розуму в голову. І ти більше говориш, ти можеш сказати любе слово.
1: Так, я бачу, що дітки вже не бояться, вже не є скованими, вже якби радіють з цього, що в студіо. Так що Ліза права. Також можна дізнатися багато підказок щодо нашого життя з проповіді, правда? Як священник говорить на Євхаристії, люди, батьки говорять також те, що вони хочуть нас виховувати, слухати їх уважно. Це буде підказка, яка буде нам говорити про те, що Ісус любить всіх людей і чинить для них чуда. Тому що чудом є для вас, що ви маєте батьків. Це дуже прекрасне чудо, що ви маєте дім, що ви можете добре виховуватися. Я думаю, що на цьому будемо завершувати катехезу. Може, сьогодні на кінець катехези давайте помолимося молитвою «Отче наш». «Отче наш».
0: «Чисто на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
1: І тими словами з вами прощається спецкоманда, це є
3: Дана,
5: Софія,
6: Ліза
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
0: Завжди і всюди!

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Стресово, то наскільки стресовіше це є для дітей. Хочемо сьогодні з Ларою говорити власне про те, як діти реагують на цю обстановку, в якій ростуть, і також як їм допомогти. Ну і хочемо вас до цього залучити. Ну а поки я, може, попрошу Лару поділитися своїм досвідом, як це для тебе?
2: На жаль, це актуальна зараз тема. Діти і війна. Нікому б не хотілося, щоб вона була актуальною, нікому, звісно. Але, ну, я бачу цю ситуацію, бо на сьогодні маю 5 дітей, так, менша зовсім маленька і ще не розуміє, але четверо старших, ну, війна, вони в ній живуть, і навіть якби не хотілося їх так оберегти, відокремити від цього всього, ну, це не получиться. І тому, власне, як з ними говорити, як підтримувати, ну, кожна сім'я для себе вирішує, ну, сама, так. І я бачу, що теж так з досвіду своїх знайомих, ті, які занурюють своїх дітей в цю війну, постійно з ними обговорюють новини, там свої страхи, я бачу, що діти теж знаходяться постійно в цьому страсі. І натомість ми з чоловіком вирішили їх обмежити в новинах настільки максимально, наскільки це можливо. Тому що навіть якщо ми читаємо, там, ну часто люблять в наших цих новинних каналах, там, в Телеграмі десь, писати, що ось буде обстріл. Так можуть писати цілий тиждень. Ми жодного разу це не озвучуємо для дітей. Ну, якщо він буде, то він буде. Ну, що ми можемо для цього зробити, ми зробимо. Але щоб там чекати або боятися, ніколи намагаємось не показувати свій страх, так? Ну, він є. Але саме те, що мені страшно, там, за зиму, як вона буде, або ще щось, ми ніколи це не говоримо саме їм. Ми можемо обговорювати це удвох, там, робити все, що від нас залежить. Але передусім ми говоримо з ними, що Бог якось подбає, що ми можемо молитися, ми можемо робити там, ну, вони десь все одно чують в школі, хтось обговорює, от так повністю їх ізолювати від цих новин не вдається. Але проте ми говоримо, що, ну, ви бачили життя, наше життя до сьогоднішнього дня, бо війна вже триває, так. І бачили, як Бог дбав, і, напевно, він подбає і далі. І тому, ну, наше таке рішення більше молитися з ними і говорити про те, що Бог може захистити, але він готує, ну, будь-яку історію, бо минулого року, навіть цей рік, так, в січні у нас поряд, коли вибухнув шахет, вибуло вікно, і вони перелякалися з цим, але ми кажемо, бачите, ну, Бог все одно подбав, ми живі. І бачу, що вони можуть вночі спати, і це для мене, ну, найцінніше, що вони не чують цих вибухів, які за вікном, я сиджу там перелякана, молюсь, але діти сплять, бо вони от впевнені, в них залишився цей мир, бо вони знають, що цей мир оберігає Господь. І це для мене найголовніше. І тому, власне, сьогодні, це я багато говорю, да? Хотілося б від вас почути, як ви спілкуєтесь теж зі своїми дітьми про війну? Як ви їх, може, оберігаєте або навпаки пояснюєте, що відбувається?
1: Так, ну, наші номери телефонів залишаються незмінними, як завжди. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну і також можете телефонувати нам на Viber 066-563-07-24. Ну і насправді, як Лара вже почала, дуже так влучно, що ніколи не хотілося б піднімати цієї теми «Діти і війна». Так, ніколи б не хотілося ставити ці два слова в одне речення, правда? Так, але, на жаль, маємо таку реальність. От, я також хотіла поділитися, тому що... Ну, я так працюю на двох місцях. Два дні я тут працюю в радіо, а також три інших дні працюю в Борисполі в світлиці. В нас є така світлиця Святого Миколая, садочок. Там, де є в нас зараз 14 дітей. Ну і також, які кожного дня приходять. Насправді дуже, дуже люблю цих дітей, тому що вони такі класні, їм 3-4 роки. Це такий дуже гарний і ще милий вік. Так, але ну, також бачу на них такі якісь наслідки війни, так, бо теж живуть близько біля Києва, часто десь пролітає, часто щось вибухає. І так, ну, теж стикаються з цією реальністю, що, наприклад, да, в когось тато служить, або теж в нас є одна дівчинка, в якої тато безвісти зникли, так, тому ну, це так доторкає реальність цих дітей і змінює їхнє життя. Ну, і теж бачу, що, що, наприклад, кожна дитина реагує по-своєму, так, все одно, хоча вони маленькі, але кожен якби є такою особистістю, і кожен реагує так дуже-дуже персонально. Тобто бачу, що деякі дітки вони більше бояться, наприклад, навіть там ми кожного дня намагаємося вийти принаймні один раз на вулицю. Так, маємо такий майданчик, щоб вони погралися трошки,
2: вибігалися.
1: Так, щоб вони вибігалися трохи, випустили свою енергію, я не знаю. Побилися горіхами чи щось таке, так. І часом так деякі з них просто зупиняються, о, а це щось летить, так. Тобто, якби, хоча це може бути нічого, да? Тобто стараємося, ну так, теж з такою обережністю великою, так, і маємо сховище, що як є цей червоний рівень небезпеки, то сходимо в сховище, от вони теж знають, що робити дуже добре, ну, але бачу, що для кожної дитинки це все одно є так по-різному. Хтось стійкіший, а хтось такий більш вразливіший. Ну і що ж, бачимо, що маємо вже перший дзвінок, тож слава Ісусу Христу!
2: Ви в ефірі, абонент 093.
3: Навіки Богу слава!
2: Вітаємо! Що ви сьогодні нам хочете розказати про дітей війну?
3: Це Михайло із Запоріжжя.
2: Так, ми вас впізнали.
3: Значить, я згадав, є таке попередження у медиків, біологів, психологів, з якою буде людина і в 20, і в 40, 60 років визначається до 5 років. Це перше. Треба спішити. А друге, ну, у нас, знаєте, у нас обділені діти. Я син дуже старих батьків, і мій батько ходив у школу ще при царі.
2: А ми саме сьогодні ми питаємо про ваш досвід. Чи доводилося вам комусь з дітей пояснювати про те, що відбувається саме зараз? Не якийсь чийсь досвід, ваш. Нас цікавить сьогодні ваш особистий досвід.
3: Ну, мій особистий досвід, я ж вам ще раз говорю, що я син дуже віруючого батька. І мені воно передалося. По моєму Єремія є 1.90, там написано, що і от Бог дає мудрость отця, дає дітям. Ось така от.
1: Дякуємо вам за цей дзвіночок. Ну і що ж, насправді, як уже Лара говорила, мені здається, що це також залежить те, що відбувається всередині дитини, як вона реагує, це теж відбувається в багатьох якби випадках. Діти відображають те, що відчувають батьки. Так, тобто це така ще подвійна теж відповідальність батьків за якийсь емоційний, моральний стан.
2: Так,
1: власний.
2: Ще трошки додам, це не означає, що якщо я там хочу якось дітей про війну не розповідати, що вони цього не бачать. Це, звісно, ніхто не може не бачити цього, тому що навіть їм там до школи, у нас дуже близька школа, 2 хвилини йти. Але коли я особливо останнім часом літають дуже багато цих реактивних дронів, так, то навіть щоб пройти цю відстань, то доводиться постійно дивитися, що де летить, проводжати їх, і вони дуже часто чують ці вибухи. Так? То в них є цей переляк теж, що щось десь летить, вони постійно питають. Але саме вдома, коли вони приходять і хочуть це, ми не говоримо, що це все пропало, так, що все. Ми говоримо про те, що це теж частина нашої історії, яку Бог для нас приготував. Ну, якось так, я не хочу, бо навіть для мене воно виглядає якось так все добре. Є всі ці страхи у всіх нас, але мені важливо, щоб вони десь шукали Бога і молилися, коли їм страшно. Ось це я хотіла би їх навчити найбільше. Що якщо страшно, то не давати волю цьому страху, щоб він тебе згриз повністю. А що треба звертатися до Бога, шукати його, молитись. Хоча б коротку молитву. Я бачу, що коли там нагнітається і дуже багато цих дронів вибухає, бо останнім часом, як сестра казала, на мости летять, а у нас тут близько цей південний міст, то ці вибухи один за одним за вікном лунають, і вони дивляться, що я кажу, ну давайте молитися разом, а що ми ще можемо робити? Ми нічого.
1: Це насправді так важливо. В мене теж маю такий досвід. Я маю двох племінників і одну маленьку племінницю. От та моя сестричка є їхньою мамою, і ну теж так бачу, що хоча вони до початку війни вони жили в Одесі, тоді ще з двома хлопцями. От як війна почалась, то вони теж переїхали, щоб трохи ну зберегти так дітей від цих від вибухів, так від усього. Тобто, ну бачимо те, що кожен вибирає якийсь такий шлях відповідний для конкретної сім'ї. От, ну, але теж не думала, що це буде так надовго, так вже більше, ніж на 4 роки. От, але ну, теж бачу на цих хлопцях, тобто вони завжди грають в таку війну. Так? Тобто в них будь-які ігри – це війна. Найкраще, щоб були військові, щоб були якісь танки, щоб були якийсь одяг. От, але і разом з тим ці хлопці дуже добре знають, як молитися за військових, так також їхній дідусь воює на передовій, так, тобто вони такі, ну, не знаю, якби ми їх попросили помолитися, вони знають, що робити, так, тобто такі обізнані в цьому плані, ну, і насправді думаю, що це теж, теж допомагає так закладати такий характер, так, в дітей.
2: Я бачу, що ніхто не хоче. Така тема, здається, ну, важка тема, так, але насправді дуже очікуємо ваших дзвінків, бо хотіли почути ваш досвід. Бо навіть воно якось легше, коли ти чуєш, що хтось переживає те саме, хтось переживає ті ж самі страхи, а хтось якось по-іншому дає раду цьому всьому. Бо я спілкувалася там з одною жінкою взагалі. Вона не моя близька знайома, але я дізналася, що вона ходить в протестантську церкву. У мене була така радість, коли дізналася, що її відношення до цієї війни, що ну теж, бо часом, коли ми говоримо, і люди просто зневірені вже, вони не знають, де шукати надію. І коли можна десь ще так побачити, що люди попри все покладають надію на Бога, що ти не один такий, так, воно дуже підтримує. Або навпаки, теж можна подзвонити, розказати, що вже немає сил і не знаєте вже, що розповідати своїм дітям, що вже поглинається. Це теж важливо поділитися, і ми очікуємо на різні дзвінки, на різні ваші слова.
1: Так, так, правду кажеш. Тому, дорогі наші радіослухачі, ця програма є для вас. Недарма вона називається «Голос народу, голос Божий», так що можете телефонувати в прямий ефір, ну і сказати теж свою думку, так, або як ви даєте раду насправді, як, наприклад, допомогти дітям, або, може, маєте якісь, не знаю, такі перевірені засоби, або як пояснюєте їм, що відбувається, так, також ну, тепер півгодини тому в прямому ефірі була молитовна лінія для дітей, так, дитяча молитовна лінія. Ну і насправді я кожен раз дивуюся, як наші діти моляться зараз в Україні.
2: Дзвонити.
1: Так, моляться і хочуть дзвонити. І це така дуже, дуже багато дзвінків. Так, один поперед другого. І діти моляться, насправді маленькі діти, а моляться такими серйозними, якби дорослими словами, що мене дуже, дуже вражає. Ну і думаю, що це також один з тих наслідків війни, так що діти трошки швидше дорослішають, мені здається.
2: Так, бо батьки часом в своїх якихось думках, переживаннях навіть, і то дитина все одно дивиться і може зчитувати ці емоції і якось теж собі думати, що треба молитися, якщо там мама, бабуся особливо моляться поряд, бо я думаю, що якщо б мама або бабуся не молилася, діти б теж так.
1: Так, так, це насправді Так, ну і також я ще хотіла сказати, ми в Світлиці маємо такий, якби, таку програму, і в цій програмі теж є, є зранку така хвилина мовчання, так, ми записали просто на ноутбуці таке коротеньке відео, так, щоб це було більш прийнятне для дітей, тому що ми собі знаємо, що просто о 9 ми зупиняємося і мовчимо одну хвилину, щоб згадати наших полеглих захисників, от, але для дітей ми записали таку, таку коротку програму, де вони теж моляться за тих, хто загинув, а потім разом співають гімн. Я думаю, що для них це теж допомагає. Ну і бачимо, що маємо один телефонний дзвінок, тож слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу!
1: Як вас звати?
4: Я Марія, звати на Києва. Трошки в селі тут, під Києвом, недалеко від Києва живу. Ну, одненька живу, вже у годах, вже скоро 80, слава Богу. Ну, що хочу вам казати, якщо ви не проти. Я хочу вам казати, що чи могли б мені допомогти? У мене радіо вже не працює, згоріло радіо.
2: Для цього треба зателефонувати не в прямий ефір, а в нашу редакцію. Я можу нагадати телефон редакції, теж це 044-572-2929 або 050-380-92-44. Подзвоніть в робочий час, завтра після 10-ї, і тоді, я думаю, можемо якось допомогти.
1: Обов'язково вам допоможемо. Ну, а ми поки що приймемо наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Представтеся, будь ласка.
2: Абонент 093. Ви телефонуєте на радіо Марія?
1: Ну... Що ж, якщо ви тиша. Маєте що нам сказати по сьогоднішній темі, то, будь ласка, перетелефонуйте, тому що не чуємо нічого від вас. Ну, а нагадаємо нашим слухачам, що в прямому ефірі програма Vox Populi Vox Dei «Голос народу, голос Божий». І тут обговорюємо такі актуальні теми, які є сьогодні в церкві, також в суспільстві. От, і сьогодні говоримо, власне, про таку тему трошки важку, але, на жаль, актуальну, так, про дітей і війну, і як теж допомогти дітям під час війни, як допомогти їм сприйняти і пережити це. І що ж, маємо ще одного дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Телефонує Львівщина, Оксана. Знаєте, наші діти вже на 5-й рік війни, вони вже привикли і сприймають це як норма, що є тривога, що є обстріли. Це найважче. Можливо, в деякій мірі їхня психіка порушена, тому що вони не мають спокійного дитинства, яке би мали мати. Але вони з маличку вже набувають такий гіркий досвід виживання і привикають до того, наскільки цей світ є небезпечний і наскільки потрібно себе оберігати і захищати, і до кого звертатися за допомогою. Звичайно, що християни вчать дітей молитися і просити Богородиці захисту Матінки Небесної, Отця Небесного. Але справа в тому, що діти дуже по-іншому так, не так, як мали би сприймати це все, дуже по-дорослому. Вони занадто рано стають дорослі. В них нема того безтурботного дитинства, яке було колись в нас, тому що війна міняє погляди на цей світ і міняє дитячу психіку, на жаль.
2: Так, у вас є особистий досвід, що вам доводилося самі комусь з дітей говорити саме про війну? Поділіться, будь ласка.
5: Так, в мене є онуки. Угу. І одні 15 років, другі 13 років. І як? Вони то сприймають як норму. Ви розумієте, що вони знають, що війна.
2: Так, але саме цікавить в рамках цієї програми, як ви їм пояснюєте, про що саме ви їм говорите про цю війну?
5: Вони самі розуміють, їм вже нічого, вони досить дорослі, вони вже все саме, вони ще мені можуть розказати. Тому що є засоби комунікації, вони всі в телефонах, вони все бачать і все розуміють. Розумієте, тут навіть не треба нічого пояснювати. Малечки ходять в церкву, священик пояснює. Вони чують розмови вдома між батьками, між дорослими. Їм навіть нема потреби пояснювати, вони вже самі. Все можуть пояснити ще комусь зі своєї дитячої такої, знаєте, натури, зі свого погляду. І деколи ці пояснення настільки глибокі, настільки вражаючі, що далеко не дорослі це розуміють, що розуміють діти.
2: Так.
1: Ну, щось в цьому є. Так, насправді погоджуюся з вами, що так що для багатьох дітей це вже стала норма, так, тому що дитина вона народжується як білий лист і сприймає те, що відбувається навколо неї, як норма, так, і так як до неї поводяться теж.
2: А підлітки, ну я просто теж з особистого досвіду, що дійсно підлітки – це ті, які можуть пояснити ще. І навпаки, тобі пояснити, що як відбувається. Але саме це сьогодні цікавить програмі особиста розмова. Не знаю, мені було б так цікаво, бо навіть маючи своїх підлітків, які теж все знають краще, ніж я, навіть якщо не знають, то все одно підходять з якимось питанням. Навіть можуть не підійти, підлітки не підходять. Але я бачу ці переживання, які всередині, і сама якось провокую цю розмову, бо щось відбувається всередині, якісь там, не знаю, щоб просто говорити з ними, що вони, щоб витягувати це на світ. Намагаюсь знайти десь це якийсь підхід, це дуже важко. Зі своїм підлітком завжди це важко. Але насправді важлива ця розмова між батьками і дітьми, між там дідусями і бабусями, бо ситуація, яка навколо, вона завжди вимагає відповіді саме батьків, як реагують, бо вони чують дійсно засобів масової інформації, вони все можуть собі вичитати з однолітків, вони чують в церкві постійно, але хотілося б когось принаймні сьогодні почути, що ви говорите, звідки, ну, про це зло, яке є навколо, і про цю надію, яку ми можемо брати, ну не знаю, говорите чи ні, про надію, яка є Богом. Саме ви.
1: Так, ну і що ж, маємо один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки хвала. У мене дітей немає, але я вважаю, що дитині треба говорити з маленького. Трьох років треба її пояснювати, що йде війна, вже треба просто бути, брати її на руки, тоді буде легше. І молитися, і легше, мені буде легше.
1: Ну, що ж, дякуємо, дякуємо теж за вашу думку. Ну і так мені прийшло, Лара, коли ти ділилася про те, що підлітки не підходять і треба з них витягувати, то я так подумала, може теж було б такою допомогою якось спрямувати дитину, щоб вона могла це виразити, так, те, що вона переживає, не знаю, або через якусь творчість, так, малювати, щось таке робити, бо часто діти, вони не можуть, ну, навіть назвати, власне, так, щоб
2: говорити,
1: їй страшно.
2: Не напряму говорити, а так, ну, я, власне, знаю, що якщо я спитаю, що ти відчуваєш, то нічого не почую.
1: Все добре.
2: А навколо, от знаєш, що відбуваєш, що ти думаєш, яка твоя думка, так, якось треба, цей підхід, це дуже важливо. Ну.
1: Да, власне, щоб допомогти також дитині так виразити свої почуття, переживання, щоб воно не накопичувалося всередині. Ну, а я теж хочу сказати, що насправді з цього досвіду, що бачу, ну, захоплююсь нашими дітьми, які тут зараз є в Україні, і які теж і так і по-дорослому, і в той самий час по-дитячому, якби по-дорослому переживають зовсім такі не дитячі речі, але при цьому залишаються дітьми. Так, кожного дня це досвідчує теж світлиці, коли бачиш цих маленьких дітей, які, не знаю, кожного дня радіють, коли тебе бачать, або коли світить сонце, або коли ти плеєш щось смачненьке, що вони люблять, можуть гратися чи ще щось робити. Ну, насправді, це додає так дуже багато надії, тому і нам потрібно давати надію дітям, але також вчитися від них, як її, власне, зберігати в цей воєнний час.
2: І ще хочу додати, так, сьогодні, ну, багато хто говорив, це про бідні, ну, бідні діти, справді, але це світло, яке може давати Бог в будь-яку ситуацію, бо ми, якщо можемо дивитися на всю історію цього світу, так, яка вона є, майже ніколи не було таких легких, спокійних часів, там, можливо, наше, там, моє дитинство було десь, але теж були якісь свої проблеми тоді, свої негаразди, але при цьому всьому Бог давав, ну не знаю, радість, життя, він був присутній, і все це погане, ну воно якось забувало. Я впевнена, що у дітей, яким батьки передають це світло, цю радість і надію, яка є від Бога, вони зовсім по-іншому переживають це, бо розуміють, що він про них дбає, і десь, навіть коли так дуже багато зла, що все одно залишаються ці промені надії, не знаю, як по-іншому сказати, що все одно над цим всім є Бог, і тому все має сенс, все в житті, навіть ці такі страждання. Тому заохочувати говорити про всім, що Бог – любов, і навіть в цьому стресі, який маємо, що можна віднайти Його і шукати у Нього цю любові.
1: Ну, так, що ж, і на цій такій позитивній ноті будемо завершувати нашу програму. З вами були сестра Ірина Примак.
2: І я, Лариса Прохненко.
1: Тримайтеся. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
7: Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо в прямому ефірі молитву вечірньої. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: О Ісусе, Ти є поміч людям немічним тілами, всім незрячим і калікам, що блукають манівцями.
1: О Ісусе, Ти мав друзів серед митарів і грішниць, сам шукав овець заблудилих, брав на плечі всіх нужденних.
0: О Ісусе, Твоє серце є притулком для стражденних, хто несе свій хрест терпіння серед всіх турбот щоденних.
1: О Ісусе милосердний, нам, потомкам всіх людей тих, у подібних до них бідах, не відмов благодаті.
0: О Ісусе, морок близько, бо кінчається день ясний, серед темноти у світі, будь нам світлом непогасним.
1: О Ісусе, Сину Божий, шану ми Тобі складаємо, Отця і Святого Духа у молитвах прославляємо. Амінь.
0: Господь навколо народу свого віднині і повіки. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться, а стоятиме повік.
1: Єрусалим, гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині й довіку.
0: Бо не спочине жезл беззаконня над жеребом праведних, аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня.
1: Вчини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце.
0: А тих, хто ходить манівцями, Господь залишить з тими, які чинять беззаконня. Мир для Ізраїля.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь навколо народу свого, віднині і повіки.
0: Якщо не станете, як діти,
1: не увійдете у Царство Небесне.
0: Господи, серце моє не пишалося, і очі мої не дивилися з погордою.
1: Я не ганявся за великим і недосяжним для мене.
0: Хіба ж я не втихомирював і не заспокоював свою душу, як дитину відлучену від грудей своєї матері? Моя душа, як відлучена від грудей дитина.
1: Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й довіку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Якщо не станете, як діти, не увійдете у Царство Небесне. Ти зробив нас, Господи,
1: царством і священниками Богу нашому.
0: Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу.
1: Адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене.
0: Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті.
1: Бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу.
0: Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі.
1: Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Сьогодні церква має обов'язковий спомин Пресвятої Діви Марії, Святого Розарія, Матері Божої Руженцової. Матір Божа завжди буде для церкви асоціюватися з людиною молитви. І такою вона була, і тому заохочує нас до цієї молитви разом до Бога, до її Сина. А найвищою формою молитви, найважливішою молитвою є Євхаристійна жертва, в якій ми зараз беремо участь. Тому єднаємося з молитвою і просячи Марію також про перемогу, як це сталося під Лепанто в 1571 році, де християни перемогли мусульман. Просимо, щоб ми перемогли ворога не тільки зовнішнього, але також внутрішнього, боролися з тим ворогом, яким є злий дух. Цю службу Божу я відправляю в всіх тих інтенціях, які були прочитані. Брати і сестри, перепросімо Бога за наші гріхи, щоб взяти гідну і плідну участь у цій святій месі. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком. Моя дуже велика провина, тому благаю зі світу завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося. Господи, через ангельське благовіщення ми пізнали втілення Христа, Твого Сина. Просимо Тебе, вилий в наші серця Твою благодать, щоб через Його страждання і хрест за заступництвом Пресвятої Діви Марії ми осягнули славу Воскресіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, по 14 роках я знову прибув з Варнавою в Єрусалим, взявши із собою Тита. Пішов, як мені було об'явлено, і виклав їм Євангеліє, яке проповідую язичникам, видатним окремо, чи часом недаремно я біжу або біг. Навпаки, побачивши, що мені довірено Євангеліє між необрізаними, як і Петрові між обрізаними. Адже той, хто допоміг Петрові бути апостолом між обрізаними, допоміг і мені між язичниками. Та визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоанн, котрі вважаються стовпами, подали мені і Варнаві на знак сопричастя руки, щоб ми йшли до язичників, а вони до обрізаних, аби тільки ми пам'ятали про вбогих, що, власне, як і намагався робити. Коли ж Кифа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Ще до того, як деякі прийшли від Якова, він їв разом з язичниками. А коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежуватися, боячись обрізаних. Лицемірили із ним і інші юдеї, так що Варнава приєднався до їхнього лицемірства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелія, що я прилюдно сказав Кифі, якщо ти юдей, живи як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви – Марія. І увійшовши до неї, сказав: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою». Вона стривожилась на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як це станеться, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм». І відійшов від неї ангел. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Чуємо, як початок історії спасіння, можемо це сказати, бо ми з вами в Євангелії почули сцену благовіщення. Початок історії спасіння почався від молитви. Бо чим є розмова Марії з Архангелом Гавриїлом, як не розмовою з Господом Богом, бо він був представником Господа Бога. І Марія вже на початку свого життя, на початку історії спасіння, бо саме тоді це почалося, була занурена в молитву. Але ця молитва супроводжувала Марію також на протязі цілого її життя, цілого перебування. Це було постійне перебування з Господом Богом. Навіть коли Ісус Христос вознісся на небеса, то Марія, як зауважує нам євангелист Лука, який написав «Діяння апостолів», то Марія не повернулася до своїх справ, а однодушно з братами, тобто апостолами, перебувала на молитві. Присутність Марії на молитві вказує на цінність цієї релігійної практики, тобто молитви. Немає християнства без молитви. Більше того, можна сказати ще ширше, немає релігії без молитви. Молитва – це те, що єднає нас з Господом Богом. І особливим чином молитва за заступництвом святих. А найбільшою святою є Пресвята Богородиця. Бо звернімо увагу, коли ми окреслюємо церкву, окреслюємо Марію, то говорить не просто слово «святий», як, наприклад, один із улюблених святих, який має особливе відношення до вас, святий Антоній, або один із особливих святих, який має відношення до мене, святий Йосиф, бо я служу на Мархлівці. Але коли ми говоримо про Марію, то ми кажемо «Пресвята Богородиця». Коли ми говоримо про Марію, то ми кажемо «Пречиста». Чому є цей префікс «пре»? Бо говориться про найвищу форму, вже більше нема, більше то тільки є Господь Бог. І ось за заступництвом Пресвятої Богородиці молитва до Бога має дуже велику силу. І це підтверджувала церква, це підтверджував Господь Бог в багатьох подіях церкви, які дуже часто були такими подіями буремними, подіями трагічними. І ось в 16 столітті була потужна експансія, тобто навала мусульман на Європу. Вже багато країн Східної Європи були піддані, були захоплені мусульмани. Це був короткий період часу. Навіть наше Поділля під кінець хіба 18 століття було також 20 чи 30 років під мусульманською, під турецькою навалою. І ось мав відбутися дуже важливий бій в італійському місті Лепанто. Це було портове місто між флотом християнським та мусульманським. І Папа Римський Пій V закликав усіх молитися Розарій, і сам це побожно робив. І під час молитви йому було видіння, як над цим полем, можна сказати, битви, чи морем битви, появилась Пресвята Богородиця, і вона стояла по стороні християн. І це було видіння пророче, тому що в недовгому часі християни геть розбили мусульманський флот, забрали багато кораблів собі як спадок, звільнили 12 тисяч християн, рабів, які були галерниками, тобто працювали на тих кораблях для мусульман. І саме головне, що зробили це не так своєю здібністю, силою, вмінням, потугою, відвагою, як Божою силою. Тому що ключову роль відіграв вітер, який змінив напрямок і допоміг християнам перемогти, і потопив також чимало кораблів. Свідчення допомоги Матері Божої в молитві, особливо на Розарія, я думаю, що ми можемо сказати також і особисто, як молитва на Розарії помогла кожному із нас в нашому житті. Скажу лише такий короткий приклад, можливо, ви його чули, його колись розповідав єпископ Леон Дубравський. Він часто займався екзорцизмами, і одного разу він виганяв злого духа з якоїсь людини, і з цієї людини був такий голос: «Я би давно тебе убив, якщо б не вона». Про кого мова? Його батьків вже нема, це не матір, жінки теж немає. Якщо б не вона, кого диявол найбільше боїться? Матері Божої. І вона є тою переможницею. Її потомство розтопче тобі голову, говорив Господь Бог ще на зорі створення людства. І, власне, людина, яка має в руці розарій, вона є непереможною. Той же біскуп колись мені казав: розцік, будеш молитися ружанець, ніколи не впадеш. Його словам можна вірити, бо ця людина одна з тих найбільших таких улюблениць, яка любить Марію, яка любить молитву. І ось нехай цей розарій, це свято, сьогоднішній спомин, буде короноване також нашою молитвою на розарії. Нехай не мене жодного дня без розарія. Бо я казав так своїм парафіянам. Ми сьогодні робимо процесію Руженцову навколо костьола. Дуже просив людей, щоб прийшли, бо так будній день приходить. Ну, як ви, так стандартна кількість людей приходить, та й все. Я кажу: ви ж не воюєте з дронами, не керуєте. І снаряди не заряджаєте в танк. І не працюєте на оборонних заводах. І не наражаєте своє життя на передові. Не розміновуєте. Ви цього всього не робите, бо то ваша інша місія. Але ми не можемо бути байдужими щодо нашої війни. І тому наша боротьба, наша в лапках зброя – це є молитва. Молитва за заступництвом Пресвятої, Пречистої, тої, яка спричинилась до перемоги злого духа, спричинилася до перемоги людини над злом. І тому, якщо ми будемо горливо молитися, то Господь Бог обов'язково вислухає. Господь Бог втілить, Господь Бог не допустить, щоб зло затріумфувало, затріумфує добро. Просімо Матір Божу, щоб так, як вона допомагала на протязі 2000 років церкві перемагати, щоб допомогла перемогти нашого внутрішнього ворога, злого духа, який постійно атакує людину. І щоб допомогла також зберегти, допомогла життя кожного солдата перемогти нашого зовнішнього ворога і дочекатися тривалого і справедливого миру. Амінь. Роздумуючи разом із Пресвятою Дівою Марією над тайнами Ісуса Христа, її Сина, просімо у Бога благодати, потрібних усій церкві.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона розвивалася в мирі та Господніх благодатях. Тебе просимо. Молімося за керівників держав, щоб у своїй праці вони дбали не тільки про матеріальні блага, але й про вічні цінності. Тебе просимо. Молімося про мир та захист для всіх жителів України, щоб ми могли жити в любові та злагоді. Тебе просимо. Молімося за нас та наші сім'ї, щоб ми не занедбували молитви на Розарії. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб Господь простив їм скоєне зло і дав їм участь у радості свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми для сучасного світу були місіонерами віри, надії та любові, зокрема через нашу молитву. Тебе просимо.
0: Молімося в тих намірах, в яких звершується ця Пресвята Євхаристія, аби Господь благоволив їх прийняти та вислухати. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Твоя матір є також і нашою матір'ю. За її заступництвом вислухай наші молитви і прийди нам на допомогу, котрий живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: А також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Сподоби нас, Господи, достойно принести ці приношення і так звершувати тайни Твого єдинородного Сина, щоб ми заслужили стати достойними Його обітниць, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Поїстину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, і щоб ми Тебе в спомин Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, оттінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне світло Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили. А небеса та їхні мешканці, блаженні серафими, разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Станіславом та святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
2: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
3: Амінь.
0: Спасенними заповідями навчені і божественною настановою натхненні, осмілюємося взаємно.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одружує душа тіло Христа. Перед мене вчиня життя.

0: Молімося. Господи наш Боже, у цьому таїнстві ми проголошуємо смерть і воскресіння Твого Сина. Вчини, щоб ми, беручи участь у Його стражданнях, заслужили на участь в радості й славі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Святий Михаїле Архангеле,
2: думай нам боротьби,
0: а протихи.
3: Будь нашою обороною, нехай його здолає Бог. Тільки про це просимо, а ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.
0: Господь.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Добро.
2: Завжди і всюди.
1: Отож, дорогі радіослухачі, також і бабусі, дідусі, і, можливо, священники нас слухають. Тому хочемо сьогодні розпочати наступну катехезу. І будемо говорити про те, як Ісус любить людей і чинить для них чуда. З вами сьогодні вітається спецкоманда.
3: Ліза.
4: Софія.
5: Дана.
1: І сестра Люцина. Ну і як завжди перед катехезою молитва, наша спільна молитва, отож дітки розпочинають.
6: Всі свої

0: жить.
1: Отож, як гарно дітки нам дають підказку, щоб всі наші турботи віддати в руки Господа Бога. Але наше життя щоденне не завжди є таке радісне, веселе, так? Ми сьогодні будемо говорити про те, що Ісус все рівно робить чудеса для нас. Може, ми вже досвідчили в нашому щоденному житті якісь чудеса? Розказуйте.
2: Колись в мене був складний екзамен, і я не зовсім вивчила відповіді і запитання на нього. Я помолилася до Духа Святого, і я здала екзамен на 12 балів.
3: Коли я була в 4 класі, я зараз ходжу в 5, я вирішила поступити до ліцею. І він там іспит був не такий вже ж легкий. І я дуже боялася, але я на іспиті помолилась до Духа Святого і здала на хорошу оцінку іспит. Зараз там навчаюсь.
1: Можливо, тобі хотілося щось їсти, не було нічого, а тут хтось тобі підкинув. Або Святий Миколай щось тобі приніс такого, якого ти не очікувала.
4: Я хотіла їсти, а моя подружка дала мені їсти. Я коли помолилась, мені подружка дала.
1: О, як прекрасно, що дітки на кожну ситуацію свого життя мають вихід, тобто молитва, так? Коли помолиться, зразу стається і робиться. Ісус також робив багато чудес. Можливо, хтось з вас пам'ятає, яке чудо Ісус зробив?
2: Зцілював хворих.
3: Він зцілював та зробив сліпих зрячими. Ще було і чудо, коли він в нього був друг, і він його воскресив, коли він 3 дні як помер.
4: Ісус воскресив дівчинку, яка померла, але Ісус сказав, що не турбуйтесь, вона спить.
2: В одного чоловіка була проблема з очима, але Господь вилікував цю проблему. І цей чоловік, з яким була проблема з очима, він став цілим і став дивитися.
3: Були і так, як хороші чуда, були і не дуже хороші, бо було чудо, коли Господь осліпив Савла, коли той хотів катувати апостола, ученика Ісуса.
1: Я хочу зробити коментар, осліпив, щоб зробити велике чудо, переміни його життя. То спеціально це послужило для цього. Ще Дана хотіла щось сказати?
4: Ісус може вилікувати, а може розмножувати. Як, наприклад, він розмножував рибу та хліб.
1: Ну, власне, ми зараз послухаємо фрагмент і власне, з Євангелії про це деякі чуда, які Ісус зробив, будучи на землі.
3: Почувши це, Ісус відлив звідси човном у пустинне і самітне місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним з міст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними, вигоїв їхніх недужих. А як же настав вечір, пішли до нього його учні і кажуть: «Пусти це місце, та й час минув вже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживу». А Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 рибини». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І звелівши народу посіду на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби. Підвів очі до неба і благословив, і розламав ті хліби, і дав учням, а учні – людям. Всі їли то наситу, і назбирали куснів, що зосталося 12 кошиків повних.
4: Ісус піклується про людей і дає нам те, що потрібно.
3: Ісус, так як може, не тільки може зцілювати, може і розмножити.
1: Так, це цікаво, що може розмножувати хліб, може робити чуда, яке ми сьогодні почули. І, може, досвідчуємо також і в нашому житті. Тому, власне, будемо зараз мати можливість бути переконаними, що Ісус не забуває про те, що нам потрібно також дати тіло. Ісус прийшов на землю, щоб провадити нас до неба і піклується про те, що нам вже потрібно. Отож, давайте послухаємо наступний фрагмент з Біблії.
4: Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже: «Перепливімо лишень на той бік». І заставши народ, беруть його із собою, так як і був у човні, а були й інші човни з ним. І знявся хуртовини ще й з вітром, і хвилі линули у човн, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому: «Учителю, тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкни, ущухни!» І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі, що досі не маєте віри?» І страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного: «То це такий, що в йому вітер і море послушні».
3: Хочу сказати, що Ісус хотів показати, що вся природа його слухається. Що і вітер, і море, і вода.
4: Йому все прислухається, тому що він це створив, і це їхній отець, якби це їхній створитель. І вітру, і морю і треба прислухатися до нього.
2: Що Ісус, він може зупинити все на світі.
1: Що заважає для людини, так? І для дітей. А чого учні боялися? Чого вони боялися? Як вони знали, що вони з Ісусом?
4: Вони боялися загинути, тому що міг перевернутися човен, і вони могли
3: Учні боялись, тому що страх їх страх переміг і володарював над ними.
1: Важно є, щоб коли ми щось переживаємо, також ми самі переживаємо, пам'ятати про присутність Господа Бога біля нас, так? І ми не знаємо, коли буде для нас є війна, є якийсь непокій, є якась важка ситуація. Але коли ми будемо з Богом, з Ісусом Христом, тоді не повинно бути страшно. Ми прямо підемо в обійми Господа Бога, тому можемо просто лише дякувати Богові за те, що Він нас не залишає самих. Тому що Ісус, така тема сьогодні, так? Ісус любить людей і чинить для них чуда. Також пам'ятаємо, ви сказали те, що воскресив дочку, так? Дитинку воскресив. Він хотів, щоб вона жила. Також він зцілив жінку, яка була хвора на кровотечу. Тому є різні чуда, про яких ми всі не сказали сьогодні, але це також є для нас підказка, що власне таким чином Ісус хоче укріпити нашу віру, показуючи це чуда. Хочу сказати, що такий приклад одної дівчинки, її звати було, скажімо так, Ліза. Ліза мала хвору бабушку. Коли приймала Ісуса до свого серця, перший раз бабушка погано почувалася. І на другий день скоро забрала її до лікарні. Ліза тоді просила Ісуса про здоров'я для бабушки, і вона міцно вірила, що Ісус може їй допомогти. Очевидно, бабуся за декілька днів вернулася додому, і кожен, хто вірить в таку перемогу Ісуса над терпінням, то він отримає те, про що просить. Ми переконалися, дітки самі сьогодні сказали, як молилися і отримали Духа Святого, і не навчилася до кінця, але просто здала цей екзамен. Давайте на кінець катехези оповідання послухаємо для підкреслення теми нашої катехези.
4: Навесні 1871 року парубок розгорнув книжку і прочитав 18 слів, які визначили його майбутнє. А був він студентом медицини і дуже переймався тим, яку оцінку отримує на вступному іспиті, що робитиме далі, куди піде, зможе зробити собі на життя тощо. От тоді заповідні 18 слів допомогли йому стати найславетнішим лікарем свого покоління. Він навіть отримав шляхетський титул із рук англійського короля по смерті лікаря, щоб оприлюднити історію його життя. Довелося видати два грубезні томи, що викупі налічування 1466 сторінок. Звали його сер Вільям Ольслер. А ось слова, прочитані тоді з молоду 18 слів Томаса Карлея, які допомогли йому позбутися страху перед майбутнім. Наше головне завдання – не вдивлятися у те, що маячить на оборі, натомість займатися тим, що бачимо поруч.
3: Я хотіла сказати про те, що у Біблії буде завжди слова, які допоможуть нам іти далі.
2: І коли ми щось читаємо, ми маємо не боятися це не читати, а читати, тому що читати – це користь. І чим більше ти читаєш, тим більше ти набираєшся розуму в голову. І ти більше говориш, ти можеш сказати любе слово.
1: Так, я бачу, що дітки вже не бояться, вже не є скованими, вже якби радіють з цього, що в студіо. Так що Ліза права. Також можна дізнатися багато підказок щодо нашого життя з проповіді, правда? Як священник говорить на Євхаристії, люди, батьки говорять також те, що вони хочуть нас виховувати, слухати їх уважно. Це буде підказка, яка буде нам говорити про те, що Ісус любить всіх людей і чинить для них чуда. Тому що чудом є для вас, що ви маєте батьків. Це дуже прекрасне чудо, що ви маєте дім, що ви можете добре виховуватися. Я думаю, що на цьому будемо завершувати катехезу. Може, сьогодні на кінець катехези давайте помолимося молитвою «Отче наш». «Отче наш».
0: «Чиїся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
1: І тими словами з вами прощається спецкоманда, це є...
3: Дана,
5: Софія,
6: Ліза
1: і сестра Люцина. Мир та добро
0: завжди і всюди.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 7 жовтня. Цього дня церква віддає честь пам'яті святих мучеників Сергія і Вакха. Сергій і Вакх – римські воїни, які прийняли християнську віру. Народилися вони в 3 столітті нашої ери, і про їхніх батьків нічого не відомо. При імператорі Максиміані отримали військові посади. Максиміан не знав, що призначає на них 2 християн. Проте пізніше дехто доніс імператору, що ні Сергій, ні Вакх не вшановують римське божество. Для переконання справедливого доносу наказує, аби ті здійснили жертвоприношення ідолам. Сергій з Вакхом відповіли імператору, що не можуть цього зробити, оскільки як християни служать єдиному Богу і поклоніння звершують тільки йому. За наказом Максиміана, знаки воїнського сану Сергія та Вакха були зняті, натомість одягнули їх в жіночу одежу. На шиї почепили залізні обручі і ось

0: Сміяних водили по всьому місту. Знову майбутні мученики були закликані імператором, котрий радив їм уникати християнських байок і поклонитися божкам. І не отримав бажаного результату через їх непохитність. Їх відправили в заслання у східну частину Сирії. У ній керував лютий поборник християн Антіох. Вони обрали не улесливі слова Антіоха, а життя, яким є насправді Христос. Бо смерть – то всього лише набуття. Нестриманий у гніві Антіох віддав наказ сильно бичувати Вакха, не проявляючи до нього жодного співчуття. Відразу від ударів бичів Вакх помер. Взутий в залізні чоботи із цвяхами всередині, Сергій був приведений в інше місто, де постав перед судом. Там теж намагалися зламати Сергія, пропонували назавжди зректися імені Господнього, здійснити ідолопоклонство. Але мученик вирішив обрати мученицькі страждання заради Христа. Зрештою, Сергій після довгих тортур за наказом Антіоха був страчений через усічення голови мечем. Мученицька смерть їх обох датується 305 роком після Різдва Христового. В знак пошани мучеників побудували церкви, зокрема в Константинополі та Римі.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. 7 жовтня католицька церква відзначає свято Розарію Божої Матері. У Фатимі Богородиця назвалася царицею Розарію. Вона об'явила: «Я зійшла нагадати світу, щоб люди змінили життя і не засмучували Бога тяжкими гріхами. Нехай моляться розарієм і покутують за гріхи». Нема такої проблеми ані особистої, ані родинної, ані народної, ані міжнародної, якої не можна було би вирішити за допомогою розарію, вимовила діва. Ці слова Богородиці у Фатимі, промовлені у 1917 році, стали історичними. У 1571 році вирішувалася доля християнської Європи. У вересні прийшла звістка, що Великий турецький флот вирушив на завоювання Старого континенту. Папою римським на той час був святий Пій V. Він гаряче заохочував весь католицький світ до молитви розарієм про збереження Європи від турецького нашестя. Папа годинами простоював на колінах, благаючи Богородицю про заступництво. Під час молитви Пій V отримав видіння, в якому побачив дві флотилії, а над ними Пресвяту Діву Марію. Як виявилося, подібне видіння застерегло християн від мусульманської навали. Вирішальний бій християнського флоту з турецьким настав 7 жовтня 1571 року під Лепанто. Після 4 годин боротьби було знищено 60 турецьких галер. Загинуло 27 тисяч загарбників, 5 тисяч потрапило у полон. Християни здобули половину турецького флоту. Звільнили кілька тисяч християн, які, немов раби, були прикуті до весел. Мешканці Венеції на стіні каплиці, яку збудували як подяку Богові за перемогу, розмістили напис: «Не відвага, не зброя, не командири, але Марія Розарію дала нам перемогу». Таке переконання підтвердив папа римський святий Пій V, свідомий того, кому має завдячувати за чудесне спасіння Європи, він зробив 7 день жовтня святом Божої Матері Розарію. В документі він написав: «Ми особливо прагнемо, щоб ніколи не була забута велика перемога, що була отримана від Бога через заслуги і заступництво Найсвятішої Діви Марії в день 7 жовтня 1571 року, що отримана під час бою проти ворогів католицької віри. Папа Римський Клементій XI, дякуючи за перемогу над турками під Белградом в 1716 році, розширив те свято на цілу церкву. Папа Лев XIII у 1883 році впровадив до Лоретанської літанії заклик «Царице Святого Розарію, молись за нас». Він постановив, щоб в усіх католицьких храмах прилюдно молилися Розарій щоденно протягом цілого місяця жовтня.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І що ж, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме цього дня читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки. Продовжуємо читати це Євангеліє. І сьогодні будемо читати початок 11-го розділу Євангелія від Луки, вірші з 1 до 4. Отже, сьогодні почуємо запитання учнів Ісуса Христа, які приходять до нього і запитують, і навіть не тільки запитують, а просять його: «Господи, навчи нас молитися». Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа про те, як, якою молитвою потрібно молитися. Що ж, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Отже, 11 розділ Євангелія від Луки, перші 4 вірші. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо середу, сьогодні є 7 жовтня. І, дорогі друзі, ну що ж, давайте так, як завжди, подивимося на наш літургійний календар. Отже, розпочнемо із Східної Церкви, православні і греко-католики. Сьогодні, 7 жовтня, згадують святих мучеників Сергія і Вакха. Ну що ж, дорогі друзі, ну, не маю жодного знайомого, який носить це ім'я Вакх, але натомість маю багато знайомих, які носять ім'я Сергія. Навіть, от, власне, варто згадати нашого нововисвяченого єпископа для Києво-Житомирської діецезії, отець Сергій. Отже, дорогі друзі, тому всі, хто має це ім'я Сергій, ну, можливо, також Вакх, прийміть привітання. Сьогодні молимося за заступництвом саме цих двох святих тих перших століть церкви. До речі, ну, теж, власне, ці святі вважаються покровителями тварин і, зокрема, покровителями коней. До речі, теж, от, буквально декілька днів тому ми мали спомин святого Франциска, теж святий вже Західної церкви, Римо-католицької церкви, який, ну, теж відомий як святий, який, ну, не знаю, розмовляв із вовком, проголошував Євангеліє всьому творінню. Теж дуже багато його таких зображень там з пташками або з якимись іншими тваринами. І теж от, в багатьох країнах світу є така традиція цього дня, на День Святого Франциска, благословляти тварин. Ну, от, власне, традиція, яка йде ще з давніх часів. І от, власне, мені потрапила в інтернеті така підбірка цих благословлень, словінь, починаючи від домашніх свійських тварин і закінчуючи вже нашими от домашніми тваринками або собачками, або котиками, або кимось іншим. Отже, дорогі друзі, ну що ж, Бог дає людині владу над живим створінням, але ця влада не означає, що можемо робити все, що хочемо, маємо також і подбати про них, і навіть от є окремий день такого благословіння. Отже, 7 жовтня, тобто сьогодні, Східні церкви згадують святих мучеників Сергія і Вакха. Натомість Західна церква, дорогі друзі, тут трішки більше ми зупинимося, адже сьогодні є свято, яке має назву Марії Цариці Розарію. Отже, ну що ж, власне, свято Діви Марії, свято Богородиці. Завжди в особливий спосіб ми святкуємо це, згадуємо ці свята тут, на Радіо Марія, тому що, ну, власне, офіційно на Радіо Марія я є директором Радіо Марія, але, ну, теж це напівправда, тому що, ну, вважаю, що такою правдивою директоркою Радіо Марія є сама Пресвята Богородиця. Вона хотіла створити це радіо, вона дбає про багато речей, які є тут всередині, і, дорогі друзі, ну, за цей час, от поки радіо існує, насправді бачив дуже багато таких чудес, які пов'язані із, ну, особливим таким, особливим
особливою присутністю Богородиці тут на Радіо Марія. Ну і тим більше, що власне на Радіо Марія ми дуже багато молимося, так молимося Розаріїв. І сьогодні от маємо свято Марії, цариці Розаріїв. Ну, хто, можливо, з наших слухачів, ну, загалом вперше потрапив на ефір Радіо Марія, не знає, що це означає Розарій, так, щоб коротко, це є вербиця, це є молитва. Навіть хто дивиться зараз нашу програму відеотрансляцію, ось в руках тримаю Розарій, тут цим Розарієм користуються наші волонтери, коли приходять в ефір Радіо Марія, молитва вербиці, молитва, яка полягає в такому повторенні багатьох молитов. Молитов, от, власне, радуйся, Марія, це є слова, з якими ангел прийшов до Богородиці в день Благовіщення. Отже, сьогодні маємо спомин Пресвятої Діви Марії, цариці Розарію. Ну і давайте деякі факти про Розарій, деякі факти про сьогоднішнє свято. Отже, саме свято цариці Розарія пов'язано із війною, пов'язано із морською битвою. 7 жовтня, от так, як маємо сьогодні, 1571 року біля Лепанто. Це не так далеко від берегів Греції. Флот священної Лігії, тобто християнський флот, переміг османську турецьку флотілію. Саме ця подія стала історичним приводом для встановлення сьогоднішнього свята. Поки тривала боротьба, поки тривала битва і також перед битвою, вірні молилися Розарій про захист Європи, про захист християнства, про захист церкви від небезпеки, яка йшла від Турецької імперії. Адже турки на той час, ну, насправді мали, здавалося би, непереможну силу. І вірні молилися саме молитву Розарій передусім. Папа на той час на чолі церкви стояв Папа Пій V, він закликав християн до цієї молитви, просячи допомоги через заступництво Богородиці. І коли відбулася перемога, а перемога також от відбулася в чудесний спосіб, а папа сприйняв цю перемогу як відповідь на молитву і також, от, власне, як привід подякувати Богу. Спочатку це свято мало іншу назву, мало назву Богородиці Переможної. А Пій V установив це свято 1572 року, тобто через рік після цієї битви, але його наступник Григорій XIII, теж папа, змінив назву, пов'язавши її безпосередньо із Розарієм. Дорогі друзі, ну що ж, актуальне свято для нас, для України. Ми сьогодні знову в Києві переживали важку ніч, не тільки в Києві, також от вранці вже подивився новини, був страшний прильот в Кременчузі, просто в житлові будинки потрапили російські ракети, ну, принаймні тут в Києві багато разів от просто просинався вночі від вибухів, від сигналів тривоги, від роботи протиповітряних сил. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, і от все це відбувається в ніч на це свято. Свято Богородиці, цариці Розарії. Отже, молімося Богородиці, до Богородиці про перемогу. І сьогоднішнє свято також от нам натякає, а якою молитвою нам молитися. От сьогодні в Євангелії ми почуємо прохання учнів до Ісуса Христа: Господи, навчи нас молитися. Ну, Ісус буде давати іншу молитву, буде говорити про молитву Отче наш, про це ще почуємо, але сьогодні от бачимо також є молитва Розарій. Отже, Розарій теж от складається в тому, що ми на початку кожного десятку повторюємо молитву Отче наш. Отже, дорогі друзі, тому молимося Розарій, молимося про перемогу України. Власне, ворог має бути переможений. Ну, а Богородиця теж, от, власне, як ми співаємо в цих годинках, переможна Юдита, та, яка перемагає ворога, та, яка нищить цю навалу, яка приходить на нашу землю. Отже, ну що ж,
Щодо самої молитви Розарію, то власне сам Розарію, ця молитва на вербиці, звісно, він набагато давніший за саме свято Богородиці Цариці Розарія. І папа Йоанн Павло II, він в своєму листі писав так, що ця молитва Розарія, ну, теж вона поступово формувалася в другому столітті, в другому тисячолітті, а в центрі Розарія це є безпосередньо життя самого Ісуса Христа. Хоча найчастіше ми повторюємо в цій молитві слова «Радуйся, Марія», але сам зміст молитви – це є споглядання, контемпляція таємниць Христа разом з його з матір'ю. Отже, Розарій має такий от глибоко христоцентричний характер, тобто в центрі ставить самого Ісуса Христа. Сучасний Розарій має 20 таємниць, 4 частини, але раніше, звичайно, молилися от 15 таємниць або 3 частини. Славна, скорботна, радісна, потім папа Йоанн Павло II додав також світлі таємниці. І загалом, ну, теж от є цікаво, що, ну, в світі католицька церква є великою, і теж в церкві є різні способи також от молитися, якось змінювати цей Розарій. Хоча тут на Радіо Марії ми молимося так класично, традиційно, але тим не менше, ну, наприклад, свята Бернадетта, дівчина, яка бачила Богородицю в Лурді, це є 19 століття, вона, ну, наприклад, за спогадами монахині з Лурда, вони писали, що під час об'явлень сама Бернадетта користувалася Розарієм із 6 десятків. От ми маємо зазвичай 5 десятків Розарієм, а натомість Бернадетта мала 6, а 6-й, от, власне, вона молилася за душі в чистилище. Це була, до речі, така традиція от Піренеїв, там, де от знаходиться Лурд, країна басків, от Андори і так далі, от на межі Іспанії і Франції. Наприклад, ну, теж от про цей Розарій, про те, що от може бути різним. У кармелітів є Розарій із 6 таємницями. У кармелітському варіанті 6-десяткового Розарію до звичайних от тих розважань, які ми маємо, які ми знаємо, вони додають ще деякі таємниці. Наприклад, до радісних таємниць вони завжди, кармеліти, додають таємницю непорочне зачаття Богородиці. До скорбот додають таємницю покладення тіла Ісуса на руки Марії, до славних покровительства Марії, цариці і прикраси Кармелю. Отже, ну, от, власне, так може бути. Францисканці, натомість, от ми, до речі, от мали минулого тижня програму з отцем Флоріаном, який теж от розповідав про францисканські розарії. І, власне, от францисканські розарії складаються із 7 десятків на честь 7 радості Марії, але потім ще додають 2 молитви «Радуйся, Марія», разом виходить 72. Відповідно, ну, от є ця традиція, що скільки Богородиця прожила тут земних років, тут на землі. І, власне, ну, теж от кажуть про 72 роки, ну, і тому 72 рази під час молитви Розарія молиться молитвою «Отче наш», перепрошую, «Радуйся, Марія». Ну, і також, наприклад, в францисканському Розарії є розважання поклоніння волхвів, ну, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, ну, і давайте от ще 2 факти про молитву Розарії, потім перейдемо до Євангелія. Фултон Шин, який нещодавно був біатифікований, американський єпископ, він, от, навіть кому є цікаво, 2 тижні тому робив катехезу про нього. Надзвичайна постать, святий, блажений 20-го століття. Власне, він запровадив такий місійний Розарій. Ну, можливо, хтось із наших слухачів так бачив Розарій, який от кожен десяток є різного кольору. Білий, червоний, синій, зелений, жовтий. І кожний, от, власне, цей десяток – це молитва про місії на якомусь конкретному континенті. Європа, Америка, Азія і так далі. Отже, місійний Розарій.
Ну і дивіться, дорогі друзі, давайте ще один факт про молитву Розарію. Це те, що більше пов'язано з нами, з Радіо Марія. Я пам'ятаю початок існування Радіо Марія. Ми працювали і мовили тоді тільки в Києві. Частота у нас була 69-68. І теж перші місяці... практично у нас не було дзвінків, ми розраховували, що ці дзвінки будуть нам показувати, що так, хтось нас слухає. Мали не найкращі частоти, тільки самий початок. Практично кожен дзвінок, це була певна така подія. Ми казали, позавчора нам зателефонували, це значить, що хтось нас слухає, комусь радіо потрібно. Це самий початок Радіо Марія. Але потім несподівано все змінилося. Просто змінилося. Як це змінилося? Тоді, теж у нас молитва Розарія була переважно записаною. Ми не молилися в прямому ефірі, так як зараз, але завжди молитва була в 19:30, так як зараз на Радіо Марія. Є 19:30, приходять наші волонтери, моляться Розарій разом з нашими слухачами. Тоді це була записана молитва, ми ще не знали, як правильно робити. І теж я пам'ятаю, одного вечора теж вирішив, що так, я хочу помолитися в Розарії, прийшов тут на радіо в каплицю, і якраз була 19:30. І подумав, а чому ні? Давайте, в будь-якому випадку я буду молитися, тому так вирішив піти помолитися в прямому ефірі. І так без жодного сподівання вийшов в ефір, сказав, привітався із слухачами і сказав, що зараз будемо молитися в Розарії, тому, будь ласка, хто хотів би молитися, долучайтеся. І, власне, в цей момент, принаймні для мене відбулося таке чудо. Якщо раніше, перші місяці, практично один дзвінок, можливо, в тиждень, тут всі наші телефонні лінії виявилися зайнятими, постійно були дзвінки, я помолився цей Розарій з нашими слухачами і теж був неймовірно щасливий, тому що теж побачив, що так, нас слухають, що є потреба в цій молитві. І теж тоді у нас працювала наша ведуча Ганна Бабенко, зараз є в Канаді, і теж їй зателефонував і кажу, слухай, нас з нами моляться, це є знак. І, власне, від того моменту ситуація теж змінилася. Ми теж через цю молитву Розарію теж отримали таке натхнення. Так, це радіо потрібно, і Богородиця навчає нас, що тут, насамперед, на цьому радіо маємо молитися. Добре, дорогі друзі, трішки про сьогоднішнє свято, про свято Марії Цариці Розарію. Ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважним.

читання Святого Євангелія від Луки. Зараз, дорогі друзі, перепрошую, але теж не відкрив цей текст. Так, давайте зараз одну хвилинку. Так, переплутав із текстами. Одну хвилинку, зараз розпочнемо.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Ну що ж, трішки перепрошую, бачите, прямий ефір і те, що в мене тут не співпадіння текстів Євангелія, тому що сьогодні от є дві можливості. Або читати от, власне, це Євангеліє, яке вже проанонсував від Луки з проханням учнів навчити молитися, і друге також Євангеліє теж від Луки, але про благовіщення. Але все ж таки будемо читати Євангеліє від Луки, от те, що вже проанонсував. І, дорогі друзі, ну що ж, читаємо це слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Читання Святого Євангелія від Луки. Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один із його учнів сказав йому: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів». Він же промовив до них: «Коли молитеся, то кажіть: Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у спокусу». Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 7 жовтня, спомин Марії, цариці Розарію. Ось такий уривок Євангелія. Щойно чули, от, власне, євангеліста Луку, 11 розділ, ще з 1 до 4. Отже, учні приходять до Ісуса Христа і просять Його: «Господи, навчи нас молитися». Знаєте, от вчора, коли взяв цей уривок Євангелія, от зазвичай одразу звертаю увагу безпосередньо на молитву «Отче наш», але от, власне, сьогодні от трішки інша річ мене так вразила, що, ну, здається, ці учні, які дуже добре знають от єврейську традицію, які, ну, не були такими, от, що вони не знають Бога. Напевно, з дитинства вміли молитися, напевно, з дитинства знали, як молитися, знали псалми, знали Святе Писання, знали цю єврейську літургійну традицію. І несподівано вони приходять до Ісуса Христа і говорять: «Навчи нас молитися». Отже, ну, напевно, дорогі друзі, тут мова йшла про щось інше, не тільки про слова молитви, а от про те, що відбувається під час молитви. Колись почув такий вираз, який, ну, так мене так вразив. Вираз цей звучить так: «Ти живеш так, як ти молишся». Отже, дорогі друзі, думаю, що над цим варто задумуватися, яким є твоє життя. Твоє життя є таким, якою є твоя молитва. Якщо твоя молитва поверхньова, якщо твоя молитва така не сконцентрована, якщо твоя молитва, ну, лише таке автоматичне промовляння якихось певних слів, напевно, і твоє життя буде і може бути таким поверхневим, автоматичним, без глибини, просто набір якихось певних подій, які відбуваються в твоєму житті. Натомість, якщо ти насправді глибоко входиш в цю молитву, то і твоє життя змінюється, адже молитва має міць, молитва має силу змінити твоє життя. І от, власне, в цьому контексті так розумію ці слова Ісуса Христа, запитання: «Навчи нас молитися». Учні не запитують: от, «Навчи нас от молитися», скільки разів які слова маємо повторити, як правильно їх розставити між собою, в якому місці молитви поставити крапку, кому, яке слово використати. А, власне, тут мова йде про якусь певну глибину. Ну, от я не знаю, от зараз пропав цей чоловік, але раніше нам дуже багато писав на Радіо Марія, сварився на наш сучасний переклад молитви «Отче наш». Казав, що, ну, не можна використовувати в молитві, ну, цей вираз: «Нехай буде воля твоя, нехай святиться ім'я твоє» і так далі. Власне, чомусь йому, ну, дуже не подобалося, от, власне, це слово «нехай». Добре, я тут не буду говорити про переклад, про його красу або відповідність, але в будь-якому випадку те, що хотів би зараз так донести, що учні, вони бачили, як моляться Христос, як він молиться. Що під час молитви ну, щось змінюється, щось відбувається. І щось відбувається не в словах, а відбувається всередині Ісуса Христа. І, власне, саме тому вони приходять до нього і запитують: «Господи, навчи нас молитися». І тоді, власне, Христос починає їх вчити цій молитві. Ви знаєте, дорогі друзі, от сьогодні теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, так, перепрошую, відклав книжку тут в бік, трішки заважає мені. Добре, і, власне, так подумав, що було би гарно, щоб ми тут на Радіо Марія під час цього ефіру почули також, а як звучала ця молитва безпосередньо арамейською мовою. Тому що, власне, Христос, напевно, от коли учні запитали його, він навчив молитися їх арамейською мовою. І теж от вчора ввечері шукав от різні варіанти цієї арамейської молитви «Отче наш» і знайшов, ну, можливо, хтось із наших слухачів дивився серіал, який, до речі, так здається, ще не закінчився, ще мають знімати нові частини, «Вибрані», «Chosen» англійською мовою звучить, серіал, який, ну, став дуже відомий в цілому світі, розповідає про життя Ісуса Христа. Дехто цей серіал критикує, але дехто, ну, просто в захопленні. І отже, власне, в будь-якому випадку головний актор, от який грає роль Ісуса Христа, Джонатан Румі, він є католик, він є віруючою людиною, знаю, що теж от у наших колег на Радіо Марія в Англії він декілька разів був, вони брали у нього інтерв'ю, і знайшов от ролик, як цей Джонатан Румі молиться цю молитву «Отче наш» арамейською мовою. Ну, не можу зараз показати, але так, щоб пояснити, от власне, в мене є відео, де він знаходиться на полі, там, де багато акторів, і він промовляє до них, вдягнутий от в одяг, от як вдягався Ісус Христос. І, власне, на цьому полі під відкритим небом також от почуєте цих цвіркунів, які теж видають свої звуки, і він молиться цією молитвою. Отже, давайте от буквально трішки більше, ніж хвилина, почуємо, от, власне, як звучить ця арамейська мова, от безпосередньо мова, якою Христос навчав цю молитву «Отче наш». Ну, на початку почуємо такий коротенький вступ англійською, а потім вже буде арамейська мова, ця молитва «Отче наш».
1: Some of you may know that I was taught the Our Father in first century Aramaic, and I thought, what better place to recite it here for you than now, tonight. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Abundi Bashmaya. Nefkadashmak. Tefe Malkusak, Nehue Sevyanak, Aikan Dibashmaya, Afara, Lachman Tisunkanan Yamana, Havlan Yomadei, Washpuklan Hadia Aikana, Dahanan Shpukan Lachaivine, Uluru Elan Lanesiana.
0: Амінь. Отже, ось так звучить ця молитва «Отче наш» арамейською мовою, мовою, якою розмовляв, спілкувався Христос зі своїми учнями. І що ж, дорогі друзі, ну, давайте, не так багато часу мені є в цій програмі, але найголовніше, ну, звісно, про молитву «Отче наш» можемо говорити дуже і дуже багато. Цілих, ну, власне, томи різних досліджень на цю книжку, на цю молитву написані. Але, ну, найголовніше, от що так вразило учнів, коли вони підійшли і просять Ісуса Христа: «Господи, навчи нас молитися». І, напевно, це є те, що, власне, було притаманне, це те, що показав Христос, що кожен з нас може мати такі особливі, дуже особисті стосунки з Богом. І не просто такі особисті стосунки, а стосунки дитини з батьком. От, власне, це є центр цієї молитви. Христос починає от своє пояснення, як нам молитися, з цього звернення до Небесного Отця. Отче, Отче наш. Власне, Христос, власне, говорить, що ви можете молитися так само. Не може, можете не просто звертатися о всемогутній, о вседержителю, о найпотужніший і так далі, а звертатися, як дитина звертається до свого батька. Дитина, яка любить, дитина, яка знає, що батько ніколи не відкинуть. І ви знаєте, ну теж от вже сказав цю думку, що моє життя є таким самим, якою є моя молитва. Отже, якщо я молюся цією молитвою так серйозно, входячи в її глибину, входячи в всі стосунки з моїм Небесним Отцем, то що відбувається? От як ця молитва може змінити моє життя? Знаєте, ну, різні відповіді. От я за останній час почув, наприклад, наша сестра Ліджа говорить, моліться кожного вечора о 9 годині 40 Отче наш. От, власне, завдяки цьому війна зупиниться. Так само, от буквально минулого тижня у нас на Радіо Марія були представники от гурт Арпа Деї, відомий гурт у світі, і теж, от, власне, їхній духовний отець так говорить, коли чуєте сигнали тривоги, теж, ну, принаймні, один Отче наш, і це допоможе. Отже, ну, напевно, можемо так робити. Але є ще більше речі, які можемо побачити. Які це більше речі, на мою думку? Дивіться, коли молимося молитвою Отче наш, ця молитва змінює нас. В який спосіб? Ми знаємо, що діти зазвичай схожі на своїх батьків. Син схожий на свого батька, донька схожа також на свого батька або на матір. Але в будь-якому випадку ця молитва означає наступну річ, що Бог хоче, щоб ми були схожими на нього. Щоб ми, ну, звісно, не в сенсі всемогутності, а в сенсі того, що можемо любити, можемо пробачати, можемо мати мир в наших серцях. Власне, в цьому сенсі теж, коли ми молимося цією молитвою, ця молитва змінює нас. Ми починаємо бути схожими на нашого Небесного Батька. Носимо в собі цей образ, адже пам'ятаємо, що людина створена за образом Божим і за Божою подобою. Часом ми можемо затьмарити цей образ, але коли молимося так серйозно, як діти, приходимо до нашого Небесного Отця, то в цей момент насправді от наша сутність, наше єство, вони змінюються, стаємо схожими на нашого Небесного Отця. І сьогодні Христос, власне, навчає нас довіряти як діти нашому Небесному Отцю. Сьогодні от відповідь на запитання, як молитися, стати дитиною, яка приходить до свого Небесного Батька. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз зробимо так, як зазвичай, зробимо музичну паузу. Що ж, ну, шукав композицію на сьогоднішній день, і все ж таки думаю, що хай буде композиція на честь Пресвятої Богородиці. Маємо сьогодні спомин Діви Марії Цариці Розарію. І почуємо пісню святої Бернадетти Субіру, тієї самої Бернадетти, яка бачила Богородицю в Лурді. І, власне, ця пісня зараз от під час візиту Святішого Отця Лева XIV до Франції, вона також звучала. Отже, виконує співачка Ейма, і пісня має назву «Мадам». Ну, цікава така назва, принаймні для нас, для українців. От сама, і, власне, тут цій пісні Бернадетта звертається до Богородиці. Пісня є французькою мовою, от звертається як «Мадам». Ну, можна перекласти це як «пані» українською мовою, але, от, власне, це є історично. От так, як коли Бернадетта бачила Богородицю, то вона зверталася до нього «моя пані» або «мадам», от так це звучить французькою мовою. І ми зараз от почуємо, навіть думаю, хто не знає французьку мову, але теж от так от почує це звернення. І приклад цієї пісні є таким: «Мадам, ви, хто обрав мене одного дня, щоби відповісти на слова любові. Ви є та, хто одного дня зробив мене щасливою. Я вітаю вас. Мадам, ви та, хто робить усе, що в ваших силах посеред страждань. Ви, Мати Божа, що даєте розраду. Я благословляю вас, я вітаю вас. Мадам, ви, чиє серце палає, як полум'я, з любов'ю. Рятуйте тіла грішників, рятуйте тіла грішників, їхні душі». До речі, ну, такий цікавий факт з французької мови. Якщо ми в Україні, от колись, звичайно, звертаємося до Бога, то звертаємося до нього на «ти». «Боже, дай мені». Натомість у французькій мові, ну, до Бога звертається на «ви». Так само і до Богородиці. «Боже, Боже, ви такий всемогутній», або «Марія, ви прийдіть мені на допомогу». Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: je vous bénis et vous salue.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо близько 5 хвилин до завершення нашого ефіру, тому, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, якщо є питання, якщо є коментарі, ну, один, можливо, два телефонних дзвіночки зможу прийняти. І телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України – плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. І невеличке оголошення на сьогоднішній вечір. Сьогодні о 17-й годині, в зв'язку з тим, що ось маємо свято Марії Цариці Розарії, у нас не буде, так як звичайно, програми «Vox Populi», «Vox Dei», «Голос народу», «Голос Божий», але натомість у цей час ми будемо разом з усіма іншими Радіо Марії в світі транслювати молитву Розарію. От думаю, що наші слухачі знають, що більш-менш раз на місяць, на 2 місяці маємо таку спільну трансляцію молитви Розарію з різних країн світу, з різних санктуаріїв. І, власне, в цей момент от всі Радіо Марії, це понад 100 радіостанцій, вони транслюють цю молитву от різними мовами. Ми робили ці трансляції з Африки, з Європи, з Америки, північної, південної. Ну, а цього разу сьогодні будемо транслювати цю молитву із

0: цього вересня Діва Марія також запрошує нас до цієї молитви. Особливо просить вона, щоб ця молитва Розарія про мир, вона відбувалася в наших родинах. Тобто, коли батьки разом з дітьми збираються для того, щоб спільно молитися. І Богородиця, от, власне, запрошує нас, щоб ми посилили, або хто занедбав цю молитву, відновили, а хто ніколи, можливо, не молився, щоб розпочали. Ця молитва має міць, ця молитва має силу. Тому що Богородиця, от сьогоднішнє свято, я вже так казав, що на початку свято цариці Розарії мала назву Марії Переможної, тієї, яка перемагає. І, дорогі друзі, ну це теж є такі глибоко біблійні підстави. Якщо ми читаємо, ну, наприклад, історію Богородиці або Откровення святого Йоанна Богослова, 12 розділ, то Йоанн Богослов говорить, що він бачить от видіння, в якому жінка вдягнена в сонце, під ногами місяць, образ Богородиці, воює з великим червоним драконом, тобто із дияволом і сатаною. І, власне, Марія його має перемогти. І, от, власне, Марія захищає нас у цей час, приходить нам на допомогу, і вона перемагає диявола. Марія є та, яка розчавила голову змієві. Марія є та, в якій диявол програв, дорогі друзі. І тому ми, от, власне, разом з нею виходимо от на цю духовну також битву для того, щоб просити Бога про перемогу над усім тим, що нас вбиває від фізичних речей до духовних. Ну, а зараз от в час, коли в Україні триває війна, ця молитва нам особливо необхідна. Отже, Богородиця просить нас от про молитву Розарію. Тому увага, дорогі друзі, не відкидаємо це прохання. Це прохання нашої матері, яка приходить нам на допомогу. Добре, дорогі друзі, що ж, мені менше ніж одна хвилина залишилася до завершення цього ефіру. Дякую всім нашим слухачам, дякую за увагу, дякую за молитву. Так, як завжди, прошу вас про допомогу для Радіо Марія. Без вашої підтримки не зможемо існувати далі, потребуємо вашої допомоги. Отже, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Ну, а я на цьому прощаюся. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
7: Вітаємо, дорогі радіослухачі, з нашої київської студії. Сьогодні ми розпочинатимемо цей молитовний ранок удвох, і чому я дуже радію, що є не одна. І така благодать, дорогі слухачі, для всіх нас. Разом з нами сьогодні розпочинає молитовну лінію цей ранок отець Григорій Расоленко. Отже, вітаємо вас.
8: Вітаю, вітаю, слава Христу.
7: Навіки слава Богу. Отже, 7 жовтня за календарем, середа, 9.07 за київським часом. І, дорогі слухачі, запрошуємо вас до заклику Бога в цей день. Будемо в цій молитовній лінії, власне, знайомитись зараз зі спомином, який сьогодні маємо, який ця церква та має і пропонує нам згадати сьогодні, 7 жовтня. Також будемо молитися, будемо читати Євангеліє, почуємо коментар на Євангеліє від отця Григорія. Тож, будьте з нами, запрошуємо всіх вас, адже Радіо Марія не залишає нікого самотнім. Отже, 7 жовтня за календарем. Отже, знаємо, що сьогодні, ну, таке достатньо вагоме та є свято, коли ми відзначаємо в особливий спосіб царицю Святого Розарію Марію. Правильно я сказала?
8: Так, для нас це спомин, для отців домініканців це свято, наприклад. Ми зараз переживаємо цей спомин, але раніше це було дійсно свято. Свято дуже прекрасне, пов'язане з папою Пієм V, який був, власне, домініканцем. І в 16 столітті над Європою нависла загроза нашестя турків, мусульман. Такий хан Саліман II мав намір захопити Кіпр. І він вже вислав туди свій флот. Натомість папа об'єднав з трудом таку коаліцію європейських держав. І в цей час, коли була ця боротьба, він молився Розарій. І йому було об'явлення, що над цією битвою розпростерла свій плащ Пресвята Діва Марія, і в чудесний спосіб коаліція отримала чудесну перемогу. І після цього він дав це свято для певних костелів, певних церков, які мали братство Святого Розарію. А пізніше, вже в 18 столітті, це свято розійшлось на всю католицьку церкву.
7: Дуже гарно. Дякую, отче, за так нагадування нам цієї історії в цей день спомину 7 жовтня. Дуже я собі так слухаючи уявила. Ну, по-перше, знаємо те, що як багато Марія об'являється сьогодні, та в Меджугор'ї знаємо, як просить нас молитися. А тут ось таке підтвердження нам, та як молитва діє під час війни. Так ви говорили зараз, Марія розгорнула свій плащ і та в той момент, як молилися, і перемогли, прийшла перемога. Так мені вже дуже-дуже захотілося, і так здається, що Марія ось вже розгортає, нам тільки тривати у молитві. Щоб...
8: Ну, я теж би хотів нагадати, що, наприклад, наш костел Святого Олександра, кафедральний костел, власне, був наново освячений в 95-му році саме на свято Пресвятої Діви Марії Розарія. Це було 7 жовтня 95-го року. це теж таке. Дуже багато пап римських підтверджували це свято. Наприклад, Лев XIII розповсюдив не тільки це свято, але теж дав на це свято такий наказ, щоб всі в усіх костелах цілий жовтень, весь жовтень молилися розарій. Ось. І це дуже важлива справа, якщо стосується церкви. Марія в особливий спосіб дає нам благодаті, випрошує нам благодаті, коли ми молимося розарій.
7: До речі, я знаю, що щомісяця, 13 числа, в катедрі Святого Олександра і так само в костелі Святого Миколая в Києві відбувається такий дуже великий спільний молебень Святого Розарію, де єднаємося всі разом, парафіяни, в одній молитві. І так хочу пригадати, що вже 7 жовтня за календарем, і буквально та за декілька днів, 13 жовтня, хто раптом ніколи не був, не чув, то заохочую бути, і це завжди дуже, дуже гарні відчуття і наповнення серця, адже єднаємося всі разом у після вечірньої святої меси о 19-й годині орієнтовно, там, та, якщо свята меса о 18-й, то там, можливо, трошки раніше, але та, зі свічками, в музичному супроводі і священники також є з нами, парафіянами, в цій молитві. Тому хто в Києві, доєднуйтеся. Отже, ви будете 13-го числа молитися?
8: Побачу, не знаю, що там буде до 13-го, що буде жити.
7: Та зараз такі часи, на жаль, чи, можливо, на щастя, не знаємо. Так, як хтось сказав, я пам'ятаю, зі священників чи під час проповіді ділилися, що парафіяни питають, ну, 5-й рік війни, ну, ми так молимося, ну, чомусь ж війна не закінчується. Та священник відповідає, ну, а 3-я світова ж не почалася, то, може, ще не так все погано.
8: Ні, ну, ми маємо підтримувати нашу надію теж молитвою, що ця війна завершиться, маємо молитися, тому що дійсно, якщо вона довго триває, то це підточує наші духовні сили, і треба теж в молитві, серед іншого, власне, не тільки це розарійні, це богослужіння, але теж, ну, бути в спільноті з іншими людьми, разом об'єднуватися в молитві, не бути самому в ці часи. Бути разом, спільно єднатися в молитві, підтримувати одне одного. Це дуже важливо.
7: Амінь. Будемо намагатися, правда, дорогі слухачі. Дуже, дуже вірю, що Господь нас провадить найкраще. І все є не просто так. І для нас, для України, дуже гарний шлях триває і готується перемога, яка є правдива, справедлива, Божа. Дорогі слухачі, сьогодні 7 жовтня, отже, ми ще маємо такий цікавий день, побачила в інтернеті, зізнаюсь, але, ну, хочеться про нього сказати, що відзначається в цей день 7 жовтня Міжнародний день мирного спілкування. Це така неофіційна ініціатива, про яку пишуть, присвячена вона ідеї мирного діалогу, доброзичливого спілкування і розв'язанню конфліктів через слова, а не агресію. Міжнародний день мирного спілкування відзначається як день, коли люди по всьому світі свідомо зосереджуються на мовленні, яке заохочує мир, повагу і взаєморозуміння. Ініціатива покликана підтримувати мирне спілкування як норму в сім'ях, громадах, державних інституціях на міжнародному рівні. Я, звісно, ну, так, як побачила, що ми маємо такий день, виявляється, не знала, що відзначається такий день, Міжнародний день мирного спілкування. Так, думаю про те, що Ісус, мабуть, вчить нас щодня святкувати такий день мирного спілкування. Як ви вважаєте?
8: Ну, я вважаю, це дуже хороший день. Певно, що завжди треба підтримувати це мирне спілкування. Зрозуміло, що кожен день треба мирно спілкуватися, але мені так спало на думку, що До мирного спілкування дуже допомагає така чеснота толеранції, толерантності. Угу. Вона не означає того, що я маю автоматично приймати як свою чужу думку. Я маю зберігати свою думку, але теж маю дозволити в своєму серці, що друга людина і може мати свою думку, може навіть має право помилятися, але ця її думка мені зовсім не перешкоджає мирно жити. І нам треба вчитися цієї толеранції, доброго розуміння толерантності до інших людей, до тих, які мають інший погляд на ті самі речі, які ми маємо. Без агресії, без якоїсь ненависті говорити, викладувати свої аргументи, слухати, чекати на те, що людина може зрозуміє наші аргументи. Це дуже важливо для християн, чеснота, толерантність.
7: Гарно, отже, дякуємо вам, що пригадуєте нам те, власне, які чесноти маємо здобувати, щоб бути добрими християнами. І ну, пригадування і про таку чесноту, як толерантність, дуже, дуже нам сьогодні, мені здається, є важливим і в цей час, який переживаємо. Дорогі слухачі, я також думаю про те, що місяць жовтень, там ми вже сказали, присвячений Святому Розарію в особливий спосіб, да, вшануванню цієї молитви за заступництвом Пресвятої Діви Марії. І сьогодні такий спомин, свято маємо цариці Святого Розарію. Але так хочу ще пригадати, що триває цей рік, 800 років з дня народження Святого Франциска. Отже, як ви гадаєте, Святий Франциск таку чесноту толерантності як розвивав в собі?
8: Він був надзвичайно толерантний, тому що він поїхав сам до мусульманського хана, і він настільки являв таку свою доброту, таку дійсно таку толерантність. І ця толерантність проявлялась, власне, в тому, що він надзвичайно любив Ісуса Христа, надзвичайно. Він настільки його любив, що ці сльози проливав і навіть втратив на кінець життя зір, тому що постійно плакав, коли думав про Ісуса Христа, він постійно про нього думав. І він повністю, його серце належало Ісусу Христу, і одночасно він приходить до людини іншої віри, щоб з нею домовитися. І тут він мав надзвичайний дар тої толерантності. Я думаю, що він в особливий спосіб обдарований Духом Святим був в цей момент. Так що цей хан не тільки його відпустив, а він був, можна так сказати, збудований прикладом і свідоцтвом Святого Франциска. І це надзвичайний такий приклад толерантності.
7: Я не хочу зараз у продовження цієї теми, також, як пригадав Святого Франциска, власне, цих вихідних ми мали транзитус і спомин 4 числа в неділю, 800 років саме день спомину Святого Франциска. Хочу поставити зараз пісню у продовження нашого ефіру, яка називається «Брат Сонце, сестра місяць». Власне, пісня ця з фільму 1972 року, який був знятий про Святого Франциска. І ми почуємо такі слова зараз пісні «Солодко відчувати, як у моєму серці тепер смиренно любов народжується. Це солодко розуміти, що я більше не один, але є частиною величезного життя, як щедро воно світить навколо мене, подарунок від нього, його величезної любові. Він подарував нам небо, ясні зорі, братик сонце, сестра місяць, мати земля. З фруктами, лугами та квітами вогонь і вітер, чисте повітря і вода, джерело життя. Отже, дорогі слухачі, італійською мовою прозвучить ця пісня, і нехай святий Франциск допомагає нам бачити усе, що дарує нам Господь цього ранку в цьому земному житті, а Пресвятая Діва Марія заступається за кожного. Залишайтеся на хвилях Радіо Марії. Одразу після пісні будемо молитися разом з отцем Григорієм бревіарій утренню.

0: Брат, сонце, сестра, місяць прозвучала з такою назвою пісня італійською в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Григорієм Расоленко. Дорогі слухачі, запрошуємо вас до спільної молитви утренні. Будемо молитися в спомин з Пресвятої Діви Марії Розарія. І запрошую всіх вас до цієї молитви. Відкриємо своє серце на Бога і приходимо до Господа з тим, з чим ми прокинулися, з чим сьогодні плануємо цей день. Нехай Господь покерує нашими думками, намірами, нашими бажаннями. Довіряємо тобі, Боже.
1: Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Тебе ми славим, радісна царице, що ти предвічне слово породила, його ласкаво віддала ти людям і стала грішним брамою спасіння.
0: Тебе ми славим, мати жалібниця, і з серцем повним смутку і терпіння ти сина твого бачила страждання, як на хресті він помирав розп'ятий.
1: Тебе ми славим, наша королево, і з ласки Бога вища безтілесних. Ти є опора і надія грішних, ясна зоря, що в темряві сіяє.
0: Хвала хай буде нині і повіки Отцю і Сину з Духом Найсвятішим. Нехай вінчають молитви Марію, що джерелом є чистої любові. Амінь.
1: Від Марії народився Ісус,
0: який зветься Христос.
1: Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа.
0: За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі.
1: Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу.
0: Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть.
1: Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки.
0: Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста.
1: Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе.
0: Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил.
1: Моя душа прилипилася до тебе, мене підтримала твоя правиця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Марії народився Ісус,
0: який зветься Христос.
1: З тобою, Марія, благословляємо Господа,
0: який, вмираючи на хресті, зробив тебе нашою матір'ю.
1: Благословіте Господа усі діла Господні. Хваліте і возносіте Його повіки.
0: Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа ангели Господні.
1: Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили.
0: Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні.
1: Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа всі вітри.
0: Благословіте Господа вогню і спеку. Благословіте Господа холоде і спекоту.
1: Благословіте Господа роси та інею. Благословіте Господа криго і холоднечо.
0: Благословіте Господа льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі.
1: Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки і хмари.
0: Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки.
1: Благословіте Господа пагорби і гори, благослови Господа все, що на землі виростає.
0: Благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела.
1: Благословіте Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці.
0: Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа людські сини.
1: Благослови Господа Ізраїлю. Хваліте і возносіте Його повіки.
0: Благословіте Господа священники Господні. Благословіте Господа Господні слуги.
1: Благословіте Господа духи і душі праведних. Благословіте Господа святі і смиренні серцем.
0: Благословіте Господа Ананіє, Азарію і Мусаїле. Хваліте і возносіте Його повіки.
1: Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносьмо Його повіки.
0: Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки.
1: З тобою, Маріє, благословляємо Господа,
0: який вмираючи на хресті, зробив тебе нашою матір'ю.
1: Діва Марія
0: звеличена вище всіх ангельських хорів, а її голова увінчана діадемою із 12 зірок.
1: Заспівайте Господу нову пісню. Йому хвала на зібранні святих.
0: Хай радіє Ізраїль своїм творцем. Нехай пишаються сини Сіону своїм царем.
1: Хай хвалять його ім'я в хороводах. Нехай грають йому на тимпані і псалтирі.
0: Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням.
1: Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях.
0: Прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках.
1: Щоби відплату дати племенам, кару народам.
0: Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами.
1: Звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх Його святих.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Діва Марія,
0: звеличена вище всіх ангельських хорів, а її голова увінчена діадемою із 12 зірок.
1: Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, неначе молоду, що дорогоцінностями себе оздоблює. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
1: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.
0: Господь з тобою.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
1: Благословенна матір і незаймана діво.
0: Достойна царице миру, нехай всі, хто відзначають Твоє свято, зазнають Твоєї допомоги.
1: Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому
0: у святості й праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Благословенна матір і незаймана діво,
0: достойна царице миру, нехай всі, хто відзначають Твоє свято, зазнають Твоєї допомоги.
1: Віддаючи шану нашому Спасителю, який схотів народитися від Діви Марії, звернімося до Нього з покірними благаннями.
0: Нехай Твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Ісусе, сонце справедливості, Твоє пришестя випередила непорочна Діва, як блискуча ранішня зоря. Вчини, щоб ми завжди ходили в сяйві Твого світла, що навідало нас.
0: Нехай Твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Ісусе, Слово одвічне, Ти вибрав Марію як оселю для Твого нетлінного ковчегу. Спаси нас від зіпсуття гріха.
0: Нехай Твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Наш Спасителю, Твоя мати стояла біля Твого Христа. За її заступництвом вчини, щоб через участь у Твоїх стражданнях ми дійшли до вічної радості.
0: Нехай Твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Найласкавіший Ісусе, Ти, коли висів на хресті, дав Йоаннові Марію за матір. Дозволь нам так жити, щоб у нас розпізнавали її дітей.
0: Нехай Твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, через ангельське благовіщення ми пізнали втілення Христа Твого Сина. Просимо Тебе, влий в наші серця свою благодать, щоб через Його страждання і хрест, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, ми осягнули славу Воскресіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословімо Господа.
0: Богу подяка. Дев'ята 39 за київським часом. Дякуємо Богові за цю можливість розпочинати день, єднаючись нам усім спільно через це радіо в молитві. Дякую вам, отче Григорію, за цей духовний супровід, який Господь нам дарує сьогодні. Дорогі слухачі, зараз прозвучить пісня, яка називається «Наша Марія», в цей спомин цариці Святого Розарію величаємо і прославляємо нашу матір, яку Господь Ісус Христос нам сам показав на хресті, так, хто є наша мати. І нехай Пресвята Діва Марія сьогодні заступається за кожного з вас. всім щиро бажаю цього. І одразу після пісні, дорогі слухачі, будемо, як завжди, читати Євангеліє, яке сьогодні Римо-католицька церква пропонує нам. І, власне, це буде Євангеліє, яке до спомину Пресвятої Діви Марії Розарію. Отже, так, щоб правильно пояснити, прошу вашої помочі, у нас буває в спомин та два Євангелія. Так хочеться розуміти, та? Можемо читати, ну, я маю на увазі уривок з Євангелія. Євангелія одне, уривок та читання. І ми сьогодні будемо читати Євангелія від Луки, перший розділ, вірші з 26 по 38. Це буде інший уривок, ніж отець Олексій в програмі вже зранку. Та?
1: Так. Бо часом буває так, що є такі спомини. Спомин – це не свято, воно, ну, скажімо, не має якогось переживання святкового, але часом деякі спомини мають свої власні читання разом з Євангелієм, перше читання, псалом і Євангеліє. Але часом буває так, що можна довільно вибрати, є запропоноване Євангеліє на цей спомин, але теж це до вибору. Тобто навіть в літургійному календарі, який нас, священників, зобов'язує на службі Божій, часом буває там поставлено до вибору. Можеш це або можеш це. І це друге, тобто це Євангеліє на свято чи на цей конкретний спомин, воно спеціально добрано для того, щоб якось так наголосити на таємниці цього спомину. Натомість часом буває така потреба, щоб продовжувати читання тих Євангелій в такому послідовності. Попередній день було це Євангеліє, а воно продовжується наступним днем, наступний уривок читаємо з цього самого Євангелія, власне, на наступний день. І щоб не переривати, то часом дозволяється і так. Тому тут принципового такого немає, тільки теж целібранс для того, щоб зосередитися більше на цьому святі, на цьому спомені, наприклад, може вибрати, власне, це Євангеліє з цього дня.
0: Гарно, дякую. Отже, що ж, дорогі слухачі, будемо читати Євангеліє від Луки, перший розділ, вірші з 26 по 38, почуємо коментар від отця Григорія на Слово Боже. Ну, бачимо, як Господь нас любить, маємо можливість сьогодні роздумувати одразу над обома уривками в ефірі Радіо Марія, тож залишайтеся на наших хвилях, звучить пісня «Наша Марія», одразу після якої будемо читати Євангеліє від Луки.

0: Наша Марія свята, ведина з дорогою до Христа, так завершилася ця пісня, і нехай провадить Пресвятая Діва Марія нас до нашого Господа сьогодні і завжди. Дорогі слухачі, 9:47 за київським часом, і ми запрошуємо разом з отцем Григорієм Расоленко вас до читання Євангелія, яке сьогодні нам у спомин Пресвятої Діви Марії Розарію пропонує церква. Це є читання Євангелія від Луки, перший розділ, вірші з 26 по 38. Заохочу вас відкрити Святе Писання, хто має такі можливості читати разом в голос.
1: Господь з вами
0: і з Духом Твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу посланий був ангел Гавріїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, з дому Давида, а ім'я діви – Марія. І увійшовши до неї, сказав: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою». Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що це за привітання таке. І сказав їй ангел: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як це станеться, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм». І відійшов від неї ангел. Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе!
1: В цьому Євангелії переживаємо таємницю благовіщення. Бачимо, Бог через архангела Гавріїла питає Пресвяту Марію дозволу. Дозволу на те, щоб він міг в ній, через неї, з нею звершити свій план, план відкуплення і план втілення Сина Божого. Посилає до Пресвятої Діви Марії архангела Гавріїла. Ми чуємо в цих перших рядках звернення Бога до Марії. «Радуйся, Марія, благодаті повна». Ці звернення включені в нашу молитву «Радуйся, Марія». Якщо Бог так звертається до Матері Божої, то так само ми, християни, віруючи в Ісуса Христа, можемо і повинні звертатися до Марії. Адже вона сама сказала в гімні «Магніфікат, величає душа моя Господа, що віднині будуть ублажати мене», тобто прославляти всі роди. Маючи на увазі, що саме цими словами архангельського привітання ми будемо до неї звертатися. Подивімося на Марію, подивімося на її покору. Ми не знаємо, скільки років було при Святій Діві Марії, коли вона почула ці слова архангела, коли відбулося благовіщення. Деякі автори кажуть, що вона була дуже молодою дівчиною, але одночасно була дуже мудрою, дуже зрілою. Вона не впускає до свого серця те, що є небоже. Вона мужньо стоїть на сторожі свого серця. Архангел Гавриїл приходить і говорить їй, але вона задумується над цими словами. Що би значили ці слова архангельського привітання? Тоді архангел, зауважуючи її роздуми, говорить: «Не бійся! Не бійся, Марія!» Саме ці слова є початком Євангелія. Бог говорить до людини: «Не бійся!» Можемо згадати тут святого Йоанна Павла ІІ, який на початку свого понтифікату звернувся до людей, які вийшли привітати новообраного папу 16 жовтня 1978 року. «Non abbiate paura» – «Не бійтеся». «Ви мене не знаєте, але не бійтеся, бо Бог є з вами». Ці слова завжди нам товаришують, коли ми молимося Розарій. Хоча ми не молимося Розарій, повторюючи слова «Не бійся», але коли ми звертаємося до Матері Божої «Радуйся, Марія», в нашому серці Духом Святим ми відчуваємо ці слова «Не бійся». «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус». Архангел відкриває їй ім'я Ісус, яке перекладається «Єшуах» – «Бог спасає». І пояснює: «Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова, і його царству не буде кінця». Марія в цих словах чує, в кожному слові чує ці всі пророцтва, які стосуються Месії. Вона їх знала з дитинства. Із уст в уста передаються ці пророцтва з покоління на покоління єврейським народом. Він дуже добре знає, ким має бути Месія, що він має бути з роду Давида, що він прийме цей престол Давида. Марія дуже добре знає Святе Писання, живе ним, слухає його. Марія сказала: «Як це станеться, коли я чоловіка не знаю?» Вона не противиться, вона не заперечує, але теж віра дуже часто має право на те, щоб отримати пояснення. Ми можемо мати свої сумніви. Ми можемо говорити Богові: «Я не знаю, як це станеться. Поясни мені, допоможи мені. Будь зі мною в цих моїх сумнівах. Не відходь від мене». Дуже важливо, що Пресвята Діва Марія питає це. Віра питає. Питає Бога. Звертається до Бога. Розмовляє з Богом. Архангел їй пояснює: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим». Марія чує, що в чудесний, Божий спосіб, але в логічний спосіб, Бог здійснить те, що задумав. Він є всемогутнім, але не робить глупоти, бо є мудрим. Він є сама мудрість. І немає протиріччя в тому, що Марія може народити дитину без участі чоловіка. Тому що Бог сам Творець неба і землі створив на початку людину із нічого. Адам і

0: Богові за дар життя Пресвятої Діви Марії. Подякуємо Богові і разом з ним, Пресвятій Діві Марії, за те, що Марія відповіла Богові так: «Я, слугиня Господня, нехай станеться мені за словом Твоїм». Відповіла це так всім своїм життям. І просімо, щоб ми на взірець Пресвятої Діви Марії вміли розпізнати волю Божу і відповісти всім своїм життям на цю волю Божу так.
1: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо вам, отче, що є з нами, що допомагаєте нам. Так колись чула жувати Слово Боже, щоб дійсно жило в нас, щоб так вміти приймати, як Марія. І дякую, що є з нами сьогодні. 9:59 за київським часом, дорогі слухачі, менше ніж за півхвилинки ми розпочинаємо молитися Святий Розарій. Сьогодні це спомин Святого Розарію. Моляться із нами парафія санктуарію Бердичівського та санктуарію Матері Божої з гори Кармель в місті Бердичеві. Тож запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. А за цим отцем Григорієм, перепрошую, ми сьогодні прощаємося і дуже дякуємо вам, отче, що були сьогодні з нами цього ранку. І так сподіваюся, що до наступних зустрічей почуємося. Слава Ісусу Христу!
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Амінь.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.

Слава Ісусу Христу! Вітаємо санктуарію Матері Божої Бердичівської. Сьогодні в свято Святого Розарія будемо молитися і просити про всі необхідні благодаті, всіх намірах наших сердець, за всіх, хто просив нас про молитву. Найбільший наш намір – це про благодать миру для нашої землі, перемогу добра. Просимо про захист для кожного людського життя, за всіх військових, благодаті потрібні їм. Про благодаті для дітей і молоді на шкільний рік, на навчання. Про благодать єдність родин, святість подружнього життя, витривалі святість для священників, богопосвячених осіб. Про нові покликання до духовного життя. Просимо про Твою, Матір Божа, опіку і молитву разом з нами до Бога Отця в всіх цих намірах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих,

0: Нісся на небеса
1: і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя.
0: Свідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую Духа Святого,
0: святу Вселенську Церкву,
2: сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті,
0: життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Прозріз в наших серцях віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Будемо розважати зі словами святої Фаустини. Одного разу після святого причастя я почула такі слова: «Ти наш притулок». У цю мить я відчула в душі присутність святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. Я почувала себе Божою святинею. Відчуваю, що я дитина Отця. Не можу усього пояснити, але Дух це добре розуміє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
0: ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Таємниця Духа, перше чудо в Кані Галілейській. Я залишалася одна з Пресвятою Богородицею, яка повчала мене, що таке Божа воля, як її застосовувати в житті, в усьому піддаючись Його Пресвятим присудам. Неможливо побачити, догодити Богові, не виконуючи Його святої волі. Дочко моя, настійно тобі раджу, щоб ти вірно виконувала усі Божі бажання, бо це наймиліше для Його святих очей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного
5: зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
5: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
5: молись за нас. Таємниця третя – проголошення Божого царства і заклик до навернення. Сказав мені Господь: дочко моя, не зупиняйся в голошенні мого милосердя. О вічне любове, прагну, щоб пізнали тебе усі душі, які ти створив. Я б хотіла стати священником. Я б неустанно говорила грішним душам, охопленим розпачем, про твоє милосердя. Я б хотіла бути місіонером і нести світло віри у всі країни, щоб дати душам пізнати тебе, щоб за них умерти мученицькою смертю, якою ти вмер за мене і за них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші,
5: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
5: молись за нас. Четверта таємниця – преображення Господа на горі Табор. Мій Ісусе, прийми усю мене, щоб я могла тебе відзеркалювати усім своїм життям. Обожестви мене, щоб мої вчинки мали надприродну вартість. Вчини, щоб я любила кожну душу без винятку, щоб для кожної мала співчуття і милосердя. Прагну перетворитися в твоє милосердя і бути твоїм живим відбитком, о Господи. Хай ця найбільша ознака Бога, тобто незбагненне Його милосердя, прийде через моє серце і душу до моїх ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
4: Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
5: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, це миру,
2: молись за нас.
0: Таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Сьогодні готуюся до приходу царя. Коли він увійшов до оселі мого серця, моя душа прийнялася такою великою шаною, що зі страху зомліла, падаючи до ніг Ісуса. Ісус подав їй свою долоню і ласкаво дозволив сісти біля себе, заспокоює її. «Бачиш, я залишив трон неба, щоб поєднатись з тобою. Те, що бачиш, тільки краєчок, а твоя душа вже мліє з любові. Але як здивується твоє серце, коли побачить мене в усій славі неба». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і посять час, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші,
2: рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.
5: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молилися парафіяни Санктуарію Матері Божої Бердичівської та сестри Терезіанки.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і хочу вам дуже радо представити гостя сьогоднішньої нашої програми. Це є дуже велика радість, насправді, сьогодні чути і бачити на відеотрансляцію трансляції гостя нашої програми «Апостольський нунці в Україні» Вісвальдес Кульбокас. Отче архієпископе, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки всім слухачам і вам, Ганно.
3: Доєднуйтесь, дорогі слухачі, ми вас щиро запрошуємо до цієї програми. Програма триває також на відеотрансляції на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І що ж, отче архієпископе, я дуже радію, як вже сказала, що маємо таку можливість сьогодні на наших хвилях Радіо Марія почути вас, адже, ну, так як серцем чую, що через вас чуємо майже папу Лева XIV, так як ви безпосередньо маєте такий близький контакт, зв'язок у вашому покликанні з папою Римським. І так сподіваюся, що сьогодні буде нам дуже добре слово від вас для наших слухачів в цей непростий час, який ми переживаємо, продовжуємо переживати, але, ну, тримаємося за нашу віру і надію. Сьогодні ми маємо 7 жовтня за календарем, і це є день спомину Пресвятої Діви Марії Святого Розарію. Отче архієпископе, як нам може і що допомогти сьогодні в цей час? Як ви розпізнаєте?
4: Так, то насамперед дякую за можливість поспілкуватись і помолитись разом з слухачами Радіо Марія саме в цей день, Розарію. Тут є багато аспектів. Я почну з того, що коли мені було 17 років, і коли я ще, може бути, навіть 16 тільки, я ще не думав про покликання, про семінарію. І одна парафіянка в Литві, в Клайпіді, одного разу мене спитала, просто спитала після меси недільної, чи я молюсь розарії. І я їй відповів, що я вмію молитись розарії, але я молюсь тільки в храмі. Вдома ні. І вона спиталася, а чи сьогодні, вона казала, що я знала, що я мав часу, і я, звісно, мав часу в той день, тому що мої батьки були далеко, я мав більше часу для мене. І я тоді їй обіцяв особисто, що я в той день помолюсь у розарії. І я помолився, я думав, що це буде єдиний розарій в моєму житті, і я подумав, ну це не є важко, раз в житті помолитись розарій. І, а я помолився, і, звісно, молився просто монотонично, тому що я думав, що важливо просто сказати всі тайни і просто вимовити всі молитви. Туди були три частини розарія, але коли я приблизився до кінця, я зрозумів, що це таке молитва, тому що моє серце вже почуло таку любов. І не тільки любов, такий діалог серця з Богом. Тут важко пояснити, що це таке, тому що це був просто мій досвід. то це навіть фундамент, це стало з фундаментом моєї особистої молитви, той один розарій, одноразовий, який потім мені пояснив, що це таке і сам розарій, і що це таке молитва. Тобто я почав від монотонічної, механічної молитви, без якогось там розуміння і великої віри в ту молитву, але вона дала такий результат. Тому я теж завжди повторюю і сам собі, і моїм друзям, що навіть коли ми є втомлені, і ми молимось розарій без якогось там надзвичайного запалення, надзвичайно благодаті, все-таки ця молитва є така сильна, що потім нас готує до благодаті. Це перший аспект. Другий аспект – це сьогоднішній день Пресвятої Діви Марії Розарію. І ми всі знаємо, що цей день дуже пов'язаний теж з війною і з наміром миру, з благодаттю миру, якої ми випрошуємо, молимось тепер для України, для цілого світу. Ми, звісно, всі знаємо коротку історію, що в 1571 році, саме 7 жовтня, відбулася велика битва, морська битва біля Лепанто, або як грецькою наші друзі в Греції вимовляють, це місто називається Навпактос. Це недалеко від Коринта. Ми коли читаємо послання апостола Павла до Коринтян, то не дуже далеко від Коринта є це містечко Лепанто або Навпактос, де відбулася битва між християнами і мусульманами саме 7 жовтня 1571 року. І до цієї битви церква, тобто і папа, тоді був папа Святий Пій V, домініканець, і церква, і люди готувались по двом головним аспектам. Молитва. Тобто папа сам закликав цю церкву молитись молитвою Розарія, щоб Пресвята Богородиця вона сама захищала християн. Але те, що дуже важливо, що папа не сказав, тепер будемо молитись і нічого не робити. Ні. Сам папа, тобто Святий Пій V, коли він побачив, що мусульмани вже почали окупувати Кипр і різні інші острова, християнські острова в Середземному морі, сам папа взяв в свої руки ініціативу і скликав так називаємо святий альянс між папською державою, Іспанією, Венеціанською республікою, Януйською республікою і різними мальтійськими лицарями і ще декілька партнерів, і разом створили християнську таку армію, християнський флот. Тобто тут ми бачимо, що коли ми молимось не тільки з тим наміром, щоб нічого не робити, пасивно чекати, але ми працюємо самі. І коли 7 жовтня в 1571 році відбувалася ця битва біля містечка Лепантос, як казав, в Греції, в гольфі Коринта, тоді, звісно, не було ні інтернету, ні телефонів, ця битва, про результати цієї битви, офіційні посланці християнського флоту прибули до Риму через 23 дні, тобто в кінці жовтня. Але папа Пій V, він був в молитві з декількома кардиналами в базиліці Святого Петра, і він в 12 годину 7 жовтня він зрозумів чітко, що вже є перемога. І він навіть сказав, вже можемо дзвонами дзвонити, вже проголошувати що Богородиця перемогла. Тобто він не дочекався інформації, він прямо від Бога дізнався, що вже відбулася перемога, і проголосив про неї, і дзвонили дзвонами в цілому Римі 12-ту годину. І потім той самий папа Пій V 7 жовтня проголосив днем перемоги Пресвятої Богородиці Переможці. Тому що на прапорі християни туди мали офіційним прапором зображення розп'ятого Христа, і з боків апостол Петро, апостол Павло, і з надписю під цим знаком «Переможеш», і ще один прапор Пресвятої Богородиці з молитвою «Пресвята Діва Марія, поможи бідним». Допоможи бідним. І після цієї перемоги в літанію були включені слова, молитва «Допомога християн, молись за нас». Ну, то це така гарна історія, то як результат вона мені показує ці два аспекти, про яких я вже підкреслив. Тобто віра в молитву, що саме молитва Розарія, вона така важлива, така сильна, нас поєднує з Богородицею. А другий аспект, що молитва теж закликає нас не бути пасивними, не тільки чекати, щоб хтось прийде, зробить нашу працю за нас самих, але взяти за ініціативу. Це два аспекти. І ще, продовжуючи цю тему Розарія, ще третій аспект, з яким я хотів би закінчити мої слова. Я вже підкреслив, коли я перший раз молився Розарій сам, це була механічна молитва. І я вірю, що вона теж дуже важлива. Але, скажімо, тепер теж в Україні, коли ми там вночі чи в день, коли ми знаходимося під обстрілами, то я думаю, що іншої молитви і не можемо мати. Тільки таку молитву трішки виснажену, тому що хтось не спав, хтось був поранений, хтось бачить біля себе померлих, загиблих. Тобто це важкі часи, і теж молитва стає важкою, але вона має свій сенс, величезний сенс. Але в той самий час, коли ми маємо можливість, я вважаю, що повнотою молитви Розарію є саме не механічне повторення молитви «Отче наш», «Пресвята Богородиця», «Радуйся, Марія», але роздуми про тайни Розарія. Тому що саме через нашу віру, через наші роздуми ми поєднуємо наше серце, наші думки з думками Ісуса, Бога. Ми не маємо іншого ключа, тільки через серце, через віру поєднуємо з Богом. І тому ми роздумуємо. Наприклад, я дуже люблю навіть таку молитву Розарія, коли я займаюся спортом, я в нунціатурі маю еліпс, це як велосипед. Тобто для тіла це такий механічний момент зарядки, але я маю час, мій духовний час, і я туди маю такий спокійний момент, щоб вже почати мою молитву Розарія. Коли я краще спав, то я починаю її вже в душі. Коли я йду в душ, вже теж починаю цю молитву. Але дуже люблю теж в час зарядки молитись і саме роздумувати про тайні. Тому що знаю, що чим більше я роздумую про ці тайни, які ми всі знаємо, але знати про тайни Ісуса Христа – це є одне, але потім їх полюбити до кінця – це вже зовсім інше. І І тому я впевнений, що нашим головним наміром молитви Розарія є нам намагання полюбити ці тайни Розарія, щоб вони стали нашими, щоб ми насправді духовно брали участь в житті Ісуса, і в Його народженні, і в Його презентації в храмі, в часи Його страждань і в інших моментах.
3: Дякую, отче архієпископе, так задумалася, слухаючи вас, згадала трошки і якесь своє особисте знайомство з Розарієм, коли дійсно здається, ніби ти знаєш тайни, але коли відкриваєш Святе Писання і читаєш ще і ще і ще той уривок, який ніби вже читав, ніби що дивовижно, як Господь дає побачити нове і в своєму житті особисто і навколо, це таке велике слово Боже. Дякую вам, що нагадуєте нам про це і відкриваєте цю можливість, як ми можемо дійсно ще ближче бути нашого Господа Ісуса Христа. Я буквально, зізнаюсь, так приготувала одне запитання, на яке, мені здається, щойно вже доволі була така змістовна нам відповідь, і практична відповідь. Для того, щоб Папа Лев XIV приїхав до нас в Україну, і так ви розповідали цю історію перемоги у 1571 році, та коли дійсно багато молитви, але той Папа П'ятий та почав теж робити, та ви сказали, він зібрав військових та захисників, і так я собі трошки почала уявляти, як наш теперішній Папа Лев 14-ти приїжджає, збирає, і 12-та година, і така перемога. Дуже хочеться цього. Але як ви вважаєте, що нам потрібно, щоб бути готовими до приїзду Папи в Україну? Чого нам не вистачає? Що Бог від нас хоче сьогодні?
4: Так, ми... Як ви казали, ми молимо за Папу, тому що теж Дух Святий надихає. Ми ніколи теж самі не знаємо, коли є найкращий момент, що Господь, який сам Господь приготував, тому що одне є те, що ми думаємо, зовсім інше, що Господь думає. Тобто, коли ми молимося, ми туди залишаємо Господу це рішення, як і коли приїхати. Другий аспект. Я теж завжди прошу молитву і про себе, тому що, звісно, я маю більше можливостей спілкуватися з Папою, і, тобто, знайти слова, як про це сказати, які аргументи, як мотивувати. Це для мене важливо, щоб те, що я говорю, було ясно, аргументовано. Наприклад, останній раз, коли ми спілкувалися з папою Левом, це було 25 червня, то перший аспект, про який я йому казав, я йому розказав про одну зустріч, що я мав в Римі місяць тому, тобто 25 травня, тому що я був в Римі для інших зустрічей там з нашими керівниками державного секретаріату. Я вже один раз розказував через ефір Радіо Марія. Просто я йду через Рим. Оце є чудеса Господні. Це в цьому році, в травні. Mm-hmm. Ідуть по місту Риму і зустрічаю одного монаха, францисканця, конвентуала. І з ним ми поспілкувалися про фатимські об'явлення і про цей дуже важливий намір молитви за навернення Росії. І це був перший аспект, про який ми розмовляли з папою Левом. Другим це був саме цей аспект сподівання, що він приїде в Україну. І тут важливо для мене, як я вже казав, щоб завжди знайти чіткі слова. І теж ми молимось теж за всіх єпископів, священників, тому що, що папа Лев має більше зустрічей протягом року. Там хто з єпископів приїжджає, зустрічається з папом, або папою, або керівники України, політики, або там різні групи, деколи вони мають можливість підійти до папи. І ми молимо за всіх цих людей, щоб вони теж знайшли слова, які би передали ці очікування. І ще один аспект дуже важливий, який я поєдную взагалі з нашою атмосферою в час війни. Ніколи не думати, що ми вже все сказали, все зробили, то що я ще можу зробити. Деколи я помічаю цей момент, цей аспект негативний навіть в собі. Що я вже і це намагався зробити, і це, і нічого не вийшло. Але потім, коли в молитві про це я роздумую, бачу, що це є диявол, який намагається нам казати, та нічого не вийшло, вже нічого не роби, тому що що ти можеш. Але Господь навпаки, він каже, та ні. Це ще стає ще більш важливим, коли ти, наприклад, намагаєшся що зробити і ще не досяг результату, або ти молишся. Наприклад, ми тепер і Радіо Марія, і всі ми молимось, ми випрошуємо миру. І так може виглядати, що я молився сьогодні, і вчора, і позавчора. І диявол, звісно, він буде дуже радий, коли ми скажемо самі собі, що я не досягаю результату молитви. Але стане перемогою перед дияволом ця наша віра, з якою ми скажемо дияволу, та ні. Якщо я ще не досяг миру цієї благодати, то я буду молити ще більше, ще сильніше. Тому що от саме це і є перемога перед дияволом, яка є ще більш важливою, ніж перемога над матеріальною, фізичною війною. Нам ще більш важливо перемогти диявола. Оце є розарій. Навіть не боятися так сильно самої війни, і що наше тіло буде поранено або вбито, але перемогти самого диявола.
3: Амінь. Так, лише хочеться сказати після ваших слів, ваше преосвященство. Дорогі слухачі, апостольський нунцій в Україні Вісвальдес Кульбокас сьогодні з нами на хвилях Радіо Марії. Ми зараз чуємо ця архієпископа. Дуже швидко плине час в нашій програмі. Отже, архієпископи, я дуже хочу попросити вас про благословіння для всіх наших слухачів і глядачів, хто зараз дивиться відеотрансляцію. Але перед тим хотіла б попросити вас про коротеньку молитву, єднаючись з усіма нашими слухачами разом із вами. Так, дуже коротко, але помолитися з нами, якщо можна.
4: Так, і буду дуже радий, і перед цією молитвою ще я поділюсь. Саме в цю ніч теж ми мали бомбардування і балістикою, і угу. Потім, напевно, це були дрони. І у вісні я бачив, що йдуть бомбардування, і там іде атака, навіть така хімічна, через кислоти там різні, що з дронів викидають. І бачу різницю, стоїть одна жінка і каже, а я не боялась, каже, і мені це не зашкодило. Тому що всі інші, що так боялись, їм зашкодило. Це є теж частиною віри, Тому що дьявол нам хоче втиснути в голову стрес. Щоб ми постійно думали про стрес, і що постійно мали страх, боялись. А Господь, навпаки, нам дає спокій. Навіть внутрішній мир, навіть коли ми є під бомбардуванням. То саме з цим наміром, щоб ми вірили і в Господа, і теж вірили самі в себе, і щоб страх не опанував нами, а щоб опанував мир Господній, я тепер зі всіма слухачами Радіо Марії разом хотів би звернутися до Богородиці. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Пресвята Богородиця, Цариця Миру, моли за нас. І тепер я випрошую, щоб Господь благословив всю Україну, і не тільки Україну, але і насамперед слухачів Радіо Марія, щоб не страх і не диявол панував нами, а Господь і його мир. І тому вас всі благословляю. Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
4: Хай вас захищає і благословляє Господь Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.
4: Дякую за ваші молитви. І хай Пресвята Богородиця за нас заступається, і вдячний за цей час спільної молитви. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Апостольський нунцій в Україні Вісвальтес Кульбокас сьогодні був з нами в програмі «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Ми Богу дякуємо за вас, дорогі отче архієпископи, такий великий дар ви є для нас сьогодні чути вас на хвилях наших. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки і дякую. До наступних. З Богом!
1: Зустрічі зі знаковими людьми.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1933 році у невеликому бельгійському селі Бене Пресвята Богородиця з'явилася 11-річній дівчинці Марієт Беко.
0: Вона побачила яскраву пані, яка стояла в саду і кликала її до молитви.
2: Марія представила себе словами:
0: «Я діва бідних».
2: І вказала на джерело води, яке, за її словами, призначене
0: для всіх народів, для зцілення тіл і душ.
2: Протягом кількох тижнів відбулося 8 об'явлень. Діва Марія закликала до молитви, до віри, страждання з любов'ю та милосердя до ближніх.
0: Послання було просте, але глибоке, сповнене миру.
2: У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення в Бене як достовірне.
0: Сьогодні це місце паломництва, де багато людей досі знаходять надію.
2: Зцілення та віру через молитву до Діви бідних.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 7 жовтня. Цього дня церква віддає честь пам'яті святих мучеників Сергія і Вакха. Сергій і Вакх – римські воїни, які прийняли християнську віру. Народилися вони в 3 столітті нашої ери, і про їхніх батьків нічого не відомо. При імператорі Максиміані отримали військові посади. Максиміан не знав, що призначає на них 2 християн. Проте пізніше дехто доніс імператору, що ні Сергій, ні Вакх не вшановують римське божество. Для переконання справедливого доносу наказує, аби ті здійснили жертвоприношення ідолам. Сергій з Вакхом відповіли імператору, що не можуть цього зробити, оскільки як християни служать єдиному Богу і поклоніння звершують тільки йому. За наказом Максиміана знаки воїнського сану Сергія та Вакха були зняті, натомість одягнули їх в жіночу одежу. На шиї почепили залізні обручі і осміяних водили по всьому місту. Знову майбутні мученики були закликані імператором.

0: імператором, котрий радив їм уникати християнських байок і поклонитися божкам, і не отримав бажаного результату через їх непохитність. Їх відправили в заслання у східну частину Сирії. У ній керував лютий поборник християн Антіох. Вони обрали не улесливі слова Антіоха, а життя, яким є насправді Христос, бо смерть – то всього лише набуття. Нестриманий у гніві Антіох віддав наказ сильно бичувати Вакха, не проявляючи до нього жодного співчуття. Відразу від ударів бичів Вакх помер. Взутий в залізні чоботи із цвяхами всередині, Сергій був приведений в інше місто, де постав перед судом. Там теж намагалися зламати Сергія, пропонували назавжди зректися імені Господнього, здійснити ідолопоклонство. Але мученик вирішив обрати мученицькі страждання заради Христа. Зрештою, Сергій після довгих тортур за наказом Антіоха був страчений через усічення голови мечем. Мученицька смерть їх обох датується 305 роком після Різдва Христового. В знак пошани мучеників побудували церкви, зокрема в Константинополі та Римі.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: 7 жовтня католицька церква відзначає свято Розарію Божої Матері. У Фатимі Богородиця назвалася царицею Розарію. Вона об'явила: «Я зійшла нагадати світу, щоб люди змінили життя і не засмучували Бога тяжкими гріхами. Нехай моляться Розарієм і покутують за гріхи». Нема такої проблеми ані особистої, ані родинної, ані народної, ані міжнародної, якої не можна було би вирішити за допомогою Розарію, вимовила діва. Ці слова Богородиці у Фатимі, промовлені у 1917 році, стали історичними. У 1571 році вирішувалася доля християнської Європи. У вересні прийшла звістка, що Великий турецький флот вирушив на завоювання Старого континенту. Папою римським на той час був святий Пій V. Він гаряче заохочував весь католицький світ до молитви Розарієм про збереження Європи від турецького нашестя. Папа годинами простоював на колінах, благаючи Богородицю про заступництво. Під час молитви Пій V отримав видіння, в якому побачив дві флотилії, а над ними Пресвяту Діву Марію. Як виявилося, подібне видіння застерегло християн від мусульманської навали. Вирішальний бій християнського флоту з турецьким настав 7 жовтня 1571 року під Лепанто. Після 4 годин боротьби було знищено 60 турецьких галер. Загинуло 27 тисяч загарбників, 5 тисяч потрапило у полон. Християни здобули половину турецького флоту, звільнили кілька тисяч християн, які, немов раби, були прикуті до весел. Мешканці Венеції на стіні каплиці, яку збудували як подяку Богові за перемогу, розмістили напис: «Не відвага, не зброя, не командири, але Марія Розарію дала нам перемогу». Таке переконання підтвердив папа римський святий Пій V, свідомий того, кому має завдячувати за чудесне спасіння Європи, він зробив 7 день жовтня святом Божої Матері Розарію. В документі він написав: «Ми особливо прагнемо, щоб ніколи не була забута велика перемога, що була отримана від Бога через заслуги і заступництво Найсвятішої Діви Марії в день 7 жовтня 1571 року, що отримана під час бою проти ворогів католицької віри. Папа Римський Клементій XI, дякуючи за перемогу над турками під Белградом в 1716 році, розширив те свято на цілу церкву. Папа Лев XIII у 1883 році впровадив до Лоретанської літанії заклик «Царице Святого Розарію, молись за нас». Він постановив, щоб в усіх католицьких храмах прилюдно молилися Розарій щоденно протягом цілого місяця жовтня.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14-й годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Невипадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть, п'ятниця, 14-та година. Чекаємо на вас.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Новозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Програма «Катехиза» розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо представляю вам катехита сьогоднішньої нашої програми. Це наш є вже постійний такий друг, отець, дозволю собі назвати, брат Леонід Міхалець. Вітаємо вас! Слава Ісусу Христу, брате!
2: Навіки слава! Вітаю сердечно всіх слухачів Радіо Марія і вас, пані Олено.
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Ми будемо продовжувати тему, яку вже цикл такий розпочали з братом Капуцином Леонідом. Це є Євхаристія, велика тема та духовність таїнства Євхаристії. І, брате, я передаю вам слово, буду рада слухати з нашими слухачами.
2: Ще раз вітаю сердечно всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Сьогодні друга частина, котра є присвячена духовності таїнства Євхаристії. Друга частина катехези. Минулого разу ми говорили про духовність вступних обрядів. Натомість сьогодні перейдемо до першої частини Євхаристії, якою є літургія слова. Отож, духовність літургії слова. Мабуть, нам вже не раз доводилося зустрічатися з таким висловленням, що з давніх давен, з перших століть християнства, в церкві було три вівтарі. Перший – це був вівтар Слова Божого, другий – безпосередньо євхаристійний вівтар, і третій вівтар – це подружнє ложе, де Господь через батьків дарував життя. І сьогодні ми, як ми вже зазначили, зосередимося на духовності літургії слова. Святий Августин сказав колись чудові слова: «Читай так довго Слово Боже, поки не зустрінешся з Богом». І ці слова не були вичитані, хоча Августин був дуже освічений, як на той час, людиною, обізнаною, з багатьма на той час відомими науками. Однак ці слова, можна сказати, є таким великим скороченням його досвідчення Бога. Бо знаємо, що він зустрівся з Богом, з живим Богом, вже зрілому віці, хоча від самого народження, можна сказати, з самого дитинства, цей Бог був завжди поруч з ним через його матір святу Моніку. Але довгий час потрібно було пройти Августинові, поки він сам особисто не зустрівся з живим Богом. І прочитав він безліч книжок, послухав, мабуть, теж безліч різних професорів, котрі його навчали, риторики і так далі, але ніде він не зустрів живого Бога. Це тільки наближало ту мить, коли він зустрівся з живим Богом. Але зустрівся він з живим Богом тільки, коли почав з вірою читати саду, коли мав час таких великих сумнівів, питань, які були в його серці, одне з послань апостола Павла, коли Господь живий промовив до нього, і він в цьому слові зустрів живого Бога, коли читав ці слова апостола Павла. І ми дуже добре знаємо, вже маючи за собою більше чи менше досвідчення життя віри, що в церкві існує недільний трьохрічний цикл, коли ми слухаємо Євангелії, отож рік А, Б і В, таким чином побудований, щоб ми охопили все життя Ісуса Христа. Але не тільки розумом, але так і розкладені ці всі читання євангельські, щоб ми поглиблювали свої відношення з живим Богом. І потім, безумовно, в будні дні є двохрічний цикл, тобто рік перший і рік другий, котрі нам наближають те, що відбувалося в історії ізраїльського народу, коли то він готувався на пришестя Месії. І таким чином вся історія спасіння є охоплена цими циклами недільними і так званими будніми днями. І в центрі, як знаємо, літургійного року завжди є Пасха Ісуса Христа, Його смерть, Його воскресіння. І для багатьох з нас відомі такі два документи. Перший – це Dei Verbum, догматична конституція про Боже об'явлення, котра зробила дуже величезну зміну в розумінні того, що не тільки вибрані можуть читати Слово Боже і пояснювати його, як, наприклад, безумовно, єпископи, священники, монахи, монахині, але вся церква не тільки є вибрана, але й покликана Господом Богом до того, щоб читати Слово Боже, слухати це Слово в спільноті церкви, дивитися, як церква живе цим Словом, чи жила цим Словом 2000 років, і в послусі церкві також жити цим Словом. І останній документ, котрий, безумовно, не має такої ваги, як догматична конституція про Боже об'явлення Другого Ватиканського собору, але енцикліка папи Бенедикта XVI «Вербум Доміні», вона вводить нас також, чи пригадує нам те, що Слово Боже, воно є тим, з чого народилася церква. Бо Ісус спочатку проповідував Слово Боже. А як знаємо в Старому Завіті, Бог не створив відразу свій вибраний ізраїльський народ. Тільки він кликав різних людей, як, наприклад, Авраама, потім Мойсея. І тільки через них, коли вони слухали Слово, Господь покликав до існування вибраний ізраїльський народ. А вже в Новому Заповіті, як знаємо, зі слів Ісуса Христа, коли ці слова слухали апостоли, народжувалася церква. І тому це є дуже важливе, що церква так довго є Божою церквою, як довго слухає Боже Слово. Коли церква перестає слухати Слово Боже, тоді в ній теж і відбуваються не найкращі зміни. І церква є також покликана слухати Слово Боже і бути слухняною цьому Слову. Церква не є над чи понад Словом Божим. Слово Боже, як ми вже згадали, воно жило в церкві завжди. І зі слухання цього Слова Божого народилася церква. І варто тут собі пригадати, як два слова повторюються в Старому Завіті, може не найчастіше, але дуже і дуже часто в порівнянні з іншими. Перше – це «шема», і друге – це «дзакар». «Шема» – це означає «слухай», «слухай Ізраїлю», і друге – «пам'ятай». Що пам'ятай? Пам'ятай слово Бога. Слухай спочатку це слово – і пам'ятай, бережи його в своєму серці, це слово. І тому в літургії, тобто в Євхаристії, завжди нам Бог дає це запрошення, виняткове запрошення, слухати Його Слово. Бо інколи ми так звикаємо до Слова Божого, що нам здається це Слово таке буденне. Так, якби якісь ми слухали новини чи читали їх, а Богу йдеться про те, щоб ми весь час сприймали це Слово дійсно як Слово Бога, що це не хто-небудь і навіть не найважливіші особи в моєму житті говорять до мене. Маю на увазі тут безумовно людей. Але сам Бог говорить до мене. Говорить до мене в спільноті церкви. Бо коли я є особисто на моїй молитві чи на читанні Слова Божого, безумовно, Бог тоді в першу чергу говорить до мене, Він промовляє до мого серця. Але коли я є на Євхаристії, то Бог говорить до мене, як до вибраного, але до вибраного в спільноті церкви. І тому з церквою, яка вже має досвід 2000 років слухання цього слова, а якщо брати ще і ізраїльський народ, то ще плюс-мінус 2000 років додамо, і це все надбання, яке є в християнській спільноті, в церкві, воно оживає в цей момент. І Бог вчить нас саме цього під час Євхаристії. Пригадаємо собі слова, які скаже Бенедикт XVI в енцикліці «Deus Caritas Est» – «Бог є любов'ю», що немає християнства, якщо немає зустрічі з Богом. І це є дуже важливий момент, що де я зустрічаюся з Богом? Я зустрічаюся з Ним в моєму серці, в Його Слові, коли Він говорить до мене. Бо якби Господь не об'являв таким дуже простим, а одночасно геніальним способом свою любов, як через любов, як через слово, перепрошую, то в нас не було б досвідчення любові Бога до нас. А Бог в цій своїй геніальності вибрав такий дуже простий, можна сказати, найпростіший спосіб, який тільки можливий для того, щоб тобі сказати, що Він тебе любить. І в Євхаристії Він це говорить по-особливому в спільноті церкви. Бо і інші вже мають досвідчення цієї любові Бога. І ти не є сам. Пригадаймо собі, будь ласка, як Бог каже Мойсеєві, запиши ці слова. Ми можемо сьогодні себе запитати, чи Мойсей взагалі вмів тоді аж так добре писати, але беручи під увагу те, що був на дворі фараона, з великою ймовірністю, безумовно, так, вмів і читати, і писати, як на той час. Але ми бачимо, що Бог говорить Мойсеєві дуже цінну річ. Незважаючи на вбогість людських слів, можна сказати так, аж злиденність цих людських слів, що тільки за допомогою саме цих слів передати таємницю Бога, таємницю Божої любові до людини. І тому це є дуже важливий момент, щоб ми завжди пам'ятали собі, що ця літургія слова так побудована, що вона на початку в першому читанні пригадує нам це слово «шема». Пам'ятай, що Бог зробив для ізраїльського народу. Пам'ятай, що Бог зробив для тебе. І ти будеш пам'ятати це слово через те, що будеш його слухати. І тому це слухай і пам'ятай, а також пам'ятай і слухай, вони взаємопроникаються. Вони одне з одного випливають і запрошують тебе весь час до того, щоб ти повторював цю дію, яка складається з двох дій, те, щоб зустрічатися з живим Богом. І також варто собі пригадати тут те, що ми всі дуже добре знаємо той момент благовіщення для Марії, коли то архангел Гавриїл каже їй, що вона стане матір'ю Сина Всевишнього, то Марія ані на момент не сумнівається. Вона тільки питає, як це відбудеться. І архангел Гавриїл їй пояснює: Дух Святий зійде на тебе і оцінить тебе. І Марія відповідає дуже коротко: нехай зі мною буде по твоєму слову. І цей момент дуже важливий під час кожної Євхаристії, щоб ми приходили до Бога з цією готовністю весь час слухати Його, пам'ятати, що Він робить чи зробив для нас, особисто для мене, пам'ятати, що Бог зробив для моєї спільноти парафіальної, і хвалити Бога, якщо хтось належить до якоїсь іншої спільноти в церкві, бо це йому буде ще більше допомагати пам'ятати, що Бог зробив для нього, швидше буде відбуватися цей процес слухання і пам'ятання, бо в маленькій спільноті Святий Дух ще більше торкається нашого серця, якби готує нас, не якби тільки готує нас до того, щоб Євхаристії, під час Євхаристії парафіальної, ми ще були більш вразливі на цю зустріч з Богом через слухання Його і через пам'ятання того, що Він зробив для нас. Я як францисканець можу тут коротенько тільки сказати, що коли Господь для святого Франциска об'явив, що він має робити в його житті, то коли приходили вже до Франциска брати, їх вже було дуже багато, і деякі хотіли би змінити спосіб життя Франциска, то Франциск завжди говорив: а Бог об'явив мені ці слова. І святий Франциск їх тримався, і завдяки послуху цим словам він став тим, якого ми тепер його знаємо. І тому це є дуже важливо, що Марія нас вчить слухняності Божому Слову і пам'ятанню того, що Бог сказав. Ми дуже добре пам'ятаємо, що Марія, вона роздумувала в своєму серці. Тобто вона не тільки слухала, була слухняною цьому слову, але й вона пам'ятала, тобто була вірна цьому слову, бо досвідчила того, що Бог був вірний їй. І тому є, власне, це перше читання зі Старого Завіту, котре весь час нас вчить цього процесу слухання і пам'ятання, вірності цьому слову. Потім є псалом, як знаємо, і в неділю є друге читання, котре показує нам, після того, як ми через псалом, який завжди віддзеркалює для нас в тій чи в іншій мірі перше читання, укріплює в нас те, що говорить нам перше читання, і запрошує нас до того, щоб ми відкрилися на те, як жила християнська спільнота цим словом. Бо друге читання, як знаємо, завжди є з Нового Завіту, з послань апостолів. Тобто показує нам християнську спільноту, яка, так як іудеї, жила слуханням Слова Божого, а в цьому а випадку перших християнських спільнот слуханням самого Ісуса і послухом цьому слову, пам'ятанням цього слова. І потім є вже, як дуже добре знаємо, алілуя, халлелу, слава Богу, які ми співаємо. Далі є підкреслення головної думки через коротке висловлення з Євангелія. Далі знову слава Богу, алілуя. І після цього ми вже переходимо до слухання Євангелія. Дуже важливе є також тут те, що ми собі усвідомили, що коли ми слухали Слово Боже, перше читання, псалом, друге читання, ми сидимо так, як іудеї сиділи під час святкування літургії пасхальної. Всі ми дуже добре знаємо цей обряд седер, зараз в нього не буду входити. Але іудеї були зосереджені під час святкування Пасхи на слуханні і на пам'ятанні. І для іудеїв Пасха була завжди моментом, не тільки тим, що вона відбулася колись, вона через слухання слова і пам'ятання через віру цього слова оживала в той момент, коли вони святкували Пасху. І коли ми святкуємо під час кожної Євхаристії Пасху, вже нашу, християнську, смерті Воскресіння Ісуса Христа, то це слово, слухання цього слова, воно вводить нас в Пасху вже Нового Завіту. Готує нас до того, що буде в другій частині. Але особливо готує нас до того, щоб ми почули Євангеліє. І на Євангеліє ми встаємо вже, що є знаком того, що ми готові прийняти Ісуса Христа, готові слухати Його Слово і готові прийняти Його, жити ним цим Словом. І тому Господь нас запрошує, щоб ми собі усвідомили, що ж відбувається під час того, коли каже нам священник Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія, наприклад, від Матея. І тут варто звернути увагу на те, що говорять для нас у цій церкві, коментуючи, власне, ці слова. Отож, я вже колись, здається, це пояснював, навіть під час однієї з катехиз на Радіо Марія, а зараз тільки коротенько пригадаю, бо це є дуже і дуже важливе. Коли священник каже «Господь з вами», а ми відповідаємо «і з Духом Твоїм», то це слово «Господь» відноситься до Сина Божого, який ще не прийняв людську природу. А під кінець, вже після, вірніше, прочитання Євангелія, священник говорить чи співає «Слово Господнє», ми відповідаємо «Слава тобі, Христе!». Тобто ми вже віримо в те, що Син Божий прийняв людську природу. І те, що відбулося в житті Марії, що спочатку архангел Гавриїл їй благовістить, що Господь, Син Божий, стане людиною в її лоні, приймаючи людську природу, Це саме відбувається в нас, коли ми слухаємо з вірою Слово Боже. Спочатку є ось це благовіщення для нас, що Син Божий приходить в твоє життя. І коли ти приймаєш Сина Божого в своє життя, тоді через віру це слово, яке ти почув, воно проростає в тебе, воно стає тілом, і ти відповідаєш тоді: «Слава тобі, Христе!» І варто є тут також собі пригадати, власне, те, що скаже Отець Небесний, коли то Він буде об'являти після хрещення Ісуса, що той є Його Сином улюбленим, правда ж? Це мій Син улюблений, Його слухайте. Коли ти слухаєш Євангеліє, коли ти є слухняний цьому Євангелію, пам'ятаєш, тоді ти стаєш Сином. Сином Бога. І вже на завершення хочу звернути поволі нашу увагу на те, що пригадаємо собі, будь ласка, коли то каже апостол, вірніше Ісус Христос для Петра, після того, як той ловив з іншими, всю ніч нічого не зловили, закинь сіті, то Петро каже: всю ніч ми ловили, але на твоє слово, Господи, закину. І там є використане інше слово, на твоє слово. Не використане слово логос тільки, тобто як факт мається на увазі, що Бог сказав і сталося, так як в Старому Завіті дабар, тільки в цьому випадку є використане слово рема, тобто слово Ісуса, котре є в дії. Отож, в Євангелії, коли ми слухаємо під час Євхаристії, то це є слово, яке є в дії, яке творить нас наново, як синів і дочок Божих. І після цього, безумовно, після прочитання Євангелії, ми сідаємо, слухаємо проповідь, і деякі з нас мають своїх улюблених проповідників. А інколи, на жаль, як приходять на Євхаристію, то дивляться, хто там буде правити, і вже тільки як побачили, хто виходить з сакристії, то вже так думають, і кожного там з'являються якісь свої думки. А Господу йдеться тільки про одне, що Він приготував тобі слово, Його слово. Тому не дивись, хто буде проповідувати. Може, він не красномовний, може, він не дуже вміє підібрати відповідні слова, але ти слухай Святого Духа, і ти завжди почуєш те слово, може, одне єдине, яке Господь тобі приготував, і яке змінить твоє життя. І після цього вже є вірою. І це є дуже важливе, бо кожен з нас має за собою приготування до першої сповіді, до першого причастя, і тому це вірою не є просто щось, що треба, вибачте мені за висловлення, відтарабанити, бо я його знаю. Але йдеться про те, щоб я пережив те, в кого я вірую, в що я вірую, наново, щоб це ожило в мені. Не випадково в перших століттях християнства, коли готувалися брати і сестри до хрещення, то був обряд, коли вони отримували від церкви ось цю молитву вірою. Цей обряд називався редіцію, тобто церква, котра проголошувала для того, хто готувався до хрещення, катехези проголошувала добру новину, щоб та особа входила в особисті відносини з Ісусом в спільноті церкви. І потім вже як спільнота брати і сестри, котрі от-от мали вже прийняти таїнство хрещення, вони найчастіше Велику Суботу визнавали власне віру. І це було те вірою, яке сьогодні ми говоримо під час кожної Євхаристії. Тому запрошую просити Святого Духа, щоб він весь час оживляв нас, власне, це визнання віри, яким церква живе вже 2000 років. І після цього вже на завершення хочу наголосити на молитві вірних, коли то ми представляємо разом з усією спільнотою церкви, разом з ректором, який читає молитву вірних, все те, з чим ми прийшли до храму. До цих всіх прохань ми можемо доєднати також і наші молитви. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам, брате, отець, брат Капуцин Леонід Михайлець виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам за цю науку, яку ми маємо можливість чути і застосовувати в своєму житті дієво, пробувати практикувати, власне, така велика нам цінність знати, брате, що відбувається дійсно, як ми приходимо до храму, як ми є присутніми під час літургії, під час меси, щоб не упустити жодне слово, жодну дію і бути в повноті тут тепер, єднатися з нашим Господом. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру, а це означає, що ви можете зараз зателефонувати в ефір поставити свої запитання, які, можливо, виникли під час слухання цієї катехизи, маєте гарну зараз можливість. Тож я пригадаю номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і також телефон Viber +3 8 066 563 07 24. Але попереджу, що на Viber ми лише приймаємо наразі повідомлення. Можете писати нам, ставити запитання також в повідомленні на Viber. Дзвінки на Viber не приймаємо. Тож, телефонуйте, дорогі слухачі, ставте свої запитання, маємо декілька хвилин. Брате, ну, я, знаєте, зараз так слухала і згадувала, як вперше прийшла до костелу і Богу дякувати, мала можливість бути присутньою на службі Божій, і після того, як вперше почула та службу в західному обряді, то пам'ятаю, вдруге прохала людину, яку знала в цьому храмі, щоб сісти десь поряд. Дуже мені хотілося чути зрозуміло, що відповідають усі люди в храмі священнику, яке це слово, і розуміти взагалом, що відбувається, де я є. І сьогодні в цій катехизі дякую вам, що пригадуєте, нагадуєте багато важливих моментів, щоб дійсно ця зустріч з живим Богом відбулася, про яку ми щойно чули від вас. У нас є дзвінок на номер 098. Нам телефонують. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
1: Так, прошу, яке ваше запитання? Як вас звати?
3: Я хочу вам сказати, що таке катехеза? Катехеза, ну, такі всякі.
1: Дякуємо. Ми наразі приймаємо запитання по темі, дорогі слухачі. Ну, так, маємо трошки теж контролювати порядок. Так, Бог любить теж порядок брати, правда?
2: Так, але це якраз питання, можна сказати, є вступним взагалі до слухання Слова Божого, тому що катехеза походить від слова, власне, катехейно, означає людину відкриту, відкриту на навчання, відкриту на щось нове, можна сказати, бо це слово перейняли з язичництва християни, і потім вже, можна сказати так, його охрестили. Тобто надали йому значення те, котре ми сьогодні маємо. Це означає, що ми називаємо катехуменів тих осіб, котрі є відкриті на Слово Боже, на проголошення доброї новини. І катехеза, безумовно, це є передання віри через слухання Слова Божого. Так що ця, можна сказати, наша сестра, котра запитала, що таке катехеза, вона повернулася до витоків.
1: Дякую. Я у нас ще дзвінок на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Так, прошу, слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098, прошу, говоріть, будь ласка. Не чуємо, на жаль, нашого слухача, який зателефонував. Бачу повідомлення на Viber, нам пише пані Іринка. Дякуємо отцю за змістовну катехизу. Скажіть, будь ласка, а в східному обряді так само щодо Слова Божого?
2: Так, безумовно, так само. Можуть бути тільки дещо інакше розставлені акценти, в розумінні тому, що форма може бути інша, бо, наприклад, перше читання, друге читання в східному обряді співається, і Євангеліє, так, тобто третє читання співається, в нас на загал співається тільки на великій урочистості Євангеліє, правда, щоб підкреслити не тільки значучість цього слова, але й красоту цього слова. Бо це є дуже важливе, що ми, як, скажімо, особи, котрі живуть в західній традиції, ми відразу зосереджуємося на значенні Слова Божого, що воно означає. Але не завжди підкреслюємо цю красоту слова, а співання, воно підкреслює також і красоту цього Божого слова, щоб ми захоплювалися.

0: Розуміло, з 50-го псалма є слово «визволи мене з кми». Таке слово я зараз точно не скажу, але не зрозуміла її, вона б хотіла почути та від вас значення. «Визволи мене з килми». Зараз я спробую точно, можливо, знайти з 50-го псалма. «Визволи мене від вини кривавої». Боже, такий рядок є в 50-му псалмі. От, як я зрозуміла, слухачка не може для себе зрозуміти, що це означає. «Визволи мене від вини кривавої».
1: Безумовно, є декілька, як мінімум, трактувань цього слова. І зараз, скажімо, за одну хвилину не можна всі ці, можна, якщо так можна сказати, всі ці відповіді дати, бо це справа, скажімо, як мінімум однієї години. Але йдеться про те, загально кажучи, якщо йдеться, власне, про цю криваву провину, щоб Господь мене визволив від неї, то йдеться також про те, що кожен гріх, він так чи інакше спричиняється до того, що моя природа дитини Божої, вона кровоточить, тобто реагує на гріх. І тому, для того, щоб Господь мене визволив від мого гріха, правда, то є, власне, це прохання, що тільки Бог це може зробити. Я собі з цим раду не можу дати. Тобто спасіння наше є тільки в Ісусі Христі. Через Його святу кров. Ми ані жертвами, так як було в Старому Завіті, себе не спасемо, ані навіть своїми жертвами ми не можемо себе спасти. Тільки прийняти з вдячністю жертву Ісуса Христа.
0: Дякую вам. Дякую, брате, за науку. Дякую всім слухачам, що були з нами в цій програмі «Катехиза». Маємо завершувати. Сьогодні ми почули катехизу від брата капуцина Леоніда Міхальця з міста Вінниця, де брат зараз служить на парафії Матері Божої Ангельської. Богу подяка за вас і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую також усім!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 12:03 за київським часом. Дзвони скликають всіх нас на молитву. І я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошую всіх вас до спільної молитви. Помолимося, подякуємо Богові за ці півдня. Довіримо наступні півдня, цей день, цей час.

всі наші справи віддаємо Богові в Його Божі руки. Він найкраще знає, що для нас сьогодні потрібно. І нехай все, що Господь приготував, все буде пізнане, розпізнане. Нехай серце буде відкрите на Бога живого. І нехай Господь буде присутній сьогодні з кожним з вас, дорогі слухачі, з нашими захисниками, з нашими військовими, з тими, хто переживає хвороби фізичні. Нехай Божа присутність в мирі, в любові буде відчутна, буде прийнята серцем кожним. Молімося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва протягом дня. Середа третього тижня Псалтиря. 6 година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаємо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, говорить Господь. Твоє слово
світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив дотримуватися твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи. Оживи мене згідно зі своїм словом. Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від твоїх заповідей. Я успадкував твої свідчення навіки, адже вони – радість мого серця. Я спонукав своє серце виконувати твої настанови повік, до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, говорить Господь. Я бідний та нужденний, о Боже, поспішись до мене. Боже, прийди мені на порятунок. Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі. Нехай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Нехай втечуть засоромленими ті, які кажуть мені «ага, ага». Тож нехай звеселяться і знайдуть радість в тобі всі, які тебе шукають. І ті, які люблять твоє спасіння, нехай постійно промовляють «будь звеличений, о Боже! Я ж бідний та вбогий. Боже, поспіши до мене. Ти моя допомога, мій визволитель. Господи, не забарися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене. Бог не судить з того, що видно для ока, але по справедливості і правді. Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Тебе прославляти, адже близьке є Твоє ім'я, і про Твої чудеса оповідають усі. Я, вибравши слушний час, буду судити по правді. Земля та всі її жителі розтопилися, а я утвердив її стовпи. Я сказав гордим: не будьте зухвалими, і грішникам не здіймайте вгору рога. Не підносьте вгору вашого рога, не говоріть нахабно, задерши голову. Адже не зі сходу, не з заходу, і не з пустинних гір приходить звеличення. Але Бог є суддєю, одного понижує, а другого підносить. Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші. Він виливає з неї, навіть його осад випорожнять. Вип'ють усі грішники землі. Я ж сповіщатиму повік, співатиму Богові Якова. І обламаю всі роги грішників, а роги праведного підіймуться вгору. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Бог не судить з того, що видно для ока, але по справедливості і правді. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково. Тепер залишаються віра, надія, любов. Ці три, та найбільша з них – любов. Господи, нехай огорне нас Твоє милосердя за надію, яку ми на Тебе покладаємо. Всемогутній, милосердний Боже, Ти даєш нам опівдні хвилину перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки, доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславне і благословенне. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами, і мати, я грішник з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариці Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.

Запрошую всіх вас, дорогі слухачі, ще помолитися літанію до святого Йосифа. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуни Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий охоронцю Христа, оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуни Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Дякую, дорогі слухачі, за цю спільну молитву, за можливість молитися разом з усіма вами в цьому часі на хвилях Радіо Марія. Зараз помолимося також Сальва Реджіна і запрошую вас до молитви Хресної дороги, яку ми маємо таку можливість переживати, слухаючи стояння, стації і роздуми, єднаючись з нашим Господом. Тож бажаю всім вам тихого, гарного Дня Божого. А о 13-й годині розпочнеться трансляція Святої Літургії. Сьогодні місто Львів буде з нами на зв'язку. Єднатимемось духовно з храмом Різдва Пресвятої Богородиці Сихів. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні в цій половині дня була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. 7 жовтня католицька церква відзначає свято Розарію Божої Матері. У Фатимі Богородиця назвалася царицею Розарію. Вона об'явила: «Я зійшла нагадати світу, щоб люди змінили життя і не засмучували Бога тяжкими гріхами. Нехай моляться Розарієм і покутують за гріхи». Нема такої проблеми ані особистої, ані родинної, ані народної, ані міжнародної, якої не можна було би вирішити за допомогою Розарію, вимовила діва. Ці слова Богородиці у Фатимі, промовлені у 1917 році, стали історичними. У 1571 році вирішувалася доля християнської Європи. У вересні прийшла звістка, що Великий турецький флот вирушив на завоювання Старого континенту. Папою римським на той час був святий Пій V. Він гаряче заохочував весь католицький світ до молитви Розарієм про збереження Європи від турецького нашестя. Папа годинами простоював на колінах, благаючи Богородицю про заступництво. Під час молитви Пій V отримав видіння, в якому побачив дві флотилії, а над ними Пресвяту Діву Марію. Як виявилося, подібне видіння застерегло християн від мусульманської навали. Вирішальний бій християнського флоту з турецьким настав 7 жовтня 1571 року під Лепанто. Після 4 годин боротьби було знищено 60 турецьких галер, загинуло 27 тисяч загарбників, 5 тисяч потрапило у полон. Християни здобули половину турецького флоту, звільнили кілька тисяч християн, які, немов раби, були прикуті до весел. Мешканці Венеції на стіні каплиці, яку збудували як подяку Богові за перемогу, розмістили напис: «Не відвага, не зброя, не командири, але Марія Розарію дала нам перемогу». Таке переконання підтвердив папа римський святий Пій V, свідомий того, кому має завдячувати за чудесне спасіння Європи, він зробив 7 день жовтня святом Божої Матері Розарію. В документі він написав: «Ми особливо прагнемо, щоб ніколи не була забута велика перемога, що була отримана від Бога через заслуги і заступництво Найсвятішої Діви Марії в день 7 жовтня 1571 року, що отримана під час бою проти ворогів католицької віри». Папа римський Клементій XI, дякуючи за перемогу над турками під Белградом в 1716 році, розширив те свято на цілу церкву. Папа Лев XIII у 1883 році впровадив до Лоретанської літанії заклик: «Царице Святого Розарію, молись за нас». Він постановив, щоб в усіх католицьких храмах прилюдно молилися Розарій щоденно протягом цілого місяця жовтня.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Хресна дорога на Радіо Марія.
3: Господи Ісусе, Твій прихід заповідали пророки Старого Заповіту. Ми знаємо, що Твою місію на землі вичікували всі покоління грішного людства. Дивлячись на наслідки Твого перебування на землі, ми відчуваємо, що Ти не звичайний пророк або політичний месія, але справжній помазаник, завдяки якому ми маємо доступ до Бога. Кожне месіанське провіщення відкриває нам нову таємницю про Тебе і Твою місію. Хочемо через роздуми над цією хресною дорогою згадувати те, як сильно Бог мусив любити світ, щоб винати за нас свого власного Сина. Бо ми не були варті ані краплі Його божественної крові. Однак Отець із любові до нас вирішив сплатити наші борги і віддати Тебе у наші руки. Будемо перепрошувати за те, що не завжди розпізнаємо в тобі Месію, а через скам'янілість наших сердець відсторонюємося, відсуваємо від себе твоє спасительне діло, діло любові розп'ятої.

0: Протистояння перше. Ісуса засуджено на смерть. «І взяв я 30 срібних і вкинув у дім Господній у скарбницю. Потім поламав я другу палицю, пов'язь, щоб розірвати братерство між Юдою та Ізраїлем». Захарія 11. Пророк Захарія заповідає зраду, яку вчинить Юда. Це не безкорислива зрада. Вона мала свою ціну. Неповинна людина, друг, був оцінений у 30 срібняків. Знак братерства був зламаний. Шлях двох близьких людей розійшовся. Кожне таке розставання залишає по собі рану, яка стає свідченням проти егоїзму, жадібності і підступності. Доля Юди – засторога для всіх, хто пробує зробити власний бізнес на Ісусі. Суд, який відбувається над Ісусом, є тільки підтвердженням, що людські цілі часто не згідні з Божими задумами. Смертний вирок припечатує зраду, яка знищила життя Юди, а одночасно відкрила новий розділ у спасительному ділі Месії. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. На Ісуса покладено хрест. «Навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той настановив п'яту на мене». Ісус назвав своїх учнів друзями. Стосунки, що єднали Ісуса з ними, виходили далеко за рівень учитель-учень. Ісусові дорога кожна людина. Кожна людина щось означає. За кожну людину варто віддати життя. Довіра, яку Ісус покладав на учнів, опиняється під випробуванням. Вистоять тільки ті, хто знає свою слабкість і водночас сильно любить. Хрест на раменах Ісуса показує нам, що у стосунках із Ним тільки ми підводимо. То наше уповання на Нього недостатнє і браковане. Він, попри це, охоче забирає те, що не його. Бере на себе наші слабкості й вади. Дивиться в небо і просить Отця за нас, благає про прощення зраненої довіри і дружби. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Ісая 53. Ісая підкреслює смиренне налаштування стражденного слуги Ягве. Він дає себе мордувати і мовчить. Так, ніби цим мовчанням хоче показати, що слів не завжди достатньо, щоб виразити любов до того, кого любиш. Падіння Ісуса має природно викликати крик, розчарування і болю. Але так не сталося. Тихість і сумирність серця Ісуса здатні подолати знеохочення і незручності, яких завдає несення Христа. Мовчазний Ісус стає викликом. Бо його вже ніхто не може впіймати на слові. Він стає видимим словом, яке своїми ділами свідчить правду. Коли навчав, Ісус перед багатьох своїх рис вказав ці дві як особливо важливі для нас наслідування. Тільки тихість і сумирність можуть надати сенсу хресній дорозі, що зробилася в криках і гордині людей. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Ти ж, Вифлееме Євфрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди, і з тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, із днів споконвічних. Міхея 5. Пророк Міхей вказує місце народження Месії вибраним містечком стає Вифлеєм Давидів. Тиха місцина, без якогось особливого значення для Великої Римської імперії. Саме там Марія першою побачить втіленого Бога. У холоді й кам'яних яслах Вифлеєма вже є далеке відлуння труду, за який Ісус візьметься заради спасіння світу. Зустріч із матір'ю на хресній дорозі посилює незвичайну єдність між ними. Ісус розуміє Марію, а вона любить його не тільки як сина, але також як перша християнка. Узи тіла і крові посилюються духовним зв'язком. Саме вони зроджують неустанну присутність і завіт, який єднає новий ковчег завіту з її найціннішим скарбом. Уже назавжди мати і син залишаються близько один до одного. Їх єднає безконечно багато. Їхню любов не здолає навіть сама смерть, а їхня взаємна туга приведе їх у кінцевому підсумку до неба. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон із Киренеї допомагає Ісусові. Тому я дам йому як пай при многих. Він із сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Ісая 53. Стражденний слуга Яхве несе гріхи багатьох. Він не вибирає, не кидає жереб, не визначає ваги людських провин. Бере їх усі і без винятку, бо так бажає Отець. Він дає вписати себе до грона злочинців і погорджених, перебуває з грішниками та їсть із ними. Не бредиться жодним із них, засуджує гріх, а водночас ніколи не засуджує іншу людину. Симон навпаки. Йому не подобається ідея нести чужі провини. Примушений допомагати – це образ кожного з нас. Ми капризні, розпещені, самовпевнені, ліниві. Живемо з усередженнями на своїх власних проблемах. Всі інші – то чужі, не варті навіть нашої найменшої уваги. Як же це відрізняється від позиції Ісуса та Його вчення? Але ж Він зробив для нас усе. На жаль, ми цього не можемо сказати про нашу поведінку стосовно Нього. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Свята Вероніка обтирає обличчя Ісуса. Гадає, нібито він знає Бога, сином Господнім себе самого називає. Він утілений докір думкам нашим. Нам тяжко і глянути на нього, життя ж його не таке, як і в інших. І поведінка його дивацька. Мудрість, 2 глава. Праведник із книги мудрості є докором сумління для тих, хто тільки вважає себе праведним. Своєю поведінкою він не нагадує інших. Він – знак спротиву, щодо якого не залишаються байдужими ті, хто вбачає в ньому загрозу і блюзніра. Таке звинувачення висунули проти Ісуса. Однак у цьому випадку слово погрози втілено в дію. Вигляд Ісуса, обичованого, скривленого і приваленого Христом, не приваблював. Страждання і близька смерть здаються навіть відразливими до оточення, але є один виняток. Вероніка бачить більше, ніж біль і страждання. Закривавлене обличчя – не перешкода для неї, щоб зберегти його у пам'яті і на полотні. Негарний вигляд страждання приховує любого Спасителя, а він завжди найкращих серед синів людських. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 7. Ісус падає вдруге. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти і виконувати. Езекіїл 37. Езекіїл вимовляє пророцтво про царя Месію, який втішатиметься послухом і повнотою влади. Він стане для свого народу не тільки могутнім володарем, але також пастирем. Піклуватиметься про своє стадо, буде його оберігати, годувати і у відповідний час захищати від небезпек. Месіянські часи перевернуть світ догори ногами. Щастя буде вже не тільки гаслом, але й дійсністю, доступною для кожного, хто увірує. Месія, оточений славою, запанує над усім світом і керуватиме ним вічно. Езекіїл, однак, іще не знає, що аби увійти в таку славу, треба спершу повиснути на хресті і віддати своє життя за народ. У Божому плані треба спочатку впасти, щоби потім бути вознесеним понад усе. Також і наш пастир падає вже вдруге. Однак Ісус у кожному своєму жесті, ба навіть у кожному своєму падінні підтверджує, що Він є істинний цар. Цар, якого світ іще не бачив. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 8. Ісус розмовляє з жінками. На дім Давида і на мешканців Єрусалиму зіллю дух ласки та благання, і вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, і як плачуть по первородному. Захарія 12. Дім Давида оплакує свого єдинородного з побожності. Цей великий плач підноситься до неба і волає про помсту над несправедливістю й утиском, над Єрусалимом, однак тяжіє прокляття. Це місто вбиває пророків, воно глухе до Божого волання і повчань. Жінки здатні співчувати Ісусові і проливають сльози так, начебто втратили власних синів. Вони не закрили серце перед болем іншої людини. Їхню вразливість Ісус помічає і дає їм останні настанови. Вони мають потурбуватися про майбутнє своє і своїх дітей. Цим вони мають дати свідчення, що життя на цьому світі не є повнотою життя. тільки прохід через спасительну смерть Божого Сина дозволяє увійти в життя, яке ми називаємо вічним. Там уже немає плачу, ані лементу. Там безроздільно царює тільки любов. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус падає втретє під тягарем Христа. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Ісая 50. Укотре пророк Ісая дає зрозуміти, що Месія буде зганьблений. Удари подають на обличчя, обличчя, в якому відображається Божий лик. Уже самий погляд на лик Бога повинен викликати страх і трепет. А що вже кидання зневаг і оплювування? Син Божий має міць, яка перевищує всі людські сили і старання. Однак він віддає себе, немовби, на немилість своїх переслідувачів. Може, саме тому їхня постава виглядає такою непримиренною. Складно не мати враження, що третє падіння мусило викликати у солдатів і натовпу обурення. Ісус, якого вони слухали, стверджував же, що Він – Син Божий, а тепер не може навіть звестися на ноги. За такі слова, на їхнє переконання, Він заслужив свою ганьбу і плювки. Ісус, повнота моці Божої, зносить висміювання і зневагу. Він не шукає помсти, не проклинає, не нарікає на людей. Він з любов'ю торкається землі і піднімає важкий хрест. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса здирають одяг. Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Псалом 22. Псалмоспівець дає вказівку щодо одягу, який матиме Месія. Розподіл і кидання жеребу нагадує ігри «Пройди світів у корчмі». Нікого не хвилює людина, що носила ці шати. Поплямовані кров'ю, йдеться про забаву і можливий зиск. Ніхто не думає про те, що було раніше, ані, що гірше, яким буде фінал. Позбавлення єдиного, що було для людини, означає повністю покладатися на волю Божу. Під час знімання одягу Ісус думає про тих, які, власне, нічого не мають, а водночас багаті Богом. То саме в них Боже уподобання. Ті вбогі, чиє серце чисте і містке. Вони мають право отримати більше, бо вони спроможні це прийняти. Не в достатках і багатствах цього світу, але у відкритості на Божу допомогу наше спасіння. То саме там Господь окриє нас плащем своєї справедливості. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Вони клали полин мені до страви, і в згазі мої напували мене оцтом. Псалом 69. Полин, про який говорить Псалом, не був знеболювальним засобом. Він мав пришвидшити виконання суворого вироку. Всі поспішали побачити смерть блюзніра й обманщика. Оце символізує зіпсуття, яке керувало обвинувачами і виконавцями покарання. Нутро наповнюється гіркотою. Розпочинається внутрішній біль, який нема чим пом'якшити. Гіркота, яку відчуває Ісус, переносить нас подумки до всіх непотрібних слів, учинків і постав, які виходять із нутра людини. То саме вони роблять нас нечистими. Людина має в собі здатність паскудити навіть найсвятіші речі. Забруднює сумління, ослаблює вільну волю, дозволяє несправедливості оселитися у своєму серці. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус умирає на хресті.
1: І станеться в той день слово Господа Бога. Я сонцю заповім заходити у півдні. Нашлю серед ясного дня тьму на землю.
0: Амос 8.
1: Пророк Амос написав, що сотворіння оплакуватиме свого Творця. Попри те, що воно, позбавлене душі і розуму, пізнає, на що здатна людина – вінець творіння. Темрява у півдні – це великий знак, що сталося щось страшне і незвичайне водночас. Похитнулися фундаментальні закони Всесвіту. Опора землі хитається, і кожен питає про причину цієї темряви. Світло гасне, безповоротно прикликаючи смерть, яка огортає тіло Ісуса. Вона ослаблює, скорчує дихання, аж зрештою паралізує змучене тіло. Вже не тільки на небі, але також перед очима робиться темно. Ісус віддає Духа у руки Отця. Однак смерть залишається обманутою. Її час уже порахований за 3 дні з цієї темряви засяє нове світло, що буде незгасним. Настане час, коли ночі більше не буде, а світлом для всіх стане Агнець.
0: Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
1: Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з хреста. В одній хаті їстимуть. Нічого з м'яса не виносити поза дім, ані кісточки не переломити в ньому. Вихід 12. Мойсей дає настанови, які вбережуть ізраїльтян перед останньою і найстрашнішою карою. Пасхальна ніч є насамперед знаком, що Господь піклується про свій народ. Він не залишається байдужим до його страждань. Також 2000 років тому Пасха добігла кінця. Все відбулося відповідно до стародавнього звичаю. Агнець непорочний і його кров урятували люд від знищення. У смерті Ісуса є певна непорочність. Так як агнець, якому не ламали кісток, Ісус теж був цілим, відданим матері. У цьому образі вимальовується постава церкви, яка ніжно приймає під опіку тіло і кров Ісуса, живлені цим образом та істинним тілом Христа. Ми віднаходимо сенс того, що сталося. Також пробуджується надія, що й кінець усього буде звитягою самого Бога.
0: Ти, що за нас

Кривди не завдав, ба більше, в його устах не було обману. Все, що він сказав, було правдою. Тепер це вже не має значення. Гріб Йосипа з Арематеї став свідком надзвичайної події. То в ньому тіло Спасителя буде турботливо покладене і забальзамоване. Гробниця стала скарбницею. Вона чекає на відповідний момент, щоб зерно, вкинуте в землю, дозріло. На третій день гробову темряву просвітило сяйво життя, яке вже ніколи у гріб не повернеться. Мертвий Ісус оживе і дасть тим самим надію, що наша віра не позбавлена підстав, і ми маємо очікувати свого воскресіння. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 15. Господь Ісус воскресає. Тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно. Бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Псалом 16. Мав рацію, псалмоспівець, коли з вірою записав слова про вихід Месії з Шеолу. Він був там тільки на мить. Також і там проголосив душам радісне послання про визволення з гріха і смерті. Він забрав із собою всіх праведників і повернувся до життя. Те, що виглядало як провал і поразка, остаточно виявилося тріумфом. Бог укотре здивував людей. Він не міг нас покинути самих. Він знав, що смерть має бути переможена. Ісус розпочинає нову місію, яка вийде далеко поза гріб Єрусалим. Він переказує владу церкві і охоче, щоб в усіх кінцях світу і до кінця часів вона проголошувала великоднє послання. Люди всіх мов, націй і народів із нетерпінням чекають, щоб їх принесли надію і радість Євангелія. Наш Месія і Спасителю, дякуємо тобі за кожну секунду твоїх страстей. Нехай твоя хресна дорога заохотить нас старанніше йти твоїми слідами. Віддали від нас страх перед Христом, щоб нашою їжею було тільки виконання волі Отця. Уповаємо, що як розіп'ятий і воскреслий Господь, ти поглянеш на нас милостивно і дозволиш радіти перебуванню у твоїй близькій присутності.

Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх єднатися в святій літургії, яка розпочинається зараз на Радіо Марія. Це є місто Львів. З нами сьогодні транслюється храм Різдва Пресвятої Богородиці Сихів. Тож долучайтеся до прямої трансляції. Щиро запрошуємо вас. Слава Ісусу Христу!

0: душ наших, Господеві, помолімся. За мир усього світу, добрий стан, святий Божий, церковні з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: помилуй. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим входить до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого, кир Ігора, улюбового єпископа нашого, кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причетер людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом брежні народних, за правлені, за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто, це за всяке село, місто, країну, і за тих, що віри живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресвятію Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині, і по всей час і навіки.

0: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, ісвалив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один із Святої Тройці, рівно славимися Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще мирі, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвято, пречисто, благословенно, славно, владичице нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти, благий чоловік, любець Бог, єси, Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіте, возрадуємося, Господи, воскликнім Бога Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти.

У святий день ти співаємо тобі, алелуя, бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий день ти співаємо.

0: Филип'ян, послання святого апостола Павла, читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, бажаю, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло радше на користь Євангелія, бо ж вістка, що я в кайданах за Христа, стала відома в усій преторії та й усім іншим, і більшість братів, яким мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проповідувати Слово Боже. Деякі, щоправда, проповідують Христа із заздрощів та суперництва, а деякі з доброї волі. Ці з любови, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелія, а інші з заздрощів звіщають Христа нещиро, гадають додати тягару моїм кайданам, та що ж, все-таки, чи про людське око, чи по правді Христос проповідується. І я тому радий і буду радіти, знаю, бо що це вийде для мене на спасіння завдяки вашим молитвам та допомозі Духа Ісуса

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час приступили фарисеї до Ісуса, кажучи: учні Івана постять часто і моляться, так само й учні фарисеїв, твої ж їдять та п'ють. Ісус до них промовив: чи можете примусити весільних гостей постити, поки молоді з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: ніхто не відриває куска від нової одежі і не пришиває його до старої, а той нову порве, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино порве бурдюки, і воно розіллється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино слід вливати до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино нового, не захоче, бо каже: старе

0: Чи можете примусити весільних гостей постати, поки молодий з ними? В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, сьогодні ми чуємо, як фарисеї, законовчителі стараються якось Ісуса звинуватити в тому, що Його учні відрізняються від учнів фарисеїв і законовчителів, і навіть від учнів Івана. Адже якщо фарисеї так з обережністю ставились до Івана, то для людей Іван був справді Божим пророком. Він був взірцем посту, молитви, адже він жив у пустелі, їв хіба дикий мед і сарану, і не шукав зовсім нічого того, чим цікавляться люди у світі, але шукав сповнення Божої волі. І, власне, його учні якось пробували його наслідувати. Постили, молилися. А тут виглядає так, що учні Ісуса ходять, веселяться, їдять, п'ють, як всі люди, і навіть подібно, як і грішники, які часто запрошували Ісуса до себе в гості, щоб послухати Його науки, і дуже часто наверталися, як знаємо про митника Матея та інших, які стали апостолами. І справді десь хтось може так навіть собі і згіршитися з того, що побачив. Бо іноді, знаєте, люди так собі навіть про християнство думають, що це такі християни мають бути люди, такі великі постники і такі ходити постійно сумні, не посміхатися. І така в лапках богослов'я є сумнівна, бо як хтось зі святих сказав, сумний святий є сумнівний святий. Ісус показує нам повноту життя, показує те, що Бог не закриває від нас. Воно ж не є гріхом їсти чи пити, але піст є для того, щоб ми впокорили своє тіло і навчилися ним керувати. Щоб не тіло нами керувало, але щоб ми могли керувати своїм тілом. Як багато є людей сьогодні залежними. Не тільки там від наркотиків чи алкоголю, але навіть від простих соціальних мереж, від телефона. Кожен не вийде з дому, поки не візьме в руку телефон, бо все в телефоні. І дуже багато часу ми витрачаємо на телефон, бо навіть в телефоні маємо і молитву, часослов, чи Євангеліє, чи якісь фрагменти, частини дня літургійного характеру. І це, з одного боку, є дуже добре. Але, каже апостол Павло, все мені можна, та не все корисне. Все мені можна, але я нічому не дам заволодіти мною. Тому маємо вміти керувати собою, своїм тілом, своїми звичками і так далі. І найголовніше, щоб ми поставили Господа Бога на перше місце в нашому житті, а Він нам тоді допоможе все розставити на свої місця. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовив всі з усієї душі, з усієї мисті нашої, промовимо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців нашим, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі диаконство за весь причетий людей Господу.

0: Отче, молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді спаглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистом щитом своєї самотньої опіки наші міста і села, стілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам. Свій благословений мир, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Чим молимося, що всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, від всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, щоб Тридиний Бог прославив славу святих вірного слугу правного митрополита Андрея, Петрарха Йосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу, молимося тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, мир і спасіння для рабів Божих, воїнів Романа, Юрія, Зиновія, Василя, Олександра, Максима, Любомира, Юрія, Богдана, Анатолія, Себастьяна, з побратимами воїна Михайла Назара, Богдана, з побратимами воїна Олега, з побратимами воїна Михайла, Івана, Івана, Ігора, Юрія, Андрія, Івана, зниклого воїна Богдана, воїна Назара, воїнів Євгена, Василя, Романа, Андрія, безвісті зниклого Степана, воїна Івана, з побратимами воїна Ігора, за рабів Божих, отця Петра в день народження Вероніки, який 13 років, 26 років подружнього життя Андрія Мирослави, Андрія 50 років, Галини 70 років, день народження Марії, Станіслава і всіх родинників, іменинників, за зцілення хворих, отця Назара, Роми після операції, онкохворого Володимира, важкохворого Василя, хвору Галину Олену, хвору Ірину, Ігора Орисю Галину, зцілення Ірини, хвору Ольгу і всіх хворих, немічних, потребуючих, всіх, що поручилися нашим молитвам, всіх, що боронять нашу батьківщину, звільнення полонених, зцілення поранених, віднайдення безвісті пропавших, за перемогу нашого воїнства і нашого народу в цій визвольній війні, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священиків, за всі спільноти і весь причет цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, біди, недух, душевний, тілесний, що сповнили ці добрі прохання, Господи, молимось тобі, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за ті, що творить на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог, Єси, тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, по всі часи, на віки віків.
1: Амінь.
3: Тільки вірніше, ще в мирі Господу помолімся.
1: Господи, помилуй. Премудрість,
3: щоб під владою Твоєю завжди береження ми тобі славу висилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині, по всі часи.

Римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого кир Ігора, волюбові єпископа нашого кир Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, бомбережний народ наш правління, все військо благородних і завжди згадуваних доброчинців, фундаторів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь.

0: Що під царя всіх ви прийняли, що його в слові невидимо супроводять ангельські чини. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
1: Сповні молитву нашого Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: За продовження чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм, святих, що звіри, бо лінім і страхом Божим ходи до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб возводися на десякий скорботи, ні винужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щедро та єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, єси з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом, нині і повсі часи.

0: Отця і Сина і Святого Духа, Троїця єдина, сущна і нероздільна.
1: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, за цим, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити.
0: Милість твою, жертву хваління.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причасти Святого Духа, хай буде з усіми вами.

0: переможну пісню, співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят,

0: кажучи:
1: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів».
2: А

0: Ще приносимо тобі цю духовну службу, спочивок вірі про отців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, ангелистів, мучеників, сповідників, посників і за всякого правного духа, що в вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію.
1: Достойна є Ісина величати блаженна.

0: Найперше по мене, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: Єдиним серцем слава Тебе співу за причесне вічне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
3: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих, помиливши ще в мирі Господу, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За принесення, свячені, чесні дари Господу, помолімся.
2: Господи,
0: щоб людинолюбний Бог, наш прийнявши його святий, пренебесний, маслений, свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественно благодаті, дар Святого Духа, помолімся,
2: Господи,
0: щоб ізбавитися навіть від усякої скорби, гніву і нужди Господа.

0: Славнику охоронця душі нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів, прощення нашого Господа просім. Добрий, прожиточний для душ нашої, миру для світу, Господа просім. Останок життя нашого, мир і покаяння звершити, Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, безданої, мирної оправдання страшному суді Христовому просім. Духове, просивши самих себе, один одного, все життя наше, Христу Богові, віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе, небесного Бога.

Благодаттю і щедротом і людинолюбієм єднородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом нині і повсякчас.

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Зі страх.

0: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільній траці поклоняємося.

0: Прості прийнявши божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних христових тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше. Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше. І Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас.

0: Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляють і освячуєш, Ти, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Тих прослав божественною Твоєю силою і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм іреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по всі часи, на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас з Його благодаті, людонолюб'ям завжди, нині, по всі часи, на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по всі

0: істинний Бог наш, молитвами пречистий, своїй Матері Різдва, якої наш святий храм цей, сили чесного животворящого Христа, святиславних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого Отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, і святих мучників Сергія і Вакха, яких пам'ять сьогодні звершуємо, блаженного священномученика Григорія єпископа Перемельського, блаженного священномученика Андрія Паруха Сихова, святого Івана Павла II, папу Римського і праведного митрополита Андрея, і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. За благословення для нашого українського народу, під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас. І, дорогі Христі, молимося Вервицю. В нашому храмі ми молимося всі чотири таїнства Вервиці. В 7-й годині ранку радісні, зараз молимося світлі. Відтак перед 6-ю страсні і після 6-ї вечора славні таїнства. Отож, молимось світлі таїнства за наш український народ, за перемогу нашого воїнства в цій війні і за навернення грішників. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбниця благе життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинно від Бога істинно, роджено, несотворено, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив нині повсякчас, на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвятив святій вірі, утвердив нині повсякчас, на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос хрестився в ріці Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос в Кані Галилейській зробив перше чудо, перемінив воду на вино. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос проповідував Царство Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Зарозважмо, як Господь наш Ісус Христос переобразився на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос встановив пресвяту тайну Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і

0: визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас молитвами святих отців наших Господа Ісуса Христа, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву. Хай Бог вислухає наші молитви і дарує перемогу і мир нашому народові. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, хай зійде і перебуває на вас завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава на віки.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Дана програма відбувається в записі. Сьогодні ми вітаємо в ефірі ординарія Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Павла Гончарука. Разом з тим, отець ще має таке важливе служіння від Римо-католицької церкви в Україні. Він є головою комісії військового душпастерства при конференції єпископату України. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
2: Слава навіки Богу, вітаю вас.
1: Зараз ви представляєте частину нашої церкви, яка має можливість жити або навіть виживати в таких дуже винятково важких обставинах війни, адже ваша дієцезія, точніше, її частина знаходиться в окупації, тимчасовій окупації Російської Федерації, натомість і також інші ваші парафії, спільноти сьогодні переживають також ці щоденні обстріли. Але я зараз хочу розпочати з трошки іншого.

0: Ось трошки позитивнішого. В ці дні от новини, новинарні такі портали Римсько-католицької церкви облетіли світлини, де ви зустрічаєтеся зі Святішим Отцем, папою Левом XIV. Це співпало майже з його днем народження. Ось нам цікаво так негайно почути вже про те, який клімат у Ватикані, що в Ватикані говорять про нас, і з якою місією ви також відвідали апостольські пороги.
1: Так, дійсно, Бог поблагословив і дав можливість, що ми могли зустрітися зі Святішим Отцем Левом XIV, як представники комісії військового душпастерства, для того, щоб подякувати Святішому Отцю за його турботу і в його особі у усій церкві, за пам'ять, за молитву, також приблизити і розказати про те, що ми переживаємо, які в нас труднощі. І також попросити про дальшу молитву, про благословіння. І також запросили, якщо це є можливо, щоб він прибув до України своїм душпастерським візитом. Ситуація, знаєте, я може так скажу, поруч із Ватиканом ми зайшли, щоб взяти каву, і не запиталися, хто ви, звідки ви. Ми сказали, з України, відповідь дякую, і також слава Україні. Да? Тобто з такою позитивною. Це тих, як може, два слова, можливо, це мало що би мало говорити, але коли знаходимося в іншій країні, і люди чують про Україну і хочуть до нас заговорити нашою мовою, і те, що для нас є важливі ціни, це показує про те, який є клімат, так, як дивляться і що співпереживають є. Ця солідарність. Тому що можна тут сказати, який клімат? Є співчуття, є солідарність, є молитва, є хвилювання і велике бажання, щоб якнайскоріше настав цей справжній мир, щоб перестали гинути люди. Але мир, в який буде правильний, тобто не просто, щоб поневолили, так, але щоб Україна залишилася вільною і незалежною.
0: Угу. Риторика Ватикану за днів понтифікату папи, нині спочилого папи Франциска, була, ну, знову ж таки, однозначною. Папа Франциск дуже часто, ну, практично на усіх публічних виступах, він згадував багатостраждальну Україну. Але були деякі моменти, коли там ЗМІ намагалися перекрутити, от це ставлення, знову ж таки, завуальоване Ватикану. Папа намагався зв'язатися навіть з українською молоддю. Папа Франциск, я пам'ятаю тоді, в Патріарх в Першому соборі був присутній, як папа звертався, як папа переймався нашою біллю. Натомість папа Лев, він має дещо інший почерк. Це мої спостереження, це не якісь там спостереження відомих ватиканістів. Але я дивлюсь на те, що Ватикан не так часто говорить про Україну, але судячи з того, що потім випливає вже десь там в подальшому, Ватикан більше працює на те, щоб в Україні, ну, не то, щоб... Ну, якщо говорити, наприклад, про сегмент звільнення полонених, про сегмент повернення додому українських дітей, то тут більше зараз впливає цієї інформації. От чому так? Ви гадаєте, на той час понтифікату папи Франциска це більше приховувалося, щоб не було такого ніби вихваляння? Чи все ж таки тут більше докладається зусиль у цій справі війни і для того, щоб українці все-таки відчували, що ми не самі?
1: Мені важко судити, як, які підстави і основи, чому саме так, але з того, що я можу засвідчити, це те, що, по-перше, якщо робиться якісь важливі справи, вони потребують тиші, не можна говорити. Тому що своїм навіть необережним словом можна зашкодити якомусь процесу, а це стосується, наприклад, життя когось. Так? Тому тут дуже велика відповідальність. Це по-перше. По-друге, ми бачимо результати, те, що апостольський престол на своєму рівні і при своїх можливостях він діє так, як може, і наскільки може. Так що тут ми маємо справу не просто з кимось, так, але маємо справу дуже небезпечним ворогом. І тому столиця апостольська, вона не має якоїсь зброї чи якоїсь такої фізичного впливу, це є церква, яка закликає, яка говорить, яка просить, яка своїми шляхами намагається максимально, наскільки це можливо, вплинути, щоб врятувати життя. Тому тут порівнювати я би я не буду, тому що я мушу мати якісь предметні, якісь аргументи, факти, щоб порівнювати, зважувати. Це дуже делікатна справа, і добре, що є тиша. Якщо є тиша, то значить... є праця.
0: От в середині літа, це якраз так на урочистість нашої покровительки України, Матері Божої Бердичівської, Україну відвідав з офіційним візитом архієпископ Пол Річард Галагер, і потім через кілька тижнів, тобто десь в дні, здається, нашої незалежності, 24-го, здається, 25-го, десь близько тижня, у Москві перебував також він, так само з офіційним візитом, Пол Річард Галагер. Ми так напружено чекали інформації, що ж він там передав, з чим же ж він повернеться назад. Про щось, якщо про це можна говорити, якась інформація про це відома, чи просто Ватикан мовчить, бо це безрезультатно було?
1: Дивіться, якщо ми хочемо дізнатися, про що вони говорили чи не говорили, то це можуть вони лише сказати. Тобто той, хто є, скажімо так, господарем своїх слів. І той, хто є господарем своїх слів, якщо він навіть ділиться своєю інформацією, то лише з тими, хто вміє тримати язик за зубами. Так, якщо будуть розказувати, ну, наприклад, той Вім, от вони поїхали, так, зустрілися, і вони розказали, про що говорили. Хто з ними після цього схоче розмовляти? Так, тому ці питання дуже-дуже... Звичайно, сьогодні світ такий, що хочуть все знати. Так, добре, а хто готовий взяти за все відповідальність? Якщо я розумію і довіряю, так, то тоді, ну, раз так не говорить чи говорить, значить так треба. Що тут, ну, дякувати Богу, що він міг поїхати, що він там зустрівся, що він там розмовляв. Напевно, я 100% переконаний, що він там доніс волю Святішого Отця, котрий хоче, щоб війна закінчилася, щоб настав мир, щоб не вбивали більше людей.
0: Ви знаєте, я думаю, що архієпископ Галагер, він особисто навіть таку має неприязнь вже до, ну, даруйте, що я так скажу, не дипломатичної мови, до наших ворогів також, тому що тієї ночі, коли він перебував у Києві, Київ пережив одну з наймасштабніших таких атак. Тоді було дуже багато поранень, дуже багато було і смертей, і руйнувань, і перебуваючи в Києві сам владика, я думаю, от відчув на собі, що таке, як живуть українці, як живуть кияни, харків'яни, запорізьці в цьому такому трикутнику війни, з якого ми ніяк не можемо вийти. Ви представляєте в нашій церкві оцей сегмент військового душпастерства, іншими словами, капеланства. От чи вдалося вам щось про це сказати Святішому Отцеві, як розвивається цей феномен капеланства, воєнного, військового капеланства в нас в Україні, тому що до початку повномасштабного навіть вторгнення, ми про це вголос також би не говорили, а до 15-го, до 14-го року, тим більше ми про це навіть не уявляли. Що це таке і чи взагалі воно потрібне?
1: Ну, що стосується комісії військового душпастерства і взагалі військового душпастерства Римсько-католицької церкви в Україні, це є звичайне в цьому часі, в такій ситуації, служіння священників і не лише, але й також волонтерів і служителів нашим військовим, нашим братам і сестрам, котрі стоять зі зброєю в руках, захищають нашу батьківщину. Також і підтримка сімей, яких рідні або захищають, або пропали безвісти, або є в полоні, або загинули. Тобто це є товаришування. І це є нормальне служіння церкви людям, які переживають таку трагедію. І з огляду на це була покликана також комісія військового душпастерства, яка має за завдання організувати це служіння. Це також, між іншим, також і навчання, координування, підтримка, також пошук різних форм служіння, допомоги тим, хто, ну, цього потребує. Тому це такий блок, який ставить перед собою завдання служити людям для того, щоб вони мали можливість підтримувати зв'язок з Богом, щоб вони не втратили людяності, щоб вони знайшли підтримку, підказку, допомогу, духовну допомогу і підтримку. Тому це є церква, яка є з народом, котрий бореться за своє право бути, за своє право вижити. Це є служіння військовим, які не є загарбниками, тільки є захисниками. І ось є завдання, щоб допомогти їм зберегти в собі людське лице, тому що війна має дуже велику небезпеку, таку труту в собі, що можете знищити навіть і того, хто стоїть як захисник. Ну і церква має за завдання допомогти зберегти це лице людське і, ну, і перебувати в єдності з Богом.
0: От було у вас щось таке, коли ви готувалися до зустрічі з папою? Ну, бо ж все-таки з папою, коли маєш зустріч, плануєш її, то обов'язково хочеш щось найголовніше не забути сказати. От про що ви от намагалися, навіть, можливо, репетирували, щоб проректи папові, щоб донести до його вух, от що пов'язане, можливо, з війною чи з якимись особистими вашими речами?
1: Знаєте, я спеціально там не репетирував, тому що я не бачив, я вперше мав таку зустріч, навіть не знав, як буде, що скільки часу. І більше було, можливо, не стільки спонтанно, скільки я розумів, що я хочу сказати. А вже при нагоді, тобто вже в самому процесі, вже підбиралося, тобто говорилося те, що приходило на уста, але, звичайно, те, що хотів сказати. Однозначно хотів приблизити, розказати, як живе наша церква близько лінії фронту, розказати про те, що дуже багато людей втікає, що дуже багато міст зруйнованих, що Росія обстрілює цивільні об'єкти, що вона не дивиться, хто цивільний, хто військовий, що дуже багато страждання і болю, дуже багато людей, які втратили все, багато розірваних сімей. Людей втікає, що дуже багато міст зруйновано.
2: Те, що ми є,
1: що Росія обстрілює цивільні об'єкти,
2: що вона не дивиться, хто цивільний, хто військовий.
1: В цьому блоці,
2: що дуже багато страждання і горі,
1: дуже багато людей, які втратили все, багато розірваних сімей.
2: Людей втікає,
1: що багато міст зруйновано.
2: Те, що ми є, що велика підтримка для нас,
1: що Росія обстрілює
2: цивільні об'єкти,
1: ми не знаємо всіх нюансів. Так, тому також отримав запевнення в молитві, запевнення в тому, що пам'ятаємо, що ми служимо. Тобто я відчув таку велику підтримку зі сторони Святішого Отця. Тому така була ця розмова як єпископа, котрий перебуває серед людей, які боронять країну, які страждають, які багато сліз, багато крові, і засвідчив присутність церкви, і засвідчив те, що допомагаємо, і також попросив про допомогу Святішого Отця в молитві, підтримці, зрештою те, що він робить. І від нього також запевнення в молитві, в пам'яті.
0: Яка була реакція папи, от коли ви розповідали про ці такі тонкощі?
1: Папа слухав.
0: Угу.
1: Папа дуже уважно слухав. І це було чути, що папа слухає, він переживає, він переймається. Ось так.
0: Коли офіційні делегації відвідують папу, особливо, ну так як ви, це можна сказати приватна аудієнція, так?
1: Це була приватна
0: аудієнція. Приватна аудієнція. До речі, близько години часу. Це такий виняток, мені здається.
1: Ні. 20 хвилин.
0: 20 хвилин, значить ресурси писали неправду, інші ресурси. Написали, що годину папа вас приймав, Володико, бачите? Ну, принаймні, 20 хвилин,
1: це,
0: так?
1: Це вже цікаво. Я би теж хотів почитати.
0: Так. Папа, зазвичай, коли з папою зустрічається, папі намагаються донести от якісь подарунки. Недавно, коли була офіційна делегація, також, але то загальна, точніше, дарується із делегацією з України, це були представники Української греко-католицької церкви, папі подарували вишиванку там з своїми такими особливостями, які там візерунки представляють різні регіони України. З якими подарунками ви приїхали?
1: Так, ми подарували папі картину, яка зображала молитву капелана. Це на фоні такому бордовому, що означає біль, кров, страждання, руки капелана, між якими знаходиться голуб, символ Святого Духа, і також контури карти, якими капелан запрошує Духа Святого, щоб прийшов і приніс мир, тобто захищає це нашої країни. Це є, тобто, один подарок, а другий подарок – це така пам'ятна, важко мені це назвати, не знаю, як це правильно назвати, таблиця, де також контури, де карта України, яка жовто-блакитна, mm-hmm. і також слова з духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни».
0: Mm-hmm.
1: І також знаки, логотипи капеланського служіння Римсько-католицької церкви.
0: Mm-hmm.
1: Також дві книги, скоріше альбоми. Це нашого фотографа з Харкова, який від самого початку повномасштабного вторгнення він реєструє все те, що відбувається своїм фотоапаратом. І там є показані і будівлі зруйновані, і також є також люди, які втікають, люди, чи там тіла, які повбивані, військові, тобто капелани. І також другий альбом, який є суто лиця, показує лиця різних людей, і військових, і цивільних. І на обкладинці цього альбому фотографія військової, яка, повернувшися з завдання, взяла на руки свою місячну дитину і кормить її груддю, а ножку, тобто цілує стопи цієї дитини, чи стопу. Так? Тобто це дуже такий зворушливий момент, який зловив цей фотограф. І я папі це передав, дав пояснення, що це за альбоми, що за фотографії. Так що такі подарки.
0: Угу. Владико, от вже після зустрічі з папою, того всього, що ви там вже говорили, спілкувалися у Ватикані, з яким головним посланням ви повернулися до України, от, зокрема, до свого катедрального собору, який також є під постійними обстрілами, до своєї дієцезії, ну, але загалом і до всіх римокатоликів України?
1: Ну, для себе я відчув, тобто ми маємо продовжувати те, що робили до цього часу. Перше, друге, зі свідомістю того, що ми є огорнуті молитвою, пам'яттю і підтримкою цілої церкви. Що ми не є самі в цьому всьому, що дуже є багато молитви, і є дуже багато праці і роботи цілої церкви. Тому повертаюся з таким розумінням, продовжувати те, що робили до цього часу. І друге, що ми не є самі.
0: Угу. Дякуємо. Дякую. Цей блок запитань ми залишаємо вже про візит до Святішого Отця, владики Павла Гончарука. Зараз більше до таких соціальних питань, владико, те, що болить зараз кожного українця. От на минулому тижні весь світ спостерігав над тим, як делегація американців відвідувала Москву, потім негайно відвідувала Київ. От і з останнього, що тут вже ніби так просочилася інформація про те, що плани Кремля не змінилися, вони далі вимагають нам нас частину Донбасу, тобто частину України, яка ще є на сьогоднішній день під контролем Збройних сил України. От натомість наша влада категорична в тому, каже, що ні, ми не будемо давати цієї території. От, якщо ми дивимося через призму церкви, церква послідовно завжди говорить про необхідність зберегти людське життя. І якщо ціною припинення війни називають територіальні поступки України, от якби ви це прокоментували, і де проходить, на вашу думку, ця моральна межа таких поступок?
1: Ви задаєте дуже важке питання. Не знаю, чи я буду спроможний відповісти на це запитання. Тільки потрібно взяти до уваги, коли ми хочемо відповісти чи знайти відповідь на це запитання, потрібно собі задати питання, а дійсно він зупиниться?
0: Ну, обіцяється.
1: Чи дійсно зупиниться? Хто обіцяє? Хто обіцяє? Ні. Питання завжди потрібно ставити по-іншому. Хто обіцяє і чим ця обіцянка є зацементована?
0: Ну, дивіться, американці обіцяють гарантію з своєї сторони.
1: Ну, дивіться, нас... Ми вже маємо гарантії, Будапештський меморандум, де той навіть підписали. І що цікаво, що після того, як підписанти, тобто коли вони підписали, один із цих підписантів напав. Другість – це з цих підписантів вимагає угоди, віддайте нам добрива своєї землі, тобто дайте нам корисні копалини, і тоді ми будемо думати. Третій підписант дуже сильно стурбовані, ну, вони якось допомагають, так? Гарантії були ж підписані. Чим це закінчилося? Тому, коли я чую суто так зі сторони, коли хтось обіцяє, якось гарантує і так далі, я не вірю. Я просто не вірю. Я розумію, чим це закінчиться. Тому питання, кому це вигідно, я не знаю, яка правда. Нам, тобто, але є однозначно, якщо зараз зупинимося, так, припиниться кровопролиття. Але це буде початок наступного кровопролиття. Ще страшніше.
0: Uh-huh.
1: Знаєте, тут, коли подивимося на історію Чечня, що зробила Росія. Перший раз не вийшло, потім підписали, потім заатакували, повністю знищили. Грузія. Росії ж не потрібний цей мир для миру. Їм потрібна перезагрузка, перезавантажитися. Не знаю. Треба просити Господа, щоб Господь допоміг, врятував, і щоб дав мудрість керівникам нашої країни, як правильно зробити. Тому що підступ, тут дуже підступ. Америка, я не маю довіри. Наприклад, коли йде мова про Трампа, я йому не довіряю, тому що він звинувачує так, що проблема критична криза в світі, це через те, що Україна атакує, атакує Росію. Вибачте, проблема в світі є тому, що Україна порониться. Тобто не проблема в тому, що Росія заатакувала Україну. Не звинувачують Путіна. Путін друг. А Україна вина. І зараз намагаються сказати так, що війна буде продовжуватися з вини України, бо Україна не хоче віддати частинку землі. Так не про землю йде мова. І Путіну не потрібна земля. Путіну потрібна влада над світом, та, і вони ж чітко це про це говорять. І йде мова про несправедливість, що Україну звинувачують в тому, що є війна. Акценти переставили. Знаєте, є, наприклад, слово в нас, якщо я стою на березі, але перекласти акцент, то можна вона буде звучати «стою на березі».
0: Угу.
1: Зовсім інший сенс. І ось так само зараз те, що відбувається на такому політичному, це є те, що причиною війни в Україні – Україна. Бо вона не хоче піддатися. Тобто злочинець є виправданий, а жертва є осуджена. Якщо на несправедливості будується, то це зерно є початком наступної, ще більшої, страшнішої війни, яка зацепить ще більше народів. Тому тут потрібно зобов'язати Путіна до того, щоб він забрав свої війська з України, поставити дуже жорстко, тобто блокада, але насправді, щоб вони зробили те, як треба, так, а не вимагати Україну, щоб вона пішла на поступки. Тому що поступки – це буде легалізація поступків Путіна. Якщо злодій вкрав одну машину, другу, третю, і кажуть, ладно, що йому дві машини, хай буде, він після цього перестане красти? Ні. Він відчує в собі смак, що він все-таки зробив по-своєму, і буде ще більш жорстокіше. Тому тут ще раз я не знаю конкретно, що, як зробити, але це лише показує, чи заохочує, не заохочує, або зобов'язує нас до ще більшої мобілізації, молитовної мобілізації, постати, молитися, просити про мудрість Святого Духа, як правильно зробити. І щоб Господь втрутився, тому що це дуже складна ситуація. Ми в дуже тяжкій ситуації.
0: От ви згадали про народ України. От народ України зараз, ну, поділений, от не то, що там самовільно, самодумно поділений, але його можна розділити на дві категорії. Це військові, так, котрі сьогодні тримають зброю в руках, і це, умовно кажучи, люди, які живуть на умовній мирній території. Так, і у нас різні трошечки настрої, так зробила війна. І якщо ми зараз дивимося на політичний вимір, у нас в Україні практично, ну, майже кожного місяця, давайте, щоб чеснішим бути, проявляються якісь корупційні скандали. І от ці люди, котрі живуть на мирній території, умовно кажучи, вони кажуть, ми виснажені. Але виснажені не скільки вже там війною, так, бо частіше говорять, ми ще готові терпіти, ми там будемо підтримувати армію. І це дуже вправно роблять, так. Простий Іван, як кажуть в народі, простий Іван підтримує цю армію. А коли ми дивимося на мішки з грошима, які крадуть наші політики за діяні в корупційні скандали, один з них, до речі, розгорається в ці дні, знову ж там про мільйони і про гроші, і про багато чого іншого бруду. Ось. І тоді справді ми самі себе, цей, ну, я не знаю, мобілізаційний настрій, що ми ще готові терпіти, він паде десь, він розчиняється. От, і що би, який голос би церква сьогодні проявила в цьому вимірі? От я чув, глава греко-католицької церкви про це так сміливіше говорить. Чи є якийсь голос церкви від Римо-католицької церкви, знову ж таки, про те, що це парадокс? Тоді, коли Україна захлинається кров'ю, ну, чути про такі дуже важкі речі, справді.
1: Я трошки по-іншому дивлюся. Наша країна не є поділена на людей одних і других. Є в нас по-різному переживають люди війну на різних етапах, в різних місцях і на свій спосіб. Тому що війна доторкнула усіх людей, і військових. Військові, вони перебувають в особливих небезпечних умовах. І їх найбільше болить, але також є рідні і близькі, які знаходяться в тилу, але їхні рідні воюють, так вони здригаються від кожного дзвінка, від кожного смс, який приходить. Тому наша країна, наш народ страждає на різних рівнях, але цей біль він є. Це розірвані сім'ї, це постійні небезпеки. Це те, що фоново навіть постійна свідомість. Тому на різних етапах. Натомість, що стосується корупції, є ця проблема. Але з цією проблемою потрібно боротися, і тут потрібно побачити ще один плюс. Це те, що викривається все, що це стає видно, що це усуджується, що ловлять, що відкривають, що ці пухлини, ці метастази, вони вскриваються. І потрібно брати відповідальність всіх, так? Тобто кожен повинен брати відповідальність на своєму рівні за те, щоб принаймні не сприяти цьому, не сприяти корупції. Але це є велика біда, і це є велика трудність. Натомість, а який варіант? Добре, а що тоді? Що нам залишається?
0: Знаєте, якщо що?
1: Так подивитися?
0: Зараз неофіційна, але статистика може виглядати десь там примірно на одній з соціальних мереж. І там кажуть, увести смертну кару. От народ каже, що тим, хто краде, відрубувати руки. От такі вислови, це не моя думка, це те, що пишуть там в коментарях під цими, ну, нашумівшими скандалами. Ось, ну, зрозуміло, церква скаже, це негуманно там, і так далі. Але народ вже просто, він втрачає цю рівновагу людяності через це. І ми можемо цю війну реально програти через ці корупційні скандали, цю зневіру народу.
1: Те, що буде робити церква, якщо б слухали те, що говорить церква, то би корупції не було. Якщо зараз церква скаже, відрубуйте руки, то будуть відрубувати руки. А точно, чи будуть відрубувати руки тим, хто вкрав, а потім оскаржують церкву, що вона впроваджує інквізицію. Розумієте? Це не справа церкви, правосуддя. Це є влада. Ми, народ, вибираємо владу. Ми, народ, вибираємо депутатів. Наша відповідальність – це не в тому, щоб скинути на когось відповідальність. Наша відповідальність – це думати, кого ми вибираємо. Тому що Якщо я посадив картоплю весною і дивуюся, чому я осінь викоплюю картоплю, то це питання до кого? Просто я би більше заохочував до відповідальності, тоді, коли є найбільший момент. А щодо правосуддя, будь ласка, так, має бути правосуддя, є в'язниця, є терміни, але чи цього хтось дотримується? Так, ну, держава встає не раптово. Держава розпочинається з дому кожного з нас, з того місця, де працюємо, з відповідальності. Ті, котрі йдуть служити десь там вище, там, не хочу називати якісь професії, так? Mm-hmm. З якою метою йде. Це дуже багато. Тобто це є наслідок багатьох нюансів. Наслідок багатьох нюансів. І церква, яка пригадує, навчає, говорить заповіді. Наприклад, церква говорить, не можна вбивати дітей. А скільки є абортів? А це кров невини. Сьогодні є штучне запліднення. Ми ж знаємо, що людина розпочинається від моменту злиття чоловічої і жіночої частинки. В цей час Бог створює душу, і це вже є особа. І під час кожного штучного запліднення їх потім скільки заморожує, скільки їх потім зливають в унітаз. Душі. Оце кров невинних. Тому якщо так копнути глибше, так насправді проблем в нас є дуже багато. І церква закликає і до збереження життя, щоб не вбивали, як і чесної праці, як і чесної зарплати. Церква закликає, щоб не красти, тобто 10 Божих заповідей. Церква закликає, але це те, що може робити церква. І якщо подивитися, скільки і праці з сім'ями, з родинами, виховання дітей, катехеза молоді, зустрічі з молоді. Скільки виховала церква людей, які є порядними. Тому скидати зараз на церкву, щоб вона сказала, що робити з тими людьми, які крадуть, ну, є держава, будь ласка, влада, mm-hmm. їхня відповідальність. Але ми, як церква, однозначно засуджуємо. Це злочин, це співпраця, це колаборанти, це співпрацівники Путіна. Ворог внутрішній Путін і ворог внутрішній. Це ті, котрі корупція, хто споює, хто вбиває українців через аборти. Тобто багато ворогів є в Україні. Хтось один, не пам'ятаю, хто говорив з таких видатних українців, каже, я не боюся чужих вож, як свій гнив. Ага, да? Тобто, внутрішньо.
0: Не так страшні. Та.
1: Свої вожі, як свої гниви. Да?
0: Так.
1: Тому от, має бути відповідальність. Кожного громадянина має бути відповідальність за свою країну, в якій живе.
0: Колись...
1: Ми на це маємо працювати. Це є завдання.
0: Владико, колись...
1: Я можу говорити від себе, та, що мене болить моя країна. Угу. Мене болить моя країна, і я роблю те, що від мене залежить, щоб зберегти нашу країну, щоб вона розвивалася, щоб вона була зрілою і відповідальною. Але це кожен має сказати. Якщо я очікую, що хтось має, то я вже є безвідповідальним. Я маю бути відповідальним на своєму місці.
0: В свій час глава не тоді Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан, ну не все погане звідти йшло, так. Володимир Сабодан сказав таку фразу, що чим більше в Україні буде храмів, тим менше буде тюрем. Так, ну ніби йому приписують цей вислів, так, виходячи, так підсумувавши вашу думку. Владико, ще одна болюча тема – примусова мобілізація. Ну, то як церква має реагувати на ці випадки, коли мобілізація супроводжується приниженням людини, навіть застосуванню сили? Наприклад, так звані омбудсмени, так? Люди, які виступають за захист людського життя, вони засуджують, тобто вголос про це говорять там ці представники, натомість церква якось спостерігає.
1: Я не знаю, як церква спостерігає, а що церква може тут сказати, чи хтось церкву послухає.
0: Бо все одно голос церкви десь все одно чутний. Да,
1: як однозначно є там, де є там, де людина як гідність є принижена, там, де людина є побита, там, де є викрадена, ну це є злочин, так не може бути. І це є деморалізація, і це є також загроза для національної безпеки. І це є справа президента і силових органів, які повинні пільнувати порядок. І має бути організована мобілізація, це є також наша відповідальність цілої країни, тому що це є захист батьківщини. Але в такий спосіб, коли людина йде по хліб, її викрадають, кидають в підвал, її там пресують, заставляють, він вже є здеморалізований на самому початку, його потім закидають, звичайно, це є злочин, так не може бути. Але я не розумію, що про це треба, щоб церква говорила. Ну, наприклад, когось бити на вулиці, чи це правильно, чи неправильно? Звичайно, що неправильно. А якщо церква нічого не каже, то це що означає? Церква підтримує? Ні. Є очевидні речі, які самі по собі зрозумілі. І церква не мусить забирати голос спеціально в цей момент, оскільки це є зрозуміло. І тому така поведінка, такий підхід, коли ловлять людину, закидають, це є злочин. Просто це є злочин. Тут немає більше про що говорити. Але має бути організована мобілізація, і щоб наші військові, які йдуть захищати батьківщину, щоб вони могли нормально попрощатися з родиною, щоб родина могла їх провести, щоб, ну, так, бо невідомо, чи повернеться. І це дуже, дуже, а натомість, коли військові по кілька місяців сидять на передовій, нема ким їх замінити. Якщо подивитися з тої сторони, так тут не починаємо розуміти. Війна – це велика несправедливість, по-перше, так? І тут дуже... Ми не розпочинали цієї війни, але є зрозуміло, що буде, коли Путін прийде і нас всі. А що буде? Те, що зараз в Олешках, наприклад, відбувається, що люди помирають з голоду. Так дуже страшна ситуація. Тіла лежать на вулиці, ніхто їх не підбирає. Ось що чекає, коли прийде Путін. А що буде з нами?
0: Це в ціні відбувається за Олешки.
1: Має бути відповідальність, а з другої сторони також відповідальність влади за правильну організацію мобілізації.
0: Угу.
1: Правильна організація мобілізації. А не так, що хтось ловить іншого, бо боїться сам піти. Якщо ставлять ліміт, якщо ти не збереш там стільки-стільки людей в день, то ти підеш сам. Це катастрофа. Так не може бути.
0: Угу. Ви сказали за Олешки. Це в ці дні зараз відбувається, так?
1: Так, так. Це в ці дні.
0: Бачите, про це ніде не...
1: Сибія, там також теж я чекав.
0: Відреагував, так?
1: Ну, це вже більше така інформація, вона вже поширюється.
0: Угу.
1: Також трагедія.
0: Та в 21 столітті, так. Тоді, коли Україна цього року зібрала рекордний врожай пшениці, це просто звучить. Ну, добре. Владико, нещодавно конференція римо-католицьких єпископів України звернулася до українського і польського народів. Здається, вчора навіть, так? Із закликом до примирення. Там оцей слоган, який прорік був святий папа Іван Павло ІІ, прощаємо і просимо прощення. Цікаво написано, так, звернення до обох сторін, але все ж таки, якої реакції зокрема Римо-католицька церква очікує від того листа?
1: Коли ми звертаємося і пишемо, ми не чекаємо на реакцію, ми проголошуємо Боже Слово в такий спосіб, яке утверджує тих, хто стоїть і допомагає подивитися по-іншому тих, кого зносить ненависть, кого зносить якась півправда або півбрехня. Тобто це орієнтир, який є допомогою для тих, хто йде. Тому реакція, по-перше, буде різна. і це природне. Але тут є який, що ми бачимо, як засіюється зерна наступного насильства, наступного пролиття крові. Тому що вже невинні сльози вже пролились. Вже є люди, яких образили, які нічого поганого не зробили. Але вже невинні сльози пролились. Далі. Ще є невинно постраждалі фізично, тому що їх побили. Також є невинно психічно, тому що вони досвідчили якоїсь психологічної агресії. Тобто вже є біль, вже є страждання. І це є початок наступної катастрофи. І ми, як пастирі, бачимо цю небезпеку, і ми розуміємо, що за цим стоять люди, які є просто інструментами диявола, і хочуть, щоб розпалити ненависть між народами. І ми застерігаємо і заохочуємо, і щоб не піддатися цій спокусі. Що стосується історичної правди, що стосується поховань, що стосується тої трагедії, яка відбулася, потрібно на це подивитися відважно, щиро і смиренно. Тобто потрібно скинути взуття, тому що це є земля пролита кров'ю. Тобто це є історія залита кров'ю. І кров'ю тих, хто був невинний.
0: З обох сторін. Це така історична правда.
1: Так, так. І, тому що, подивіться, може візьмемо такий простий приклад. Якщо якась родина між собою свариться, ну, я як настоятелем був, і працюють священник, але і тепер також. Наприклад, є родини, які не розмовляють з собою. І розмовляєш з одною стороною – ті винні. Розмовляєш з другою стороною – ті винні. Попробуйте знайти кінець, як той моток замотаний, да? Попробуй знайти кінець колотнечі в якійсь родині. Натомість, якщо це є два народи, якщо це є ті ситуації, які були, звідки починати? Тобто, звідки починати? Хто починав? Але факт залишається фактом. Історія минула, вона була кровава і багато несправедливості з обох сторін. Чи ми хочемо далі це продовжувати? Чи хтось хоче взяти на себе відповідальність, щоб через його слова, чи через його поведінку, чи через його політику далі проливалася невинна кров? Хай підніме руку до гори і скаже, я хочу, щоб через мої слова, через мої вчинки, через мою політику проливалася невинна кров. І я беру за це відповідальність. Якщо хтось готовий так, то хай проповідує щось протилежне. Натомість, якщо не хоче, то давайте віддамо минуле Божому милосердю, віддамо минуле історикам, подивитися, що відбулося, зробити з цього висновки, витягнути, щоб цього не повторювати. І йти далі, будувати відносини. Коли дитина їде в трамваї зі своєю бабусею, і вона заговорила там по-українськи, і хтось нападає зі сторони і починає на них кричати, вони мусять вийти з цього трамваю, так, і розплакалася ця дитина. То коли вона підросте, то як вона буде думати? А що це дитина зробила? Тому це є ненависть, яка є початком війни. І ми, як пастирі, показуємо це і говоримо, це мінне поле, не йдіть туди, не робіть так. Слухайте, що каже Господь. Знайдіть в собі силу протиставитися цьому злу. І що ще є тут небезпечне в цьому всьому? Що інші, які не люблять ані Польщі, ані України, використовують цей біль як інструмент, щоб розпалити ненависть. І засіяти поділ, а потім це дійде, знаєте, діли і керуй. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Не означає не пам'ятати, забути, а все хорошо. Ні-ні. Потрібно вивчити, потрібно зайти, проговорити це все на назвати все по імені, скільки це можливість, знайти ті бідні жертви, викопати їх, поховати, як потрібно поставити місце, де можна прийти і помолитися, тому що це велика рана. Що багато людей живе тих, котрі були свідками, бачили, вбивали їхніх рідних. Тому тут з великою пошаною і до самих жертв, і до свідків жертв, і до тих, хто носить пам'ять, але ми маємо будувати майбутнє на наших відносинах, які мають бути побудовані на Божому Слові, яке майбутнє залежить від мене. Тому це такий лист, він більш обширний, він заохочує до такої відповідальності за майбутнє.
0: Скажіть, от думка католицької церкви України і католицької церкви Польщі співпадає? Тобто те, що ви сказали, з тим згідні католицькі єпископи?
1: Звичайно. Звичайно. Співпадає, тому що вона є побудована на Євангелії.
0: І на богослів'ї святого папи Івана Павла II, яку так шанують поляки. Ну, хіба ні?
1: Якщо наші звернення не будуть побудовані на Євангелії, то ми то Месіліка втратила свій смак. Якщо ми не живемо Євангелією, то ми не маємо права називатися християнами.
0: У нас час можна так розвернути Євангеліє, так як це робить, наприклад, церква-агресорка РПЦ. Ну, ви ж бачите, як це уміло і майстерно можна робити.
1: Там немає Євангелії, там неможливо її розвернути. Абсолютно. Вони намагаються це зробити. Ну, але вони ж самі розуміють, що це не так. Ми розуміємо.
0: Добре, ми спостерігаємо за тим, що відбувається. У нас ще 10 хвилин до завершення. Ще поговоримо про паломництво. От таке нашумівше паломництво. Останні дні Україна стала епіцентром такого з'їзду паломництва євреїв-хасидів. Така гілка юдаїзму. Українці, до речі, висловлюють багато критики в сторону цих паломників. Владико, от чи доречно, на ваш погляд, чи доречно є, на ваш погляд, така критика українська? Ви, напевно, також неодноразово чули в сторону цих паломників.
1: Всі мають свою думку, свою позицію, але в нас є країна, де є влада, де є порядок, якщо дозволяється, і місцеві дозволяють, тобто, що я. Якщо хтось когось прийняв додому, то це його справа. Так, якби в мене на вулиці була така ситуація, можливо, я би щось по-іншому.
0: Дивіться, лунають заклики, мовляв, от від таких агресивно налаштованих українців, мовляв, заберіть залишки цього святого цадика Нахмана там в Ізраїль, і там вже хай відбуваються ці всі урочистості. От як ви думаєте?
1: Хай запитають мешканців Умання, чи їм це буде вигідно.
0: Оце супер відповідь. Думаю, що ні, і тим більше, що я так задав запитання, і сам дам відповідь, бо я цікавився останніми днями цією подією Рош Гашана, то за домовленістю обох сторін, і ізраїльської, і української, вирішено було залишити на місці, де там помер, от, власне, цей вчитель Нахман, для того, що він мав заповіт, що він там залишиться. І зрозуміло, що для України, ну, зокрема, для Черкаської області, це є вигідно, тому що раз на рік туди приїздить велика кількість, так як цьому році, кажуть, 52 тисячі цих хасидів приїхали. І, звісно, що українці за своєю гостинністю підняли там в 10, а то й 20 разів вартість там на проживання і на інші послуги. Так що ось так.
1: Дивіться, я би на це так ще сказав. Дивіться, церква, ну, це не є, якби, питання до церкви, так? В країну приїжджають люди, наша країна є незалежна, наша країна є вільна. Хто хоче, той приїжджає. Є конкретні правила, є закони. Хто приїжджає, повинні їх зберігати, да, вшановувати. Є правоохоронці, які стоять на сторожі цього. Наша країна, ну, є вільною, так, але ті, хто стоїть на сторожі нашої країни, то повинні враховувати всі небезпеки і все робити, щоб не нашкодило і перспективи, чим далі.
0: Владико Павле, нас влада лякає найважчою зимою. Ми самі бачимо, як воно виглядає, ситуація. Анонсують обстріли, ну, зрештою, для Києва, для великих міст, так анонсують так звані блекаути. І кажуть, виїжджайте, хто має можливість, це вголос зараз говориться, хто має можливість мешкати десь поза містом, десь в якихось селах, це буде, ну, так, ну, ніби безпечніше для вас. Як ви гадаєте, чи варто таки виїжджати, чи радите ви виїжджати, як мешканець також одного з мегаполісів українського? І чи не буде це ознакою якоїсь певної такої поразки?
1: Кожен повинен сам прийняти рішення, проаналізувати і уявити собі на момент ситуації, коли немає ні світла, ні газу, і за стіною мінус, хай буде 10 чи 15. Кожен повинен приймати сам рішення. Натомість влада, яка бачить якусь небезпеку, я думаю, коли вони попереджають, зараз не оцінюємо, чи правильно, чи неправильно, але коли, тобто, чи вони все зробили, чи не все зробили. Тому тут, тому що дуже важко щось оцінювати, коли хтось не є в епіцентрі. Але якщо вони попереджають, то вже кожен повинен сам собі подумати. Я тут не можу радити, чи виїжджати, чи не виїжджати. Моя думка – виїжджати, чи не виїжджати. Ну, це серйозно. Якщо влада вже говорить про такі речі, то це щось серйозне. Якщо хтось має можливість. Ну,
0: особливо для маломобільних груп населення, так, людей з інвалідністю.
1: Ну, сидіться, ну не буде ні світла, ні води, ні газу, і буде в квартирі мінус 10. Угу. І потім буде претензія, якщо влада не скаже. Адже ж те, що має відбутися, це ж не то, що наша влада собі такі експерименти проводить. Ми ж бачимо, які сусіди нормальні.
0: Так.
1: Ми ж бачимо, як він, а що він ще задумав. Адже ж це війна. І в кожний момент він може вдарити будь-куди. І навіть якщо все приготується, все зробиться. Ми ж бачимо, як в Харкові скільки раз били, і там, ну, і що з того, що там позабезпечували. Запустили кілька ракет в то саме місце, і все, і вивели з ладу. Хіба що нам закопатися під землю десь 50-100 метрів, все там побудувати, то там буде більш-менш, можливо, безпечніше. Але ну, ми ж бачимо, що відбувається, ми також і побудовано все, все зав'язано на якісь одні електростанції чи на електропідстанції, чи там водоканали. Але ж нема коло кожного будинку водоканалу.
0: Очевидно.
1: Мегаполіси, вони мають в цьому слабінку, що все зав'язано в одному. Якщо села, вони роздріблені, кожен має крамницю в себе на подвір'ї, хата окремо, підвал окремо, продукти окремо на цілу зиму, навіть задуло без снігу, то би прожили. Так, але це все залежить, так побудовано, ми жили і так побудовано, що все залежить від електрики, і вода, і каналізація, і магазини. А зараз ще більше, ще склади центральні. Вони розбивають центральні склади, і тепер в магазинах, в великих супермаркетах немає. Тобто це просто треба аналізувати ситуацію і чуть-чуть подумати, і прогнозувати, що буде, якщо.
0: Угу.
1: А тенденція ж вона дуже небезпечна.
0: Так, Владико, дякуємо, спасибі. Наш час уже вичерпаний. Спасибі, що от навіть в такий заангажований момент ви зв'язалися з нами, з Радіо Марія. Від наших радіослухачів спасибі, від мене особисто спасибі. Пригадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програми «Захристя» був ординарій Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Владика Павло Гончарук, голова комісії військового душпастерства при конференції Єпископату України. Вів ефір Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
3: Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
4: Захристія.
5: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Зінець Ірина. Зараз 15-та година в Україні. Це година Божого милосердя. В нас на радіо та й у цілому

0: Зовсім неподалік теж впала вночі балістична ракета, але вона не здетонувала. І дякуємо Богу за це. І також співчуваємо родинам загиблим, тим, хто втратив дім, пережив страх. Ми всі також в страху і відверто в нерозумінні, що відбувається в світі цьому, чому наша країна плаче сьогодні за загиблими в Прилуках дітьми, і ті діти мали би жити, але по той бік кордону якийсь військовий без жалю запускає ракету в житловий будинок. Відповідь знайти важко, дуже в знаннях світу. А церква століттями вчиться проходити таку темряву не самотужки, але з молитвою. Тож звертаємося до святої Фаустини Ковальської, до Діви Марії, святого Розарію, цариці миру. Свята Фаустина Ковальська теж знала, що таке страх, що таке духовна боротьба. І сьогодні маємо дуже сильний уривок зі щоденника святої Фаустини. Він під номером 412. І в ньому Ісус говорить святій про цінність її покликання в житті. І також згадується молитва Розарію там. А ми сьогодні святкуємо, споминаємо святу Діву Марію Розарію. Ось такий уривок. Близько 11-ї години, це свята лягла спати, близько 11-ї години диявол струсив моїм ліжком. Я відразу прокинулась і почала спокійно молитися до свого ангела-хранителя. Потім я побачила душі, що покутують у чистилищі. Їхні постаті були наче тінь, а між ними бачила багато дияволів. Один старався напасти на мене і розшарпати тіло. Він у вигляді кота кидався на моє ліжко і до моїх ніг, а був таким важким, наче кілька пудів. Я весь цей час молилася на Розарію, а над ранок ті постаті відійшли, і я змогла заснути. Зранку, коли я прийшла до каплиці, почула голос в душі. «Ти з'єднана зі мною і не лякайся нічого, але знай, дитя моє, що диявол тебе ненавидить, хоча він ненавидить кожну душу, але особливою ненавистю палає до тебе, тому що ти вирвала з-під його панування багато душ». Дуже сильний уривок сьогодні нам на початку молитовної лінії. Бачу сердечка в Ютубі, мабуть, також він відгукнувся і вам, дорогі радіослухачі. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя за кожного з вас, дорогі радіослухачі. Молимося всіх ваших інтенціях та в головній спільній за мир в Україні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Ганно, будь ласка, розпочинайте молитву Отче наш.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам, пані Ганно, що молитесь з нами.

0: Перший десяток корунки молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Молимось далі, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044, прошу. На жаль, не відбулося з'єднання. Абонент 044. Так, пані Дарія, будь ласка, на облагання.
2: Пані, за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Дякую. Дякую вам. Третій десяток корунки молимося з абонентом 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Дякую. Абонент 044, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: Облагання за гріхи наші і тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Дякую, дякую. З Богом. І п'ятий десяток корунки молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
1: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
1: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
1: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
1: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
1: Молись за нас.
0: Діва Марія, святого Розарію.
1: Молись за нас.
0: Святий Домініку.
1: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
1: Моліться за нас і за весь світ.
0: Амінь. Дякую. Дякую вам. Святому Домініку, до речі, приписують формування молитви Розарію, яким ми молимося. Тож також його сьогодні згадали в молитві. Дорогі радіослухачі, молитовна лінія на радіо Марія триває. Дуже довго чекає з'єднання слухачка пані Ніна для спільної молитви Вервиці Миру, яку молимося разом з вами за мир та за душі у Чистилищі. Розпочинаємо молитися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у вітрень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
5: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
5: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
5: Щиро дякую за спільну знову. Слава Ісусу.
0: Навіки слава. Дякуємо і вам сердечно, пані Ніно, за участь у спільній молитві. Триває ще молитовна лінія на Радіо Марія. Невеличку маємо частинку, яка присвячена вашим інтенціям, дорогі радіослухачі. Багато їх зараз є безпосередньо в наших месенджерах. Пані Дана пише: «Я дякую Богу за дар життя сестри Оксани в день її 65-річчя». І молиться також пані Дана, і: «О Ісусе милосердний, тобі довіряю душу померлого тата Антона в день 26-ї його річниці. Прощення і милосердя через заслуги твоєї найдорожчої крові», просить пані Дана. Пані Лілія пише: «Я дякую Богу за все. Прошу, помоліться за здоров'я, Боже благословення, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна грому Ігора та про швидке знайдення його живим. Помоліться за військового Цимбалюка Миколу та захист святого Архангела Михаїла, йому і його сім'ї, за Ярослава, Святослава, Анастасію, Лілію і за маму Леоніду, і за всю родину Радіо Марія, і за військових, які нас захищають». Молимось разом з вами. А на номер 098 дзвіночок маємо. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу! В годину Божого милосердя молюся за всіх воїнів, щоб Господь дав, щоб вони всі поверталися живі і здорові. За всіх ранених, Боженьку, спаси і помилуй, і захисти їх від цього злого. І мій син ранений, Господи, допоможи, щоб Господь дав, щоб все було добре. Можна помолитися псалом?
0: Ні, пані, маємо 2 хвилини і дуже багато ще дописувачів з інтенціями. Люди чекають.
6: Дітей, Господи, змилуйтесь, хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боженько, дай нам же кінець цієї жорстокості.
0: Я боюся, що ви не до кінця розумієте формат цього завершення молитовної лінії. Тут 100 людей чекає, щоб їхні інтенції зачитали. Ми не можемо дати псалом молитися одній людині. Пані Наталія сьогодні молиться за воїна Павла, про Божий захист, благословення і за іменинників Данку та Соломійку. Мабуть, ваші діточки, так? Пані Марія просить помолитися за здоров'я захисника Івана, якому 23 роки, а вже 6 років не ходить, так? Не ходить після випадку. Утоплення, прошу, так, це, мабуть, ви тут комочку не поставили, так, прошу помолитися за здоров'я захисників, за Івана, якому 23 роки, а вже 6 років не ходить після випадку утоплення. Прошу молитви за нього і дякую за молитву. Дякуємо, що молитеся з нами. В'ячеслав, за благословення для Валентини з нами молиться. Також за здоров'я та прощення всяке, й Боже благословення для Олександра, Анни, Галини, Олександра, Оксани, Владислава та Діани. За Боже благословення за Олександра, про Божу охорону і опіку Матері Божої, за воїнів Тараса, Олександра, Дмитра, Бугайченко і їх побратимів. Дорогі радіослухачі, щиро вас заохочую також писати свої інтенції на сайті, так вони будуть прочитані якнайшвидше. За померлих з родини Пагайчак, Пльонсак, Кулич, Роговських і душі в чистилищі, за родину Просянюк також моляться наші радіослухачі. Пані Юлія просить молитися за воїна Миколу та успішну здачу норматива для нього і за навернення його довіри. молимося у всіх ваших інтенціях, дорогі радіослухачі. Дякую, що єднаєтеся в молитві разом з Радіо Марія, що знаходите час. Нехай береже вас Господь, нехай огортає своїм милосердям вас, ваші родини, ваші міста та села і всю нашу Україну. Прощаюся з вами, молилася сьогодні Зінець Ірина. Слава Ісусу Христу!
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це служити іншим». Кожен з вас, дорогі діти, знає, хто такий лікар, хто така медсестра. Велику справу роблять вони – служать хворим людям. А служба військова? Військові офіцери чи солдати – мають обороняти свій народ та свою державу. На чому полягає служба? Що це означає служити? Служба – це свідчення добра. Це безінтересовне, безкорисливе виконання добрих вчинків, навіть з наражанням власного життя. Такої безкорисливої служби вчить нас Ісус, котрий помив ноги своїм учням. Послухаймо фрагмент з Євангелії святого Йоанна. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила Його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серці Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та й йому каже: «Ти, Господи, мені вмивати ноги?» Каже йому Ісус у відповідь: «Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім». Петро ж йому каже: «Ні, не митимеш моїх ніг повіки». «Коли я тебе не вмию, – одрікає Ісус, – то не матимеш зо мною частки». «Господи, – проказує до нього Симон Петро, – то не тільки ноги, але й руки, і голову». А Ісус йому: «Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь, бо він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав би, хто зрадити його мав, тим то й мовив: не всі ви чисті». Обмивши їм ноги, вбрався знову й одіж, і сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь і Учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам, слуга найбільший за пана свого, а посланий найбільший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете». Як ми чули, Ісус під час останньої вечері миє ноги своїм учням. На початку Ісус цим жестом об'являє учням свою до них любов, а на кінці запрошує, взиває до подібної служби. В Палестині був звичай, що господар вмивав гостям ноги. Ісус, як господар останньої вечері, також вмиває ноги апостолам. Саме через цей жест Ісус вчить нас служити. Правдива служба іншим повинна бути жертовна, безінтересовна, звернена до всіх, навіть до неприятелів. Повинна бути в кожному часі, завжди щира і відкрита. Послухайте історію про двох братів. Було двох братів – Сашко і Андрій. Один з них, Сашко, був інвалідом. Їздив на інвалідському візочку. Не міг рухати ні руками, ні ногами. Родина опікувалася ним, однак найбільше опікувався Сашком його брат. Ходив з ним на прогулянки, годував його, грався з ним. Відмовлявся від ігор на подвір'ї, вечорами робив уроки, так, щоб найбільше часу міг присвятити Сашку. Коли інші, дивлячись на таку опіку над братом, питали, чому аж так опікується братом і відмовляє собі в багато чому, хлопець відповів: «Це ж є мій брат, і я його дуже люблю». Любі діти, Христос наш вчитель дає нам приклад, як служити іншим з любов'ю. Прикладом для нас може бути брат Альберт Мільовський, який служив іншим. Він був дуже талановитим художником, відмовився від своєї кар'єри і посвятив своє життя для вбогих. Він говорив: «Так як Ісус ламав і роздавав хліб, так і Він хоче ділитися хлібом з тими, котрі його не мають». А зараз, дорогі діти, помолимось за всіх тих, які своє життя присвячують іншим. Це помолимось за лікарів, за пожежників, за всіх людей доброї волі, щоб Ісус благословив кожен день їхнього життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюся, дорогі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 15:36 зараз в Україні. Сьогодні 7 жовтня. Розпочинається короткий ефір в родині Радіо Марія. Час, коли ми ділимося нашими новинами та новинами церкви, і також маєте змогу поспілкуватися зі студією ви. Якщо маєте запитання, можете його сміливо поставити на телефонний номер нашої студії. Те, який закінчується на 45 номер, зараз не працює, він перебуває в тестуванні. Можна телефонувати на номер 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45, або ж на Viber 066-563-07-24. Якщо маєте питання стосовно роботи Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. Я маю до вас питання, дорогі радіослухачі. Збентежив мене дзвінок щойно однієї пані, яка проживає в місті Козятин на Вінниччині. Пані каже, що коли вона слухає Радіо Марія і є сигнал початку тривоги або ж закінчення, він накладається на мовлення радіо. Ми цього не помічали, в жодному регіоні ніхто про це не казав. Можливо, тут є люди, які живуть в Козятині або десь близько. Будь ласка, зателефонуйте, скажіть, чи це якась така ініціатива місцева, що накладається сигнал сповіщення тривоги на мовлення радіо. Буду вдячна вам за цю інформацію. Є дзвінок на номер 098. Слава Ісусу Христу, будь ласка, вимикайте приймач.
2: Удовжно вам дасу інформацію.
1: Є дзвінок. Номер 098, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу, будь ласка, вимикайте приймач. Удовжно вам дасу інформацію.
1: Щось там хтось не розібрався, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Сьогодні церква має дуже гарне свято, вже про нього говорили в ефірі, також скажу і я, що це спомин Пресвятої Діви Марії Розарію. Це такий дзвіночок є. Номер 098, вітаю вас.
3: Алло.
1: Так, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Середина з Барської парафії Вінницька область. Угу. Барський район, бивший, а тепер Жмеринецький. Правду я підтверджую слова тої жінки з Козятина, що дійсно, коли розмовляє... Радіо розмовляє, і повітряна тривога в нас перебивається. Не чути сигналу.
1: Зрозуміла. Дуже вам дякую, пані Регіно. Це місцева якась, напевно, ініціатива, так, і, мабуть, відволікає від молитви. Ну, будемо, ну, не знаю, чи ми зможемо повпливати на місцеві правила, але, ну, принаймні, наш інженер має знати про це. А повертаємося до нашого ефіру. Ще раз вам дякую за дзвінок. Спомин Святої Діви Марії Розарію. Знаю, що багато дуже наших слухачів, парафіян наших моляться Розарій в своїх розарійних колах. І ніжно нас називають трояндами Святого Розарію. І це тому, що саме слово Розарій з латинської мови означає «вінок із троянд». Тому вітаю всіх троянд Розарію. Я також належу до цього вінка розарійного в парафії Діви Марії Матері Церкви і дуже люблю наші розарійні кола. А сам спомин, він пов'язаний із перемогою християнського флоту турків при Лепанто ще в 1571 року, 7 жовтня. Під час великої цієї загрози папа Пій V тоді закликав всіх вірних молитися і дуже ревно молилися братство Святого Розарію. Братство Святого Розарію – це, власне, традиційне церковне об'єднання в католицькій церкві, як наші розарійні кола зараз. От вони тоді дуже-дуже натхненно молилися. Флот християнський був переможцем, і папа встановив свято Пресвятої Діви Марії Розарію в храмах, які тоді були при цих братствах. От. А потім свято вже поступово завдяки діяльності інших священиків століттями поширювалося в інші парафії. Також нам телефонує хтось на номер 098.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Із Житомирської області Коростенського району. У нас вже завтра буде ціла неділя, коли немає у прийомниках волни Радіо Марія, і ми не можемо нічого зробити. Не чуємо ми радіо вже цілу неділю.
1: Так, на Житомирщині поїхав ретранслятор в ремонт, якраз тиждень буде вже, як його ремонтують. На жаль, деякі ділянки Житомирщини не потрапляють зараз в охоплення інших частот, тому доведеться почекати, поки поремонтується. От, ну, якщо є можливість, можна слухати нас в Ютубі, там, або на сайті, або в додатку. А сама частота зараз в ремонті перебуває. Пані Раю, ви нам також телефонуєте. Ось слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богослава, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Ви знаєте, так, коли починається повітряна тривога, то є переривання, але це чудово, тому що в мене я не підключена, і багато людей, які не підключені, і вони по радіо чують, що тривога. Все одно мене, я не ховаюся, звісно, але я молюся зразу. Хай так і буде. Це буквально пару, ну, навіть до минути. Він сказав, що йде така, і все. Так що це хай буде, навіть не турбуйтесь про це. Uh-huh. Це дуже чудово. Багато старших поколінь, які мають тільки кнопочні телефони, то вони чують по радіо, що йде загроза, то вони можуть якось трошки сходити, чи навіть молитися. Дякую, слава Ісусу.
1: Навіки слава, це інша думка також. Ця думка також має право на існування, і я десь поділяю вашу думку. Ми насправді ж і не можемо примусити місцевого мовника, там місцеву владу, так краще сказати, робити чи не робити це. Тому дякую вам, пані Раю, так, що поділилися своєю думкою. На номер 098 ще приймається дзвінок. Номер 098, будь ласка.
6: Ой, я не знаю, я кудись попала?
1: Попали в прямий ефір Радіо Марія. Напевно, помилково. Ну, вам передає вітання наша вся радійна родина. Добре, що ви посміхнулися і ми підняли настрій комусь. З Богом, гарного вам дня. А ми продовжуємо наш короткий ефір, часу небагато. Скажу, що сьогодні також ми доєднуємося до вшанування цариці Розарію. Будемо мати сьогодні трансляцію з Риму святого Розарію. Отець Олексій вже дуже люб'язно нам його переклав, бо він нас знає гарно італійську мову. А це всесвітня спільна молитва, яка буде поширюватися на всі, по всьому світу буде поширюватися в різних ресурсах, в тому числі на хвилях світових Радіо Марія. Тому сьогодні о 17-й годині буде змога долучитися до спільної молитви з усім світом. Запрошуємо вас. В Vox Populi, відповідно, не буде. Будемо молитися Розарій. А перед Розарією ми почуємо нашого катахита сьогодні, отця Віталія Козака. Цікаво буде, що він нам підготував. Завтра, в четвер, чекаємо в ефірі зранку отця Андрія Немченка. Ранкову ж катехизу готує для нас отець Віктор Дешук, капуцин з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Слава Ісусу Христу, номер 093.
7: Слава навіки. А скажіть, будь ласка, ще папа таку ініціативу «Мільйон дітей моляться Розарій». Чи буде така на Радіо Марія, щоб діти молилися?
1: Ага, ця ініціатива була з 1 по 7, по сьогодні жовтня, тобто вона вже в світі пройшла. Ми про це казали в декількох ефірах, також заохочували діточок молитися, але організовано ми не молилися, не робили цього року. Тобто вже діточки в всьому світі помилилися, так. От, можна було в родинах своїх, хто мав змогу, може не всі знали, звичайно. Так. так, завтра о 14 отець Олексій готує для нас щось цікавеньке в свою авторську програму «Відкрите питання», денну катехизу готує єпископ Микола Лучок завтра о 16 годині. В п'ятницю будемо вітати денну катехизу, це також о 16 годині, улюбленого багатьма нами священника, отця Юрія Голотюка, це парафіяльний вікарій зі церкви Святого Георгія у Ужгороді. А ще нагадаю, що отець Міхал Бранкевич в п'ятницю буде в Ганни Михаличенко в її авторській програмі не випадково. Отець Міхал дуже багато років служить на Радіо Марія і дуже люблять його наші радіослухачі, але не всі знають, що він служить в Україні вже 25 років. От про це і буде розмова, про покликання, про служіння. Я впевнена, що отець Міхал підготував також дуже цікаву розмову для всіх нас. І нагадаю, дорогі радіослухачі, бо звучать численні питання стосовно 25-го паломництва «Круціяти визволення людини». Це євангелізаційна програма стриманості та свободи, яка допомагає долати залежності. В першу чергу це алкогольна залежність, але можна пропрацьовувати з ними і інші. 17 жовтня цього року за 10 днів у Тиврові в санктуарії Матері Божої та мучеників за віру пройде зібрання «Круціяти». Там будуть розповідати про неї, будуть працювати в групах люди, які вже долучені до цієї програми. Буде можливість скласти свою приналежність до цієї круціати, тобто стати її частинкою. Програма розпочинається о 10-й годині, люди будуть з'їжджатися, потім розпочнеться конференція, робота в групах, слово про цю круціату, що це за люди, кому вони допомагають, як це працює. Спільні молитви будуть та Євхаристія за участю єпископа Радослава зі складанням оцих декларацій учасників круціяти. Потім також будуть молитви, хресна дорога, коронка до Божого милосердя, робота в групах, адорація. Та також програма ще частково захоплює і неділю 18 жовтня. Це буде свята меса о 10-й годині. Якщо ви знаєте людину, якій потрібно пропрацювати свої залежності, почути, що ця людина не одна, що Бог допомагає, що є люди, які хочуть допомогти. Розкажіть про це паломництво до Тиврова, це на Вінниччині. Більшої інформації може надати пан Дмитро з Деяконії визволення руху «Світло життя» за таким номером 063-428-72-04. Якщо потрібно буде, в редакції контактний номер пана Дмитра вам нададуть. Добігає кінця цей короткий ефір. Я щиро вдячна людям, які зателефонували, які поділилися, бо ми намагаємося дуже глибоко занурюватися в роботу Радіо Марія. Ми дуже любимо своє радіо, і навіть часом ми не розуміємо, де робота, а де служіння. В нас, ну, дійсно, це робота душі, але ми не, бачите, ми всього не знаємо. От, наприклад, не знали, що на Вінниччині тривоги накладаються на мовлення Радіо Марія. Тепер будемо знати завдяки вашим дзвіночкам, дорогі наші радіослухачі. Я, Зінець Ірина, бажаю всім вам сьогодні доброго вечора, мирної ночі, щоб всі виспалися, щоб всі відпочили. І з любов'ю завтра знову зустрілися на хвилях нашого улюбленого радіо. Залишайтеся з Богом, дорогі радіослухачі, під опікою Пресвятої Цариці Розарію. Слава Ісусу Христу!
8: В родині Радіо Марія.
0: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном у київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього нашого катехита. Це монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Рада вас вітати. Так традиційно, в середу. Ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». Ну, це досить об'ємний цикл катехиз. Вже не знаю, яка сьогодні за чергою наука присвячена цій великій темі. У попередніх катехизах ми говорили про силу ідеології, про перетворення особистості під впливом ідеології. І сьогодні ми ще зовсім трішечки так поговоримо на цю тему, якби завершимо і розгорнемо таку підтему, яка називається «Внутрішній простір та свобода». Вам слово, Отче.
2: Так, дуже дякую. Минулий раз ми закінчили на тому, що Ісус часто викриває

здається, що тут є така дуже важлива думка. Коли людина виходить із системи, може виникнути спокуса сказати: тепер я знову стану таким, як раніше. Але, на мою думку, це неможливо. Чому? Бо вже відбувся певний досвід, певен страх залишив слід, певні компроміси вже були зроблені, багато помилок було також зроблених. Тому свобода це, на моє переконання, це не повернення в минуле, це можливість заново вибрати, ким я буду. Тобто, да, така дефініція. Не знаю, чи десь таку можна зустріти, але я якось над цим роздумом дійшов до такої думки, да, що свобода це можливість заново вибрати, ким я буду. Можливо, я вже став боягузливішим, то я наново можу вчитися мужності. Можливо, я навчився мовчати, я можу знову вчитися говорити. Можливо, я довго жив за чужими стандартами. Але я можу зараз почати формувати свою власну совість. Можливо, я багато разів, може, забагато разів вибирав комфорт, але сьогоднішнього дня можу почати вибирати правду. І саме тут є, ну, величезна надія, бо людина не дорівнює всім своїм попереднім виборам. Людина може змінитися. От я переконаний в тому, що люди змінюються. Дивіться, Бог не хоче створити з нас правильних виконавців. Мені здається, це одна з найважливіших думок цілої цієї теми. Бог не створює людину для того, щоб вона просто правильно виконувала інструкції. Бог не хоче механізму, він не хоче робота, не хоче істоти, яка буде просто повторювати так, Господи, але всередині нічого не розуміти. Ісус називає нас своїми друзями, і це надзвичайно важливо. Бо друг це не виконавець, друг має свободу, друг може запитати, друг може не зрозуміти, друг зможе сперечатися, друг може помилятися. Але не дивлячись на ці всі речі, які я сказав раніше, друг залишається у відносинах. І тому християнська зрілість полягає не в тому, щоб ставати ідеальною копією якогось образу. А християнська зрілість полягає в тому, щоб поступово стати людиною такою, якою її задумав Бог. Не копією іншої, не якимось продуктом системи, не роллю, не маскою, а особистістю. І про особистість я багато говорив, коли роздумували над антропологією Едит Штайн, і ми до цього вернемося ще на катехезі наступній, яка буде на наступну середу, бо це важливо, да, що Господь хоче з мене створити особистість, не просто роль або не просто маску. І тому головне питання, да, ким я стаю? Ми часто оцінюємо свої вчинки дуже просто: добре зробив, погано зробив, правильно. Неправильно, але є глибше питання, не тільки що я зробив, а ким мене цей вибір робить. Наприклад, коли я постійно мовчу зі страху, ким я стаю? Або коли я постійно говорю неправду, ким я стаю? Коли постійно шукаю схвалення, ким я стаю? Коли постійно підлаштовуюся, ким я стаю? Коли постійно виправдовую зло, ким я стаю? Або можна, знаєте, це саме питання поставити позитивно. Коли я говорю правду, ким я стаю? Коли я захищаю слабшого, ким я стаю? Коли я прощаю, ким я стаю? Коли не продаю мою совість за якийсь комфорт, ким я стаю? Коли можу сказати ні, тому що це суперечить добру, ким я стою? І як бачимо, да, коли подивимося з цієї перспективи, то зрозуміємо, що кожен вибір це не просто подія, а це маленькі кроки у формуванні особистості. І саме тому ідеологічна машина так небезпечна. Вона хоче визначати не тільки наші вчинки, вона хоче визначати, якою людиною ці вчинки нас зроблять.

0: А тут залишається одна територія, яку ми ще можемо захищати. Наш внутрішній простір, нашу совість, про яку будемо говорити трохи далі. Нашу здатність сказати: я можу бути сформований обставинами, але я не зобов'язаний назавжди залишатися їхнім продуктом. І тут ми підходимо до наступного питання. Бо навіть якщо людина зберегла певний внутрішній простір, навіть якщо вона здатна сказати ні, навіть якщо вона розуміє, що система може її змінити, чи достатньо просто мати внутрішню свободу? Дуже важливе питання. Чи потрібно ще щось? Або що робити з цією свободою? Як вона проявляється тоді, коли зовнішня система все ще сильніша за тебе? Чи може маленький внутрішній спротив справді щось змінити? І що відбувається з людиною, яка вирішує не просто зберегти себе, а чинити опір тому, що намагається її перетворити? І саме до цього ми переходимо сьогодні, та внутрішній простір та свобода. Дивіться, ми вже побачили, як ідеологія проникає всередину людини. Спочатку вона пояснює, потім переконує, потім формує правила і потім змінює критерії. А потім людина сама починає контролювати себе. І в якийсь момент виникає дуже небезпечне питання. А чи залишилося в мені щось, чого система в мене ще не забрала? Чи є в мені місце, куди ця система не має доступу? Місце, де я можу сказати: я думаю інакше, я не погоджуюся, це неправильно, я не буду цього робити. І навіть якщо зовні я нічого не можу змінити, всередині я ще можу залишитися собою. І саме про цей простір ми сьогодні поговоримо. Пункт номер один. У людини завжди залишається внутрішній простір. Дивіться, навіть найсильніша система не може повністю проникнути в людину. Вона може контролювати поведінку, може контролювати слова, може контролювати пересування, може визначати, що можна читати, а що не можна, що можна говорити, а що не можна, з ким можна зустрічатися, з ким не можна, що вважати правильним, а що вважати за неправильне. Але залишається ще одне питання. Що відбувається всередині мене? І, на мою думку, саме тут починається свобода. Бо людина може стояти там, де їй наказали стояти, але думати зовсім не те, що від неї очікують. І ця людина може вимовляти правильні слова, але не приймати ці слова своїм серцем. Може виконувати накази, але всередині розуміти, що цей наказ несправедливий. Це ще не повна свобода, да? Але це вже простір свободи. Іноді свобода, да, починається з дуже маленької фрази. Я не дозволю їм переконати мене, що зло стає добром тільки тому, що його назвали добром. І це важлива річ. Знаєте, я трохи згадую, коли я про це думаю, я згадую часи комуністичні. Я ще почав в школу ходити, коли був комунізм, і багато людей віруючих також ходило, багато хто не вступало до партії, багато хто, ну, через те, що не вступало до партії, і мали перекреслене майбутнє, типу як вища освіта, більший заробіток, місце в суспільстві. Але багато свідомо і добровільно це вибирали, тому що знали, що якщо я не можу змінити систему, в якій я живу, то я можу змінити або зробити прояв, мій прояв, як я до цього всього відношуся. І багато людей, дуже багато людей, віруючих в цілій Україні, приймали таку позицію. Я не вступаю до партії, тому що вважаю, що партія не несе правду. Так, бо мушу ходити в школу, там мушу бути цим жовтенятом, да, мушу бути цим піонером. Від цього нікуди не дітися. Але питання, коли вже починається доросле життя, то я можу зробити вибір і показати, що я не приймаю ту ідеологію, яку ви мені даєте. І мені здається, що дякуючи тисячам, може сотням тисяч таких людей, які були жили в Україні за час комунізму, в певному моменті система і зламалася, тому що ну, добро, воно має таку тенденцію розширятися, да? І якщо я в певному моменті кажу, що я з чимось не погоджуюся, за якийсь час людина, яка стоїть біля мене, також скаже, що вона з цим не погоджується. Дивіться, внутрішній простір – це не комфорт. І тут важливо не переплутати. Внутрішня свобода – це не місце, де мені завжди добре. Не місце, де я спокійний. Не місце, де я маю всі відповіді, а навпаки. Іноді внутрішня свобода, вона дуже незручна, бо вона змушує мене бачити те, що я хотів би не бачити. Задавати питання, на які немає простих відповідей. Або визнавати десь всередині себе, я помилився, мені страшно, я не знаю, я не погоджуюся, я не можу зробити вигляд, що все нормально. Я думаю, кожен з нас, коли сам один на один з собою залишається, то такого типу думки в нас з'являються. Колись один мій професор казав, що приємно поговорити з розумною людиною, а так як навколо нікого немає, то приходиться розмовляти самим з собою. І він каже, що коли так перебував, шукав ці моменти, щоб перебувати на самоті, щоб бути з собою, щоб стати в правді. І такі ці питання, про які я тільки що сказав, вони в нього з'являлися. Да, і каже, дуже часто з'являлися ці питання, які йому дуже не подобалися, такі, як мені страшно, або такі, як я не знаю. Бо дивіться, ідеологія любить прості відповіді. А свобода часто починається зі складного запитання або зі складних запитань. Тому людина, яка думає, іноді є набагато небезпечнішою для системи, ніж людина, яка просто протестує. Бо протест можна придушити. А питання, якщо воно вже всередині турбує, то воно вже нікуди не дінеться. І тому таке питання до слухачів, до тих, хто нас слухає, а чи ми самі собі, кожен з нас, да, чи я сам собі задаю питання, чи я пробую сам перед собою ставати вправді, чи я. Середині мене є якісь певні речі, з якими я не погоджуюся, і в кінцевому результаті з'являються питання, в певному моменті з'являються відповіді, а пізніше вже далі з'являються дії. Спротив він не завжди виглядає героїчно. Бо, знаєте, ми так можна дивилися фільмів, або десь так в нашій уяві, десь так є, що ми часто уявляємо спротив дуже красиво. Людина виходить на площу. Піднімає прапор, проголошує промову, кидає виклик владі, і всі відразу розуміють, ось герой. Але в реальному житті спротив набагато тихіший. Іноді спротив – це не сказати того, що від тебе хочуть почути. Іноді допомогти людині, яку система вже списала. Іноді донести інформацію, яку від тебе очікують передати. Іноді зберегти стару фотографію, книгу, спогад, ім'я, залишитися вірним молитві. Да, пам'ять про те, яким було життя до того, як система почала пояснювати тобі, ким вона має бути. І може здатися, ну і що зміниться? Іноді зовні може нічого не зміниться. Але воно змінює людину зсередини. І це вже дуже багато. Да, колись Крабін співав «Старі фотографії». Важлива пісня, да, якщо так її проаналізувати в тому контексті, про який ми сьогодні говоримо. Але повернемося до заповітів. Да, спротив може починатися з пам'яті. У заповітах Маргарет Етвуд дуже добре видно, наскільки важливою стає пам'ять. Система хоче не просто керувати теперішнім, система хоче також контролювати минуле. Бо якщо людина не пам'ятає, якою була реальність до системи, їй набагато легше переконати себе, що нинішній порядок є природним, що так було завжди, бо інакше неможливо, да, бо іншого світу не існує. Але коли в людини є пам'ять, то пам'ять говорить: ні, було інакше. І це дуже сильна фраза. Було інакше. А якщо було інакше, то це означає, що і може знову бути інакше. Бо якщо було інакше, тоді теперішній порядок не є єдиним можливим. Якщо було інакше, то має бути також інакше колись в перспективі. І пам'ять має таку тенденцію, що вона повертає людині горизонти. А система хоче, щоб людина бачила тільки сьогоднішній день. Систему не цікавлять горизонти. Маленьке «ні» може бути великим. Дивіться, ми часто недооцінюємо маленькі рішення. Здається, ну і що змінить одне моє «ні»? Один не погодився, інший промовчав, третій допоміг, четвертий не прийняв брехню, п'ятий залишився вірним тому, що вважав правильним. Але система продовжує існувати, нічого не впало, жодні стіни не розсипалося, але щось сталося. Людина не дозволила системі повністю визначити її. Іноді перемога полягає не в тому, що ти переміг систему, а полягає в тому, що ти не дав системі перемогти тебе. Це дві різні речі. Але одна і друга дуже важлива, бо за все наше життя, да, там, ті різні системи, в яких ми знаходимося, ми можемо їх не перемогти. Але важливо, щоб не дати також, щоб система перемогла мене. Тому внутрішній спротив починається зі здатності помітити. Щоб чинити спротив, спочатку треба побачити. Побачити те, що зі мною відбувається. Побачити, що мої думки вже не зовсім є моїми думками. Побачити, що я почав боятися задавати питання. Побачити, що я вже автоматично повторюю те, що чую навколо. Побачити, що я називаю в лапках своєю думкою те, про що багато разів почув. І знаєте, коли ми подивимося на місце праці, там, де кожен працює, то кожне місце праці може бути такою системою, де яка пробує нас в чомусь переконати і зробити наші думки, які мають відповідати тому мисленню, яка є в конкретній фірмі чи на конкретному місці праці. І ти або повторюєш те, що говорить ті, хто тобою керує, або ти тут стаєш білою вороною, чи чорною овечкою, і єдине, що будуть пробувати зробити, це тебе звільнити, бо завжди шукається тих людей, які будуть піддакувати. І тому, знаєте, побачити певні речі, коли ти багато років в певній системі, і це складніше, ніж здається. Бо, я думаю, кожен з нас не хотів би визнавати, що мною маніпулюють. Або ще важче сказати: я вже навчився маніпулювати собою сам. Але коли людина зможе, да, собі сказати ці речі, да, мною маніпулюють, або я вже сам маніпулюю собою, саме тут може початися свобода. Дивіться, не з революції, не з великого протесту, але з чесного погляду на самого себе. Мої думки вже не до кінця мої, мої переконання не до кінця мої, я боюся задавати запитань, я хочу, щоб мене сприймали в тому місці, де я є, і так далі. І Тут перший крок, да, для того, щоб бути свобода. Тому свобода, да, починається з питання. А питання звучить так: чому я так думаю? Здається, дуже просте питання. Але, на мою думку, зовсім не просте питання, тому що це одне з таких питань, яке може перемінити цілий внутрішній світ. Декілька таких питань, да? І чому я вважаю це правильним? Або хто мене цього навчив? Або ще одне питання: чому я цього боюся? А чому мене дратує людина, яка думає інакше? Чому я автоматично засуджую? Чому я переконаний, що існує тільки один правильний спосіб дивитися на світ? І саме важливе питання – це справді моя позиція, чи я просто добре за свою в чужу? Знаєте, коли будемо задавати собі це питання, то насправді зрозуміємо в житті дуже багато речей, яких, може, не хочемо розуміти, або про які нам, може, стидно хотіти це зрозуміти, бо можна прийти до такого висновку, да, що в собі можна розчаруватися, що, ну, я настільки піддатливий, а мені завжди здавалося, що я сильною людиною з позицією і так далі. Тому людина боїться цих питань, да, чому я так думаю, і чи це справді моя позиція. Коли я спілкуюся там з дорослими, скажімо так, розумними або там важливими, достойними людьми в суспільстві. І коли там вони щось говорять, я задаю ці питання, бо я не один десяток разів задавав це питання важливим людям цього світу на протязі багатьох років, то було таке несприйняття. А чому я маю так не думати? І коли задаю питання, а на чому формується ваша думка? І дуже часто йде просто повторювання певних наративів. Да? Тобто, ну, в такому суспільстві живемо. І для того, мені здається, да, чому я взагалі вибрав цю тему, де хочу говорити про межу, да, загальна тема між Богом і безводною, тому що мені хочеться, щоб і я, і ті, хто мене слухають, щоб були розумні слухачі, які вміють не тільки приймати всі ті речі, які їм говориться, а щоб можна також було аналізувати і випрацьовувати свою позицію з багато різної інформації, кудись там отримується, витягувати свою позицію і вміти сказати, чому я так думаю. Бо там я почув це, я прочитав це, ті говорять це, ті думають так, а я думаю так, тому що так, так, так і так. І це важливо, правильно, так мені здається, да? Що бо свобода мислення не означає постійно сумніватися в усьому. Да? Вона означає знати, чому я в щось вірю, або чому я в щось не вірю. Тобто це моя позиція. Навіть якщо хтось інший, або навіть якщо всі інші її не сприймають, тому що переважно в більшості люди сприймають те, що їм постійно повторюють. Я про це говорив не раз. Соцмережі, всякі ці тіктоки, інстаграми, фейсбуки, телебачення і так далі, да, вони створюють певну правду. Хтось показує альтернативу, і завжди альтернатива, вона є дивною. Але після, коли знаходиш другу, третю, п'яту альтернативу, то можеш вибрати позицію. І це важливо. Хоча, знаєте, кажуть, що там всюди в світі, правда, в нас в Україні є свобода мовлення, але, на мою думку, трохи воно так не є, тому що завжди є інформація така сама, тільки що іншими словами. Тому ми доходимо до іншого пункту, який є дуже важливий, що спротив – це не обов'язково боротьба проти всього. Бо боротьба проти всього – це ще одна небезпека. Коли людина відкриває для себе внутрішню свободу, їй може здаватися: тепер я буду проти всього. Проти правил, проти авторитетів, проти традицій, проти будь-якої структури. Але це не свобода. Це просто інша форма залежності. Так званий проти всіх. Да? Якщо я раніше автоматично говорив «так, бо мені наказали», то тепер буду автоматично казати «ні», тому що мені наказали. Але, як бачимо, нічого не змінюється. Все залежить від наказу. Тільки тепер залежність має інший знак. Раніше на все погоджувався, а зараз не погоджуюся ні на що. Справжня свобода дозволяє сказати і так, і ні. Це важливо. Але не тому, що система цього хоче, а тому, що моя совість, розум і відповідальність дозволяють мені це рішення прийняти. Тобто, незалежності від того, хто мені каже, зроби чи не зроби, да, важливо це зрозуміти. Да? Як раніше завжди було так, пізніше стає ні, то важливо, і це не свобода. Свобода тоді, коли я сам, відталкуючись від своїх переконань, можу погодитися або не погодитися. Тут я хочу вернутися до Дюни. Про Дюну ми говорили на початку нашого циклу, але мені здається, що якраз в цій темі Дюна є дуже актуальна. Бо Дюна говорить нам про те, що найважче не стати тим, ким тебе хочуть зробити. Ми можемо згадати Пола Атріда і цілий цей месіанізм, да, який проходить через всіх цих 2, 4, 6, 8 томів Дюни. У Дюні є дуже цікавий мотив. Людина може стати символом ще до того, як сама зрозуміє, що з нею відбувається. Навколо неї створюється образ, очікування, пророцтва, легенди. І поступово виникає небезпека. Людина вже не просто живе. Вона починає відповідати образу, який створили для неї. І це теж втрата внутрішньої свободи. Бо система не завжди говорить, ти мусиш бути таким. Іноді вона говорить, ти особливий. Ти маєш виконати свою роль. Від тебе всі цього очікують. І людина сама починає робити те, чого від неї хочуть. Навіть якщо це вже суперечить її внутрішньому голосу. Тому спротив іноді полягає не тільки в тому, щоб сказати, я не буду тим, ким ви мене хочете зробити, а полягає в тому, щоб сказати, я не дозволю навіть вашим позитивним очікуванням забрати від мене свободу. Бо завжди хтось від когось щось очікує. І коли не допомагає там аргумент сили, тоді дуже часто допомагає цей аргумент підлабузництва. Да? Або гарно в житті треба вміти підлизатися. Да? І тоді отримаєш то, чого так сильно хочеш. Тому, знаєте, я не люблю підлабузників, підлиз і так далі. Бо завжди хтось приходить і каже, отче, ви такий класний, в мене завжди з'являється запитання в себе в голові, я його часто не озвучую. Що ти хочеш? Да, і пізніше, так, після двох-трьох речень з'являються відповіді, да, чого та чи інша людина може хотіти. І для того, ну, Господь дав нам розум, да, вільну волю, щоб ми аналізували, робили висновки, задавали питання, шукали відповіді. І мені здається, що якщо ми цим не користаємося, то змінюється одна система, ми про це говорили на минулій катехезі, змінюється друга, змінюється третя, але це в жоден спосіб не впливає на наше життя. Бо як ми були вірними попередній системі, так само будемо вірні цій, наступній і всі інші, які будуть. Да? Тому що не будемо використовувати ті найважливіші речі, які Господь для нас дав. Система найбільше боїться непокірної людини. Да? Система найбільше боїться вільної людини. Дивіться, непокірна людина може бути передбачуваною. І коли їй сказати «іди сюди», вона піде в протилежний бік. Коли їй сказати «не кажи так», вона скаже «ні». І система вже може знати, що вона зробить. А з вільною людиною набагато складніше. Я коли писав цей пункт, я згадував одного мого настоятеля вже святої пам'яті. І він мені казав, що з тобою в житті складно. Я кажу, чому? Він каже, бо він мені казав, ти вільна людина. І ти можеш не погодитися, ти можеш відмовитися, ти можеш поставити питання, ти можеш змінити свою думку. Ти можеш визнати помилку, да? Ти можеш пробачити. Каже, тому з тобою тяжко. Бо коли людина є, а це було більше 10 років, з 15, 18 років тому назад, десь так це було, коли він мені це казав. І якось я цього не розумів. А чим старше я роблюся, тим якось більше аналізую речі, які також відбувалися в минулому. І мені здається, що це був один з найкращих компліментів, які я в житті своєму почув. Бо, каже, з вільними людьми важко. Бо, каже, ви можете пробачити, да, пожертвувати власною вигодою, можете зробити те, чого не можна передбачити. І це важливо. Не тільки бути людиною, яка непередбачувальною, а важливіше бути людиною вільною. Чому? Тому що свобода робить людину непередбачуваною для будь-якої системи, яка хоче повного контролю. Бо вільна людина не живе тільки за якимось одним алгоритмом. Взагалі, це одна з таких тем, про які можна було зробити цілу катехезу. Важливо, я скажу, пишучи цей пункт, згадав ті моменти, і якось мені аж зробилося так воно приємно, да, що бути вільною людиною – це важливо, тому що можеш проявити себе, виразити свою думку, незважаючи на різного типу в лапках авторитетів, які від тебе очікують того чи іншого. Тому ми доходимо до наступного пункту, який називається совість. І це одне з останніх місць спротиву. Совість, да? Коли думаємо про совість, мамі, коли я думаю про совість, я не думаю про почуття. Типу, мені приємно або мені неприємно. Совість – це внутрішня здатність людини розпізнавати моральне добро і зло та відповідати за нього. Дуже важливі ці останніх три слова. Тобто відповідати за те, що робиш, відповідати за те, що кажеш, відповідати за ту чи іншу поведінку. Да, і тому тоталітарна або ідеологічна система дуже хоче отримати доступ саме до нашої совісті. Бо якщо вона визначає твою совість, тоді вже цій системі нічого не потрібно тобі наказувати. Ти сам будеш пояснювати собі, чому треба робити те, що вона хоче. Але якщо совість залишається живою, завжди залишається місце для спротиву. Навіть коли зовні людина майже безсила. Але совість має до себе таку тенденцію, що її потрібно формувати. Не кожне внутрішнє відчуття є совістю. Не кожна моя думка є істиною. Не кожне «я так відчуваю» означає, що так воно і є. Тобто внутрішня свобода потребує правди. Дивіться, бо можна звільнитися від однієї ідеології і стати рабом власних ілюзій. Можна, не знаю, втікти від зовнішнього диктатора і створити всередині себе такого маленького диктатора. Тому християнська свобода – це не просто «я роблю, що хочу», а це «я хочу того, що є добрим, і вчуся вільно обирати добро». А це набагато складніше. Але саме тому це і є свобода. Інколи спротив, да, це зберегти в собі людину. Мені здається, це один із найважливіших, один з найбільш важливих висновків цілої цієї теми. Дивіться, ми можемо багато говорити про боротьбу, про систему, про політику, про ідеологію, про диктатуру, про контроль, але в центрі завжди залишається людина. І головне питання, що станеться зі мною. На це треба звернути увагу. Чи збережу я здатність співчувати? Чи зможу допомогти тому, кого всі вже перестали бачити? Чи зможу називати злом зло, навіть якщо всі навколо називають його необхідністю? Чи зможу пробачати? Чи зможу сказати правду? Чи зможу залишитися людиною, коли простіше стати функцією? Бо система любить функції. Громадян, працівників, виборців, виконавців, номерів, статистик. А Бог бачить людину. Знаєте, от про функції. І зараз, може, хто дивиться футбол, то збірна України грала 4 матчі, і там завжди була перед матчем студія, після матчу студія, і вибиралося лева матчу, да? Тобто найкращого гравця. Да? І от просто подивитися так, я коли дивився на це все, то я глибоко заходить система, да? Що навіть з тих гравців, які грають, все рівно треба вибрати функцію, щоб показати, що цей кращий від інших. Або бачить людину. Тому, може, хтось голосує за гравця матчу, да? Може, комусь це нормально, але просто, щоб зрозуміти, да? Як глибоко входить система. Тому маленькі акти людяності можуть бути спротивом. Бачу, 3 хвилинки, треба потихеньку закінчувати. Дивіться, тому спротив іноді виглядає дуже буденно. Наприклад, не принизити слабшого, не використати чужу вразливість, не поширити брехню, не промовчати, коли принижують іншого, допомогти людині, яка нічого тобі не може дати, зберегти вірність тому, кому вже ніхто не хоче бути вірним, молитися за того, кого всі ненавидять, побачити в іншому не ворога, а людину. Це може виглядати дуже маленьким. Але саме з таких маленьких рішень складається внутрішня свобода. Тереса, Віддитя Ісус, яку ми святкували 1 жовтня, да, вона завжди любила повторювати це. Наше життя – це маленькі кроки. Бо кожного разу, коли я обираю добро не тому, що це вигідно, а тому, що це добре, я повертаю собі частинку свободи. І на сам кінець. Христос показує нам інший тип спротиву. Тут, мені здається, важливо на самий кінець подивитися на Ісуса. Ісус не стає частиною жодної системи. Не дозволяє натовпу зробити з себе політичного лідера. Не приймає логіку влади як остаточну. Не відповідає насильством на насильство. Але одночасно він не тікає від правди. Дивіться, перед Пилатом. Да, Ісус стоїть без зовнішньої сили. Це Пилат має владу, має солдатів, може його засудити, може оправдати, а Ісус стоїть просто перед ним. І ця сцена, вона дуже парадоксальна. Зовні є сильний Пилат, але внутрішньо є вільний Ісус. Бо Пилат може вирішити, що зробити з Ісусом, останнє речення, але він не зможе визнати, ким є Ісус. І це важливо. І на цьому поставимо 3 крапки, на наступний раз продовжимо.
1: Ну що ж, ще Віталію дякуємо за науку. Та. Я нагадаю слухачам, що якщо ви пропустили попередні науки, не страшно, оскільки всі вони знаходяться на нашому сайті radiomaria.org.ua. Там є закладка «Архів програм». Треба просто клацнути на неї, обрати програму «Катехиза», обрати гостя отця Віталія Козака. І таким чином можна прослуховувати будь-яку науку, яка вас цікавить. Дякую ще раз вам, отче. Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія у ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, озвучувати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Моліться за своїх батьків, братиків, сестричок, друзів, за наших захисників, за мир в Україні, за всіх тих, хто є в потребі, у всіх ваших особистих намірах. І сьогодні обов'язковий спомин Пресвятої Діви Марії Розарію, тому, думаю, особливим чином можна молитися саме до Богородиці. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Розпочнемо з Viber-у. Танюш, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Дякую за щастя з Богом. Щасливої дороги вам додому. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава, дуже дякую тобі, Танюш, за щиру молитву. Ну, нехай Бог дарує нам цю довгоочікувану перемогу, про яку я от почула, ти теж молишся. Дякую тобі велике. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, нас звати Надія, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоці, тата, мами, сестрицю, братиків, такої молитви, породиці, діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена цими жінками, і благословена підлонка, Господь породив Христа і Спаса, і Збавителя душ наш. Мамі, так хочу брати помолитися.
0: Так, звичайно.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава.
3: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Ваню Степан і Обертину Богдана, Ігоря Володимира, за вас, Радіо Марія, і за хресну Ірину, і за здоров'я, бабусі, тьоті, дідусі, мами, тати, сестричок, братків. За загиблого воїна Володимира. Такої молитви, Царю Небесні, утішителю душі істини, що всюди є ці, все наповняє, скарбниці благ, життя предателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь, ще очі брати помогу.
0: Так, просимо.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава.
4: Мене звати Остапні, 10 років. Я хочу мити за маму, за тата, за всю родину, за мир всім. І за воїн Степан, Богдан, і Ігоря, і родина, і Тараса, і всіх воїнів, що як свідчим. Вас зрадимо всім, за дівчатам, тачать. Такою молитвою, мене хранити мій, все при мені, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помості, вам на весні ти, небесні, дуже мій, ти мене, до Бога. Бо це моя дорога, сестра мене пильнує, зло все рятують, я хочу свято жити, Богові служити. Дякую за Богом.
0: Дуже дякую вам, діти, за щиру, прекрасну молитву, нехай Бог вислуховує. Так, а нас зачекався абонент Viber, Юлія, та слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я цієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марії, за воїнів, за тих воїнів, які дають неможливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахів, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою, Царю Небесний, утішить для душі істини, що всюди єси, Христе, наповняєш скарбниці благ, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші, амінь.

0: Чого ти сестричку помилитись? Юстинка, їй 3 роки.
1: Так, просимо, Юстинку.
2: Дуже мій веде мене до бон, бо це моя віопа. Чиня мене пенюй, і зараз я тут. Я хочу ще тут жити, бо вісю жити.

0: Tatina. Амен, амен, майом, амен.
1: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
2: Слава навіки Богу, дуже дякую, Юля, Юстинка, Марічка. Ну, нашим слухачам не видно, а я бачу по вайберу, Марічка дуже активну участь бере в молитовній лінії зазвичай. Та вона так і руками, і ручками, і очима допомагає Юлі також молитися. Дуже дякую, дівчата, гарно молитесь, гарно співаєте. Чекаю також вас завтра. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мені 25, мені 13 років, я пропоную служити у танці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали без вісті, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за писанків, мостів, за патріарха, за писав, за папала 14, за нас і президента, щоб ці рішення прямо відповідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за свого сину, за пані і за шоку спочу, чудесний спосіб, оздоровив їх. Такою молитвою, мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі своєю добротою, любові та милосердям. Спаси мене. Я хочу бути твоя. Я люблю тебе безмірно. Попрошу, щоб ти берегла мене. Усім часом благаю тебе, мати доброти. Дай мені своєї доброти. Щоб через неї досмораю просто тебе задля твоєї нескінченної любові. Подай мені мечі пити кожного, так як ти любив Ісуса Христа. Прошу також про мечі пити тебе. Я цілковито віддаю себе тобі, прошу, щоб ти була з мене на кожному моєму кроці. Бо ти благодать і повна, не дай мені себе ти проти, але як шурати, удачі втратити, то прошу, поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1785 раз.
2: Дуже дякую, Софійка. Ти, як завжди, приклад витривалості для всіх нас. Ну що ж, нехай Бог вислуховує кожну твою молитву. Тата, я дуже багато таких намірів, і тебе серйозні наміри, серйозні молитви. Дякую величезне. Так, ну що ж, я бачу, що наші телефонні лінії такі вільні, ніхто вже не телефонує. Я розумію, вже почалась наука, і, мабуть, дуже серйозно, це вже жовтень місяць почався. Мабуть, дуже багато домашніх завдань зараз задають. Дякую, діти, тим, хто телефонував, хто, незважаючи ні на що, все одно знайшов час на молитву, на Бога. Дуже не вистачає сьогодні, та і Северина, і Евелінки, і Владіка, і Даніка, і Ніколь, і Давіда, і Полінки, і, можливо, ще когось теж назвала, Артурчика, Володі. Телефонуйте, будь ласка, нам, ну, знаходьте час на Бога. Я думаю, що Бог не поскупиться на свою благодать, на ласку, та і в тому числі також дасть вам добре виконувати домашнє завдання та дасть своє благословення на навчання, яке зараз ви маєте. Ну що ж, а наш ефір, мабуть, уже закінчується, та будемо завершувати. Дякую ще раз всім, хто телефонував. Нехай Бог благословляє вас, ваші родини, всіх тих людей, яких ви сьогодні згадували в молитві. Дякую вам, діти, і вже запрошую дорослих наших слухачів долучатися до нас, бо вже за 4 хвилинки розпочинаємо пряму трансляцію Всесвітнього Розарію з Риму, з базиліки Сант-Андреа делла Фратте, та, тобто з Італії, та слава Ісусу Христу.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо пряму трансляцію Всесвітнього Розарію з Риму, з базиліки Сант-Андреа делла Фратте, яка також є санктуарієм Матері Божої Чуда. Буде провадити Розарій отець Джакомо Марія Дорта, ректор санктуарію. Будемо розважати над славними таємницями. Вже розпочинається цей Розарій піснею «Сальве Реджіна». «Радуйся, царице».

Ти цариця світу, оніжна мамо Марія. Серце схиляється перед тобою, просить у тебе миру і любові. Ясна зоре небес, ти найпрекрасніша з усіх. І ангели радісним хором захоплюються твоєю чистотою.

0: Саме ж до Його смерті на хресті змогла побачити у Воскресінні Христа перемогу над найстрашнішим злом.
1: Прегіамо. Вергіне Санта,
0: молімося. Свята Діво, моли за нас Господа, щоб ми завжди довіряли Богові, навіть тоді, коли страждання, здається, затуляють від нашого погляду Господню любов.
1: Padre nostro, che sei nei cieli,
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Дай нам сьогодні наше пане квотидіано, і відкупи нас від нашого гріху, як і ми відкупляємо ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прегрі за нас грішні, а зараз і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Santa Maria, Madre di Dio, прега per noi peccатори, adesso e нell'ора della нашого morте.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прега за нас грішниками, зараз і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прега за нас грішниками, зараз і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прега за нас грішниками, зараз і в годину нашої смерті.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прега за нас грішниками, зараз і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прега за нас грішниками, зараз і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прега за нас грішниками, зараз і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Санта Марія, Матері Дію, прега за нас грішниками, зараз і в годину нашої смерті. Амінь.

0: О, Gesù mio, perdona le nostre...
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
1: У другій таємниці роздумуємо над вознесінням Ісуса на небо. Вивівши їх за міста до Вітанії, Він, піднявши свої руки, поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, Він віддалився від них і почав возноситись на небо.
2: Марія – ecco lei che più di ogni altro è
1: presso. Марія більше, ніж будь-хто інший, стоїть перед Божим вівтарем, щоб заступатися за нас.
0: Прегіамо. Vergine benedetta,
1: молімося. Пресвята Діво, випроси нам дар завжди перебувати в Божій благодаті, щоб ми могли ділитися з іншими плодами нашого єднання з Господом.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Аве Марія, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Аве Марія, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,

0: О, Gesù mio, perdona le nostre.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo la Pentecoste.
1: У третій таємниці роздумуємо над зісланням Святого Духа. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки.
0: Che rimanga con voi per sempre lo spirito della verità.
2: Maria è nel cuore della Chiesa nascente.
1: Марія перебуває в самому серці церкви, що народжується, і невпинно молиться, щоб церква, слухня надії Святого Духа, вірно втілювала Божу волю впродовж усіх віків.
0: Vergine purissima, fa che non ci
1: молімося, пречиста Діво, чини, щоб ми ніколи не відверталися від Бога, але в усьому дотримувалися Його волі та служили Йому в церкві, яку Він сам заснував.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Радуйся,
1: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прегайте мої гріхи, адесу не друга нашого смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія,
1: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Мати Божия, прегайте за нас гріхи, адесу не лона для нашого смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Мати Божия,
1: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Божия, прегайте за нас гріхи, адесу не лона для нашої смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Мати Божия, прегайте за нас гріхи, адесу не лона для нашої смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Мати Божия, прегайте за нас гріхи, адесу не лона для нашої смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Мати Божия, прегайте за нас гріхи, адесу не лона для нашої смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Мати Божия, прегайте за нас гріхи, адесу не лона для нашої смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Мати Божия, прегайте за нас гріхи, адесу не лона для нашої смерті. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: О, Ісусе мій, пердонай.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: У четвертій таємниці роздумуємо над вневзяттям Пресвятої Діви Марії. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені великий сильний, і святе ім'я Його. Марія цілковито з'єднана зі своїм сином упродовж його земного життя, бере участь також у його славі. У ній ми споглядаємо призначення, до якого Бог кличе кожну свою дитину, вічне єднання з ним.
1: Прегіамо. Vergine misericordiosa.
0: Молімося, милосердна Діво, підтримуй нас на земному шляху і допомагай нам щодня жити із серцем, зверненим до вічного життя.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: О, Gesù mio, perdona le nostre...
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incоронаzione.
1: У п'ятій таємниці роздумуємо над коронуванням Пресвятої Діви Марії на царицю неба і землі. Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono.
2: Maria è regina perché è la madre.
1: Марія є царицею, бо вона мати царя, і тому що досконало жила даром благодаті, яким була обдарована. Її царювання материнське, воно не віддаляє нас від Ісуса, а приводить до нього.
2: Conduce a lui.
0: Preghiamo. Vergine benedetta.
1: Молімося, Пресвята Діво, благаємо Тебе, випросив Бога, щоб Він відкрив наші серця на цілковиту довіру до Нього і до Тебе, аби наше життя формувалося згідно з Його святою волею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега пред ной пекатори,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега пред ной пекатори, адесу і лона нашого смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега пред ной пекатори, адесу і лона наша смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега пред ной пекатори, адесу і лона нашого смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега пред ной пекатори, адесу і лона нашого смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега пред ной пекатори, адесу і лона нашого смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Санта Марія, Матері Дію, прелега пред ной пекатори, адесу і лона нашого смерті. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: О, Ісусе мій, перепрошуй.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Della tua misericordia.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Господи помилуй, Христе помилуй.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Христе почуй нас.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo.
2: Отче небесний Боже.
0: Figlio redentore.
2: Сину відкупителю світу Боже.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo.
2: Духу святий Боже.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico.
2: Святий Трійце, єдиний Боже, помилуй нас.

0: Прега пер ной, Санта Матре ді Діо,
1: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Прегіамо. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio.
1: Просимо тебе, Боже, дозволь нам, твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдари вічною радістю через Христа, Господа нашого.
0: Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, 7 жовтня – день особливо дорогий усім шанувальникам Марії. Це спомин Пресвятої Діви Марії Розарію. День, коли ми покликані замислитися над тим, як важливо і як солодко всім серцем звертатися до нашої Небесної Матері.
0: Attraverso la recita delle Ave Maria, noi
1: Промовляючи «Радуйся, Маріє», ми просимо Пресвяту Діву супроводжувати нас у глибшому входженні в таємниці, над якими роздумуємо. Інакше кажучи, просимо її пробуджувати в нас усвідомлення Божої любові, об'явленої в подіях, які пригадує кожна таємниця. Саме слово «таємниця» означає тут не щось непізнаване, а підкреслює нескінченну любов Бога, задум Його милосердя, який набув плоті та здійснився в подіях, що їх ми проголошуємо.
0: Carne e si è realizzato negli eventi che proclamiamo. Con le Ave Maria che innalziamo alla Madre di Dio.
1: Коли ми підносимо до Богородиці молитви «Радуйся, Маріє», наші серця прагнуть відновити той зв'язок любові, який єднає її з кожним із нас. Саме тому ми покликані виявити відвагу у двох речах. Перша – не боятися відкрити перед нею і довірити їй усе своє життя. Цей страх народжується з побоювання, що нас можуть не почути. Другий – вияв відваги, зовсім інший, але не менш важливий – віддати себе в її розпорядження, виражаючи цим готовність дозволити Богові очищувати і формувати нас.
0: Dall'opera purificatrice di Dio. Pregare il rosario significa cercare
1: Молитися розарій означає шукати серця Марії та просити в неї допомоги, необхідної, щоб не піддатися життєвим турботам, відповідно до застереження самого Ісуса у притчі про сіяча. Він нагадав нам, що зерно, посіяне між терням, означає тих, хто слухає слово, але не приносить плоду через турботи світу, оманливість багатства та всі інші бажання і пристрасті.
0: Tutte le altre passioni. Quanti sono i miracoli che nella storia
1: Скільки чудес упродовж історії можна пов'язати з молитвою Розарію? Скільки зцілень, скільки подій, неможливих або малоймовірних з людського погляду, звершила Божа рука за заступництвом Марії? І все ж я думаю, що ще численнішими є чуда навернення. Серця, які пізнали Господа тоді, коли ми цього ніколи б не очікували.
0: Di cuori che hanno riconosciuto il Signore come mai ci saremmo aspettati. Quante volte la nostra volontà è
1: Як часто наша воля недосконала, як часто завдяки Розарію ми отримували світло, щоб побачити. Навіть наші найшляхетніші наміри не збігалися з Божою волею, саме тому, що плід, якого він прагне, набагато більший і глибший.
0: Desidera è ben più importante e profondo. E lo proclamiamo solennemente anche
1: І сьогодні ми знову урочисто проголошуємо це з цього санктуарію, в якому Марія, з'явившись Альфонсові Ратісбонну і привівши його до навернення в католицьку віру, засвідчила велич своєї любові.
0: Oggi vogliamo ribadire ai nostri cuori che nessuno che si sia fidato di Maria
1: Сьогодні ми прагнемо ще раз закарбувати у своїх серцях. Ніхто, хто поклав свою довіру на Марію, ніколи не був розчарований. Навіть серед ночі смутку, нестатків і страждання, рука нашої Матері знає, як і куди вести нас, щоб ми досягли мети нашої радості.
0: Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Що ж, завершилась трансляція Всесвітнього Розарія Радіо Марія. Розпочинаємо вечірню. Дякуємо Богові за всі благодаті, за ще один прожитий день. Віддаємо йому всі наші думки, слова, вчинки сьогоднішнього дня. І просимо, щоб усе добре, що було сьогодні, принесло відповідний плід, а все, що було недосконалим чи помилковим, Бог своєю благодаттю довершив і виправив. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Тебе ми славим, радісна царице, що ти предвічне слово породила. Його ласкаво віддала ти людям і стала грішним брамою спасіння. Тебе ми славим, мати жалібнице, і серцем повним смутку і терпіння. Ти, сина твого, бачила страждання, як на хресті він помирав розп'ятий. Тебе ми славим, наша королево, і з ласки Бога вища безтілесних. Ти є опора і надія грішних, ясна зоря, що в темряві сіяє. Хвала хай буде нині і повіки, Отцю і Сину з Духом Найсвятішим. Нехай вінчають молитви Марію, що джерелом є чистої любові. Амінь. Ангел Гавриїл благовістив Марії і зачала від Святого Духа. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму: мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ангел Гавриїл благовістив Марії і зачала від Святого Духа. При Христі Ісусовім стояла його мати. Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож. Даремно вам вставати зранку і пізно іти відпочивати, вам, що їсте хліб болю. Адже він дає сон своєму улюбленому. Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона. Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого. Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. При Христі Ісусовім стояла його мати. Радуйся, Діво Маріє, Христос встав із гробу. Алілуя! Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні
перед ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Радуйся, Діво Маріє, Христос встав із гробу. Алілуя! Читання з послання апостола Павла до Галатів. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого Сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Господь з тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід, для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. Прославляймо Бога, Отця Всемогутнього, який схотів, щоб усі покоління шанували Марію, матір Його Сина. Звертаймося до Нього з покірними благаннями. Нехай благодатна заступається за нас. Боже чудотворцю, Ти привів непорочну Діву Марію з тілом і душею до небесної слави Христа. Розпали серця своїх дітей прагненням цієї ж самої слави. Нехай благодатна заступається за нас. Ти дав нам Марію за матір, через її заступництво пошли здоров'я хворим, утіху засмученим, пробачення грішним та й усім людям мир і спасіння. Нехай благодатна заступається за нас. Ти обдарував Марію повнотою своєї благодаті. Чини, щоб усі могли втішатись багатством твоїх дарів. Нехай благодатна
заступається за нас. Нехай Твоя церква має одну душу і серце в любові, і нехай усі вірні єдинодушно перебувають на молитві з Марією, Матір'ю Ісуса. Нехай благодатна заступається за нас. Ти увінчав Марію на Царицю Небес, чини, щоб померлі разом із сонмом святих вічно раділи в Твоєму царстві. Нехай благодатна заступається за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, через ангельське благовіщення ми пізнали вцілення Христа, Твого Сина. Просимо Тебе, влив наші серця свою благодать, щоб через Його страждання і хрест за заступництвом Пресвятої Діви Марії ми осягнули славу Воскресіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дякую, що молились разом з нами. Наразі нас чекає пряма трансляція Святої Літургії із санктуарію Бога Отця Милосердного із Запоріжжя. А я з вами прощаюсь. Благословенного вечора і тихої мирної ночі. Слава Ісусу!

0: Тобою, Ісус. Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
1: щоб ми удостоїлися бідниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Господи, наповни нас своєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страждання і хрест осягли славу Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і повсякчас, і навіки вічні.
2: Амінь.
0: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
2: А світло ріко вічне нехай їм світить.
0: Нехай спочивають у мирі.
2: Амінь.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче мій,
2: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.

0: Запорізькому відпуст. Була молитва вже з пів на сьому зранку, потім літургія, потім продовження було з третьої години після обіду, і тепер літургія третя, відпустова, під час якої дякуємо Богові за наш санктуарій, Бога Отця Милосердного. 23 роки тому було освячення Великої Вервиці навколо Розарію, навколо санктуарія. А ще раніше, в 1999 році, єпископ Леон Дубравський освятив і заклав в будову нашого санктуарія краюгольний наріжний камень, який освятив папа святий Йоанн Павло ІІ. А ще 15 років тому єпископ Маріан Бучек встановив наш храм санктуарієм Бога Отця Милосердного. За це все сьогодні дякуємо, за всі події, які відбувалися в нашому санктуарі, за священників, які служили, служать, будуть служити. Особливо дякуємо Богові за священну таємницю священських свячень отця Павла Німака, настоятеля сьогоднішнього, який дякує Богові за 3 роки священства. І якраз 7 жовтня був висвячений у Харкові на священника, настоятель Запорізького санктуарія Бога Отця Милосердного. І він служить літургію. Дякуємо Богові за всіх, хто в цьому храмі, в цьому санктуарі служив, служить і буде служити святій літургії.
1: Санктуарій – це особливе місце, де Господь особливим чином торкається землі, а то значить торкається серця кожного з нас. І Господь завжди наповнює наше серце, всіх тих, хто тут є присутній, хто молиться, також всіх тих, хто доєднується через трансляцію радіо, черпає з тих благодатей і разом єднаємося на спільну молитву для того, щоб прославити Бога. Цю службу Божу звершую в намірі встановлення свята Бога Отця Милосердного, а свідомі того, що не раз відкидаємо Божу любов, нехтуємо Його заповідями, перепросімо за всі наші гріхи, щоб могли з чистим серцем звершити цю Пресвяту Євхаристію. Добрий пастирю, котрий знаєш своїх овець, Господи, помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Ти, котрий віддав життя за свою паству, Христе, помилуй.
2: Христе, помилуй.
1: Ти, котрий шукаєш заблукалих овець, Господи, помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
2: Амінь.

Помолімося. Господи, через ангельське благовіщення ми пізнали втілення Христа, Твого Сина. Просимо Тебе, влий в наші серця свою благодать, щоб через Його страждання і хрест за заступництвом Пресвятої Діви Марії ми осягнули славу Воскресіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий

0: Читання з книги пророка Мігея. Ти ж, Віфлієме, Ефрато, занадто малий, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Тому Бог лишить їх до часу, коли породить та, що має родити. І тоді решта його братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме й пастиме у Господній силі та величі імені Господа Бога свого. Вони житимуть безпечно, бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Він сам буде миром. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з Діянь апостолів. Після того, як Ісус був вознесений на небеса, апостоли повернулися в Єрусалим з гори, званої Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходи в суботу. Прийшовши, вони війшли в горницю, де були Петро та Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей та Матей, Яків Алфеїв та Симон Зелот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса, та його братами перебували однодушно в молитві. Слово Боже!
1: Богу подяка!

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви – Марія. І увійшовши до неї, сказав: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою». Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай буде мені за твоїм словом». І відійшов від неї ангел. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
2: Дорогий отче Павле, ти сьогодні дякуєш Богові за 3 роки служіння священницького, тому що рівно 3 роки тому, 7 жовтня, у кафедральному соборі в Харкові ти був висвячений. І тепер служиш в санктуарі Бога Отця Милосердного. Тут, в пресбітері, трішки розповім для наших радіослухачів, які не бачать, тільки чують. В санктуарі є величезна ікона Бога Отця Милосердного. І також в пресбітері стоїть статуя Матері Божої Фатимська Марія і тримає в руках зелену вервицю, розарій. Цей розарій в цьому році під час новенни перед 45-ю річницею об'явлень в Меджугор'ї був в руках Пречистої Діви Марії. На місці об'явлень є величезна біла статуя, і Марія тримає розарій. І після об'явлень візіонерка Марія Лунетта Павлович просила, щоб зняли цей розарій, поклали в руки Марії інший, а цей, щоб був в Запоріжжі, в санктуарі Бога Отця Милосердного, на згадку 45-ї річниці об'явлень в Меджугор'ї. Меджугор'я є продовженням Фатими. І тому є в нашому санктуарі, цей розарій, також є букет, який був в руках Пречистої Діви Марії, там на горі об'явлен в Меджугор'ї. Наш санктуарій був встановлений 7 жовтня 2011 року. Тобто 15 років рівно, також був гарний тоді день, як сьогодні, тепло було, сонячний день, теплий, і єпископ Мар'ян Бучек разом з багатьма священниками встановив санктуарій, перший санктуарій на території нашої дієцезії. А раніше гарна історія, тому що наріжний камінь підбудову цього храму, який стане згодом санктуарієм, освятив папа Йоанн Павло ІІ під час літургії 7 грудня 1998 року в Ватикані, і потім його особистий секретар, сьогоднішній архієпископ М'ячеслав Мокшицький, передав цей наріжний камінь до Запоріжжя на площі святого апостола Петра. Свідком цього тоді ще була сестра Івона, яка навчалася тоді в Римі. А потім в наступному році, в 99-му, це був рік присвячений Богові Отцеві, 7 жовтня єпископ Леон Дубравський, тоді ще помічник Кам'янець-Подільської дієцезі, заклав стіну нашого санктуарія, цей наріжний камінь. Він є там десь, так як отець Павло сидить, чуть правіше, там, де світильник стоїть, там якби роздовбати стіну, то там можна було би знайти цей наріжний камінь, який був закладений тоді ще на цій урочистості, так як і потім на освяченні буде присутній пан Андрій Станух, інженер, який приклав разом зі своєю жінкою, з родиною, з батьками жінки багато зусиль, щоб цей санктуарій був побудований. Тобто 7 жовтня 99-го року був закладений наружний камінь. І потім йшла будова, потім було дуже складно, тому що гроші закінчувались, не було можливості вже знайти, а храм був не добудований. І ми так сиділи з єпископом Станіславом Падевським, що робити? Він говорить, давай опаяшемо наш храм, який будуємо, величезним розарієм. І 7 жовтня 2003 року було освячення цього величезного розарія. Його навіть видно з космосу. Гугловські фотки з космосу показують наш храм, і довкола нього є такі точки. То це наш розарій величезний, кам'яний, який є довкола нашого санктуарію. Ми сьогодні молилися також на цьому величезному розарії. Знову для наших радіослухачів, одна бусинка, то десь така глиба кам'яна, більше тони, і цілий величезний розарій. Це освячення відбулося 7 жовтня також 2003 року. І через 10 місяців цей храм буде освячений 7 серпня 2004 року. Така коротка історія. І тут є цей день дуже важливий, 7 жовтня, закладення камня наріжного, потім освячення розарія, потім встановлення санктуарію, 7 жовтня, 15 років тому. І сьогодні дякуємо Богові, тому що те, що ми бачимо, то, що тут ми маємо в Запоріжжі, цей санктуарій, цей святий дім Господній, все завдяки молитвам парафіян і добродіїв, які молилися і допомагали грошима, щоб цей храм був. Допоміг також і папа Йоанн Павло ІІ. Пам'ятаю, коли я був у нього на обіді, і він питав, як іде будова. Мене запросив його особистий секретар, архієпископ М'ячеслав. І папа поблагословив і проєкт, і поблагословив, так як раніше, цей краєугольний наріжний камінь. І папа знав про Запоріжжя, тому що добру мав орієнтацію географічну, знав про Хортицю, про Запоріжжя і про наш храм. І коли було освячення, також через свого першого секретаря, сьогоднішнього кардинала Станіслава Дзівіша, папа прислав вітання, що дуже радіє, що вже маємо храм Бога Отця Милосердного. То все є плід молитви на Розарії, те все, що відбувалося в храмі. Всі події, кожна літургія, кожна сповідь, тобто повернення людини від грішного життя до нового, кожне причастя, кожне благословіння, кожне вінчання і все, що відбувається в духовній сфері серць і душ людей, які тут приїжджають, все завдяки молитві на Розарії. І сьогодні ми зібрані тут, в нашому санктуарі, щоб подякувати Матінці Божій за те, що вона, як мама, яка провадить нас за руку, дає нам такі величезні благодаті. Зараз Запоріжжя є дуже близько, дуже-дуже близько лінії фронту. Найбільше, так дивлюся, по новинам обстрілюють тепер Київ і Запоріжжя. І мости, і не тільки. Але є з нами Бог Отець, який через свою улюблену доньку, маму Ісуса і наречену Духа Святого, дає нам свою благодать. Тому що всі благодаті отримуємо від Бога через руки Пречистої Діви Марії і через її непорочне серце. І тому та молитва на Розарії має таку силу, тому що, як Мати Божа в Меджугор'ї говорила, хто молиться на Розарії і тримає в руках Розарій, то він так насправді тримає нашу маму за руку. А мама Марія отримала від Бога Отця місію знищення голови стародавнього змія, духа нечистого. І тому, коли ми з Марією, з Мамою Небесною, то ми безпечні. Господь сам нас накриває своєю благодаттю, щоб сили темряви не знищили діл, які розпочав в наших серцях, в наших родинах, в нашому місті, і в Україні, і у всьому світі Бог Отець через Марію. І тому ці розважання Святого Розарія, ці таємниці, раніше було три частини Розарія – радісна, болісна і славна. Розважали ми життя Ісуса і Марії. І, по-перше, таємниці в радісні, потім переходили ми відразу на болісне і на славне. Папа Святий Іоанн Павло ІІ дав нам ще одну частину Розарія, 5 таємниць світлих, в яких є доповнення того, що не вистачало так сильно в розважаннях про життя Ісуса і Марії. Ми отримали завдяки святому Іоанну Павлу ІІ світлі таємниці. Сьогодні також в календарі літургійному трішки не вистачає свята Бога Отця. Є свята на честь Ісуса, народження Спасителя, є Пасха Ісуса, є преображення Ісуса, є внебовзяття, є свята Духа Святого, П'ятидесятниця, є свята Пречистої Діви Марії, архангелів, ангелів і святих Господніх. І в календарі не вистачає нам свята Бога Отця. Тому і в цьому місці, в цьому санктуарі, і в цьому світі сьогодні також ідуть величезні молитви за встановлення свята в честь Бога Отця. І отець Павло сьогодні, дякуючи за висвячення, за дар священства, який він отримав 3 роки тому, він також просить про встановлення свята в честь Бога Отця. Дуже багато єпископів, колись була навіть тут конференція єпископату України в Запоріжжі, тобто всі єпископи України мали зустріч і молилися в цьому нашому храмі, в санктуарі. Також вітаємо наших братів, які в Харкові, в катедральному соборі, зараз святкують. Також другий відпуск. У нас перший відпуск є в першу неділю серпня. Бог Отець бажає, щоб його свято було або в першу неділю серпня, або 7 серпня. Тому завжди в першу неділю серпня ми святкуємо в Запоріжжі перший відпуск, а другий от сьогодні тепер маємо тут в санктуарі і в Харкові також. Другий відпуск сьогодні, а перший є 15 серпня на Успіння Пречистої Діви Марії. Нехай наша дієцезія, поранена війною, дієцезія, від якої в 14-му році вже окупанти відгородили Донець і Луганськ, і міста, які там близько Донецька і Луганська. Нехай отримає наша дієцезія Харківсько-Запорізька завдяки молитві на Розарі потрібну благодать. Нехай Мати Божа своїм покровом накроє цілу Україну, особливо тут схід України, який страждає, ці наші міста, в яких проливається кров, люди змучені, діти, які не можуть нормально ходити до школи. Нехай Бог Отець Всемогутній, Вседержитель, через непорочне серце Діви Марії дарує нам мир, щоб ми могли знову повернутися до тих добрих часів, і нехай Божий мир запанує, як Мати Божа в Меджугор'ї говорила нам багаторазово під час цієї новенни в цьому році, 45 років об'явлення, коли ми зустрічалися на Подбрдо, Мати Божа говорила нам, щоб ми допомогли їй, випрошуючи на Розарі благодать, щоб був мир в серцях, оце найважливіше. Навіть як людина є на війні, але має мир в серці, то витримає. Без мира в серці, навіть в самій безпечній країні, достатній країні, людина відпочиває себе дискомфортно. Тому перше – мир в серці, друге – мир в родинах і третє – мир між народами. Просимо Тебе, Мамо наша Небесна, подаруй нам мир і дай нам цілим серцем від усієї душі щиро молитися на Розарі, тому що ця молитва відкриває нам небо.
0: Повстаньмо і визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога,
1: Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця, родженого перед усіма віками,

0: страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Роздумуючи разом із Пресвятою Дівою Марією над тайнами Ісуса Христа і її Сина, просімо у Бога благодати потрібних усій Церкві. Молімося за Святу Церкву, за Папу Лева, за всіх єпископів, щоб вона розвивалася в мирі та Господніх благодатях. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину, про її відновлення, про захист для всіх наших мешканців, за всіх наших захисників, хлопців, дівчат, хто зараз на передовій, за всіх поранених, покалічених, тих, хто в полоні, хто пропав безвісті, щоб могли якомога швидше та в мирі повернутися додому. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: За наш санктуарій, за всіх наших парафіян, за всіх паломників, які хоча б раз тут були в нашому санктуарії, хто молився тут, просив Бога потрібних благодатей в своєму житті. Нехай всі молитви, які возносимо тут, з цього храму, будуть милостиво вислухані Тобою, Боже. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося про встановлення свята Бога Отця Милосердного. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: За померлих з наших родин, наших близьких, за тих, хто загинув внаслідок війни, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину, щоб милосердний Господь прийняв їх до небесної вітчизни. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: За нас самих, щоб ми для сучасного світу були місіонерами віри, надії та любові, зокрема через нашу молитву. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Господи Ісусе Христе, Твоя матір є також і нашою матір'ю. За її заступництвом вислухай наші молитви і прийди нам на допомогу, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
0: Амінь. Номер 340.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Сподоби нас, Господи, достойно принести ці приношення і так звершувати тайни Твого єдинородного Сина, щоб ми заслужили стати

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. І щоб ми тебе в урочистість Пресвятої Діви Марії Святого Розарія возвеличували, благословляли та прославляли. Вона отінена Святим Духом зачала Твого єдинородного Сина і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне світло Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сили. А небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом із ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи: «Свят, свят, свят, свят, свят, Господь!

Всеблагий Отче, смиренно благаємо і просимо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Господа, щоб Ти прийняв і благословив ці дари, ці приношення, цю святу непорочну жертву. Приносимо їх Тобі насамперед за Твою святу Вселенську Церкву. Благоволи обдарувати її миром, охороняти, єднати і керувати нею по всій землі. Разом із Твоїм слугою, нашим папою Левом, нашим єпископом Павлом, єпископом Яном, єпископом Мар'яном, а також з усіма правовірними та сповідниками католицької і апостольської віри. Пам'ятай, Господи, про Твоїх слуг і слугинь, і про всіх тут присутніх, віра котрих Тобі відома та відданість знана. За них ми приносимо Тобі цю жертву прославлення, а також і вони її приносять, возносять свої молитви до Тебе, Бога вічного, живого і істинного, за себе і за всіх своїх близьких, заради відкуплення своїх душ, заради надії на спасіння та свій порятунок. З'єднані з усією церквою, з пошаною споминаємо передусім преславну завжди Діву Марію, Матір Бога і нашого Господа Ісуса Христа, а також святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви, і Твоїх святих апостолів та мучеників Петра і Павла, Андрія, Якова, Йоанна, Тому, Якова, Филипа, Вартоломея, Матея, Симона і Тадея, Ліна, Клета, Клемента, Сикста, Корнелія, Киприяна, Лаврентія, Хризогона, Йоанна і Павла, Косьму і Дам'яна, і всіх Твоїх святих, задля їхніх заслуг і молитов чини, щоб ми в усьому зазнавали допомоги Твого покровительства. Боже, прийми милостиво цю жертву служіння нашого і всієї Твоєї родини. Наповни наші дні Твоїм миром, порятуй нас від вічної загибелі та зволь залічити до спільноти Твоїх вибраних. Просимо Тебе, Боже, вчини ці принесені дари в усьому благословенними, прийнятними, досконалими та угодними Тобі, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Твого возлюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань взяв хліб у свої святі і достойні руки, підвів очі до неба, до Тебе, свого всемогутнього Бога Отця, і, склавши Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, взяв цю преславну чашу в свої святі й достойні руки, знову склавши тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Господи, ми Твої слуги і Твій святий народ, споминаючи Христа, Сина Твого, Господа нашого, як Його блаженні страсті, так і воскресіння звітхлені та на небеса преславне вознесіння, приносимо Твоїй найдостойнішій величі з отриманих від Тебе дарів жертву чисту, жертву святу, жертву непорочну, святий хліб вічного життя та чашу віковічного спасіння. Зверни на неї свій милостивий і ясний погляд, та прийми її, як Ти прийняв приношення свого слуги праведного Авеля, жертву нашого патріарха Авраама, і те святе приношення, ту непорочну жертву, яку приніс Тобі Твій верховний священник Мелхізедек. Смиренно благаємо Тебе, всемогутній Боже, нехай ця жертва руками Твого святого ангела буде занесена на вишній Твій престол перед обличчя Твоєї Божої величі, щоб ми, приймаючи з цього вівтаря пресвяте тіло і кров Твого Сина, сповнилися всяким небесним благословенням і благодаттю. Пам'ятай також, Господи, про своїх слуг і слугинь, котрі перед нами відійшли зі знаком віри і покояться у сні миру. Благаємо Тебе, приведи їх та всіх, хто почиває у Христі, до місця прохолоди, світла та миру. Також і нам, Твоїм грішним слугам, котрі уповають на Твоє велике милосердя, дай участь у спільноті з Твоїми святими апостолами та мучениками Йоанном Хрестителем, Стефаном, Матієм, Варнавою, Ігнатієм, Олександром, Марцеліном, Петром, Феліцитою, Перпетуєю, Агатою, Люцією, Агнесою, Цицилією, Анастасією і всіма Твоїми святими. Допусти нас до їхнього сонму. Просимо Тебе не як того, хто оцінює заслуги, але як того, хто щедро дарує милість. Через Христа, Господа нашого, через Нього, Боже, всі ці блага завжди твориш, освячуєш, животвориш, благословляєш і даєш нам. Через Христа

Ми звемося Божими дітьми і дійсно є ними, тому осмілюємося взивати: «Отче наш, що єси на небесах,

0: веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
2: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
1: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.
1: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Душе Христова,
2: освяти мене.
1: Тіло Христове,
2: спаси мене.
1: Крови Христова,
2: напої мене.
1: Воду з боку Христового,
2: напої мене.
1: Страсті Христові,
2: зміцніть мене.
1: О, добрий Ісусе,
2: вислухай мене.
1: В ранах Твоїх,
2: укрий мене.
1: І не дозволь від ворога лукавого, в смертну годину, і дозволь прийти до Тебе.
2: Слава Тебе, на віки вічні. Амінь.
1: Номер 211.

0: Молімося. Господи наш Боже, у цьому таїнстві ми проголошуємо смерть і воскресіння Твого Сина. Вчини, щоб ми, беручи участь у Його страждання, заслужили на участь в радості і славі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.
0: Ідіть, жертва звершена.
2: Богу подяка.
0: Святий Архангел Михаїле,
2: борони нас у боротьбі проти підлості
4: та пасток злого духа, будь нашою охороною.
5: Нехай Бог приборкає його, просимо покірно.
2: А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, що гинають по світі,
5: щоб погубити душі,
4: міцю Божою
2: кинь їх до пекла. Амінь.
0: Святий Ангеле Божий,
2: охоронцю і покровителю душі моєї, будь зі мною вранці та ввечері, в день.

0: Амінь.
1: Хочу подякувати всім за спільну молитву, за те, що разом громадимося тут, в Запоріжжі, в санктуарії Бога Отця Милосердного, збираємося разом в батьківському домі і разом з собою в своїх серцях, в своїх думках приносимо всіх наших рідних і близьких, єднаємося з цілою родиною Радіо Марія, також їхні всі наміри складаємо і склали тут, на цьому вівтарі. І тому просимо цією короткою, але дуже гарною, дуже важливою молитвою, яку часто тут промовляємо в цьому храмі. Віддаємо в руки Бога Отця Милосердного нас самих, всі наші справи, наших рідних, наших близьких, всіх тих, кому обіцяли свою молитву, хто нас просив про молитву, нашу батьківщину, наше місто, парафію, всіх наших захисників. Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
1: Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
1: Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє. Номер 194.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Нагадую вам, що ви на хвилях Радіо Марія, зараз в студії 19 година, перша хвилина, а це значить, що ми розпочинаємо з вами молитовну лінію. Нагадую, що півгодини я буду приймати в студії ваші телефонні дзвіночки, ваші намірення, інтенції, чекаю ваших дзвінків. Нагадую, номери телефонів в прямому ефірі 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. А сьогодні разом з вами в студії волонтерка Вікторія Цимбал. І ще хочу нагадати, що можете телефонувати нам на Viber 066-563-0724. А ваші намірення можете писати нам на сайт Радіо Марія. Там є така гарна вкладочка «Молитва та привітання». І можете писати наміри туди, я буду бачити їх і буду відразу зачитувати під час ефіру. Також можете писати нам ще поки що і на Viber. А я маю телефонний дзвіночок. Слава навіки Богу, пані Наталю.
5: Я хочу помолитися сьогодні за тих людей, які постраждали від обстрілів, за ту маленьку дитинку, яку не можуть знайти, за їхню родину, щоб її знайшли живою, ту всю родину знайшли живою. І хочу помолитися за всіх маленьких діток, які постраждали під час цієї дурної, непотрібної нікому війни. Дякую.
4: Дякую за ваш дзвіночок. Будемо молитися разом з вами. І я хочу ще... приймаю 044. Слава Ісусу Христу.
6: Абонент. На віки Богу слава. Я хочу подякувати Богові за прожите життя, за благодаті, що він посилає діток, внуків і правнуків. Молитися за цих діточок,

0: колону, щоб вони не пропали безвісті, бо їх, за них ми молимося, і їх чекають, дуже чекають мами, таті, діточки, дружини, наречені. Милий Боже, почуй нашу молитву, дорогий наш батько, защита наша. Я хочу помолитися за київлян, наші дорогі київляни, ви бідні, хай вас Бог береже і освіщає тихесеньку нічку і тихесенькі дні, щоб ви прожили і дочекались цього дня, що коли ж буде ця перемога, коли склонять його до того, що він прийшов на переговори. Я хочу помолитися своїх дорогих, найближчих людей, які відійшли, чоловіка, його батьків, моїх батьків, Боже, прости їм все і прийми в своє веселе небесне царство. Дорогесенька волонтерко, я кланяюсь вам за те, що ви маєте силу і терпіння вислуховувати нас. І хай вас Бог береже, щасливо добратись додому, за ваші сім'ї, за ваші родини. Хай вам буде тихесенька ніч. З Богом лишайтесь і слухайте, слухайте нас, щоб ми мали до кого дзвонити. Будьте здорові і щасливі.
1: Щиро дякую за ваш дзвіночок, залишайтеся також з Богом. І дякую вам за таке ваше щире, відкрите серце. Я приймаю ще дзвінок. 098 абоненте. Слава Ісусу Христу! Алло?
2: Алло, це я?
1: Ви?
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Я хочу помолитися за свого синочка, який я дійшов вже 2-3 місяці назад. Господи, спаси його і допоможи йому, матіночко Божа. А ті бандити, щоб вони їх черви поїли там. Як і ми мучимося, вже дітей ховаємо по 20 років. За свого чоловіка, який одійшов вже давно. За всіх тих воїнів, тих, що погинули. Нас в селі, раді їх, ми молимося, молимося і ще раз молимося, бо вони в нас варто, вони бідно захищають нас. Дякую, що ви нас вислухали.
1: Дякую за ваш дзвіночок, будемо молитися обов'язково за всіх воїнів і за померлих вже, і за тих, що стоять на кордоні, і стоять, і воюють, і тримають цю Україну. Хай Господь їх всіх береже і поверне додому, живими та здоровими. А в мене ще є дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Помоліться, будь ласка, за тим, як роби Божого Олександра, його сім'ю, померло на Мадриду. І все, що на Мурманській війні сім'ї, і за поховання в місті Києві. Це буде вам, що на мене вражив не вийде все, а на мене був теж. Слава Ісусу Христу, спасибо, що слово. Бабу, що
1: повертаюся. Слава навіки Богу. Будемо доєднувати наші всі молитви, всі разом молитися за Олександра. А я ще хочу зачитати інтенції, які прийшли до мене на Viber. Зранку писала пані Людмила, слава Ісусу Христу, Людмила Городок, прошу вас про молитву за здоров'я військового Миколи, якого сьогодні мали оперувати. Може, трошки запізненням буде молитися, але доєднаємо цю інтенцію до нашої спільної молитви. Пані Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу у Бога прощення за моїх гріхи, моїх дітей, онуків та всього роду. Молюся за перемогу, за закінчення війни, за захисників, за їхнє здоров'я та здоров'я Марії Ганусі. Марії Ганусі, щоб мирно виносила дитинку і мирно, щасливо народила здоровеньку дитинку. За вас, волонтери, за вашу нелегку працю, за ваше здоров'я, за ваші родини. Щасливої мирної дороги вам додому. Тихої мирної ночі. Допоможи, Боже, всім вам. Дякую за молитву». Пані Галина написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, збережи наших захисників, наш народ

0: і рідну неньку Україну. Дай Боже всім нам спокійної, тихої та мирної ночі, а нашим захисникам і захисницям міцного ангельського захисту. Нехай ніч пройде без тривог, а ранок принесе добрі новини та світле сонце. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо, що пишете нас і що ми насправді можемо озвучувати наміри, інтенції і всі разом, всією родиною Радіо Марії молитися, як кажуть, одна людина молиться, Господь чує, як нас двоє, троє, то ще, а нас сотні, то хай будуть вислухані всі наші молитви. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за вирішення справ для Ігоря, за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за успіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марії, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву. Це зверталась до нас пані Ганна. Я маю телефонний дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Дуже дякую, що мене підключили. Хочу помолитися за вас, в першу чергу, щоб у вас мама так навчила до Бога і батько, щоб ви були щасливі, і вони, щоб були щасливі, і ваші діти майбутні були щасливі. Хочу помолитися за здоров'я Ярослава, Михайла, Оксани, Олександра, Зур'яни, звати Константина, Михайла, Світлани, Андрія, Евеліну, Світлани, Світлани, Константина, Володю, Вадимчика, Миколю, Вікторію, Вікторію, Даниїла, Максимка, Михайла, Наталю, Віталія, Денисика, Марію, сина, що 10 років на війні, Михайла. Хочу помолитися ще за священників, всіх, які йдуть в служби Божі, я слухаю, і за священників з Вербичка, що монахи співають, і дуже дай їм Боже здоров'ячка. І хочу помолитися за тих, що послухаю все. Це казочку нічну. Хоч я мені вже 80 років, але я цю казочку чую. І щоб Бог їм дав здоров'ячка, що вони так провадять цю казочку, і щоб вони далі проводили. І за тих монахів з Бердичева, і за Олександра в Серпиці, Кам'яноподільська, Городка, всіх священників і служби Божі. Я раз на місяць або два молюсь, дзвоню до вас, бо то зайнято. Але буду молитися нині за всіх воєнних солдатів і мого сина 10 років на війні. Будьте здорові, добраніч, слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, щиро дякую за ваш дзвіночок. А я нагадую, що зараз у нас на хвилях Радіо Марія молитовна лінія, і ще хвилин 15 я буду приймати телефонні дзвінки з вашими інтенціями, а о 19:30 ми почнемо молитву Розарію. Сьогодні будемо молитися таємниці славні. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава.
0: Будь ласка, тільки вимкніть радіо.
2: Навіки Богу слава. Молюся, щоб скоріше Бог дав, щоб кінчилася війна, щоб всі воєнні, військові, де хто знаходиться, на полі бою, в полоні, попавши без місця, на лікарняних ліжках, щоб всі повернулися за свого внука Максима, щоб всі повернулися додому, живі, здорові, неушкоджені. І молюся сьогодні рівно 7 місяців я похоронила свого сина Олександра. За своїх батьків, братів, всіх рідних. Господеньку, вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить.
0: Нехай спочивають у мирі. Амінь.
2: Дякую вам за спочивання.
0: Дякую за ваш дзвіночок. А в мене ще є повідомлення на сайті Радіо Марія. Пані Галина нам пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Катерину. яка знаходиться другий тиждень в лікарні. Була прооперована, а тепер очікує наступну операцію. Про Боже милосердя для неї і про опіку Матері Божої. Сподіваємося, Матінка Божа вислухає. А пані Юлія написала нам на вайбір: «Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати Богу за вислухані молитви та прошу молитви для Миколи за успішну здачу нормативу та за його навернення до віри, за дар материнства для Юлії». Амінь. Хай буде вислухана і ваша молитва. Пані Наталя пише: «Слава Ісусу Христу! За Господні ласки і покров Богородиці для Надії, Назарія, Володимира, Наталі, воїнів Андрія, Володимира, душі в чистилищі, поранених, полонених, безвісті зниклих, за вас, волонтери, і за мир в Україні». У мене ще є телефонний дзвіночок. Хто до нас додзвонився? 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу живому! Доброго вечора! Ми з України. Тернопільщина, Віра. За все я дякую Богу, за все, і славлю Його разом з українським народом. Я молюся, як завжди, за всіх титанів, одним словом, за всіх титанів, за Київ титан, і всіх людей, і вас в тому числі, ви титан. А сьогодні моя молитва за тих хлопців, які їдуть на реабілітацію, на відпочинок, звітам тих страшних передових, яким вдалося, що провели багато місяців там. Вони їдуть на захід, на Трускавець, на всіх. Я молюся за них і кажу їм, що я вірю, що Матінка Божа їх любить і молиться разом з нами. То нині моя розарі за них. І така молитва за схід, як завжди. Матінко Божа, накрий своїм амофором східне небо України. Щоб хлопців кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. А ще дуже дякую Богу, що він завжди зо мною. Я відчуваю його, бо в самих тяжких хвилинах він мені посилає людей, то він мені допомагає. Мені зараз дуже тяжко, але я дуже дякую Богу, що він думає за мене і мені допомагає. Моя надія тільки на нього, ну тільки люди, вірте, вірте, мій внук живий, то є чиста правда. Бо внук казав: бабу, твоя молитва моя, я врятувала, я маю ветерана живого. А тим Бог знає, людоньки, Бог знає, він забрав їх, то він має плани свої. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, а я вам дякую дуже за ваше свідчення. Як кажуть, зараз час свідчень, і кожне свідчення про дію Господа нашого, то є дуже цінно. Я щиро дякую, що ви так на радіо озвучили ваше свідчення, як Господь діє у вашому житті. Хай Господь, як звати вашого внука?
3: Василь.
0: Василь, хай благословить його ще на многі літа.
3: Дякую. Тяжко йому, бо 5 контузій. Перша група шизофренії. Він лялька хлоп. Но голова, я дякую. Людоньки, не відчаюйтеся. А всім ветеранам жийте, хлопці. Жийте, прошу вас, жийте. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. А у мене ще є кілька інтенцій записаних. Пані Рома пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за здоров'я моєї донечки Софії, за здоров'я батьків Ольги та Степана, за здоров'я Ігоря і всієї нашої родини, за чоловіка Назарія та навернення його до Бога, а також за наших захисників, за працівників Радіо Марія, за всіх стражденних від цієї війни. Щиро дякую, Романія». Так, маємо. Дякую Богу, за отримані ласки і прошу про молитву у моїх намірах. Пані Ліля, будемо молитися у ваших намірах. Від Тамари. Прошу про молитву за мого синочка Миколу і його побратимів, які захищають небо України, там, напередку, про Божий захист, потрібні благодаті і опіку Матінки Божої для них на щодень. Сьогодні, ну, не тільки сьогодні, маємо такий час, що ми насправді, напевно, мусимо щодня, і не мусимо, ми це просто робимо з любові, молитися за кожного, кожного воїна, що є на передовій, що є в тилу, але які працюють для передової, за всіх цих, як кажуть, титанів, да, молимося, і хай Господь почує і розрадить, і поверне кожного додому, живого і здорового. Пані Наталя написала: «Слава Ісусу Христу, молюся за кожного воїна і за кожного, кому важко. За моїх батьків і дітей, вагітну донечку Юлію і її дитину». А у мене є телефонний дзвіночок 098. Хто до нас додзвонився? Слава Ісусу Христу.
4: А які слова? Це я?
0: Ви. Слухаємо вас.
4: Хочу помолитися за своїх померших батьків, за жінки померших батьків, за сина Колю померших, за тітку Мільці, тітку Яніну, тітку Антоніну, тітку Антосю, за Ніну, за Нелю, за дядька Броника, за всю родину Лоїцьких, за братів Стаська, Франика, Льоньку, Петька, за Стаська, за дядька Геннадіка, за Владька, за Колі, за Петька, за Зигрика, за Бориса, за Христяну, за Христяну, за Петра Мальчука, за Яна Провінська, за Лісадна Білєвська, за Романа Янковського. Хочу помолитися за здоров'я своє, за здоров'я всіх своїх дітей, внуків, правнуків. Особливо хочу помолитися за дочку Марію і дочку Альону, і внучку Насеньку, і сили Боже Милосердники їх, дай, щоб ми не виздоріли. Хочу молитися за воїнів, які захищають Україну, за тих, які погибли, за тих, які в плену, Боже Милосердники, дай, щоб вони щасливо повернулися додому. Хочу помолитися за Радіо Марію, за вас, волонтери, за директора Самсонова, і за всіх людей, які потребують молитви до Бога. Дай Боже, щоб вони всі навернулися до Бога, щоб йшли всі Божою дорогою. Боже, насяки, дякую тобі, дякую вам, що ви мене підключили. І слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Будемо молитися разом так само і у ваших інтенціях, і також докладаємо, і будемо молитися за всі ті інтенції, які ви надсилали нам упродовж цього місяця. Сьогодні будемо разом вкладати ще в цей розарій. А я ще зачитаю на вайбері, пані Людмила написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за померлого Тадеуша Жуковського, 15 років по смерті. Вічне спочивання дай йому, Господи, світло віковічне нехай йому світить, хай відпочиває у мирі вічнім. Приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій, дякую, навіки Богу слава». Це писала пані Людмила. І ще одна пані Людмила нам написала: «Слава Ісусу Христу! Подяка Богу за прожитий день. Прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позицій, за всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворогів, за всіх поранених, полонених і безвісті зниклих, за закінчення війни і мир в Україні, за Галину, Людмилу і Івана, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, мирної нам всім ночі». А маю телефонний дзвіночок, абонент 093. Слава Ісусу Христу. Алло?
5: Привіт, слава Бог.
0: Слухаємо вас.
5: Хочу помолитися за... Я приєднуюсь до всіх дітей і хочу помолитися за Сергійника, Яника, за всіх його побратимів, за всіх, які поранені, які полонені, які попавши без, щоб нас скоріше кінчилася війна. За своє здоров'я, за своїх дітей, онуків, правнуків. Дякую Богу за всі отримані ласки, дякую за Радіо Марію, і вам дуже-дуже дякую. Всіх благословених вам. Ласки, благословення.
0: Дякую. Дякую за ваш дзвіночок. Доєднуємо всі інтенції. Молитися будемо через 6 хвилин починати. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
6: Слава Ісусу Богу. Це я?
0: Ви?
6: Хочу помолитися Богу за прожитий день. Хочу попросити Бога за прощення гріхів, як я живих, так померлих. Попросити Бога, щоб всі мої діти, внуки, правенки навернулися до Бога, за дочку Марію, яка тяжко працює, щоб Бог їй дав сили здоров'я. І дочку Іри, щоб знайшла собі роботу. І за повернення воєнних додому, непошкоджених, за мир, щоб настав вже на землі. І хочу помолитися за вас, волонтери, щоб щасливо додому доїхали. Дякую, що дозвонилася, будьте здорові.
0: Щиро дякую за ваш дзвіночок. У мене ще кілька інтенцій. Прошу про молитву для захисника Олександра в день його народження. Нехай добрий Господь береже і охороняє його. І хай обдарує, пані Марія, вашого захисника Олександра усіма ласками і щедротами. Пані Лілія написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву, про дар Святого Духа для моєї донечки, за здоров'я душевне і фізичне для моєї мами та свекрухи, за дар прощення для мене, щоб Господь поміг мені звільнитись від душевного тягаря. Дякую вам всім!» Пані Ірина пише: «Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую, Боже, за все!» І ще пані Таміла написала: «Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати Богу за все, що маю, і прошу про роботу». Пані Таміло, хай Господь благословить вам все, що ви просите. Пані Олеся: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за дар життя, за добре і зле в моєму житті. Хочу помолитися за сина Віталія, за вирішення його проблем, за здоров'я мами Марії, за тата Володимира лежачого, за братів Миколу і Володимира, залежних від алкоголю, за Божий мир в Україні, за усіх наших захисників, за полонених, за пропавших безвісти, за усіх, хто страждає тепер від при обстрілах, усім сили витримки і терпеливості, за вас, усіх волонтерів, за усіх людей, за дітей, везених в Росію. Приєднуюсь до усіх інтенцій. З Богом вам добратися додому. Дякую, лишайтеся з Богом. Дякую вам, пані Олесю». Пані Мар'яна написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за Марту, Василя і Вероніку і за всіх захисників. Мар'яна з Чикаго». Дуже приємно чути Чикаго, читати, можливо, якось нам телефонуйте, можливо, вдасться вам зателефонувати під час молитви Розарію, будемо молитися на різних континентах, але разом, в одному ефірі. Пані Наталя написала: «Слава Ісусу Христу, спішу встигнути, прошу молитви за воїнів, сина Андрія, племінників Юрія, Михайла, Олега, синів, кумів Івана, Олександра і всіх побратимів і командирів, за зцілення маленького Максима, якому поставили невтішний діагноз, але з великою вірою і нашою спільною молитвою ми врятуємо малюка, за закінчення війни на віки вічні. Амінь, пані Наталю, буде молитися, долучаємо всі ці інтенції до молитви. А в мене ще є телефонний дзвіночок. Абонент 93, слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
7: Хочу помолитися, перш за все, за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих територій, за себе грішного, за свій рід, за померлих батьків, за померлих односельців, викрадених дітей, полонених, тяжкохворих. За все дякую Богу і оставайтеся з Богом.
0: Дякую. Дякую за ваш дзвіночок. Залишайтеся з Богом також. А я хочу нагадати, що сьогодні Римо-католицька церква має обов'язковий спомин Пресвятої Діви Марії Розарію. І я хочу перед початком молитви Розарію, вкладаючи всі інтенції, які я зачитала, які ви подзвонили, оголосили, які люди нам подавали протягом цілого навіть місяця, вкладаємо ці всі від себе, хочу додати інтенцію, щоб помолитися в намірі моєї доньки і мого чоловіка, щоб Господь направив ті моменти, які потрібно, як сказати, направити, в чомусь допомогти, щоб Господь допоміг і направив кожного з них. І хочу помолитись цією молитвою, і будемо розпочинати молитву Розарію, таємниці славні. Царице Святого Розарію, переможнице в усіх битвах Божих, царице миру і згоди, шаную і люблю тебе як мою небесну матір. Смиренно прошу тебе, допоможи мені у моїх немочах. Дай мені через молитву Розарію випрошувати навернення грішникам. Дай мені молитвою і покаянням рятувати безсмертні душі, за які Христос помер на хресті. Допоможи, Марія, бути вірним, вірним твоїм знаряддям заради миру з Богом і миру в світі. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонентом 44, продовжуйте, будь ласка, молитву.
8: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За віру, надію, любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенний ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
8: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
8: І вам дякую. Молились в своїх інтенціях, а вам мирної ночі.
0: Дякую.
8: Нам всім хай Господь береже, і матінка покриє, Боже, нас своїм омофором. З Богом!
0: З Богом! Славні таїнства. Таємниця перша. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. Та ангел озвався і сказав жінкам, не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає Його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де Він лежав. О, Мати Божа, молися за перемогу Ісуса в нашому житті. Молися, щоб ми завжди пам'ятали про тайни мертвих, хрещення і сповідь, через які ми оживаємо і воскресаємо з мертвих через Ісуса, який і є життям. Я є путь і істина і життя. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу, пані Аделя, продовжуйте, будь ласка, молитву.
9: Богу слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
9: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву. Таємниця друга. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Вивівши їх за місто до Вітанії, Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, Він віддалився від них і почав підійматися на небо. О, Мати Божа, молися за нас і молися з нами, як це було в Єрусалимі, коли Ти готувала апостолів до прийняття Святого Духа, говорячи слова: «Дітоньки, моліться, щоб і ми могли прийняти обіцянку Твого Сина. Я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був. Сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти». Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Пане Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені півлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені півлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені півлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені півлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені півлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті, Господь з тобою, благословена.
0: І благословений предлона то Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений предлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідлона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, звон нас із пекельного вогню і приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь.
10: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Слава навіки Богу, дякую вам. Таємниця третя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, неначе подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, й осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. О, Мати Боже, молися за нас, щоб дійснилася обіцянка Ісуса на нас так, як на Його апостолах. Бог, бо перебуває Він з вами і буде у вас. Щоб з нами сталося, як написано, і буде останніми днями, каже Бог, виллю Духа Мого на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитись. І на слуг моїх, і на слугинь моїх єсими днями виллю мого духа, і вони будуть пророкувати. І я дам вам чуда вгорі на небі і знаки на землі, кров, вогонь і киптяву диму. Сонце обернеться в темряву, місяць у кров, перш ніж настане день Господній, великий і славний. А кожен, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. Амінь. Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись на нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений крилом на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений крилом на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений крилом на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О Марію, без гріха первородного зачати.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
11: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, щиро дякую за спільну молитву. Таємниця четверта. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію до неба взяв. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені Всемогутній і святе Його ім'я. О Мати Божа, нам передання оповідає про події з апостолами, кажучи: «Радійте, я з вами і завжди буду молитися перед Богом». Апостоли в радості виголосили: «Пресвята Богородице, допомагай нам!» Так Господь прославив свою матір. Він воскресив її і взяв до себе з пресвятим тілом її та поставив вище ангелів, херувимів і серафимів. «Я – Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Господь є Богом живих, а не мертвих. Тож усі вони живі». Тож молися, матінко, за нас і за цілий світ, Пресвята Богородице, перед престолом Господнім. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву. Слава Ісусу Христу. Пані Неля, продовжуйте, будь ласка, молитву.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті.
12: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія.
0: Благодаті повна, Господь з тобою.
12: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
12: Щиро дякую, амінь. Щиро дякую за молитву. Залишайтесь з Богом.
0: Дякую вам, пані Нелю, залишайтеся з Богом. Таємниця п'ята. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію у небі коронував царицею неба і землі. І велика ознака з'явилася на небі. Жінка зодягнена в сонце і місяць під її ногами, а на її голові вінець із 12 зірок. О, Мати Божа, жертвуємо Твоєму непорочному серцю, а через нього найсвятішому серцю Ісуса, себе самих, наші сім'ї, наші родини, всіх священників, єпископів, глав церков, всіх наших захисників, усіх, хто потребує молитви, нашу Україну і цілий світ. Амінь. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О Маріє, без гріха первородного зерцята,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі. Амінь.
13: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас. Єдина чиста і благословенна.
0: О, Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
13: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Щасливої вам дороги додому.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Я дякую всім, хто телефонував, хто писав. Дякую, хто молився з нами в ефірі і поза ефіром. А зараз я вас запрошую на заклик до Бердичівської Матері Божої, де ви зможете ще раз помолитися Розарій. Благословенної ночі. З вами сьогодні була Вікторія Цимбал.
14: Молитовна лінія.
15: Молитовна лінія.
14: Молитовна лінія.
16: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Ще раз хочемо тобі довірити щиро і покірно довірити наше життя в твої материнські руки, Богородице. Сьогодні, Господь, під час святої літургії навчає учнів, як молитися. І це вони його запитали: Ісусе, навчи нас молитися. Ми багато речей, Марія, вчимося в житті, майже все –

0: які вчили нас віри, вчили нас молитви, вчили нас літургії, Євхаристії, вчили нас, як важливою книгою для католика є Біблія, вчили нас дивитись на чудотворну ікону з вірою, вчили нас розарії, молитися. Просимо, Маріє, надалі давай нам вчителів, давай нам на шляху добрих людей, мудрих людей, які мають велику віру, які можуть нас далі навчати, бо не хочемо сказати, що вже все знаємо, що ми вже так розумні, що вже вчителів не потребуємо. Потребуємо, Маріє, вчителів, щоб добре пережити наступний день, тиждень, місяць життя. Друзів, вчителів, священників, які підкажуть нам ще раз, що найважливіше, як сповідатися, як довірити Богу своє життя, як не плакати, або як плакати над своїми гріхами, як молитися, як довіряти, як прославляти Бога. Просимо Тебе, Маріє, дай нам нашому шляху добрих, мудрів, друзів, вчителів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, в сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа,

0: за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
0: молись за нас.

0: Славна Вознесіння Ісуса, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.

0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
0: молися нас.
2: Під Твій захист прибігаємо.
0: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
2: Господь з вами
0: і з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
2: Los Carmen.

0: гості, а навіть зустрічатися з ними на вулиці. А от менша точка дуже схожа своїм добрим серцем на померлого батька, була також і найвродливішою в світі дівчиною. Звичайно, мати без тями любила старшу дочку, бо кожен любить на себе схожих. За нею вона доглядала, як за справжньою принцесою. А меншу дочку мати ненавиділа, примушувала її їсти на кухні і працювати без відпочинку. Ця бідолашна дівчина, крім інших справ, повинна була ще двічі на день ходити з величезним глечиком по воду, далеко від дому. І от якось саме вона набирала воду з джерела, до неї підійшла стара бідна жінка і попросила напитися. «Будь ласка, тітонько», – відповіла красуня. Вона старанно виполоскала глечик, набрала води там, де вона була чистіше, і дала бабусі напитися. Та ще й підтримувала глечик, аби зручніше було пити. Добра бабуся напилась та й каже: «Ви така чарівна і гарна, така навдивовижу добра і уважна, що я неодмінно маю подарувати вам щонебудь». А треба сказати, що то була чарівниця, яка обернулась на бідну селянку, аби довідатись, чи й справді ця дівчина така чемна. «Ось що я вам подарую», – вела далі чарівниця. «З цієї хвилини, після кожного слова, яке вимовите, з ваших уст випадатиме квітка або самоцвіт». Сказавши це, бабуся зникла, а дівчина взяла глечик, набрала води і рушила назад до господи. Коли красуня прийшла додому, мати почала її лаяти, що вона так довго не поверталася з водою. «Пробачте, матінко, що я забарилась», – відповіла дівчина. І за цими словами з її уст випали дві троянди, два перли і два великі діаманти. «О, диво! Диво!» – вигукнула вражена мати. «В неї з рота випадають перли та діаманти! Що з тобою сталося, дочко?» Це вперше вона назвала її дочкою. Бідолашна дівчина щиросердно розповіла про все, що з нею сталося, і діаманти так і сипалися з її уст. «Он вона що?» – мовила мати. «В такому разі неодмінно треба послати туди й мою старшу дочку. Дивись на Фаншон, що випадає з рота твоєї сестри, коли вона говорить. Ти, мабуть, теж дуже хотіла б володіти таким приємним даром. А для цього треба лише піти до струмка по воду. І коли бідна жінка попросить пити, ввічливо піднеси їй глечик». «Не діждете», – відповіла грубіянка, «щоб я оце ще й по воду для вас ходила». «А я примушу тебе піти», – повторила мати, «і ти зробиш це негайно». Грубіянка набурмосилась, але все-таки пішла по воду, взявши з собою найкращу срібну вазу, яка тільки знайшлася в господарстві.
1: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоні. дідусю, і бабусю, і сестричку, і брата.
3: Це всі, хто нас любить і нам помагає.
2: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
3: набратися

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захрестія». Дана програма відбувається в записі. Сьогодні ми вітаємо в ефірі ординарія Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Павла Гончарука. Разом з тим, отець ще має таке важливе служіння від Римо-католицької церкви в Україні. Він є головою комісії військового душпастерства при конференції єпископату України. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
2: Слава навіки Богу, вітаю вас.
1: Зараз ви представляєте частину нашої церкви, яка має можливість жити або навіть виживати в таких дуже винятково важких обставинах війни, адже ваша дієцезія, точніше її частина, знаходиться в окупації, тимчасовій окупації Російської Федерації, натомість і також інші ваші парафії, спільноти сьогодні переживають також ці щоденні обстріли. Але я зараз хочу розпочати з трошки іншого, з трошки позитивнішого. В ці дні от новини, новинарні такі портали Римсько-католицької церкви облетіли світлини, де ви зустрічаєтеся зі Святішим Отцем, папою Левом XIV. Це співпало майже з його днем народження. Ось нам цікаво так негайно почути вже про те, який клімат у Ватикані, що в Ватикані говорять про нас і

0: скажу, поруч із Ватиканом ми зайшли, щоб взяти каву, і нас запиталися, хто ви, звідки ви. Ми сказали, з України. Відповідь, дякую, і також слава Україні. Да? Тобто з такою позитивною. Це як, може, два слова, можливо, це мало що би мало говорити, але коли знаходимося в іншій країні і люди чують про Україну і хочуть до нас заговорити нашою мовою, і те, що для нас є важливі ціни, це показує про те, який є клімат, так, як дивляться і що співпереживають є. Ця солідарність. Тому що можна тут сказати, який клімат? Є співчуття, є солідарність, є молитва, є хвилювання і велике бажання, щоб якнайскоріше настав цей справжній мир, щоб перестали гинути люди. Але мир, в який буде правильний, тобто не просто, щоб поневолили, так, але щоб Україна залишилася вільною і незалежною.
1: Угу. Риторика Ватикану за днів понтифікату папи, нині спочилого папи Франциска, була, ну, знову ж таки, однозначною. Папа Франциск дуже часто, ну, практично на усіх публічних виступах, він згадував багатостраждальну Україну. Але були деякі моменти, коли там ЗМІ намагалися перекрутити. От це ставлення, знову ж таки, завуальовано Ватикану. Папа намагався зв'язатися навіть з українською молоддю. Папа Франциск, я пам'ятаю, тоді в Патріаршому соборі був присутній, як папа звертався, як папа переймався нашою біллю. Натомість папа Лев, він має дещо інший почерк. Це мої спостереження, це не якісь там спостереження відомих ватиканістів. Але я дивлюсь на те, що Ватикан не так часто говорить про Україну, але судячи з того, що потім випливає вже десь там в подальшому, Ватикан більше працює на те, щоб в Україні, ну, не то, щоб... Ну, якщо говорити, наприклад, про сегмент звільнення полонених, про сегмент повернення додому українських дітей, то тут більше зараз впливає цієї інформації. От чому так? Ви гадаєте, на той час понтифікату папи Франциска це більше приховувалося, щоб, ну, щоб не було такого ніби вихваляння? Чи все ж таки тут більше докладається зусиль у цій справі війни і для того, щоб українці все-таки відчували, що ми не самі?
0: Мені важко судити, як, які підстави і основи, чому саме так, але з того, що я можу засвідчити, це те, що, по-перше, якщо робиться якісь важливі справи, вони потребують тиші, не можна говорити. Тому що своїм навіть необережним словом можна зашкодити якомусь процесу, а це стосується, наприклад, життя когось. Так? Тому тут дуже велика відповідальність. Це по-перше. По-друге, ми бачимо результати, те, що, ну, апостольський престол на своєму рівні і при своїх можливостях він діє так, як може, і наскільки може. Так що тут ми маємо справу не просто з кимось, так, але маємо справу дуже небезпечним ворогом. І тому столиця апостольська, вона не має якоїсь зброї чи якоїсь такої фізичного впливу. Це є церква, яка закликає, яка говорить, яка просить, яка своїми шляхами намагається максимально, наскільки це можливо, вплинути, щоб врятувати життя. Тому тут порівнювати я не буду, тому що я мушу мати якісь предметні, якісь аргументи, факти, щоб порівнювати, зважувати. Це дуже делікатна справа, і добре, що є тиша. Якщо є тиша, то значить є праця.
1: От в середині літа, це якраз так на урочистість нашої покровительки України, Матері Божої Бердичівської, Україну відвідав з офіційним візитом архієпископ Пол Річард Галагер. І потім через кілька тижнів, тобто десь в дні, здається, нашої незалежності, 24-го, здається, 25-го, десь близько тижня, у Москві перебував також він, так само з офіційним візитом, Пол Річард Галагер. Ми так напружено чекали інформації, що ж він там передав, з чим же ж він повернеться назад. Про щось, якщо про це можна говорити, якась інформація про це відома, чи просто Ватикан мовчить, бо це безрезультатно було?
0: Дивіться, якщо ми хочемо дізнатися, про що вони говорили чи не говорили, то це можуть вони лише сказати. Тобто той, хто є, скажімо так, господарем своїх

0: І той, хто є господарем своїх слів, якщо він навіть ділиться своєю інформацією, то лише з тими, хто вміє тримати язик за зубами. Так, якщо будуть розказувати, ну, наприклад, той Вім, от вони поїхали, так, зустрілися, і вони розказали, про що говорили. Хто з ними після цього схоче розмовляти? Так, тому ці питання дуже-дуже... Звичайно, сьогодні світ такий, що хочуть все знати. Добре, а хто готовий взяти за все відповідальність? Uh-huh. Якщо я розумію і довіряю, так, то тоді, ну, раз так не говорить, чи говорить, значить так треба. Що тут, ну, дякувати Богу, що він міг поїхати, що він там зустрівся, що він там розмовляв. Напевно, я 100% переконаний, що він там доніс волю Святішого Отця, котрий хоче, щоб війна закінчилася, щоб настав мир, щоб не вбивали більше людей.
1: Ви знаєте, я думаю, що архієпископ Галагер, він особисто навіть таку має неприязнь вже до, ну, даруйте, що я так скажу, не дипломатичною мовою, до наших ворогів також, тому що тієї ночі, коли він перебував у Києві, Київ пережив одну з наймасштабніших таких атак. Тоді було дуже багато поранень, дуже багато було і смертей, і руйнувань, і перебуваючи в Києві, сам владика, я думаю, от відчув на собі, що таке, як живуть українці, як живуть кияни, харків'яни, запорізьці в цьому такому трикутнику війни, з якого ми ніяк не можемо вийти. Ви представляєте в нашій церкві оцей сегмент військового душпастерства, іншими словами, капеланства. От чи вдалося вам щось про це сказати Святішому Отцеві, як розвивається цей феномен капеланства, воєнного, військового капеланства в нас в Україні, тому що до початку повномасштабного навіть вторгнення ми про це вголос так аж би не говорили, а до 15-го, до 14-го року, тим більше ми про це навіть не уявляли. Що це таке і чи взагалі воно потрібне?
0: Ну, що стосується комісії військового душпастерства і взагалі військового душпастерства Римсько-католицької церкви в Україні, це є звичайне в цьому часі, в такій ситуації, служіння священників і не лише, але й також волонтерів і служителів нашим військовим, нашим братам і сестрам, котрі стоять зі зброєю в руках, захищають нашу батьківщину. Також і підтримка сімей, яких рідні або захищають, або пропали безвісти, або є в полоні, або загинули. Тобто це є товаришування. І це є нормальне служіння церкви людям, які переживають таку трагедію. І з огляду на це була покликана також комісія військового душпастерства, яка має за завдання організувати це служіння. Це також, між іншим, також і навчання, координування, підтримка, також пошук різних форм служіння, допомоги тим, хто, ну, цього потребує. Тому це такий блок, який ставить перед собою завдання служити людям для того, щоб вони мали можливість підтримувати зв'язок з Богом, щоб вони не втратили людяності, щоб вони знайшли підтримку, підказку, допомогу, духовну допомогу і підтримку. Тому це є церква, яка є з народом, котрий бореться за своє право бути, за своє право вижити. Це є служіння військовим, які не є загарбниками, тільки є захисниками. І ось є завдання, щоб допомогти їм зберегти в собі людське лице. Тому що війна має дуже велику небезпеку, таку труту в собі, що можете знищити навіть і того, хто стоїть як захисник. Ну і церква має за завдання допомогти зберегти це лице людське і перебувати в єдності з Богом.
1: От було у вас щось таке, коли ви готувалися до зустрічі з папою, ну, бо ж все-таки з папою, коли маєш зустріч, плануєш її, то обов'язково хочеш щось найголовніше не забути сказати. От про що ви от намагалися, навіть, можливо, репетирували, щоб проректи папові, щоб донести до його вух, от що пов'язане, можливо, з війною чи з якимись особистими вашими речами?
0: Знаєте, я спеціально там не репетирував, тому що я не бачив, я вперше мав таку зустріч, навіть не знав, як буде, що, скільки часу. І більше було, можливо, не стільки спонтанно, скільки я розумів, що я хочу сказати. А вже при нагоді, тобто вже в самому процесі, вже підбиралося, тобто говорилося те, що приходило на уста, але, звичайно, те, що хотів сказати. Однозначно хотів приблизити, розказати, як живе наша церква близько лінії фронту, розказати про те, що дуже багато людей втікає, що дуже багато міст зруйнованих, що Росія обстрілює цивільні об'єкти, що вона не дивиться, хто цивільний, хто військовий, що дуже багато страждання і болю, дуже багато людей, які втратили все, багато розірваних сімей. Також про те, що ми є з народу, що ми допомагаємо, що ми допомагаємо і духовно, і матеріально. Є також в цьому блоці, коли організовуємо допомогу по різних напрямках. Також те, що ми би раді були бачити Святішого Отця в Україні, це була б велика підтримка для нас. Але, звичайно, зазначив, що якщо це є можливо, тому що ми не знаємо всіх нюансів. Так, тому також отримав запевнення в молитві, запевнення в тому, що пам'ятаємо, що ми служимо, тобто я відчув таку велику підтримку зі сторони Святішого Отця. Тому така була ця розмова як єпископа, котрий перебуває серед людей, які боронять країну, які страждають, які багато сліз, багато крові, і засвідчив присутність церкви, і засвідчив те, що допомагаємо, і також попросив про допомогу Святішого Отця в молитві, підтримці, зрештою, те, що він робить. І від нього також запевнення у молитві, в пам'яті.
1: Яка була реакція папи, от коли ви розповідали про ці такі тонкощі?
0: Папа слухав. Угу. Папа дуже уважно слухав. І це було чути, що папа слухає, він переживає, і він переймається. Ось так.
1: Коли офіційні делегації відвідують папу, особливо, ну так як ви, це можна сказати приватна аудієнція, так?
0: Це була приватна
1: аудієнція. До речі, близько години часу. Це такий виняток, мені здається, та був.
0: Ні. 20 хвилин.
1: 20 хвилин? Значить, ресурси писали неправду. Інші ресурси написали, що годину папа вас приймав, Володико, бачите? Ну, принаймні, 20 хвилин, так?
0: Це вже цікаво. Я би теж хотів почитати.
1: Так. Папа, зазвичай, коли з папою зустрічається, папі намагаються донести якісь подарунки. Недавно, коли була офіційна делегація, також, але то загальна, точніше, аудіенція, даруйте, із делегацією з України, це були представники Української греко-католицької церкви, папі подарували вишиванку там з своїми такими особливостями, які там візерунки представляють різні регіони України. З якими подарунками ви приїхали?
0: Так, ми подарували папі картину, яка зображала молитву капелана. Це на фоні такому бордовому, що означає біль, кров, страждання, руки капелана, між якими знаходиться голуб, символ Святого Духа, і також контури карти, якими капелан запрошує Духа Святого, щоб прийшов і приніс мир, тобто захищає це серце нашої країни. Це є, тобто, один подарок, другий подарок це така пам'ятна, важко мені це назвати, не знаю, як це правильно назвати, таблиця, де також контури, де карта України, яка жовто-блакитна, і також слова з духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни». І також знаки, логотипи капеланського служення Римсько-католицької церкви. Також дві книги, скоріше альбоми, це нашого фотографа з Харкова, який від самого початку повномасштабного вторгнення він реєструє все те, що відбувається своїм фотоапаратом. І там є показані і будівлі зруйновані, і також є також люди, які втікають, люди, чи там тіла, які повбивані, військові. Тобто капелани. І також другий альбом, який суто лиця, показує лиця різних людей, військових і цивільних. І на обкладинці цього альбому фотографія військової, яка, повернувшися з завдання, взяла на руки свою місячну дитину і кормить її груддю, а ножку, тобто цілує стопи цієї дитини, чи стопу. Так? Тобто це дуже такий зворушливий момент, який зловив цей фотограф. І я папі це передав, дав пояснення, що це за альбоми, що за фотографії. Так що отакі подарки.
1: Владико, от вже після зустрічі з папою, того всього, що ви там вже говорили, спілкувалися у Ватикані, з яким головним посланням ви повернулися до України, зокрема, до свого катедрального собору, який також є під постійними обстрілами, до своєї дієцезії, але загалом і до всіх римокатоликів України?
0: Для себе я відчув, ми маємо продовжувати те, що робили до цього часу. Перше, друге, зі свідомістю того, що ми є огорнуті молитвою, пам'яттю і підтримкою цілої церкви. Що ми не є самі в цьому всьому, що дуже є багато молитви, і є дуже багато праці і роботи цілої церкви. Тому повертаюся з таким розумінням продовжувати те, що робили до цього часу. І друге, що ми не є самі.
1: Дякуємо. Дякую. Цей блок запитань ми залишаємо вже про візит до Святішого Отця, владики Павла Гончарука. Зараз більше до таких соціальних питань, владико, те, що болить зараз кожного українця. От на минулому тижні весь світ спостерігав над тим, як делегація американців відвідувала Москву, потім негайно відвідувала Київ. І з останнього, що тут вже ніби так просочилася інформація про те, що плани Кремля не змінилися, вони далі вимагають нас частину Донбасу, тобто частину України, яка ще є на сьогоднішній день під контролем Збройних сил України. Натомість наша влада категорична в тому, каже, що ні, ми не будемо давати цієї території. Якщо ми дивимося через призму церкви, церква послідовно завжди говорить про необхідність зберегти людське життя. І якщо ціною припинення війни називають територіальні поступки України, як би ви це прокоментували? І де проходить, на вашу думку, ця моральна межа таких поступок?
0: Ви задаєте дуже важке питання. Не знаю, чи я буду спроможний відповісти на це запитання. Тільки потрібно взяти до уваги, коли ми хочемо відповісти чи знайти відповідь на це запитання, потрібно собі задати питання, а дійсно він зупиниться?
1: Обіцяється.
0: Чи дійсно зупиниться? Хто обіцяє? Хто обіцяє? Ні. Питання завжди потрібно ставити по-іншому. Хто обіцяє і чим ця обіцянка є зацементована?
1: Дивіться, американці обіцяють гарантію з своєї сторони.
0: Дивіться, нас... Ми вже маємо гарантії, Будапештський меморандум, де той навіть підписав. І що цікаво, що після того, як підписанти, тобто коли вони підписали, один із цих підписантів напав, другий з цих підписантів вимагає угоди, віддайте нам доброго своєї землі, тобто дайте нам корисні копалини, і тоді ми будемо думати. Третій підписант дуже сильно стурбовані, вони якось допомагають, так? Гарантії були ж підписані. Чим це закінчилося? Тому, коли я чую суто так зі сторони, коли хтось обіцяє, якось гарантує і так далі, я не вірю. Я просто не вірю. Я розумію, чим це закінчиться. Тому питання, кому це вигідно, я не знаю, яка правда. Але є однозначно, якщо зараз зупинимося, припиниться кровопролиття, але це буде початок наступного кровопролиття, ще страшніше. Знаєте, тут, коли подивимося на історію Чечня, що зробила Росія, перший раз не вийшло, потім підписали, потім заатакували, повністю знищили. Грузія. Росії ж не потрібен цей мир для миру. Їм потрібна перезагрузка, перезавантажитися. Не знаю. Треба просити Господа, щоб Господь допоміг, врятував. і щоб дав мудрість керівникам нашої країни, як правильно зробити. Тому що підступ, тут дуже підступ. Америка, я не маю довіри. Наприклад, коли йде мова про Трампа, я йому не довіряю, тому що він звинувачує так, що проблема криза, етична криза в світі, це через те, що Україна атакує, атакує Росію. Вибачте, проблема в світі є тому, що Україна порониться. Тобто не проблема в тому, що Росія заатакувала Україну. Не звинувачують Путіна. Путін друг, а Україна винна. І зараз намагаються сказати так, що війна буде продовжуватися з вини України, бо Україна не хоче віддати частинку землі. Так не про землю йде мова. І Путіну не потрібна земля. Путіну потрібна влада над світом. Та, і вони ж чітко про це говорять. І йде мова про несправедливість, що Україну звинувачують в тому, що є війна. Акцент я перестав. Знаєте, є, наприклад, слово в нас, якщо я стою на березі, але перекласти акцент, то, можливо, вона буде звучати «стою на березі». Uh-huh. Зовсім інший сенс. І ось так само зараз те, що відбувається, на такому політичному, це є те, що причиною війни в Україні – Україна. Бо вона не хоче піддатися. Тобто злочинець є виправданий, а жертва є осуджена. Якщо на несправедливості будується, то це зерно є початком наступної, ще більшої, страшнішої війни, яка зацепить ще більше народів. Тому тут потрібно зобов'язати Путіна до того, щоб він забрав свої війська з України, поставити дуже жорстко, тобто блокада, але насправді, щоб вони зробили те, як треба, так, а не вимагати Україну, щоб вона пішла на поступки, тому що поступки – це буде легалізація поступків Путіна. Якщо злодій вкрав одну машину, другу, третю, і кажуть, ладно, що йому дві машини, хай буде, він після цього перестане красти? Ні. Він відчує в собі смак, що він все-таки зробив по-своєму, і буде ще більш жорстокіше. Тому тут ще раз, я не знаю конкретно, що, як зробити, але це лише показує, чи заохочує, не заохочує, або зобов'язує нас до ще більшої мобілізації, молитовної мобілізації, постати, молитися, просити про мудрість Святого Духа, як правильно зробити. І щоб Господь втрутився, тому що це дуже складна ситуація. Ми в дуже тяжкій ситуації.
1: От ви згадали про народ України. От народ України зараз... поділений, от не то, що там самовільно, самодумно поділений, але його можна розділити на дві категорії. Це військові, так, котрі сьогодні тримають зброю в руках, і це, умовно кажучи, люди, які живуть на умовній мирній території. Так, і у нас різні трошечки настрої, так зробила війна. І якщо ми зараз дивимося на політичний вимір, у нас в Україні практично, майже кожного місяця, давайте, щоб чеснішим бути, проявляються якісь корупційні скандали. І от ці люди, котрі живуть на мирній території, умовно кажучи, вони кажуть, ми виснажені. Але виснажені не скільки вже там війною, так, бо частіше говорять, ми ще готові терпіти, ми там будемо підтримувати армію. І це дуже вправно роблять, так. Простий Іван, як кажуть в народі, простий Іван підтримує цю армію. А коли ми дивимося на мішки з грошима, які крадуть наші політики задіяння, задіяні в корупційні скандали. Один з них, до речі, розгорається в ці дні. І знову ж там про мільйони, і про гроші, і про багато чого іншого бруду. Ось. І тоді справді ми самі себе, цей ну, я не знаю, мобілізаційний настрій, що ми ще готові терпіти, він паде десь, він розчиняється. От, який голос би церква сьогодні проявила в цьому вимірі? От я чув, глава греко-католицької церкви про це так сміливіше говорить. Чи є якийсь голос церкви, римо-католицької церкви, знову ж таки, про те, що це парадокс? Тоді, коли Україна захлинається кров'ю, ну, чути про такі дуже важкі речі, справді.
0: Я трошки по-іншому дивлюся. Наша країна не є поділена на людей одних і других. Є в нас по-різному переживають люди війну на різних етапах, в різних місцях і на свій спосіб. Тому що війна доторкнула усіх людей, і військові, вони перебувають в особливих небезпечних умовах. І їх найбільше болить, але також є рідні і близькі, які знаходяться в тилу, але їхні рідні воюють, так вони здригаються від кожного дзвінка, від кожного смс, який приходить. Тому наша країна, наш народ страждає на різних рівнях, але цей біль він є. Це розірвані сім'ї, це постійні небезпеки. Це те, що фоново навіть посіли свідомість. Тому на різних етапах. Натомість, що стосується корупції, є ця проблема. Але з цією проблемою потрібно боротися, і тут потрібно побачити ще один плюс. Це те, що викривається все, що це стає видно, що це усуджується, що ловлять, що відкривають, що ці пухлини, ці метастази, вони вскриваються.

0: А щодо правосуддя, будь ласка, так, має бути правосуддя, є в'язниця, є терміни. Але чи цього хтось дотримується? Так? Ну, держава стає не раптово. Держава розпочинається з дому кожного з нас, з того місця, де працюємо, з відповідальності. Ті, котрі йдуть служити десь там вище, там, не хочу називати якісь професії, так? З якою метою йде. Це дуже багато. Тобто це є наслідок багатьох нюансів. Наслідок багатьох нюансів. І церква, яка пригадує, навчає, говорить заповіді. Наприклад, церква говорить, не можна вбивати дітей. А скільки є абортів? А це кров невини. Сьогодні є штучне запліднення. Ми ж знаємо, що людина розпочинається від моменту злиття чоловічої і жіночої частинки. В цей час Бог створює душу, і це вже є особа. І під час кожного штучного запліднення їх потім, скільки заморожують, скільки їх потім зливають в унітаз. Душі. Оце кров невинних. Тому якщо так копнути глибше, так насправді проблем в нас є дуже багато. І церква закликає і до збереження життя, щоб не вбивали. Як і чесної праці, як і чесної зарплати. Церква закликає, щоб не красти. Тобто 10 Божих заповідей. Церква закликає. Але це те, що може робити церква. І якщо подивитися, скільки і праці з сім'ями, з родинами, виховання дітей, катехеза молоді, зустрічі з молоді. Скільки виховала церква людей, які є порядними. Тому скидати зараз на церкву, щоб вона сказала, що робити з тими людьми, які крадуть, ну, є держава, будь ласка, влада, їхня відповідальність. Але ми, як церква, однозначно засуджуємо. Це злочин, це співпраця, це колаборанти, це співпрацівники Путіна. Ворог внутрішній Путін і ворог внутрішній. Це ті, котрі корупція, хто споює, хто вбиває українців через аборти. Тобто багато ворогів є в Україні. Хтось один, не пам'ятаю, хто говорив з таких видатних українців, каже, я не боюся чужих вож, як свій гнив. Тобто, внутрішньо.
1: Не тому... так страшні. Та.
0: Свої вожі, як свої гниви.
1: Навпаки, так.
0: Тому от, має бути відповідальність. Кожного громадянина має бути відповідальність за свою країну, в якій живе. Ми над цим маємо працювати. Це є завдання.
1: Владико,
0: я можу говорити від себе, та, що мене болить моя країна. Мене болить моя країна, і я роблю те, що від мене залежить, щоб зберегти нашу країну, щоб вона розвивалася, щоб вона була зрілою і відповідальною. Але це кожен має сказати. Якщо я очікую, що хтось має, то я вже є безвідповідальним. Я маю бути відповідальним на своєму місці.
1: В свій час глава не тоді Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан, ну не все погане звідти йшло, так. Володимир Сабодан сказав таку фразу, що чим більше в Україні буде храмів, тим менше буде тюрем. Так, ну ніби йому приписують цей вислів, так, виходячи, так підсумувавши вашу думку. Владико, ще одна болюча тема – примусова мобілізація. От як церква має реагувати на ці випадки, коли мобілізація супроводжується приниженням людини, навіть застосуванню сили? Наприклад, так звані омбудсмени, так? Люди, які виступають за захист людського життя, вони засуджують, тобто вголос про це говорять там ці представники, натомість церква якось спостерігає.
0: Я не знаю, як церква спостерігає, а що церква може тут сказати, чи хтось церкву послухає.
1: Ну, все одно голос церкви десь все одно чутний. Так, як
0: однозначно є там, де є там, де людина як гідність є принижена, там, де людина є побита, там, де є викрадена. Ну, це є злочин. Так не може бути. І це є деморалізація, і це є

також загроза для національної безпеки. Це є справа президента і силових органів, які повинні пильнувати порядок. І має бути організована мобілізація. Це є також наша відповідальність цілої країни, тому що це є захист батьківщини. Але в такий спосіб, коли людина йде по хліб, її викрадають, кидають в підвал, її там пресують, заставляють, він вже є здеморалізований на самому початку, його потім закидають, звичайно, це є злочин, так не може бути. Але я не розумію, що про це треба, щоб церква говорила. Ну, наприклад, когось бити на вулиці, чи це правильно, чи неправильно? Звичайно, що неправильно. А якщо церква нічого не каже, то це що означає? Церква підтримує? Ні. Є очевидні речі, які самі по собі зрозумілі. І церква не мусить забирати голос спеціально в цей момент, оскільки це є зрозуміло. І тому така поведінка, такий підхід, коли ловлять людину, закидають, це є злочин. Просто це є злочин. Тут немає більше про що говорити. Але має бути організована мобілізація, і щоб наші військові, які йдуть захищати батьківщину, щоб вони могли нормально попрощатися з родиною, щоб родина мала їх провести, щоб, ну, так, бо невідомо, чи повернеться. І це дуже, дуже, а натомість, коли військові по кілька місяців сидять на передовій, нема ким їх замінити. Якщо подивитися з тої сторони, так, то починаємо розуміти. Війна – це велика несправедливість.

0: зокрема, Римо-католицька церква очікує від того листа?
1: Коли ми звертаємося і пишемо, ми не чекаємо на реакцію, ми проголошуємо Боже Слово в такий спосіб, яке утверджує тих, хто стоїть

0: в якого вже цикл такий розпочали з братом Капуцином Леонідом, це є Євхаристія, велика тема та духовність таїнства Євхаристії. І, брате, я передаю вам слово, буду рада слухати з нашими слухачами.
1: Ще раз вітаю сердечно всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Сьогодні друга частина, котра є присвячена духовності таїнства Євхаристії. Друга частина катехези. Минулого разу ми говорили про духовність вступних обрядів. Натомість сьогодні перейдемо до першої частини Євхаристії, якою є літургія слова. Отож, духовність літургії слова. Мабуть, нам вже не раз доводилося зустрічатися з таким висловленням, що з давніх давен, з перших століть християнства, в церкві було три вівтарі. Перший – це був вівтар Слова Божого, другий – безпосередньо євхаристійний вівтар, і третій вівтар – це подружнє ложе, де Господь через батьків дарував життя. І сьогодні ми, як ми вже зазначили, зосередимося на духовності літургії слова. Святий Августин сказав колись чудові слова: «Читай так довго Слово Боже,

життя віри, що в церкві існує недільний трьохрічний цикл, коли ми слухаємо Євангелії, отож рік А, Б і В, таким чином побудований, щоб ми охопили все життя Ісуса Христа. Але не тільки розумом, але так і розкладені ці всі читання євангельські, щоб ми поглиблювали свої відношення з живим Богом. І потім, безумовно, в будні дні є двохрічний цикл, тобто рік перший і рік другий, котрі нам наближають те, що відбувалося в історії ізраїльського народу, коли то він готувався на пришестя Месії. І таким чином вся історія спасіння є охоплена цими циклами недільними і так званими будніми днями. І в центрі, як знаємо, літургійного року завжди є Пасха Ісуса Христа, Його смерть, Його воскресіння. І для багатьох з нас відомі такі два документи. Перший – це Dei Verbum, догматична конституція про Боже об'явлення, котра зробила дуже величезну зміну в розумінні того, що не тільки вибрані можуть читати Слово Боже і пояснювати його, як, наприклад, безумовно, єпископи, священники, монахи, монахині, але вся церква не тільки є вибрана, але й покликана Господом Богом до того, щоб читати Слово Боже, слухати це Слово в спільноті церкви, дивитися, як церква

маємо спомин Пресвятої Діви Марії Цариці Розарію. Ну і давайте деякі факти про Розарію, деякі факти про сьогоднішнє свято. Отже, саме свято Цариці Розарія пов'язане із війною, пов'язане із морською битвою. 7 жовтня, от так як маємо сьогодні, 1571 року біля Лепанто. Це не так далеко від берегів Греції. Флот священної Лігії, тобто християнський флот, переміг османську турецьку флотілію. Саме ця подія стала історичним приводом для встановлення сьогоднішнього свята. Поки тривала боротьба, поки тривала битва і також перед битвою, вірні молилися Розарій про захист Європи, про захист християнства, про захист церкви від небезпеки, яка йшла від Турецької імперії. Адже турки на той час, ну, насправді мали, здавалося би, непереможну силу. І вірні молилися саме молитву Розарій передусім. Папа на той час на чолі церкви стояв папа Пій V, він закликав християн до цієї молитви, просячи допомоги через заступництво Богородиці. І коли відбулася перемога, а перемога також от відбулася в чудесний спосіб, а папа сприйняв цю перемогу як відповідь на молитву і також, от, власне, як привід подякувати Богу. Спочатку це свято мало іншу назву, мало назву Богородиці Переможної. А Пій V установив це свято 1572 року, тобто через рік після цієї битви, але його наступник Григорій XIII, теж папа, змінив назву, пов'язавши її безпосередньо із Розарієм. Дорогі друзі, ну що ж, актуальне свято для нас, для України. Ми сьогодні знову в Києві переживали важку ніч, не тільки в Києві, також от вранці вже подивився новини, був страшний прильот в Кременчузі, просто в житлові будинки потрапили російські ракети. Ну, принаймні, тут в Києві багато разів от просто просинався вночі від вибухів, від сигналів тривоги, від роботи протиповітряних сил. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, і от все це відбувається в ніч на це свято. Свято Богородиці Цариці Розарії. Отже, молімося Богородиці, до Богородиці про перемогу. І сьогоднішнє свято також от нам натякає, а якою молитвою нам молитися? От сьогодні в Євангелії ми почуємо прохання учнів до Ісуса Христа: Господи, навчи нас молитися. Ну, Ісус буде давати іншу молитву, буде говорити про молитву Отче наш, про це ще почуємо, але сьогодні, от бачимо, також є молитва Розарія. Отже, Розарій теж от складається в тому, що ми на початку кожного десятку повторюємо молитву Отче наш. Отже, дорогі друзі, тому молимося Розарій, молимося про перемогу України. Власне, ворог має бути переможений. Ну, а Богородиця теж, от, власне, як ми співаємо в цих годинках, переможна Юдита, та, яка перемагає ворога, та, яка нищить цю навалу, яка приходить на нашу землю. Отже, ну що ж, щодо самої молитви Розарію, то, власне, сам Розарій, ця молитва на вербиці, звісно, він набагато давніший за саме свято Богородиці Цариці Розарія. І папа Йоанн Павло ІІ, він в своєму листі писав так, що ця молитва Розарія, ну, теж вона поступово формувалася в другому столітті, в другому тисячолітті, а в центрі Розарія це безпосередньо життя самого Ісуса Христа. Хоча найчастіше ми повторюємо в цій молитві слова «Радуйся, Марія», але сам зміст молитви – це є споглядання, контемпляція таємниць Христа разом з його з матір'ю. Отже, Розарій має такий от глибоко христоцентричний характер, тобто в центрі ставить самого Ісуса Христа. Сучасний Розарій має 20 таємниць, 4 частини, але раніше, звичайно, молилися от 15 таємниць або 3 частини. Славна, скорботна, радісна, потім папа Йоанн Павло ІІ додав також світлі таємниці. І загалом, ну, теж от є цікаво, що, ну, в світі католицька церква є великою.

І теж в церкві є різні способи також от молитися, якось змінювати цей розарій. Хоча тут на Радіо Марія ми молимося так класично, традиційно, але тим не менше, ну, наприклад, свята Бернадетта, дівчина, яка бачила Богородицю в Лурді, це 19 століття, вона, ну, наприклад, за спогадами монахині з Лурда, вони писали, що під час об'явлень сама Бернадетта користувалася розарієм із 6 десятків. От ми маємо зазвичай 5 десятків розарія, а натомість Бернадетта мала 6, а 6, от, власне, вона молилася за душі в чистилище. Це була, до речі, така традиція от Піренеїв, там, де от знаходиться Лурд, країна Басків, от Андори і так далі, от на межі Іспанії і Франції. Наприклад, ну, теж от про цей розарій, про те, що от може бути різним. У кармелітів є розарій із 6 таємницями. У кармелітському варіанті 6-десяткового розарію до звичайних от тих розважань, які ми маємо, які ми знаємо, вони додають ще деякі таємниці. Наприклад, до радісних таємниць вони завжди, кармеліти, додають таємницю непорочне зачаття Богородиці. До скорботних додають таємницю покладення тіла Ісуса на руки Марії. До славних покровительство Марії, цариці і прикраси Кармелю. Отже, ну, от, власне, так може бути. Францисканці, натомість, от ми, до речі, от мали минулого тижня програму з отцем Флоріаном, який теж от розповідав про францисканські розарії. І, власне, от францисканські розарії складаються із 7 десятків на честь 7 радості Марії, але потім ще додають 2 молитви радості Марії, разом виходить 72. Відповідно, ну, от є ця традиція, що скільки Богородиця прожила тут земних років тут на землі. І, власне, ну, теж от кажуть про 72 роки, ну і тому 72 рази під час молитви Розарія молиться молитвою Отче наш, перепрошую, радуйся Марія. Ну і також, наприклад, в францисканському Розарії є розважання поклоніння волхвів, ну і так далі. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ну і давайте от ще 2 факти про молитву Розарії, потім перейдемо до Євангелія. Фултон Шин, який нещодавно був біатифікований, американський єпископ, він, от, навіть кому є цікаво, 2 тижні тому робив катехезу про нього. Надзвичайна постать, святий, блаженний 20-го століття. Власне, він запровадив такий місійний розарій. Ну, можливо, хтось із наших слухачів так бачив. Розарій, який от кожний десяток є різного кольору. Білий, червоний, синій, зелений, жовтий. І кожний, от, власне, цей десяток – це молитва про місії на якомусь конкретному континенті. Європа, Америка, Азія і так далі. Отже, місійний розарій. Ну і дивіться, дорогі друзі, давайте ще один факт про молитву Розарія. Це, от, власне, це те, що більше пов'язане з нами, з Радіо Марія. Я пам'ятаю от початок існування Радіо Марія. Ми працювали і мовили тоді тільки в Києві. Частота у нас була 69-68. І теж от, ну, перші місяці, ну, практично у нас не було дзвінків, ми так от розраховували, що ці дзвінки будуть нам показувати, що так, хтось нас слухає. Мали не найкращі частоти, тільки самий початок. Ну і практично кожен дзвінок, ну, це була певна така подія. Подія, ми казали, от позавчора нам зателефонували, це значить, що хтось нас слухає, комусь радіо потрібно. Це самий початок Радіо Марія. Але потім несподівано все змінилося, от просто змінилося. Як це змінилося? Тоді, ну, теж у нас молитва Розарія була переважно записаною. Ми не молилися в прямому ефірі, так як зараз, але завжди от молитва була в 19:30, так як зараз на Радіо Марія. Є 19:30, приходять наші волонтери, моляться в Розарій разом з нашими слухачами. Тоді це була записана молитва, ми ще не знали, як правильно робити. І теж от я пам'ятаю, одного вечора теж от вирішив, що так, я хочу помолитися в Розарії, прийшов тут на радіо в каплицю, і якраз була 19:30. І подумав, ну, а чому?
чому ні? Давайте, ну, в будь-якому випадку я буду молитися, тому так вирішив піти помолитися в прямому ефірі. І так от без жодного сподівання вийшов в ефір, сказав, привітався із слухачами і сказав, що ну, зараз будемо молитися в Розарії, тому, будь ласка, хто хотів би молитися, долучайтеся. І, власне, в цей момент, ну, принаймні для мене відбулося таке чудо. От якщо раніше, от перші місяці, ну, практично один дзвінок, можливо, в тиждень, тут всі наші телефонні лінії виявилися зайнятими, постійно були дзвінки, я помолився цей розарій з нашими слухачами і, ну, теж був неймовірно щасливий. Тому що, ну, теж побачив, що так, от нас слухають, що є потреба в цій молитві. І теж от тоді у нас працювала наша ведуча Ганна Бабенко, зараз є в Канаді, і теж от їй зателефонував, і кажу, ну, слухай, нас з нами моляться, ну, це є знак. І, власне, від того моменту, ну, теж от ситуація теж от змінилася. Ми теж от через от цю молитву Розарію теж отримали таке натхнення. Так, це радіо потрібно. І Богородиця навчає нас, от, що тут, насамперед, на цьому радіо маємо молитися. Добре, дорогі друзі, ну ось так, трішки про сьогоднішнє свято, про свято Марії Цариці Розарію. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважним.

Читання Святого Євангелія від Луки. Зараз, дорогі друзі, перепрошую, але теж не відкрив цей текст. Так, давайте зараз одну хвилинку. Так, переплутав із текстами. Одну хвилинку, зараз розпочнемо.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Ну що ж, трішки перепрошую, бачите, прямий ефір і те, що в мене тут не співпадіння текстів Євангелія, тому що сьогодні от є дві можливості. Або читати от, власне, це Євангеліє, яке вже проанонсував від Луки з проханням учнів навчити молитися, і друге також Євангеліє теж від Луки, але про благовіщення. Але все ж таки будемо читати Євангеліє від Луки, от те, що вже проанонсував. І, дорогі друзі, ну що ж, читаємо це слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Читання Святого Євангелія від Луки. Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один із його учнів сказав йому: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів». Він же промовив до них: «Коли молитеся, то кажіть: Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у спокусу». Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 7 жовтня, спомин Марії Цариці Розарію, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули, от, власне, євангеліста Луку, 11 розділ, лише з 1 до 4. Отже, учні приходять до Ісуса Христа і просять Його: «Господи, навчи нас молитися». Знаєте, от вчора, коли взяв цей уривок Євангелія, от зазвичай одразу звертаю увагу безпосередньо на молитву «Отче наш», але от, власне, сьогодні от трішки інша річ мене так вразила, що, ну, здається, ці учні, які дуже добре знають от єврейську традицію, які, ну, не були такими, от, що вони не знають Бога. Напевно, з дитинства вміли молитися, напевно, з дитинства знали, як молитися, знали псалми, знали Святе Писання, знали цю єврейську літургійну традицію. І несподівано вони приходять до Ісуса Христа і говорять: «Навчи нас молитися». Отже, ну, напевно, дорогі друзі, тут мова йшла про щось інше, не тільки про слова молитви, а от про те, що відбувається під час молитви. Колись почув такий вираз, який, ну, так мене так вразив. Вираз цей звучить так: «Ти живеш так, як ти молишся». Отже, дорогі друзі, думаю, що над цим варто задумуватися, яким є твоє життя. Твоє життя є таким, якою є твоя молитва. Якщо твоя молитва поверхньова, якщо твоя молитва така несконцентрована, якщо твоя молитва, ну, лише таке автоматичне промовляння якихось певних слів, напевно, і твоє життя буде і може бути таким поверхневим, автоматичним, без глибини, просто набір якихось певних подій, які відбуваються в твоєму житті. Натомість, якщо ти насправді глибоко входиш в цю молитву, то і твоє життя змінюється, адже молитва має міць, молитва має силу змінити твоє життя. І от, власне, в цьому контексті так розумію ці слова Ісуса Христа, запитання: «Навчи нас молитися». Учні не запитують: от, «Навчи нас от молитися», скільки разів які слова маємо повторити, як правильно їх розставити між собою, в якому місці молитви поставити крапку, кому, яке слово використати. А, власне, тут мова йде про якусь певну глибину. Ну, от я не знаю, от зараз пропав цей чоловік, але раніше нам дуже багато писав на Радіо Марія, сварився на наш сучасний переклад молитви «Отче наш». Казав, що, ну, не можна використовувати в молитві, ну, цей вираз: «Нехай буде воля твоя, нехай святиться ім'я твоє» і так далі. Власне, чомусь йому, ну, дуже не подобалося, от, власне, це слово «нехай». Добре, я тут не буду говорити про переклад, про його красу або відповідність, але в будь-якому випадку те, що хотів би зараз так донести, що учні, вони бачили, як моляться Христос. як він молиться, що під час молитви ну, щось змінюється, щось відбувається. І щось відбувається не в словах, а відбувається всередині Ісуса Христа. І, власне, саме тому вони приходять до Нього і запитують: «Господи, навчи нас молитися». І тоді, власне, Христос починає їх вчити цій молитві. Ви знаєте, дорогі друзі, от сьогодні теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, так, перепрошую, відклав книжку тут в бік, трішки заважає мені. Добре, і власне так подумав, що було би гарно, щоб ми тут на Радіо Марія під час цього ефіру почули також, а як звучала ця молитва безпосередньо арамейською мовою, тому що власне Христос, напевно, от коли учні запитали Його, Він навчив молитися їх арамейською мовою. І теж от вчора ввечері шукав от різні варіанти цієї арамейської молитви «Отче наш» і знайшов, ну, можливо, хтось із наших слухачів дивився серіал, який, до речі, так, здається, ще не закінчився, ще мають знімати нові частини, «Вибрані», «Chosen» англійською мовою звучить, серіал, який, ну, став дуже відомий в цілому світі, розповідає про життя Ісуса Христа. Дехто цей серіал критикує, але дехто, ну, просто в захопленні. І отже, власне, в будь-якому випадку головний актор, от, який грає роль Ісуса Христа, Джонатан Румі, він є католик, він є віруючою людиною, знаю, що теж от у наших колег на Радіо Марія в Англії він декілька разів був, вони брали у нього інтерв'ю, і знайшов от ролик, як цей Джонатан Румі молиться цю молитву «Отче наш» арамейською мовою. Ну, не можу зараз показати, але так, щоб пояснити, от власне в мене є відео, де він знаходиться на полі, там, де багато акторів, і він промовляє до них, вдягнутий от в одяг, от як вдягався Ісус Христос. І, власне, на цьому полі під відкритим небом також от почуєте цих цвіркунів, які теж видають свої звуки, і він молиться цією молитвою. Отже, давайте от буквально трішки більше, ніж хвилина, почуємо, от, власне, як звучить ця арамейська мова, от безпосередньо мова, якою Христос навчав цю молитву «Отче наш». Ну, на початку почуємо такий коротенький вступ англійською, а потім вже буде арамейська мова, ця молитва «Отче наш».
1: Some of you may know that I was taught the Our Father in first century Aramaic, and I thought, what better place to recite it here for you than now, tonight. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Abundi Bashmaya. Nefkadashmak. Tefe Malkusak, Newe Sevyanak, Aikan Bibashmaya, Afara, Lachman Tisunkanan Yamana, Havlan Yomade, Washbuklan Hadia Aikana, Dahanan Shbukan Lahaivine, Uluru Elan Lanesiana.
0: Амінь. Отже, ось так звучить ця молитва «Отче наш» арамейською мовою, мовою, якою розмовляв, спілкувався Христос зі своїми учнями. І що ж, дорогі друзі, ну, давайте, не так багато часу мені є в цій програмі, але найголовніше, ну, звісно, про молитву «Отче наш» можемо говорити дуже і дуже багато. Цілих, ну, власне, томи різних досліджень на цю молитву написані. Але, ну, найголовніше, от що так вразило учнів, коли вони підійшли і просять Ісуса Христа: «Господи, навчи нас молитися». І, напевно, це є те, що, власне, було притаманно. Це те, що показав Христос, що кожен з нас може мати такі особливі, дуже особисті стосунки з Богом. І не просто такі особисті стосунки, а стосунки дитини з батьком. От, власне, це є центр цієї молитви. Христос починає от своє пояснення, як нам молитися, цього звернення до Небесного Отця. Отче, Отче наш. Власне, Христос, власне, говорить, що ви можете молитися так само. Не може, можете не просто звертатися о всемогутній, о вседержителю, о найпотужніший і так далі, а звертатися, як дитина звертається до свого батька. Дитина, яка любить, дитина, яка знає, що батько ніколи не відкинуть. І ви знаєте, ну теж от вже сказав цю думку, що моє життя є таким самим, якою є моя молитва. Отже, якщо я молюся цією молитвою так серйозно, входячи в її глибину, входячи в всі стосунки з моїм Небесним Отцем, то що відбувається? От як ця молитва може змінити моє життя? Знаєте, ну, різні відповіді, от я за останній час почув, наприклад, наша сестра Лідже говорить, моліться кожного вечора о 9 годині 40 Отче наш. От, власне, завдяки цьому війна зупиниться. Так само, от буквально минулого тижня у нас на Радіо Марія були представники от гурт Арпа Деї, відомий гурт у світі, і теж, от, власне, їхній духовний отець так говорить, коли чуєте сигнали тривоги, теж, ну, принаймні, один Отче наш, і це допоможе. Отже, ну, напевно, можемо так робити. Але є ще більше речі, які можемо побачити. Які це більше речі, на мою думку? Дивіться, коли молимося молитвою Отче наш, ця молитва змінює нас. В який спосіб? Ми знаємо, що діти зазвичай схожі на своїх батьків. Син схожий на свого батька, донька схожа також на свого батька або на матір. Але в будь-якому випадку ця молитва означає наступну річ, що Бог хоче, щоб ми були схожими на нього. Щоб ми, ну, звісно, не в сенсі всемогутності, а в сенсі того, що можемо любити, можемо пробачати, можемо мати мир в наших серцях. Власне, в цьому сенсі теж, коли ми молимося цією молитвою, ця молитва змінює нас. Ми починаємо бути схожими на нашого Небесного Батька. Носимо в собі цей образ, адже пам'ятаємо, що людина створена за образом Божим і за Божою подобою. Часом ми можемо затьмарити цей образ, але коли молимося так серйозно, як діти, приходимо до нашого Небесного Отця, то в цей момент насправді от наша сутність, наше єство, вони змінюються, стаємо схожими на нашого Небесного Отця. І сьогодні Христос, власне, навчає нас довіряти як діти нашому Небесному Отцю. Сьогодні от відповідь на запитання, як молитися, стати дитиною, яка приходить до свого Небесного Батька. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз зробимо так, як зазвичай, зробимо музичну паузу. Що ж, ну, шукав композицію на сьогоднішній день, і все ж таки думаю, що хай буде композиція на честь Пресвятої Богородиці. Маємо сьогодні спомин Діви Марії Цариці Розарію. І почуємо пісню святої Бернадетти Субіру, тієї самої Бернадетти, яка бачила Богородицю в Лурді. І, власне, ця пісня зараз от під час візиту Святішого Отця Лева XIV до Франції, вона також звучала. Отже, виконує співачка Ейма, і пісня має назву «Мадам». Ну, цікава така назва, принаймні для нас, для українців. От сама, і, власне, тут цій пісні Бернадетта звертається до Богородиці. Пісня є французькою мовою, от звертається як мадам. Ну, можна перекласти це як пані українською мовою, але от, власне, це є історично. От так, як коли Бернадетта бачила Богородицю, то вона зверталася до нього «моя пані» або «мадам», от так це звучить французькою мовою. І ми зараз от почуємо, навіть думаю, хто не знає французьку мову, але теж от так от почує це звернення. І приклад цієї пісні є таким. «Мадам, ви, хто обрав мене одного дня, щоби відповісти на слова любові. Ви є та, хто одного дня зробив мене щасливою. Я вітаю вас. Мадам, ви та, хто робить усе, що в ваших силах посеред страждань. Ви, Мати Божа, що даєте розраду. Я благословляю вас, я вітаю вас. Мадам, ви, чиє серце палає, як полум'я, з любов'ю. Рятуйте тіла грішників, рятуйте тіла грішників, їхні душі». До речі, ну, такий цікавий факт з французької мови. Якщо ми в Україні, от коли зазвичай звертаємося до Бога, то звертаємося до нього на «ти». «Боже, дай мені». Натомість у французькій мові, ну, до Бога звертається на «ви». Так само і до Богородиці. «Боже, Боже, ви такий всемогутній», або «Марія, ви прийдіть мені на допомогу». Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: vous bénit et vous salue.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо близько 5 хвилин до завершення нашого ефіру, тому, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, якщо є питання, якщо є коментарі, ну, один, можливо, два телефонних дзвіночки зможу прийняти. І телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України – плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. І невеличке оголошення на сьогоднішній вечір. Сьогодні о 17-й годині, в зв'язку з тим, що ось маємо свято Марії Цариці Розарії, у нас не буде, так як звичайно, програми «Vox Populi», «Vox Dei», «Голос народу», «Голос Божий», але натомість у цей час ми будемо разом з усіма іншими Радіо Марії в світі транслювати молитву Розарію. От, думаю, що наші слухачі знають, що більш-менш раз на місяць, на 2 місяці маємо таку спільну трансляцію молитви Розарію з різних країн світу, з різних санктуаріїв. І, власне, в цей момент от всі Радіо Марія, це понад 100 радіостанцій, вони транслюють цю молитву от різними мовами. Ми робили ці трансляції з Африки, з Європи, з Америки, північної, південної. Ну, а цього разу сьогодні будемо транслювати цю молитву із міста Рим. Риму, власне, із церкви, в якій знаходиться чудотворний образ Пресвятої Богородиці. А ця молитва, от, власне, з нагоди Марії Цариці Розарію, ця молитва також буде відбуватися різними мовами. Ми будемо теж перекладати оці ці розважання. Ну, і теж от таке загальне прохання цієї молитви, це є молитва про мир. Про мир і в Україні, про мир в усьому світі. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні ввечері, от, власне, будемо мати цю молитву Розарію разом з усіма іншими Радіо Марії. Ну, і загалом, давайте теж от нагадаю, в останньому посланні Богородиці із Меджугор'я від 25 вересня Діва Марія також запрошує нас до цієї молитви. Особливо просить вона, щоб ця молитва Розарію про мир, вона відбувалася в наших родинах. Тобто, коли батьки разом з дітьми збираються для того, щоб спільно молитися. І Богородиця, от, власне, запрошує нас, щоб ми посилили, або хто занедбав цю молитву, відновили, а хто ніколи, можливо, не молився, щоб розпочали. Ця молитва має міць, ця молитва має силу. Тому що Богородиця, от сьогоднішнє свято, я вже так казав, що на початку свято цариці Розарії мала назву Марії Переможної, тієї, яка перемагає. І, дорогі друзі, ну, це теж є такі глибоко біблійні підстави. Якщо ми читаємо, ну, наприклад, історію Богородиці або Откровення святого Йоанна Богослова, 12 розділ, то Йоанн Богослов говорить, що він бачить от видіння, в якому жінка вдягнена в сонце, під ногами місяць, образ Богородиці, воює з великим червоним драконом, тобто із дьяволом і сатаною. І, власне, Марія його має перемогти. І, от, власне, Марія захищає нас у цей час, приходить нам на допомогу, і вона перемагає диявола. Марія є та, яка розчавила голову змієві. Марія є та, в якій диявол програв, дорогі друзі. І тому ми, от, власне, разом з нею виходимо на цю духовну також битву для того, щоб просити Бога про перемогу над усім тим, що нас вбиває, від фізичних речей до духовних. Ну, а зараз от час, коли в Україні триває війна, ця молитва нам особливо необхідна. Отже, Богородиця просить нас от про молитву Розарію. Тому увага, дорогі друзі, не відкидаємо це прохання. Це прохання нашої матері, яка приходить нам на допомогу. Добре, дорогі друзі, що ж, мені менше ніж одна хвилина залишилася до завершення цього ефіру. Дякую всім нашим слухачам, дякую за увагу, дякую за молитву. Так як завжди, прошу вас про допомогу для Радіо Марія. Без вашої підтримки не зможемо існувати далі, потребуємо вашої допомоги. Отже, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Ну, а я на цьому прощаюся. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови в відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Програма «Катехиза» розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо представляю вам катехита сьогоднішньої нашої програми. Це наш є вже постійний такий друг, отець, дозволю собі назвати, брат Леонід Міхалець. Вітаємо вас! Слава Ісусу Христу, брате!
2: Навіки слава, вітаю сердечно всіх слухачів Радіо Марія і вас, пані Олено.
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Ми будемо продовжувати тему, яку вже цикл такий розпочали з братом Капуцином Леонідом. Це є Євхаристія, велика тема та духовність таїнства Євхаристії. І, брате, я передаю вам слово, буду радо слухати з нашими слухачами.
2: Ще раз вітаю сердечно всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Сьогодні друга частина, котра є присвячена духовності таїнства Євхаристії. Друга частина катехези. Минулого разу ми говорили про духовність вступних обрядів. Натомість сьогодні перейдемо до першої частини Євхаристії, якою є літургія слова. Отож, духовність літургії слова. Мабуть, нам вже не раз доводилося зустрічатися з таким висловленням, що з давніх давен, з перших століть християнства, в церкві було три вівтарі. Перший – це був вівтар Слова Божого, другий – безпосередньо євхаристійний вівтар, і третій вівтар – це подружнє ложе, де Господь через батьків дарував життя. І сьогодні ми, як ми вже зазначили, зосередимося на духовності літургії слова. Святий Августин сказав колись чудові слова: «Читай так довго Слово Боже, поки не зустрінешся з Богом». І ці слова не були вичитані, хоча Августин був дуже освіченою, як на той час, людиною, обізнаною, з багатьма на той час відомими науками. Однак ці слова, можна сказати, є таким великим скороченням його досвідчення Бога. Бо знаємо, що він зустрівся з Богом, з живим Богом, вже в зрілому віці, хоча від самого народження, можна сказати, з самого дитинства, цей Бог був завжди поруч з ним через його матір святу Моніку. Але довгий час потрібно було пройти Августинові, поки він сам особисто не зустрівся з живим Богом. І прочитав він безліч книжок, послухав, мабуть, теж безліч різних професорів, котрі його навчали, риторики і так далі, але ніде він не зустрів живого Бога. Це тільки наближало ту мить, коли він зустрівся з живим Богом. Але зустрівся він з живим Богом тільки, коли почав з вірою читати саду, коли мав час таких великих сумнівів, питань, які були в його серці, одне з послань апостола Павла, коли Господь живий промовив до нього, і він в цьому слові зустрів живого Бога, коли читав ці слова апостола Павла. І ми дуже добре знаємо, вже маючи за собою більше чи менше досвідчення життя віри, що в церкві існує недільний трьохрічний цикл, коли ми слухаємо Євангелії, отож рік А, Б і В, таким чином побудований, щоб ми охопили все життя Ісуса Христа. Але не тільки розумом, але так і розкладені ці всі читання євангельські, щоб ми поглиблювали свої відношення з живим Богом. І потім, безумовно, в будні дні є двохрічний цикл, тобто рік перший і рік другий, котрі нам наближають те, що відбувалося в історії ізраїльського народу, коли то він готувався на пришестя Месії. І таким чином вся історія спасіння є охоплена цими циклами недільними і так званими будніми днями. І в центрі, як знаємо, літургійного року завжди є Пасха Ісуса Христа, Його смерть, Його воскресіння. І для багатьох з нас відомі такі два документи. Перший – це Dei Verbum, догматична конституція про Боже об'явлення, котра зробила дуже величезну зміну в розумінні того, що не тільки вибрані можуть читати Слово Боже і пояснювати його, як, наприклад, безумовно, єпископи, священники, монахи, монахині, але вся церква не тільки є вибрана, але й покликана Господом Богом до того, щоб читати Слово Боже, слухати це Слово в спільноті церкви, дивитися, як церква живе цим Словом, чи жила цим Словом 2000 років, і в послусі церкві також жити цим Словом. І останній документ, котрий, безумовно, не має такої ваги, як догматична конституція про Боже об'явлення Другого Ватиканського собору, але енцикліка папи Бенедикта XVI «Вербум Доміні», вона вводить нас також, чи пригадує нам те, що Слово Боже, воно є тим, з чого народилася церква. Бо Ісус спочатку проповідував Слово Боже. А як знаємо в Старому Завіті, Бог не створив відразу свій вибраний ізраїльський народ. Тільки він кликав різних людей, як, наприклад, Авраама, потім Мойсея. І тільки через них, коли вони слухали Слово, Господь покликав до існування вибраний ізраїльський народ. А вже в Новому Заповіті, як знаємо, зі слів Ісуса Христа, коли ці слова слухали апостоли, народжувалася церква. І тому це є дуже важливе, що церква так довго є Божою церквою, як довго слухає Боже Слово. Коли церква перестає слухати Слово Боже, тоді в ній теж і відбуваються не найкращі зміни. І церква є також покликана слухати Слово Боже і бути слухняною цьому Слову. Церква не є над чи понад Словом Божим. Слово Боже, як ми вже згадали, воно жило в церкві завжди. І зі слухання цього Слова Божого народилася церква. І варто тут собі пригадати, як два слова повторюються в Старому Завіті, може, не найчастіше, але дуже і дуже часто в порівнянні з іншими. Перше – це «шема», і друге – це «дзакар», «шема» – це означає «слухай», «слухай Ізраїлю», і друге – «пам'ятай». Що пам'ятай? Пам'ятай Слово Бога. Слухай спочатку це Слово і пам'ятай, бережи його в своєму серці, це Слово. І тому в літургії, тобто в Євхаристії, завжди нам Бог дає це запрошення. Виняткове запрошення. слухати Його Слово. Бо інколи ми так звикаємо до Слова Божого, що нам здається це Слово таке буденне. Так, якби якісь ми слухали новини, чи читали їх, а Богу йдеться про те, щоб ми весь час сприймали це Слово дійсно як Слово Бога, що це не хто-небудь і навіть не найважливіші особи в моєму житті говорять до мене. Маю на увазі тут безумовно людей. Але сам Бог говорить до мене. Говорить до мене в спільноті церкви. Бо коли я є особисто на моїй молитві чи на читанні Слова Божого, безумовно, Бог тоді в першу чергу говорить до мене, Він промовляє до мого серця. Але коли я є на Євхаристії, то Бог говорить до мене, як до вибраного, але до вибраного в спільноті церкви. І тому з церквою, яка вже має досвід 2000 років слухання цього слова, а якщо брати ще і ізраїльський народ, то ще плюс-мінус 2000 років додамо, і це все надбання, яке є в християнській спільноті, в церкві, воно оживає в цей момент. І Бог вчить нас саме цього під час Євхаристії. Пригадаємо собі слова, які скаже Бенедикт XVI в енцикліці «Deus Caritas Est» – «Бог є любов'ю», що немає християнства, якщо немає зустрічі з Богом. І це є дуже важливий момент, що де я зустрічаюся з Богом? Я зустрічаюся з ним в моєму серці, в його слові, коли він говорить до мене. Бо якби Господь не об'являв таким дуже простим, а одночасно геніальним способом свою любов, як через любов, як через слово, перепрошую, то в нас не було б досвідчення любові Бога до нас. А Бог в цій своїй геніальності вибрав такий дуже простий, можна сказати, найпростіший спосіб, який тільки можливий для того, щоб тобі сказати, що Він тебе любить. І в Євхаристії він це говорить по-особливому в спільноті церкви. Бо і інші вже мають досвідчення цієї любові Бога. І ти не є сам. Пригадаймо собі, будь ласка, як Бог каже Мойсеєві, запиши ці слова. Ми можемо сьогодні себе запитати, чи Мойсей взагалі вмів тоді аж так добре писати, але беручи під увагу те, що був на дворі фараона з великою ймовірністю, безумовно, так, вмів і читати, і писати, як той, як на той час. Але ми бачимо, що Бог говорить Мойсеєві дуже цінну річ. Незважаючи на вбогість людських слів, можна сказати так, аж злиденність цих людських слів, що тільки за допомогою саме цих слів передати таємницю Бога, таємницю Божої любові до людини. І тому це є дуже важливий момент, щоб ми завжди пам'ятали собі, що ця літургія слова так побудована, що вона на початку в першому читанні пригадує нам це слово «шема». Пам'ятай, що Бог зробив для ізраїльського народу. Пам'ятай, що Бог зробив для тебе. І ти будеш пам'ятати це слово через те, що будеш його слухати. І тому це «слухай і пам'ятай», а також «пам'ятай і слухай», вони взаємопроникаються, вони одне з одного випливають і запрошують тебе весь час до того, щоб ти повторював цю дію, яка складається з двох дій, те, щоб зустрічатися з живим Богом. І також варто собі пригадати тут те, що ми всі дуже добре знаємо, той момент благовіщення для Марії, коли то архангел Гавриїл каже їй, що вона стане матір'ю Сина Всевишнього, то Марія ані на момент не сумнівається. Вона тільки питає, як це відбудеться. І архангел Гавриїл їй пояснює: Дух Святий зійде на тебе і утінить тебе. І Марія відповідає дуже коротко: нехай зі мною буде по твоєму слову. І цей момент дуже важливий під час кожної Євхаристії, щоб ми приходили до Бога з цією готовністю весь час слухати Його, пам'ятати, що Він робить чи зробив для нас, особисто для мене, пам'ятати, що Бог зробив для моєї спільноти парафіальної, і хвалити Бога, якщо хтось належить до якоїсь іншої спільноти в церкві, бо це йому буде ще більше допомагати пам'ятати, що Бог зробив для нього, швидше буде відбуватися цей процес слухання і пам'ятання, бо в маленькій спільноті Святий Дух ще більше торкається нашого серця, якби готує нас, не якби тільки готує нас до того, щоб в Євхаристії, під час Євхаристії парафіальної, ми ще були більш вразливі на цю зустріч з Богом через слухання Його і через пам'ятання того, що Він зробив для нас. Я як францисканець можу тут коротенько тільки сказати, що коли Господь для святого Франциска об'явив, що він має робити в його житті, то коли приходили вже до Франциска брати, їх вже було дуже багато, і деякі хотіли би змінити спосіб життя Франциска, то Франциск завжди говорив: «А Бог об'явив мені ці слова». І святий Франциск їх тримався, і завдяки послуху цим словам він став тим, якого ми тепер його знаємо. І тому це є дуже важливо, що Марія нас вчить слухняності Божому Слову і пам'ятанню того, що Бог сказав. Ми дуже добре пам'ятаємо, що Марія, вона роздумувала в своєму серці. Тобто вона не тільки слухала, була слухняною цьому слову, але й вона пам'ятала, тобто була вірна цьому слову, бо досвідчила того, що Бог був вірний їй. І тому є, власне, це перше читання зі Старого Завіту, котре весь час нас вчить цього процесу слухання і пам'ятання, вірності цьому слову. Потім є псалом, як знаємо, і в неділю є друге читання, котре показує нам, після того, як ми через псалом, який завжди віддзеркалює для нас в тій чи в іншій мірі перше читання, укріплює в нас те, що говорить нам перше читання, і запрошує нас до того, щоб ми відкрилися на те, як жила християнська спільнота цим словом. Бо друге читання, як знаємо, завжди є з Нового Завіту, з послань апостолів. Тобто показує нам християнську спільноту, яка, так як іудеї, жила слуханням Слова Божого, а в цьому випадку перших християнських спільнот слуханням самого Ісуса і послухом цьому слову, пам'ятанням цього слова. І потім є вже, як дуже добре знаємо, алілуя, халлелу, слава Богу, які ми співаємо. Далі є підкреслення головної думки через коротке висловлення з Євангелія. Далі знову слава Богу, алілуя. І після цього ми вже переходимо до слухання Євангелія. Дуже важливе є також тут те, що ми собі усвідомили, що коли ми слухали Слово Боже, перше читання, псалом, друге читання, ми сидимо так, як іудеї сиділи під час святкування літургії пасхальної. Всі ми дуже добре знаємо цей обряд седер, зараз в нього не буду входити. Але іудеї були зосереджені під час святкування Пасхи на слуханні і на пам'ятанні. І для іудеїв Пасха була завжди моментом, не тільки тим, що вона відбулася колись, вона через слухання слова і пам'ятання через віру цього слова оживала в той момент, коли вони святкували Пасху. І коли ми святкуємо під час кожної Євхаристії Пасху, вже нашу, християнську, смерті Воскресіння Ісуса Христа, то це слово, слухання цього слова, воно вводить нас в Пасху вже Нового Завіту. Готує нас до того, що буде в другій частині. Але особливо готує нас до того, щоб ми почули Євангеліє. І на Євангеліє ми встаємо вже, що є знаком того, що ми готові прийняти Ісуса Христа, готові слухати Його Слово і готові прийняти Його, жити ним цим Словом. І тому Господь нас запрошує, щоб ми собі усвідомили, що ж відбувається під час того, коли каже нам священник Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія, наприклад, від Матея. І тут варто звернути увагу на те, що говорять для нас у цій церкві, коментуючи, власне, ці слова. Отож, я вже колись, здається, це пояснював, навіть під час однієї з катехіз на Радіо Марія, а зараз тільки коротенько пригадаю, бо це є дуже і дуже важливе. Коли священник каже «Господь з вами», а ми відповідаємо «із Духом Твоїм», то це слово «Господь» відноситься до Сина Божого, який ще не прийняв людську природу. А під кінець, вже після, вірніше, прочитання Євангелія, священник говорить чи співає «Слово Господнє», ми відповідаємо «Слава тобі, Христе». Тобто ми вже віримо в те, що Син Божий прийняв людську природу. І те, що відбулося в житті Марії, що спочатку архангел Гавриїл їй благовістить, що Господь, Син Божий, стане людиною в її лоні, приймаючи людську природу. Це саме відбувається в нас, коли ми слухаємо з вірою Слово Боже. Спочатку є ось це благовіщення для нас, що Син Божий приходить в твоє життя. І коли ти приймаєш Сина Божого в своє життя, тоді через віру це слово, яке ти почув, воно проростає в тебе, воно стає тілом. І ти відповідаєш тоді «Слава тобі, Христе!». І варто є тут також собі пригадати, власне, те, що скаже Отець Небесний, коли то Він буде об'являти після хрещення Ісуса, що то є Його сином улюбленим, правда ж? Це мій син улюблений, його слухайте. Коли ти слухаєш Євангеліє, коли ти є слухняний цьому Євангелію, пам'ятаєш, тоді ти стаєш сином. Сином Бога. І вже на завершення хочу звернути поволі нашу увагу на те, що пригадаймо собі, будь ласка, коли то каже апостол, вірніше Ісус Христос для Петра, після того, як той ловив з іншими, всю ніч нічого не зловили, закинь сіті, то Петро каже, всю ніч ми ловили, але на твоє слово, Господи, закину. І там є використане інше слово, на твоє слово. Не використане слово логос тільки, тобто як факт мається на увазі, що Бог сказав і сталося, так як в Старому Завіті дабар, тільки в цьому випадку є використане слово рема, тобто слово Ісуса, котре є в дії. Отож, в Євангелії, коли ми слухаємо під час Євхаристії, то це є слово, яке є в дії, яке творить нас наново, як синів і дочок Божих. І після цього, безумовно, після прочитання Євангелії, ми сідаємо, слухаємо проповідь, і деякі з нас мають своїх улюблених проповідників. А інколи, на жаль, як приходять на Євхаристію, то дивляться, хто там буде правити, і вже тільки як побачили, хто виходить з сакристії, то вже так думають, і кожного там з'являються якісь свої думки. А Господу йдеться тільки про одне, що Він приготував тобі слово, Його слово. Тому не дивись, хто буде проповідувати. Може, він не красномовний, може, він не дуже вміє підібрати відповідні слова, але ти слухай Святого Духа, і ти завжди почуєш те слово, може, одне єдине, яке Господь тобі приготував, і яке змінить твоє життя. І після цього вже є вірою, і це є дуже важливе, бо кожен з нас має за собою приготування до першої сповіді, до першого причастя, і тому це вірою не є просто щось, що треба, вибачте мені за висловлення, відтарабанити, бо я його знаю. Але йдеться про те, щоб я пережив, де, в кого я вірую, в що я вірую, наново, щоб це ожило в мені. Не випадково в перших століттях християнства, коли готувалися брати і сестри до хрещення, то був обряд, коли вони отримували від церкви ось цю молитву вірою. Цей обряд називався редіціо, тобто церква, котра проголошувала для того, хто готувався до хрещення, катехези проголошувала добру новину, щоб та особа входила в особисті відносини з Ісусом в спільноті церкви. І потім вже як спільнота, брати і сестри, котрі от-от мали вже прийняти таїнство хрещення, вони найчастіше Велику Суботу визнавали власне віру. І це було те вірою, яке сьогодні ми говоримо під час кожної Євхаристії. Тому запрошую просити Святого Духа, щоб Він весь час оживляв нас, власне, це визнання віри, яким церква живе вже 2000 років. І після цього вже на завершення хочу наголосити на молитві вірних, коли то ми представляємо разом з усією спільнотою церкви, разом з лектором, який читає молитву вірних, все те, з чим ми прийшли до храму. до цих всіх прохань ми можемо доєднати також і наші молитви. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам, брате, отець, брат Капуцин, Леонід Михайлець, виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам за цю науку, яку ми маємо можливість чути і застосовувати в своєму житті дієво, пробувати практикувати, власне, така велика нам цінність знати, брате, що відбувається дійсно, як ми приходимо до храму, як ми є присутніми під час літургії, під час меси, щоб не упустити жодне слово, жодну дію і бути в повноті тут тепер, єднатися з нашим Господом. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру, а це означає, що ви можете зараз зателефонувати в ефіру, поставити свої запитання, які, можливо, виникли під час слухання цієї катехизи, маєте гарну зараз можливість. Тож я пригадаю номери нашої студії 044 577 56 45, 044 577 56 46, мобільні номери 098 650 18 60, 093 272 07 45 і також телефон Вайберу плюс 3 8066 563 07 24. Але попереджу, що на Viber ми лише приймаємо наразі повідомлення. Можете писати нам, ставити запитання також в повідомленні на Viber. Дзвінки на Viber не приймаємо. Тож, телефонуйте, дорогі слухачі, ставте свої запитання, маємо декілька хвилин. Брате, ну, я, знаєте, зараз так слухала і згадувала, як вперше прийшла до костелу і Богу дякувати, мала можливість бути присутньою на службі Божій і після того, як вперше почула та службу в західному обряді, то пам'ятаю, вдруге прохала людину, яку знала в цьому храмі, щоб сісти десь поряд. Дуже мені хотілося чути зрозуміло, що відповідають усі люди в храмі священнику, яке це слово, і розуміти взагалом, що відбувається, де я є. І сьогодні в цій катехизі дякую вам, що пригадуєте, нагадуєте багато важливих моментів, щоб дійсно ця зустріч з живим Богом відбулася, про яку ми щойно чули від вас. У нас є дзвінок на номер 098. Нам телефонують. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
1: Так, прошу, яке ваше запитання? Як вас звати?
3: Я хочу вам сказати, що таке катехеза. Катехеза.
1: Дякуємо. Ми наразі приймаємо запитання по темі, дорогі слухачі. Ну, так, маємо трошки теж контролювати порядок. Так, Бог любить теж порядок брати, правда?
2: Так, але це якраз питання, можна сказати, є вступним взагалі до слухання Слова Божого, тому що катехеза походить від слова, власне, катехейн, означає людину відкриту на навчання, відкриту на щось нове, можна сказати. Бо це слово перейняли з язичництва християни, і потім вже, можна сказати так, його охрестили. Тобто надали йому значення те, котре ми сьогодні маємо. Це означає, що ми називаємо катехуменів тих осіб, котрі є відкриті на Слово Боже, на проголошення доброї новини. І катехеза, безумовно, це є передання віри через слухання Слова Божого. Так що ця, можна сказати, наша сестра, котра запитала, що таке катехеза, вона повернулася до витоків.
1: Дякую. Бачу повідомлення на Viber. Нам пише пані Іринка. Дякуємо отцю за змістовну катехизу. Скажіть, будь ласка, а в східному обряді так само щодо Слова Божого?
2: Так, безумовно, так само. Можуть бути тільки дещо інакше розставлені акценти в розумінні тому, що форма може бути інша, бо, наприклад, перше читання, друге читання в східньому обряді співається і Євангеліє, так, тобто третє читання співається, в нас на загал співається тільки на великій урочистості Євангелія. Правда, щоб підкреслити не тільки значучість цього слова, але й красоту цього слова. Бо це є дуже важливе, що ми, як, скажімо, особи, котрі живуть в західній традиції, ми відразу зосереджуємося на значенні Слова Божого, що воно означає. Але не завжди підкреслюємо цю красоту слова, а співання, воно підкреслює також і красоту цього Божого слова, щоб ми захоплювалися ним.
1: Дякую. У нас є ще дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, це Марія Київ.
1: Вітаю.
4: Я, може, не зовсім по темі, але з 50-го псалма от мені не зрозуміле речення. Визволи мене від вини кривавої. Що це означає? Звернення до Бога. Дякую.
1: Дякуємо, брате. Було чутно?
2: Я перепрошую, але я не почув.
1: З 50-го псалма так слухачка питає, каже, не по темі, але дуже їй не зрозуміло. З 50-го псалма є слово «визволи мене з кми». Таке слово я зараз точно не скажу, але не зрозуміло їй, вона б хотіла

0: не можна всі ці, можна, якщо так можна сказати, всі ці відповіді дати, бо це справа, скажімо, як мінімум однієї години, але йдеться про те, загально кажучи, якщо йдеться, власне, про цю криваву провину, щоб Господь мене визволив від неї, то йдеться також про те, що кожен гріх, він так чи інакше спричиняється до того, що моя природа дитини Божої, вона кровоточить, тобто реагує на гріх. І тому, для того, щоб Господь мене визволив від мого гріха, правда, то є, власне, це прохання, що тільки Бог це може зробити. Я собі з цим раду не можу дати. Тобто спасіння наше є тільки в Ісусі Христі, через Його святу кров. Ми ані жертвами, так як було в Старому Завіті, себе не спасемо, ані навіть своїми жертвами ми не можемо себе спасти. Тільки прийняти з вдячністю жертву Ісуса Христа.
1: Дякую вам, дякую, брате, за науку, дякую всім слухачам, що були з нами в цій програмі «Катехизи». Маємо завершувати. Сьогодні ми почули катехизу від брата Капуцина Леоніда Міхальця з міста Вінниця, де брат зараз служить на парафії Матері Божої Ангельської. Богу подяка за вас і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякую також усім!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: світ глобалізації. Що несе він людині, збагаченій новітніми технологіями, людині, яка має право доступу до банківських послуг та соціальних гарантій, людині, захищеній політично-правовою системою. Особа, що є у лоні цієї структури, думаємо, почуватиметься комфортно та обнадійливо. Одначе, що чекатиме людину, яка знаходиться поза межами світу цивілізованого, чи радше передового у плані хай-тек? Чи здатна вона у позафінансовому полі та у слабкій державній системі триматися на рівні з іншими? Чи навпаки, з кожним кроком глобалізації її духовно-тілесна суть зазнаватиме девальвації та приниження? А роль її держави-матері зводитиметься до сліпого виконання планів та задумів глобалістів, прихильників уніфікованого права та загальних світових стандартів? Це найбільш важливі питання, що виносяться у загальне поле проблем, пов'язаних з глобалізацією. Наш співрозмовник – глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир кардинал Гузар. Запитуємо його, чи можна визначити явища та час, що породили глобалізаційні світові процеси?
1: Напевно, можна. Це, розуміється, не є щось, що сталося за один день. Я пригадую, коли я ще був студентом на університеті, наші професори говорили, вживаючи такого терміну «один світ». Це вже, можна б сказати, починалася свідомість, що хоча теж такі різні культури, континенти, і народи, і мови, і все, тих дуже багато різних елементів, а радше елементів, які нас розрізнюють, починається процес думання, що все ж таки є одне людство, що люди, де б вони не були, є людьми, хоча мають багато специфічних своїх якихось прикмет чи рис, однак всюди вони є люди.
0: Як зауважує ієрарх, глибші джерела глобалізації слід шукати у німецькій філософії 19 століття. Перша ж половина 20 століття позначена двома знаками, які заставили замислитись над глобальними явищами.
1: Дві великі війни.

0: війни, які називали світовими війнами, вже в якийсь спосіб, можна б сказати, людям усвідомлювали, що ніхто на земній кулі не може себе вважати якось так на краю того, що діється, але що ті війни показали, як дуже ми є між собою пов'язані. Я думаю, що можна би навіть іти трошки далі у 19 століття. Навіть, скажімо, така філософія, яка почалася в Німеччині, філософія, яка пізніше переросла в комунізм, яка почала, знову ж, я вже саме слово комунізм каже, підчеркувати якусь ідею спільноти. Хоча вона ще далеко не було те, що ми би сьогодні називали глобалізацією, але якісь там вже того корені були. І у відповідь, чи можна сказати, паралельно з тим радше, розвивалася також в католицьких кругах та ідея церкви як та велика одна універсальна інституція.
1: Ваше блаженство, просимо зупинити увагу на найбільш важливих чинниках, які спричинили розвиток глобалізаційних процесів у поствоєнний період.
0: Після Другої світової війни починається процес розвитку комунікації і свідомості тої одності людського роду, що люди є всюди і що не можна ділити людський рід в будь-який спосіб. Воно мало різні прояви, чи проти расизму і подібні речі. Також такий був процес, скажімо, в комерційному світі тих великих підприємств, які почали думати термінами земної кулі, то значить шукати собі першу чого ринків, але також шукати собі місць на земній кулі, де можна продукувати дешевше. Одним словом, віддаль, географічна віддаль чи перешкода різниці мов, різниці культур починають в якийсь спосіб ставати тут другорядними. Ну, але вже, мені здається, вершок всього – це є комунікація, легкість комунікації.
1: Транснаціональні комерційні підприємства, як бачимо, працюють цілком незалежно від відділей. Банківська система, фінансові гранди світу здійснюють інвестиції у найбільш прибуткові галузі у будь-яку державу. Критичний аспект. Замість того, щоб спрямувати інвестиції у фізичний, духовно-інтелектуальний розвиток дітей, інвестувати материнство та захистити соціально упосліджені верстви населення, фінанси спрямовуються у алкоголь та тютюн. У зміни генної частки біопродукту задля швидкого росту та, відповідно, більшого фінансового зиску. У якому середовищі більш привільно почувають себе транснаціональні корпорації?
0: Ті великі підприємства, вони почуваються цілковито вдома, в будь-якій країні, культурі, де вони можуть корисно для себе працювати, а також де вони можуть контролювати те, що діється в даній частині світу чи в даній країні. Отже, це є процес довгий, який, мені здається, дуже пожвавила комерційна діяльність і легкість комунікації.
1: Одначе, будь-які світові процеси є у планах Божих, і ми не можемо бачити тільки негативні сторони глобалізації. Зупинимось на тих позитивних елементах, що несе для народів світу глобалізаційний процес.
0: Перше, чого нема сумніву, що ми є одно людство, що де б ми не були, якої барва скіри, яка мова, яка культура, який клімат, в якому ми живемо, що все це абсолютно другорядне, і що ми є всі одне людство. Це дає підставу також певним зрозумінням, раз ми є одне людство, тоді вже не можна говорити про якісь кращі чи гірші культури чи народи. Значить, расизм перестає мати підставу свою, бо ми бачимо позитивні елементи в усіх культурах і народах, ми пізнаємо їх. То, що давніше, скажімо, Азія – Африка, Південна Америка – це були, можна б сказати, майже казкові країни, про які були фільми, були розповіді поодиноких якихось туристів чи подорожників, що це стає загальнознаними речами. Значить, ми при помочі тої легкості комунікації, легкості подорожі, то є також дуже важливий елемент. Кожна людина може бути всюди.

відчуття спільноти. Особливий фактор, який можна вважати одним з найкращих позитивних прикмет глобалізації. Дійсно, ще донедавна, скажімо, постріли в Афганістані, Чечні чи Іраку здавались далекими та недосяжними до нашого серця та рідного обійстя. Як тільки ми відвертали погляд від телеекрану, то водночас відвертались від нас і ті проблеми, з якими зустрілися наші далекі сусіди. Та зараз світ зблизився. Вибухи, спричинені смертниками в одному місці, скажімо, у Туреччині чи землетрус у Японії, відбиваються реакцією почуттів у широтах та меридіанах іншого кінця Вселенної. Світ стає єдиним організмом. Він був єдиним організмом, але світова спільнота прочула його тільки зараз.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14 годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Не випадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог – головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14 година. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел Вневзяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Кожний католик зобов'язаний спричинятись до апостольства. Хтось через своє покликання, а інший через добрий приклад. Чути нарікання, що багато підлягає зіпсуттю через нетрадиційні розмови або ж проти віри. Чому ж інші мовчать? Ці добрі люди повинні боронити свою думку, признаватись, що є християнами. Чи коли-небудь в історії церкви порятунок душ і християнської культури був би такий терміновий та необхідний, а завдання світських таке важливе, як сьогодні? Всі християни повинні більше шукати Царства Божого і більше його підтримувати. В іншому випадку не будуть в стані діяння Божого провидіння. Піклування про душі не може перекритись перебільшеним піклуванням про тіло. 22 січня 1955 року вночі почула голосно та виразно сказані слова: «Бог вимагає покути. Чинити її можна через добровільні жертви і молитву. Якщо не робити її добровільно, Бог сам зійшле покутні жертви. Покута має відбутися». Висновки. Підсумовуючи, треба сказати, що у випадку Марії Сімми йдеться про особливу благодать покликання до служіння на користь душ з чистилища. Це проявляється в її нотатках з 21 листопада 1954 року, які звучать ось так. Часто задумувалась над тим, яким чином могла б відсилати якусь душу до когось іншого, і запитувала, чому не звертаються безпосередньо до своїх кровних родичів. Було б це, зрештою, набагато простіше, ніж коли я мушу в цьому бути посередницею. Тоді-то з'явилася певна душа і гострими словами звернула мені увагу. «Не гріши проти Божої волі. Бог розподіляє свої ласки, кому захоче. Ніколи не будеш мати влади посилати душі з чистилища до інших. Господь Бог допускає, щоб приходили до тебе не з приводу твоїх заслуг. Інші заслужили на цей привілей набагато більше, ніж ти. Насправді, ти вже, будучи дитиною, дуже допомагала душам терплячим чистилищі. Але і це було великою благодаттю. Не один використав би її краще. Поруч зі святими, котрі зробили на землі великі чудеса, в укритті залишались ще більш святі, які не мали такої влади, але досягли більшої святості, ніж ті, яким Господь Бог дав силу чинити чудеса. Не можна забувати про те, що від того, хто отримав більше благодатей, вимагатиметься більше. Бог прагне, щоб ми просили в нього благодать. Добра і витривала молитва досягає неба і буде вислухана в найкращий спосіб для особи, що молиться. Маю надію, в цій доповіді достатньо повний образ подій. Намагався представити все згідно з тим, що дізнався від Марії Сімми, а також те, про що переконався особисто, перевіряючи ті події, що відбувались від Дня всіх святих 1953 року до лютого 1955, а також частково спираючись на її нотатки. Переконаний, що у випадку Марії Сімми відбувалось реальне апостольство і поміч душам чистилищі. Кожен може сам судити, як вважає за потрібне, але якщо навіть заперечимо правдивість цього служіння, нехай судить Марію Сімму справедливо. Альфонс Смат, настоятель парафії Зонтагу. Зонтаг – 20 лютого 1955 рік. Марія Сімма. Мої пережиття з душами з чистилища. Деякі люди задають питання, чи можливо, щоб померлі могли з'являтися живим, і чому Господь Бог допускає до таких незвичних подій? Не для задоволення цікавості. Якщо завдяки Божому милосердю діється щось незвичайне, то це є завжди частиною Божого плану спасіння людини. І оцінюючи такі явища, належить пам'ятати про ту правду. Нам, живим, повинно це принести духовну користь. Для померлих це є великою потіхою, оскільки завдяки цьому швидше можуть бути спасенні від своїх терпінь. Ці факти повинні нас прихилити до молитов і жертв за душі терплячі в чистилищі, а також до того, щоб не прив'язуватись занадто до земних справ. Те, що сучасним людям так добре живеться, несе з собою велику небезпеку. Маємо більше перейматись життям вічним, власне тому, що триває воно вічно. Не прив'язуємося до земних справ, бо нічого із земних речей не заберемо з собою до життя вічного. Великий маєток, успішна фірма, гарне помешкання – це все пройде. Може, навіть швидше, ніж нам здається. Забрати з собою можемо тільки наші добрі вчинки. Звичайно, що потребуємо на землі матеріальні блага, щоб ми могли жити, але річ в тому, що не можемо до них прив'язуватись. Вказати на цю правду і є сенсом та ціллю об'явлень душ з чистилища, як і інших приватних об'явлень. Тільки з цією ціллю Господь Бог допускає такі надприродні зустрічі. Добрий і милосердний Бог уділяє тут свого благословення і благодаті. Душа, яку Бог хоче обдарувати цим особливим даром, відчуває цю ласку часто вже в дитинстві, часом пізніше. Божі дороги є дивними і незбагненними. Великий грішник може стати великим святим, як показує приклад святого Августина. Також Савл перемінився на святого Павла, і то надзвичайно швидко. Обережність щодо приватних об'явлень. Деяким людям важко зрозуміти, чому католицька церква така стримана, якщо йде мова про визнання приватних об'явлень. Це має свої причини і є добре, особливо тому, що церква на сторожі правди. Краще, якщо церква 10 таких випадків визнає за неправдиві, ніж визнає правдивість хоча б одного, який виявиться містифікацією. Не може, однак, відкинути таких об'явлень, які є згідні з наукою Христа, навіть якщо були це об'явлення, які не мають ще теологічного підтвердження. Мене колись покликали до єпископа доктора Брунона Фешнера. «Сумніваюсь», – сказав, – «чи випитування душ з чистилища про померлих є згідне з Божою волею?» Відповіла йому. «Одного разу я запитала певну душу, як це так відбувається, що можете уділяти мені інформацію про душі померлих, про які вас запитую?» Відповіла мені, що отримують ці знання через Марію, матір милосердя. Єпископ оцінив, що, власне, не належить забагато вникати в ці справи, оскільки між небом і землею діються речі, які теологія ще не дослідила, але які, не дивлячись на це, мають місце. Ніхто не є також захищений перед обманливою дією злого. Тому така особа потребує насамперед доброго душпастиря. Це є охорона перед пастками сатани. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» Слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У далекій Японії, в місті Акіта, у 1973 році відбулися надзвичайні події, які католицька церква визнала як об'явлення Матері Божої. Вони сталися в монастирі сестер Євхаристії з черницею Агнесою Кацуті.
4: Агнеса, яка частково втратила слух, побачила, як із дерев'яної статуї Діви Марії почало виходити надприродне світло. Згодом вона почула голос Богородиці, який закликав до молитви, покаяння і жертви за грішників.
1: Багато людей у світі завдають болю Господу. Щоб його гнів не став ще більшим, моліться Розарій. Я та, що заступається.
4: Статуя тричі плакала, і з очей текли справжні людські сльози. Згодом вона плакала іще 101 раз, і це було підтверджено науковими дослідженнями.
1: Одного разу з руки статуї з'явилася також кров, що символізувала страждання.
4: Ці об'явлення з'явилися у період духовної кризи, байдужості до віри і навіть загрози війни. Послання Закіти багато в чому перегукуються із Фатімою. Це заклик до навернення, молитви та довіри Божому милосердю. У 1984 році єпископ Джон Іто офіційно визнав надприродний характер об'явлень.
1: Акіта – це голос Марії до світу, що блукає. Поверніться до мого сина, поки ще є час.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: На радіо Марія – програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Уго з Генуї. У ніч з 13 на 14 липня 1099 року Єрусалим був завойований армією хрестоносців, які прагнули зробити святі місця доступними для християнських паломників і організувати Латинське королівство на Сході. Переплетення релігійних почуттів і духу завойовництва присутні також у військових орденах тамплієрів і лицарів-госпітальєрів святого Йоанна. Як і Латинське королівство, військові ордени також мали ефемерне життя в Єрусалимі, будучи змушеними поступово відступати на захід. Госпітальєри святого Йоанна переїхали спочатку на Кіпр, потім на Родос і нарешті на Мальту, від якої вони взяли назву, під якою відомі донині. Уго Канефрі зі знатної родини народився приблизно в 1168 році в Кастелаццо Борміда в провінції Алесандрія. Саме в роки, коли це п'ємонське місто було засноване, щоб протистояти наступу німецького імператора Фрідріха Барбароси. Уго маленький і худий, але з великим серцем. Навчений у вірі та суворих релігійних цінностях своїм батьком Арнольдо та матір'ю Валентиною Фієскі, він приєднався до мальтійських лицарів, ставши священником ордену святого Іоанна Єрусалимського. Після участі в третьому хрестовому поході, прямуючи до місць Святої Землі, повертаючись на батьківщину, він став губернатором комплексу Сан-Джованні-ді-Пре в Генуї, розташованого поблизу порту, великої споруди, що включає дві церкви та лікарню для бідних хворих. Уго скромний, спить на столі, їсть дуже мало, особисто доглядає за хворими і навіть миє їм ноги. Невдовзі він прославиться не лише своєю добротою, а й своїми водними чудесами. Одного разу, поки Уго поглинений молитвою, чує стогін групи прачок, які сперечаються через невелику кількість води, якою вони повинні випрати одяг госпіталізованих. Капелан, змилосердившись, вибирає великий валун і знаменням Христа пускає джерело чистої води, таке рясне, що воно використовується і для всіх інших потреб села. Так само, як Мойсей, коли дотиком свого посуха він змусив воду текти зі скелі, щоб вгамувати спрагу народу Ізраїлю в пустелі. Ще одне чудо, пов'язане з водою, нагадує чудо, яке вчинив Ісус на весіллі в Кані. Під час бенкету Уго також перетворив воду на вино. А ось диво, від якого священник ще більше шанується генуезцями. Море штормило, хвилі дуже високі, корабель відданий на милість шторму, рибалки на борту моляться, думаючи, що настав їхній кінець. На землі матері, сестри, дочки, дружини моряків в розпачі плачуть. Благають Уго втрутитися, щоб врятувати їхніх близьких. Уго молиться, простягає руки до моря, ніби бажаючи його благословити. І раптом вода заспокоюється, і корабель причалює до порту з вантажем і людьми живими та неушкодженими. Уго помирає в Генуї 8 жовтня 1233 року. Його тіло спочиває в цьому приморському місті, в церкві Сан-Джованні Діпре.
5: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на Вервиці – покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться! Моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця. 13 жовтня понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном у київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього нашого катехита. Це монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Рада вас вітати. Так традиційно, в середу. Ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». Ну, це досить об'ємний цикл катехиз. Вже не знаю, яка сьогодні за чергою наука присвячена цій великій темі. У попередніх катехизах ми говорили про силу ідеології, про перетворення особистості під впливом ідеології. І сьогодні ми ще зовсім трішечки так поговоримо на цю тему, якби завершимо і розгорнемо таку підтему, яка називається «Внутрішній простір та свобода». Вам слово, Отче.
2: Так, дуже дякую. Минулий раз ми закінчили на тому, що Ісус часто викриває не тільки погані вчинки людини, а викриває також фальшиву праведність. І з однієї сторони, людина може виглядати правильно, говорити правильно, молитися правильно, виконувати різного типу правильні речі, і при цьому всьому мати серце повне гордості, страху або ненависті. І ми дійшли до висновку такого, що Богу недостатньо нашої доброї поведінки, йому потрібна сама людина, тобто йому потрібен кожне я. І сьогодні продовжуємо в цьому напрямку. І торкнемося питання свободи, бо свобода – це не просто повернення до того, ким я був. І мені здається, що тут є така дуже важлива думка. Коли людина виходить із системи, може виникнути спокуса сказати: «Тепер я знову стану таким, як раніше». Але, на мою думку, це неможливо. Чому? Бо вже відбувся певний досвід, певен страх залишив слід, певні компроміси вже були зроблені, багато помилок було також зроблених. Тому свобода – це, на моє переконання, це не повернення в минуле, це можливість заново вибрати, ким я буду. Тобто, да, така дефініція, не знаю, чи десь таку можна зустріти, але я якось над цим роздумом дійшов до такої думки, да, що свобода – це можливість заново вибрати, ким я буду. Можливо, я вже став боягузливішим, то я наново можу вчитися мужності. Можливо, я навчився мовчати, я можу знову вчитися говорити. Можливо, я довго жив за чужими стандартами, але я можу зараз почати формувати свою власну совість. Можливо, я багато разів, може забагато разів вибирав комфорт, але сьогоднішнього дня можу почати вибирати правду. І саме тут є, ну, величезна надія, бо людина не дорівнює всім своїм попереднім виборам. Людина може змінитися. От я переконаний в тому, що люди змінюються. Дивіться, Бог не хоче створити з нас правильних виконавців. Мені здається, це одна з найважливіших думок цілої цієї теми. Бог не створює людину для того, щоб вона просто правильно виконувала інструкції. Бог не хоче механізму, він не хоче робота, не хоче істоти, яка буде просто повторювати «так, Господи», але всередині нічого не розуміти. Ісус називає нас своїми друзями, і це надзвичайно важливо. Бо друг – це не виконавець. Друг має свободу. Друг може запитати. Друг може не зрозуміти. Друг зможе сперечатися. Друг може помилятися. Але не дивлячись на ці всі речі, які я сказав раніше, друг залишається у відносинах. І тому християнська зрілість полягає не в тому, щоб ставати ідеальною копією якогось образу. А християнська зрілість полягає в тому, щоб поступово стати людиною такою, якою її задумав Бог. Не копією іншої, не якимось продуктом системи, не роллю, не маскою, а особистістю. І про особистість я багато говорив, коли роздумували над антропологією Едит Штайн. І ми до цього вернемося ще на катехезі наступній, яка буде на наступну середу. Бо це важливо, да, що Господь хоче з мене створити особистість, не просто роль або не просто маску. І тому головне питання, да, ким я стаю? Ми часто оцінюємо свої вчинки дуже просто. Добре зробив, погано зробив, правильно, неправильно. Але є глибше питання. Не тільки, що я зробив, а ким мене цей вибір робить. Наприклад, коли я постійно мовчу зі страху, ким я стаю? Або коли я постійно говорю неправду, ким я стаю? Коли постійно шукаю схвалення, ким я стаю? Коли постійно підлаштовуюся, ким я стаю? Коли постійно виправдовую зло, ким я стаю? Або можна, знаєте, це саме питання поставити позитивно. Коли я говорю правду, ким я стаю? Коли я захищаю слабшого, ким я стаю? Коли я прощаю, ким я стаю? Коли не продаю мою совість за якийсь комфорт, ким я стаю? Коли можу сказати ні, тому що це суперечить добру, ким я стаю? І як бачимо, да, коли подивимося з цієї перспективи, то зрозуміємо, що кожен вибір – це не просто подія, а це маленькі кроки у формуванні особистості. І саме тому ідеологічна машина так небезпечна. Вона хоче визначати не тільки наші вчинки, вона хоче визначати, якою людиною ці вчинки нас зроблять. Але тут залишається одна територія, яку ми ще можемо захищати. Наш внутрішній простір, нашу совість, про яку будемо говорити трохи далі. Нашу здатність сказати, я можу бути сформований обставинами, але я не зобов'язаний назавжди залишатися їхнім продуктом. І тут ми підходимо до наступного питання. Бо навіть якщо людина зберегла певний внутрішній простір, навіть якщо вона здатна сказати «ні», навіть якщо вона розуміє, що система може її змінити, чи достатньо просто мати внутрішню свободу? Дуже важливе питання. Чи потрібно ще щось? Або що робити з цією свободою? Як вона проявляється тоді, коли зовнішня система все ще сильніша за тебе? Чи може маленький внутрішній спротив справді щось змінити? І що відбувається з людиною, яка вирішує не просто зберегти себе, а чинити опір тому, що намагається її перетворити? І саме до цього ми переходимо сьогодні. Та внутрішній простір та свобода. Дивіться, ми вже побачили, як ідеологія проникає всередину людини. Спочатку вона пояснює, потім переконує, потім формує правила і потім змінює критерії. А потім людина сама починає контролювати себе. І в якийсь момент виникає дуже небезпечне питання. А чи залишилося в мені щось, чого система в мене ще не забрала? Чи є в мені місце, куди ця система не має доступу? Місце, де я можу сказати, я думаю інакше, я не погоджуюся, це неправильно, я не буду цього робити. І навіть якщо зовні я нічого не можу змінити, всередині я ще можу залишитися собою. І саме про цей простір ми сьогодні поговоримо. І пункт номер один. У людини завжди залишається внутрішній простір. Дивіться, навіть найсильніша система не може повністю проникнути в людину. Вона може контролювати поведінку, може контролювати слова, може контролювати пересування. Можу визначати, що можна читати, а що не можна. Що можна говорити, а що не можна. З ким можна зустрічатися, а з ким не можна. Що вважати правильним, а що вважати за неправильне. Але залишається ще одне питання. Що відбувається всередині мене? І, на мою думку, саме тут починається свобода.

згадую, коли я про це думаю, я згадую часи комуністичні. Я ще почав в школу ходити, коли був комунізм, і багато людей віруючих також ходило, багато хто не вступало до партії, багато хто, ну, через те, що не вступали до партії, і мали перекреслене майбутнє, типу як вища освіта, більший заробіток, місце в суспільстві, але багато свідомо і добровільно це вибирали, тому що знали, що якщо я не можу змінити систему, в якій я живу, то я можу змінити або зробити прояв, мій прояв, як я до цього всього відношуся. І багато людей, дуже багато людей, віруючих у всій Україні, приймали таку позицію. Я не вступаю до партії, тому що вважаю, що партія не несе правду. Так, бо мушу ходити в школу, там мушу бути цим жовтенятом, да, мушу бути цим піонером. Від цього нікуди не дітися. Але питання, коли вже починається доросле життя, то я можу зробити вибір і показати, що я не приймаю ту ідеологію, яку ви мені даєте. І мені здається, що дякуючи тисячам, може сотням тисяч таких людей, які жили в Україні за час комунізму, в певному моменті система і зламалася, тому що, ну, добро, воно має таку тенденцію розширятися, да? І якщо я в певному моменті кажу, що я з чимось не погоджуюся, за якийсь час людина, яка стоїть біля мене, також скаже, що вона з цим не погоджується. Дивіться, внутрішній простір – це не комфорт. І тут важливо не переплутати. Внутрішня свобода – це не місце, де мені завжди добре. Не місце, де я спокійний. Не місце, де я маю всі відповіді, а навпаки. Іноді внутрішня свобода, вона дуже незручна, бо вона змушує мене бачити те, що я хотів би не бачити. Задавати питання, на які немає простих відповідей. Або визнавати десь всередині себе: я помилився, мені страшно, я не знаю, я не погоджуюся, я не можу зробити вигляд, що все нормально. Я думаю, кожен з нас, коли сам один на один з собою залишається, то такого типу думки в нас з'являються. Колись один мій професор казав, що приємно поговорити з розумною людиною, а так як навколо нікого немає, то приходиться розмовляти самим з собою. І він каже, що коли так перебував, шукав ці моменти, щоб перебувати на самоті, щоб бути з собою, щоб стати в правді. І такі ці питання, про які я тільки що сказав, вони в нього з'являлися. Да, і каже, дуже часто з'являлися ці питання, які йому дуже не подобалися, такі як мені страшно, або такі, як я не знаю. Бо дивіться, ідеологія любить прості відповіді. А свобода часто починається зі складного запитання або зі складних запитань. Тому людина, яка думає, іноді є набагато небезпечнішою для системи, ніж людина, яка просто протестує. Бо протест можна придушити. А питання, якщо воно вже всередині турбує, то воно вже нікуди не дінеться. І тому таке питання до слухачів, до тих, хто нас слухає: а чи ми самі собі, кожен з нас, да, чи я сам собі задаю питання, чи я пробую сам перед собою ставати вправді, чи я. Середині мене є якісь певні речі, з якими я не погоджуюся, і в кінцевому результаті з'являються питання, в певному моменті з'являються відповіді, а пізніше вже далі з'являються дії. Спротив він не завжди виглядає героїчно. Бо, знаєте, ми так можна дивилися фільмів, або десь так в нашій уяві, десь так є, що ми часто уявляємо спротив дуже красиво. Людина виходить на площу, піднімає прапор, проголошує промову, кидає виклик владі, і всі відразу розуміють: ось герой. Але в реальному житті спротив набагато тихіший. Іноді спротив – це не сказати того, що від тебе хочуть почути. Іноді допомогти людині, яку система вже списала. Іноді донести інформацію, яку від тебе очікують передати. Іноді збереги.

0: ти стару фотографію, книгу, спогад, ім'я, залучиться вірним молитві. Дай пам'ять про те, яким було життя до того, як система почала пояснювати тобі, ким воно має бути. І може здатися, ну і що зміниться? Іноді ззовні може нічого не зміниться, але воно змінює людину зсередини. І це вже дуже багато. Да, коли Скрябін співав старі фотографії. Важлива пісня, да, якщо так її проаналізувати в тому контексті, про який ми сьогодні говоримо. Але повернемося до заповітів. Да, спротив може починатися з пам'яті. У заповітах Маргарет Етвуд дуже добре видно, наскільки важливою стає пам'ять. Система хоче не просто керувати теперішнім. Система хоче також контролювати минуле. Бо якщо людина не пам'ятає, якою була реальність до системи, їй набагато легше переконати себе, що нинішній порядок є природним, що так було завжди, бо інакше неможливо, да, бо іншого світу не існує. Але коли в людини є пам'ять, то пам'ять говорить ні. Було інакше. І це дуже сильна фраза. Було інакше. А якщо було інакше, то це означає, що і може знову бути інакше. Бо якщо було інакше, тоді теперішній порядок не є єдиним можливим. Якщо було інакше, то має бути також інакше, колись в перспективі. І пам'ять має таку тенденцію, що вона повертає людині горизонти. А система хоче, щоб людина бачила тільки сьогоднішній день. Систему не цікавлять горизонти. Маленьке «ні» може бути великим. Дивіться, ми часто недооцінюємо маленькі рішення. Здається, ну і що змінить одне моє «ні»? Один не погодився, інший промовчав, третій допоміг, четвертий не прийняв брехню, п'ятий залишився вірним тому, що вважав правильним. Але система продовжує існувати, нічого не впало, жодні стіни не розсипалося, але щось сталося. Людина не дозволила системі повністю визначити її. Іноді перемога полягає не в тому, що ти переміг систему, а полягає в тому, що ти не дав системі перемогти тебе. Це дві різні речі. Але одна і друга дуже важлива. Бо за все наше життя, да, там, ті різні системи, в яких ми знаходимося, ми можемо їх не перемогти. Але важливо, щоб не дати також, щоб система перемогла мене. Тому внутрішній спротив починається зі здатності помітити. Щоб чинити спротив, спочатку треба побачити. Побачити те, що зі мною відбувається. Побачити, що мої думки вже не зовсім є моїми думками. Побачити, що я почав боятися задавати питання. Побачити, що я вже автоматично повторюю те, що чую навколо. Побачити, що я називаю в лапках своєю думкою те, про що багато разів почув. І знаєте, коли ми подивимося на місце праці, там, де кожен працює, то кожне місце праці може бути такою системою, де яка пробує нас в чомусь переконати і зробити наші думки, які мають відповідати тому мисленню, яка є в конкретній фірмі чи на конкретному місці праці. І ти або повторюєш те, що говорить ті, хто тобою керує, або ти тут стаєш білою вороною, не знаю, чи чорною овечкою, і єдине, що будуть пробувати зробити, це тебе звільнити, бо завжди шукається тих людей, які будуть піддакувати. І тому, знаєте, побачити певні речі, коли ти багато років в певній системі, І це складніше, ніж здається. Бо я думаю, кожен з нас не хотів би визнавати, що мною маніпулюють. Або ще важче сказати, я вже навчився маніпулювати собою сам. Але коли людина зможе, да, собі сказати ці речі, да, мною маніпулюють, або я вже сам маніпулюю собою, саме тут може початися свобода. Дивіться, не з революції, не з великого протесту, але з чесного погляду на самого себе. Мої думки вже не до кінця мої, мої переконання не до кінця мої. Я боюся задавати запитань, я хочу, щоб мене сприймали в тому місці, де я є, і так далі. І тут перший крок, да, для того, щоб бути свобода. Тому свобода, да, починається з питання. А питання звучить так: чому я так думаю? Здається, дуже просте питання. Але, на мою думку, зовсім не просте питання, тому що це одне з таких питань, яке може перемінити цілий внутрішній світ. Декілька таких питань, так? І чому я вважаю це правильним? Або хто мене цього навчив? Або ще одне питання: чому я цього боюся? Чому мене дратує людина, яка думає інакше? Чому я автоматично засуджую? Чому я переконаний, що існує тільки один правильний спосіб дивитися на світ? І саме важливе питання – це справді моя позиція, чи я просто добре за свою чужу? Знаєте, коли будемо задавати собі це питання, то насправді зрозуміємо в житті дуже багато речей, яких, може, не хочемо розуміти, або про які нам, може, стидно хотіти це зрозуміти, бо можна прийти до такого висновку, да, що в собі можна розчаруватися, що, ну, я настільки піддатливий, а мені завжди здавалося, що я сильною людиною з позицією і так далі. Тому людина боїться цих питань, да? Чому я так думаю, і чи це справді моя позиція. Коли я спілкуюся там з дорослими, скажімо так, розумними або там важливими, достойними людьми в суспільстві, і коли там вони щось говорять, я задаю ці питання, бо я не один десяток разів задавав це питання важливим людям цього світу на протязі багатьох років, то було таке несприйняття. А чому я маю так не думати? І коли задаю питання, а на чому формується ваша думка? І дуже часто йде просто повторювання певних наративів. Да? Тобто, ну, в такому суспільстві живемо. І для того, мені здається, да, чому я взагалі вибрав цю тему, де хочу говорити про межу, да, загальна тема між Богом і безодним, тому що мені хочеться, щоб і я, і ті, хто мене слухають, щоб були розумні слухачі, які вміють не тільки приймати всі ті речі, які їм говориться, а щоб можна також було аналізувати і випрацьовувати свою позицію з багато різної інформації, кудись там отримується, витягувати свою позицію і вміти сказати, чому я так думаю. Бо там я почув це, я прочитав це, ті говорять це, ті думають так, а я думаю так, тому що так, так, так і так. Це важливо, правильно, так мені здається, да? Що, бо свобода мислення не означає постійно сумніватися в усьому, да? Вона означає знати, чому я в щось вірю, або чому я в щось не вірю. Тобто це моя позиція. Навіть якщо хтось інший, або навіть якщо всі інші її не сприймають, тому що в переважній більшості люди сприймають те, що їм постійно повторюють. Я про це говорив не раз. Соцмережі, всякі ці тіктоки, інстаграми, фейсбуки, телебачення і так далі, да, вони створюють певну правду. Хтось показує альтернативу, і завжди альтернатива, вона є дивною. Але після того, коли знаходиш другу, третю, п'яту альтернативу, то можеш вибрати позицію. І це важливо. Хоча, знаєте, кажуть, що там всюди в світі, правда, в нас в Україні є свобода мовлення. Але, на мою думку, трохи воно так не є, тому що завжди є інформація така сама, тільки що іншими словами. Тому ми доходимо до іншого пункту, який є дуже важливий, що спротив – це не обов'язково боротьба проти всього. Бо боротьба проти всього – це ще одна небезпека. Коли людина відкриває для себе внутрішню свободу, їй може здаватися: тепер я буду проти всього. Проти правил, проти авторитетів, проти традицій, проти будь-якої структури. Але це не свобода. Це просто інша форма залежності, так званий проти всіх. Да? Якщо я раніше автоматично говорив так, бо мені наказали, то тепер буду автоматично казати ні, тому що мені наказали. Але як бачимо, нічого не змінюється. Все залежить від наказу. Тільки тепер залежність має інший знак. Раніше на все погоджувався, а зараз не погоджуюся ні на що. Справжня свобода дозволяє сказати і так, і ні. Це важливо. Але не тому, що система цього хоче, а тому, що моя совість, розум і відповідальність дозволяють мені це рішення прийняти. Тобто, незалежності від того, хто мені каже, зроби чи не зроби, да, важливо це зрозуміти. Да? Як раніше завжди було так, пізніше стає ні. То важливо, і це не свобода. Свобода тоді, коли я сам, відталкуючись від своїх переконань, можу погодитися або не погодитися. Тут я хочу вернутися до Дюни. Про Дюну ми говорили на початку нашого циклу, але мені здається, що якраз в цій темі Дюна є дуже актуальна. Бо Дюна говорить нам про те, що найважче не стати тим, ким тебе хочуть зробити. Ми можемо згадати Пола Адріда і цілий цей месіанізм, да, який проходить через всіх цих 2, 4, 6, 8 томів Дюни. У Дюні є дуже цікавий мотив. Людина може стати символом ще до того, як сама зрозуміє, що з нею відбувається. Навколо неї створюється образ, очікування, пророцтва, легенди. І поступово виникає небезпека. Людина вже не просто живе. Вона починає відповідати образу, який створили для неї. І це теж втрата внутрішньої свободи. Бо система не завжди говорить: ти мусиш бути таким. Іноді вона говорить: ти особливий, ти маєш виконати свою роль. Від тебе всі цього очікують. І людина сама починає робити те, чого від неї хочуть. Навіть якщо це вже суперечить її внутрішньому голосу. Тому спротив іноді полягає не тільки в тому, щоб сказати: я не буду тим, ким ви мене хочете зробити, а полягає в тому, щоб сказати: я не дозволю навіть вашим позитивним очікуванням забрати від мене свободу. Бо завжди хтось від когось щось очікує. І коли не допомагає там аргумент сили, тоді дуже часто допомагає цей аргумент підлабузництва. Да? Бо гарно в житті треба вміти підлизатися. Да? І тоді отримаєш то, чого так сильно хочеш. Тому, знаєте, я не люблю підлабузників, підлиз і так далі. Бо завжди хтось приходить і каже: отче, ви такий класний. У мене завжди з'являється запитання в себе в голові, я його часто не озвучую: що ти хочеш? Далі пізніше, так, після двох-трьох речень, з'являються відповіді, да, чого та чи інша людина може хотіти. І для того, ну, Господь дав нам розум, да, вільну волю, щоб ми аналізували, робили висновки, задавали питання, шукали відповіді. І мені здається, що якщо ми цим не користаємося, то змінюється одна система, ми про це говорили на минулій катехезі, змінюється друга, змінюється третя, але це в жоден спосіб не впливає на наше життя. Бо як ми були вірними попередній системі, так само будемо вірні цій, наступній і всі інші, які будуть. Да? Тому що не будемо використовувати ті найважливіші речі, які Господь для нас дав. Система найбільше боїться непокірної людини. Да? Система найбільше боїться вільної людини. Дивіться, непокірна людина може бути передбачуваної. Їй, коли їй сказати «іди сюди», вона піде в протилежний бік. Коли їй сказати «не кажи так», вона скаже «ні». І система вже може знати, що вона зробить. А з вільною людиною набагато складніше. Я коли писав цей пункт, я згадував одного мого настоятеля вже святої пам'яті. І він мені казав, що з тобою в житті складно. Я кажу, чому? Він каже, бо він мені казав, ти вільна людина. І ти можеш не погодитися, ти можеш відмовитися, ти можеш поставити питання, ти можеш змінити свою думку, ти можеш визнати помилку, да? Ти можеш пробачити. Каже, тому з тобою тяжко. Бо коли людина є, а це було більше 10 років, з 15-18 років тому назад, десь так це було, коли він мені це казав, і якось я цього не розумів, а чим старше я роблюся, тим якось більше аналізую речі, які також відбувалися в минулому, і мені здається, що це був один з найкращих компліментів, який я в житті своєму почув, бо, каже, з вільними людьми важко. Бо, каже, ви можете пробачити, да, пожертвувати власною вигодою, можете зробити те, чого не можна передбачити. І це важливо. Не тільки бути людиною, яка непередбачувальною, а важливіше бути людиною вільною. Чому? Тому що свобода робить людину непередбачуваною для будь-якої системи, яка хоче повного контролю. Бо вільна людина не живе тільки за якимось одним алгоритмом. Взагалі, це одна з таких тем, про які можна було зробити цілу катехезу. Важливо, я скажу, пишучи цей пункт, згадав ті моменти, якось мені аж зробилося так воно приємно, да, що бути вільною людиною – це важливо, тому що можеш проявити себе, виразити свою думку, незважаючи на різного типу в лапках авторитетів, які від тебе очікують того чи іншого. Тому ми доходимо до наступного пункту, який називається совість. І це одне з останніх місць спротиву. Совість, да? Коли думаємо про совість, мені, коли я думаю про совість, я не думаю про почуття. Типу, мені приємно або мені неприємно. Совість – це внутрішня здатність людини розпізнавати моральне добро і зло та відповідати за нього. Дуже важливі ці останні три слова. Тобто відповідати за те, що робиш, відповідати за те, що кажеш, відповідати за ту чи іншу поведінку. Да, і тому тоталітарна або ідеологічна система дуже хоче отримати доступ саме до нашої совісті. Бо якщо вона визначає твою совість, тоді вже цій системі нічого не потрібно тобі наказувати. Ти сам будеш пояснювати собі, чому треба робити те, що вона хоче. Але якщо совість залишається живою, завжди залишається місце для спротиву. Навіть коли зовні людина майже безсила. Але совість має до себе таку тенденцію, що її потрібно формувати. Не кожне внутрішнє відчуття є совістю. Не кожна моя думка є істиною. Не кожне «я так відчуваю» означає, що так воно і є. Тобто внутрішня свобода потребує правди. Дивіться, можна звільнитися від однієї ідеології і стати рабом власних ілюзій. Можна, не знаю, втікти від зовнішнього диктатора і створити всередині себе такого маленького диктатора. Тому християнська свобода – це не просто «я роблю, що хочу», а це «я хочу того, що є добрим, і вчуся вільно обирати добро». А це набагато складніше. Але саме тому це і є свобода. Інколи спротив, да, це зберегти в собі людину. Мені здається, це один із найважливіших, один з найбільш важливих висновків цілої цієї теми. Дивіться, ми можемо багато говорити про боротьбу, про систему, про політику, про ідеологію, про диктатуру, про контроль. Але в центрі завжди залишається людина. І головне питання, що станеться зі мною. На це треба звернути увагу. Чи збережу я здатність співчувати? Чи зможу допомогти тому, кого всі вже перестали бачити? Чи зможу називати злом зло, навіть якщо всі навколо називають його необхідністю? Чи зможу пробачати? Чи зможу сказати правду? Чи зможу залишитися людиною, коли простіше стати функцією? Бо система любить функції. Громадян, працівників, виборців, виконавців, номерів, статистик. А Бог бачить людину. Знаєте, от про функції. І зараз, може, хто дивиться футбол, то збірна України грала 4 матчі, і там завжди була перед матчем студія, після матчу студія, і вибиралося лева матчу, да? Тобто найкращого гравця. Да? І от просто подивитися так, я коли дивився на це все, то як глибоко заходить система, да? Що навіть з тих гравців, які грають, все рівно треба вибрати функцію, щоб показати, що цей кращий від інших. А Бог бачить людину. Тому, може, хтось голосує за гравця матчу, да? Може, комусь це нормально, але просто, щоб зрозуміти, да? Як глибоко входить система. Тому маленькі акти людяності можуть бути спротивом. Бачу, 3 хвилинки, треба потихеньку закінчувати. Дивіться, тому спротив іноді виглядає дуже буденно. Наприклад, не принизити слабшого, не використати чужу вразливість, не поширити брехню, не промовчати, коли принижують іншого, допомогти людині, яка нічого тобі не може дати, зберегти вірність тому, кому вже ніхто не хоче бути вірним, молитися за того, кого всі ненавидять, побачити в іншому не ворога, а людину. Це може виглядати дуже маленьким. Але саме з таких маленьких рішень складається внутрішня свобода. Тереса, Віддитятий Ісус, яку ми святкували 1 жовтня, да, вона завжди любила повторювати це. Наше життя – це маленькі кроки. Бо кожного разу, коли я обираю добро не тому, що це вигідно, а тому, що це добре, я повертаю собі частинку свободи. І на сам кінець. Христос показує нам інший тип спротиву. Тут, мені здається, важливо на самий кінець подивитися на Ісуса. Ісус не стає частиною жодної системи. Не дозволяє натовпу зробити з себе політичного лідера. Не приймає логіку влади як остаточну. Не відповідає насильство на насильство. Але одночасно він не тікає від правди. Дивіться, перед Пилатом. Да, Ісус стоїть без зовнішньої сили. Це Пилат має владу, має солдатів, може його засудити, може оправдати. А Ісус стоїть просто перед ним. І ця сцена вона дуже парадоксальна. Зовні є сильний Пилат, але внутрішньо є вільний Ісус. Бо Пилат може вирішити, що зробити з Ісусом, останнє речення, але він не зможе визнати, ким є Ісус. І це важливо. І на цьому поставимо 3 крапки, на наступний раз продовжимо.
1: Ну що ж, отче Віталію, дякую вам за науку. Та я нагадаю слухачам, що якщо ви пропустили попередні науки, не страшно, оскільки всі вони знаходяться на нашому сайті radiomaria.org.ua. Там є закладка «Архів програм». Треба просто класнути на неї, обрати програму «Катехиза», обрати гостя отця Віталія Козака, і таким чином можна прослуховувати будь-яку науку, яка вас цікавить. Дякую ще раз вам, отче. Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 8 жовтня. Велику подяку маємо завжди віддавати Господу нашому, що не хоче смерті грішних, але довготерпляче очікує на навернення їхнього життя. 8 жовтня церква згадує життя преподобної Пелагії. Народилася майбутня подвижниця в місті Антиохія, територія Сирії. Згідно Життя, Пелагія була актрисою, танцівницею або повією у Антіохії і вела розкішне і розпусне життя. За свою любов до прикрас вона навіть отримала прізвисько Маргарита, тобто перлина. Якось зібрався собор з числа єпископів, серед яких вирізнявся Нон Іліопольський, мудрий і праведний життям чоловік. При виході з храму єпископів зустріла Пелагія. Плечі у неї були оголені, і мала вона нескромний одяг. Єпископам нічого не залишалося, як опустити погляди донизу. Проте на усе це видовище спокійно дивився лише один єпископ Нон, який нагадав, що Господь через Пелагію осудить їх. У вітальні Нон довгий час перебував в молитві за навернення дівчини Пелагії. Молитва була настільки сильною, що невидима сила привела дівчину в неділю до храму, де звершувалася літургія єпископом Ноном. Почувши службу Божу з проповіддю про страшний суд Божий, дівчина виявила бажання назавжди покінчити із грішним способом життя і присвятити себе служінню Богу. Підійшовши до єпископа, просила, аби він охрестив її, але боялася, що Господь не помилує її за власні гріхи. Виявивши любов і милосердя до дівчини, вселивши у ній надію на спасіння, єпископ охрестив її. З прийняттям віри в Христа Пелагія віддає єпископу своє майно. Останнє слугувало підтримкою убогим. В чоловічому одязі Пелагея вийшла з міста і прибула до Єрусалиму. У Єрусалимі її постригли в черниці. Деякі думали, що то якийсь юнак. Вона оселилась в печері на Оливній горі. Так вона прожила аж до смерті, прославившись своїми скромністю і благочестям. За легендою, навіть смерть її була спричинена її аскетичним способом життя. І лише під час підготовки тіла до захоронення було виявлено біологічну стать святого. Пелагія вважається одним з найбільш архетипічних прикладів популярного у середньовіччі мотиву святих кросдресерів, тобто святих жінок, що стали відомими у чоловічому образі. Деякі дослідники навіть вважали, що життєписи більшості таких святих були саме варіаціями біографії святої Пелагії. Історія про життя Пелагії відома з розповіді диякона Якова. Свята Пелагія вважається покровителькою актрис.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14 годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Невипадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14 година. Чекаємо на вас!
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Небозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас Приїжджайте, побачимося. До зустрічі. Чекаємо на вас.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.